0: Không ai biết người khác đang gánh trên vai những gánh nặng gì nếu như họ không nói ra.
1: Đúng vậy, anh cũng biết. Mẹ đỡ đầu của em cũng đã qua đời cách đây không lâu. Đó là lúc mà em hoàn toàn bị bỏ lại một mình trên thế giới này.
0: Không, không đúng đâu. Em không còn cô đơn nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em suốt cả cuộc đời này.

0: Anh bắt đầu thấy đói rồi.
1: Phải, em cũng đói rồi. Không biết xung quanh đây có gì ăn được không. Trời ơi, em ăn nhiều lắm luôn đó. Chắc là anh phải ra ngoài để tìm kiếm thứ gì đó thôi. Nếu không là em ăn thịt của anh luôn. Đói quá.
0: Không, không, không, em không cần làm vậy.
1: Cái gì? Có gì vậy hả?
0: Mole de Ola của Savatier.
2: Yeah.
3: Leo, điều này có thể thay đổi tất cả. Em không chịu đựng được.
4: Bình tĩnh đi. Chúng ta phải giữ một cái đầu lạnh. Rất nhiều khả năng vẫn có thể
3: tất
4: xảy ra.
3: Tất cả những gì em muốn là con nhỏ khốn nạn đó biến kho cuộc sống của chúng ta. Đó là một món quà tuyệt vời.
4: Đừng lo lắng gì hết. Bởi vì nếu cô ta vẫn còn sống, anh có kế hoạch tốt hơn để loại bỏ cô ta.
3: Có thật không?
4: Thật chứ. Nhưng mà chúng ta phải chú ý tới Alberto.
3: Trời ơi, cảm xúc của em bây giờ đang rất lẫn lộn.
4: Nếu bất cứ điều gì xảy ra với Alberto thì việc đưa ra quyết định rất quan.
3: Em không biết phải làm gì trong lúc này.
4: Vì một khởi đầu mới, đừng tỏ ra buồn bã, vui lên đi. Đừng để họ nhìn thấy em như vậy. Để họ thấy em vẫn ổn.
1: Nó ngon lắm luôn đó.
0: Không có công thức mole de Ola nào ngon hơn cái này hết.
1: Không nghi ngờ gì nữa. Cảm ơn Chúa vì các sản phẩm của Salvatierra.
0: Chúng ta đang ở gần Michoacán đó.
1: Sao cũng được, em tự thấy mình đang ở rất xa. Nhưng mà em thực sự thấy có lỗi với gia đình của anh lắm. Thế là họ đang rất lo lắng. Tất nhiên là không lo cho em rồi, cho anh thì đúng hơn.
0: Mẹ anh và bà Ginny, anh nghĩ họ chắc đang phát điên lên. Nhưng mà còn ba của anh, chắc sẽ không quan tâm lắm đâu.
1: Trời, anh suy nghĩ tệ về ba của anh quá đó.
0: Có thể đó là những gì ông ấy thể hiện cho anh thấy trong nhiều năm qua.
1: Nói cho em biết thêm về trường nội trú đi. Nó có đáng sợ không?
0: Rất đáng sợ.
1: Đã xảy ra chuyện gì?
0: Thật khó cho anh khi nhắc tới nơi đó. Nơi đó rất kinh khủng. Có rất nhiều hình phạt, sự chế giễu đòn roi. Anh cầu xin ba anh đưa anh ra khỏi đó. Anh đã thề với ông ấy rằng anh sẽ không bao giờ gây chuyện nữa. Nhưng mà ông ấy không tin.
1: Trời đất, cha anh rất khổ sở. Khi họ không tin anh đúng chứ.
0: Anh rất thất vọng.
1: Anh biết em nghĩ gì không? Hai chúng ta có rất nhiều điều để chia sẻ cùng nhau.
0: Anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà nó không dễ dàng gì.
1: Em xin lỗi.
0: Anh cũng xin lỗi vì đã giấu em tất cả những chuyện này.

0: Alo, alo, Đài Mexico, tôi là phi công trực thăng Sabado đây. Tôi đã bị tai nạn ở tọa độ 19-12-44-99-13-22, nghe rõ không?
1: Ông phải nghỉ ngơi nhiều hơn, ông hiểu tôi nói gì không? Ông đang có vấn đề về tim mà. Tôi rất là lo lắng cho sức khỏe của ông đó, ông hiểu hay
0: không? Nó không còn quan trọng nữa đâu.
1: Trời, ý ông là nó không quan trọng, không quan trọng
0: sao? Tai nạn của con trai tôi và Mariana giống như sự trừng phạt của Chúa dành cho tôi vậy.
1: Nếu như ông không nghỉ ngơi, tôi sẽ đi nói với Daniela đó nha.
0: Không, không, làm ơn đừng làm vậy.
1: Nhưng mà tôi phải nói chuyện cho cô ấy.
0: Không, không, ông biết cô ấy phản ứng ra sao mà.
2: Ông Alberto, chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ phi công trực thăng.
0: Cái gì? Họ còn sống không?
2: Chúng tôi vẫn chưa có biết, nhưng mà đội cứu hộ đang trên đường tới đó. Chúng tôi sẽ sớm có tin tức về họ.
0: Họ còn sống, Guillermo, họ còn sống. Thật may mắn.
3: Mọi người ơi, đã có tin về chiếc trực thăng rồi.
4: Họ vẫn ổn chứ? Louis anh ấy còn sống không?
2: Ba đã biết chuyện này chưa vậy?
3: Cậu anh Becerra đã nói với ông ấy rồi. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải nói
4: họ
3: với mọi người.
4: Họ nói gì hả? Tôi cần biết liệu anh ấy có ổn hay không.
3: Họ không nói gì thêm nữa, chỉ biết rằng lực lượng cứu hộ đang trên đường tới.
4: Con nhỏ nghèo khổ đó còn sống không?
3: Họ không nói gì về cô. Tôi xin phép.

0: Chào buổi sáng em yêu.
1: Chào buổi sáng.
0: Em nhìn rất đẹp khi ngủ trong vòng tay của anh.
1: Có thật. Đây là một buổi sáng đẹp trời không? Nhìn đã quá trưa rồi.
0: Đúng ha.
1: Vậy đi.
0: Anh vậy rồi. Anh có thể sống mãi mãi ở đây với em luôn cũng được.
1: Đúng vậy đó. Ở đây không có gì làm phiền chúng ta hết.
0: Đây là lần đầu tiên anh ngủ mà không gặp phải ác mộng.
1: Thật sao?
0: Anh đang ngủ thẳng giấc. Có lẽ anh còn ngáy nữa.
1: Em không nghe thấy tiếng ngáy của anh. Đêm qua giống như một cảnh trong phim đối với bản thân của em vậy đó.
0: Em có muốn lặp lại cuộc phiêu lưu này với anh không?
1: Có. Thêm 1000 lần nữa. Ngoại trừ những gì đã xảy ra với chiếc trực thăng thì đó chắc chắn là không muốn.
2: Tôi đang cầu nguyện cho Luis Alberto và Mariana.
3: Cảm ơn ông Guillermo. Tôi vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng mình có thể mất đi đứa con trai. Tôi sẽ không sống nổi nếu chuyện tương tự xảy ra thêm một lần nữa.
2: Tôi cũng vậy đó. Tôi cũng không muốn mất tụi nó.
3: Ông rất quý cô gái ấy có phải không?
2: Đúng vậy. Tôi yêu quý con bé rất nhiều. Thật sự là vậy. Tôi cũng muốn cô quý nó giống như tôi đã làm. Tôi hy vọng cô có thể làm quen từ từ với con bé. Nó là một đứa hiền lành. Hãy thử đi.
4: Cô Elena.
3: Soraya.
4: Cô cần biết Louis ở đấy sao rồi. Cô lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.
3: Bình tĩnh đi.
2: Nè, mọi thứ sẽ ổn thôi, phải
4: thưa
2: không?
4: Thưa cha, chỉ là kể từ khi con mất ba con cảm thấy rất khó khăn. Nếu con mất đi Louis, con không biết mình sẽ ra sao. Con phát điên lên mất của Elena.
3: Bây giờ con cần bình tĩnh lại, sẽ không có chuyện gì đâu. Con hãy bình tĩnh đi.
0: Salvador, ông có tin gì mới không?
5: Có một tin tốt đây. Tôi đã có tín hiệu trên radio vài giây trước. Tôi đang cố gắng để cho họ biết chỗ chúng ta, nhưng tôi chưa nhận được hồi âm.
1: Họ sẽ đến giải cứu chúng ta có phải không?
5: Tôi không biết nữa, chúng ta phải đợi thôi.
1: Ôi trời ơi, tôi hy vọng là họ đi tìm. Hả?
6: Bình tĩnh đi, chúng tôi đến rồi. Họ đi, họ vẫn còn sống.
0: Tuyệt vời.
1: Xin chào chú chó nhỏ.
0: Vui lắm.
1: Cảm ơn trời đó.
2: Tôi vừa mới nghe tin tức họ vẫn còn sống. Đội cứu hộ bây giờ đang ở với họ. Họ không sao hết. Cảm ơn Chúa. Chuyện này sẽ được phát đi trên bản tin.
4: Tôi đi nói với Alberto.
0: Đi thôi.
4: Alberto. Adieu. Họ còn sống. Tìm thấy họ rồi.

0: Chúng ta đang chứng kiến cuộc giải cứu Luis Alberto Salvatierra và người bạn đồng hành thành công tốt đẹp. Tôi sẽ phỏng vấn họ khi về tới dinh thự. Họ đang quay về rồi. Có vẻ như họ không hề bị xây xác. Nhưng tôi sẽ tiếp tục phỏng vấn khi họ tới cổng dinh thự.
1: Nhanh lên.
0: Luis Alberto, Luis Alberto. Chuyện gì đã xảy ra? Anh không sao chứ? Có ai bị thương không?
2: Sự may mắn là tất cả chúng tôi đều không sao.
3: Thằng bé đây rồi. Nó không bị thương, nó không sao hết.
4: Mariana vẫn an toàn.
0: Đây đúng là một điều kỳ diệu. Bạn đồng hành của anh không sao chứ? Có phải là một chuyến công tác không?
2: Đó là một chuyến công tác tới nhà máy ở Michoacán. Có chút vấn đề. Với lại tôi cũng muốn tuyên bố là bạn gái tôi Mariana và tôi.
0: Sao? Bạn gái của anh Mariana hả?
2: Đúng,
0: thật không?
2: Đây là bạn gái tôi. Cảm ơn đã quan tâm. Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi. Cảm ơn mọi người.
0: Cảm ơn. Tôi cần tới Toluca ngay lập tức và điều tra mọi thứ về Mariana.
3: Con yêu, con không biết mẹ sợ đến mức nào đâu. Con không sao chứ? Con có bị thương ở đâu không?
2: Con không sao hết mẹ.
4: Thật vui khi gặp lại con. Chúa đã ban phép màu.
5: Con đã rất may mắn thưa cha.
6: Cảm ơn Chúa là hai người không sao.
2: Chúng tôi vừa thấy anh trên tin tức. Chúng tôi an toàn. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
5: Luis Alberto, cuối cùng em cũng có thể bình tĩnh rồi. Anh ổn chứ?
2: Cảm ơn em, Suraya.
5: Em đã rất lo lắng cho anh. Nhưng mà em cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ. Em cảm thấy mình không khỏe chút nào hết.
0: Alberto, tôi chưa bao giờ thấy vui mừng như bây giờ. May mắn là cậu không sao.
2: Cảm ơn anh.
0: Mariana, đó hẳn là một trải nghiệm khủng khiếp. Tốt hơn cô nên nghỉ ngơi. À, xin lỗi, tôi có điện thoại rồi.
2: Còn ba con đâu?

0: Có chuyện gì Victor? Anh đã tìm được gì?
1: À, Mariana là con gái của ông chủ nhà máy sản xuất nước chấm trước đây ở Toluca đó.
0: Anh có chắc không? Điều đó đáng tin chứ?
1: Mà tôi có thể hỏi anh đang có ý định gì?
0: Tôi đang có một con át chủ bài, Victor thân yêu. Alberto chính là người đã phá hoại gia đình của nhỏ Mariana.
1: Cái gì? Thật không thể tin được mà.
0: Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Xin chào. Anh sẽ thích hơn khi em tới đây với tâm trạng vui.
2: Đừng nói chuyện dễ dẫn đến Leo.
0: Đừng cao có. Anh có vài tin sẽ giúp tâm trạng của em tốt hơn.
2: Vậy sao? Tin gì vậy hả?
0: Một bí mật. Anh có một bí mật đủ để khiến Mariana ghét nhà Salvatierra, đặc biệt là Alberto. Em có muốn nghe không?
2: Nói em nghe thử là bí mật gì?
0: Là bí mật chúng ta cần để loại bỏ Mariana khỏi đường đua.
2: Là? Nói, mau nói đi.
0: Được rồi, bình tĩnh đi. Anh sẽ đi làm
2: không đủ. Anh không thể bỏ đi như vậy. Làm cách nào chúng ta loại bỏ được con nhỏ đó hả? Khi em nghĩ tới cảnh Louis Alberto gọi cô ta là bạn gái, bụng của em lại sôi lên.
0: Kiên nhẫn hơn đi. Em cần phải học cách kiên nhẫn hơn.
2: Kiên nhẫn không có trong từ điển của em đâu Leo.
0: Vậy thì phải học thôi. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Anh dám cá là em sẽ thích điều đó.
2: Bí mật của Mariana là gì hả?
0: Anh sẽ không nói với em bất cứ điều gì. Anh sẽ chỉ cho em một số lời khuyên. Đừng cố tỏ ra bực bội với Louis Alberto, bởi vì không bao lâu nữa cậu ta sẽ trở lại vòng tay em và nằm lì ở đó. Anh cam đoan với em.
3: Alo, Britney, mình là bạn thân của cậu, đang gọi cho cậu từ thế giới bên kia.
2: Thôi im đi, Mariana, đừng có giỡn kiểu đó. Cậu thật sự là mình sợ đó con nhỏ này.
3: Bình tĩnh đi, bạn ơi. Mình đang khỏe hơn bao giờ hết.
2: Ừ, mình biết. Mình vừa thấy cậu trên TV. Thậm chí cậu thấy Louis Alberto nói cậu là bạn gái của anh ấy. Cậu có gì cần giải thích với mình về chuyện này không?
3: Trời ơi, Britney, mình đã bị dính chặt vào anh ấy rồi. Mình đã yêu Louis Alberto tới mức

0: mà mình đã trải qua một đêm tuyệt vời nhất cuộc đời mình.
1: Đêm tuyệt vời nhất là sao hả? Ý cậu là ngủ với nhau rồi hả?
0: Phải đó, cậu không tin được đúng chứ?
1: Mình thậm chí cậu không muốn tưởng tượng đó. Mà nè, chúng tôi ở đây thì lo lắng cho cậu, còn cậu thì đang có đêm

0: tự nhiên ấy rồi.
1: Mình không nghĩ mình từng thấy cậu hạnh phúc như lúc này, Marina.
0: Nói cũng đúng. Điều mình lo lắng là không biết ông Alberto sẽ đón nhận chuyện này thế nào nữa. Sự thật là hai người đó có mối quan hệ rất tệ và cả hai đều rất tự trọng. Mình không biết liệu ai trong số họ sẽ nhượng bộ trước đây.
1: Ôi trời, cô gái của mình. Mình nghĩ cậu sẽ là người thực hiện phép màu, làm quà cho hai người họ.
2: Hey, cô không biết cảm giác đó nhẹ nhõm thế nào khi nhìn thấy cô trở về an toàn đâu. Chúng tôi cũng đã trải qua những khoảnh khắc bất an tột cùng. Nhưng cô có khỏe không? Cô cảm thấy sao hả?
0: Không, tôi cảm thấy rất khỏe. Mặc dù sự thật là tôi đã rất hoang mang khi mà tôi bước lên chiếc trực thăng đó. Tôi không biết phải nói sao nữa. Nó bay như vậy nè. Và sau đó tôi đã bị ngất xỉu. Nhưng mà hãy nhìn xem, tôi ở đây còn sống và đang chạy nhảy nè.
2: Điều đó làm cho tôi rất hạnh phúc. Và đặc biệt là nhìn cô rất hạnh phúc.
0: Đúng vậy. Xem nào, em nghĩ là bây giờ chắc hai người rất muốn được nói chuyện với nhau. Tại sao anh lại không tới nói chuyện với ba đi? Tại sao anh lại không nói những gì anh cảm thấy trong những lần đầu tiên trong đời chứ? Chỉ cần nhớ rằng cả hai đã chạm ngừng tới khoảnh khắc không thể gặp.
3: Chúng ta vừa nghe tin là Mariana đã trở về nhà bình an vô sự.
1: Dạ, tạ ơn Chúa, đúng là đáng sợ nhưng mà cậu ấy ổn rồi, đang rất hạnh phúc kia kìa. Bolo à, anh lại nữa rồi. Anh chỉ biết nghe lời của John đi. Anh ấy thích phá người khác, còn anh thì nghe theo như kẻ ngốc vậy.
2: Phải, anh hứa là anh sẽ không bao giờ như vậy nữa, nghe nấy nữa. Em tha thứ nha, đừng giận anh mà.
1: Tất nhiên là được.
2: Bé Lùng à, em có thích chúng ta sẽ làm kỷ niệm ngày quen nhau không? Tối mai chúng ta sẽ đi khiêu vũ tại quán Bionada đó. Anh nghe nói ở đó rất tốt.
1: Có, chắc chắn
2: em
1: rồi.
2: Em thấy sao, được không? Ở đó chúng chắc ta sẽ rũ bỏ hết nỗi buồn, nhảy múa trên thiên đường, phải không em yêu?
1: Thôi bà Bolo.
2: Thời gian đó đối với ba là sự dài dò, không biết con đang ra sao nữa. Ba đã không thể nghĩ được điều gì khác con trai à.
3: Cả hai chúng ta đều mắc sai lầm mà. Và con là người nói điều đó cho nên con hiểu rất rõ.
2: Có lẽ Mariana nói đúng. Chúng ta cần nói chuyện nhiều hơn một chút, đừng để tình cảm lạnh nhạt nữa.
3: Con biết con có lỗi rất nhiều về chuyện đó ba. Nhưng mà con sẽ thay đổi. Hãy cho con thời gian chứng minh đi. Được rồi, con đi tắm đi.
2: Nè con trai à, ba chỉ cầu xin con đừng đùa giỡn với tình cảm của con bé Mariana. Con bé thật là đặc biệt. Con bé không giống những người phụ nữ khác mà con đã quen đâu.
3: Con biết điều đó ba. Đó là điều khiến con yêu cô ấy đó ba. Xin ba đừng lo lắng. Con yêu Mariana bằng cả trái tim mình. Con không thể làm tổn thương người khiến con hạnh phúc đâu. Con cảm thấy Mariana là tình yêu của cuộc đời con. Ai mà biết được, có lẽ cô ấy là người gắn kết chúng ta sau rất nhiều năm chúng ta mâu thuẫn với nhau.

0: Alo, Uriel.
1: Luis Alberto, tôi rất vui được nghe giọng của anh. Tôi thật sự rất vui vì cuối cùng anh cũng trở về an toàn.
0: Cảm ơn anh. Thành thật mà nói, lúc đó chúng tôi cũng rất sợ hãi.
1: Phải, tôi cũng không thể tưởng tượng được. Thành thật mà nói, lời tuyên bố tình yêu của anh dành cho cô gái đó thật sự làm tôi rất bất ngờ. Tôi ngưỡng mộ anh. Tôi có nghĩ là anh còn đang yêu cô Soraya đó chứ?
0: Phải nói là tôi đã từng yêu Soraya. Đó là một câu chuyện rất dài.
1: Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm anh khó chịu đâu. Tôi chỉ là muốn gọi điện để hỏi thăm anh thôi.
0: Rất cảm ơn sự quan tâm của anh. Và ngay khi có thể, tôi sẽ trao khoản tiền mà tôi vẫn còn nợ anh.
1: Đi rồi, đừng quá lo lắng. Giữ gìn sức khỏe.
0: Anh vào được không?
2: Thật bất ngờ khi mà anh hỏi em như vậy, với đôi mắt ngượng ngùng của một người đàn ông đang yêu. Đủ rồi, chờ một chút, anh đã có thể nhìn thấy chúng ta đó.
0: Vậy thì sao chứ? Bây giờ mọi người đều biết là chúng ta đang yêu mà.
2: Đúng, nhưng mà em không phải là kiểu dễ dãi như vậy đâu. Cho em nửa tiếng nữa thôi là xong.
0: Anh muốn đưa em đi ăn tối tại một nơi rất sang trọng.
2: Có thật không? Không, em đang nghĩ tới chuyện đi dã ngoại với trang phục bình thường như vậy nè.
0: Dã ngoại sao? Anh nghĩ rất lâu rồi anh không đi dã ngoại từ khi còn nhỏ.
2: Thật vậy sao? Thì cũng tốt mà, đúng không? Anh có thể trở lại là cậu bé với em.

0: Em nhớ rồi, để em chuẩn bị bánh mì kẹp và thêm bánh sô-cô-la nữa.
1: Anh yêu em rất nhiều, Mariana.
0: Thôi, dừng lại. Nè, hãy mau buông ra, cảnh sát tình yêu đây. Tay này dừng lại, ngay bây giờ. Em sẽ làm bánh mì kẹp đây.
1: Anh sẽ nói chuyện với em sau.
0: Được rồi, tạm biệt.
1: Ý tưởng này hay hơn nhiều so với việc nhốt mình trong một nhà hàng nhàm chán.
0: Có đúng vậy không? Được rồi, ngồi xuống đi, anh bạn trai. Được rồi, đặt nó xuống đi, để em giúp cho.
1: Cảm ơn em, để em làm. Anh cảm thấy ăn ở đây còn thoải mái hơn ngồi trên bàn ăn nữa. Em có biết anh muốn làm gì với em lúc này không?
0: Ôi trời, khoan đã anh bạn, chúng ta vẫn chưa mở sân banh mà.
1: Không, ý của anh là anh muốn cùng em đi du lịch khắp nơi.
0: Thật không? Em cũng rất thích chuyện đó. Ngoài hồ Tequino gần đây ra, em không biết nơi nào khác nữa.
1: Anh sẽ đưa em đi khắp thế giới. Nhưng mà với những chiếc bánh mì kẹp này trên máy bay, bởi vì chúng rất ngon. Em bỏ gì vào vậy?
0: Rất nhiều tình yêu, còn gì nữa ta? Sự kết hợp này rất ngon có đúng không? Giống như rượu sâm banh kèm bánh mì và cả hai chúng ta nữa. Được rồi, cùng chúc mừng nào.
1: Chúc mừng. Uống đi. Nâng ly. Nâng ly.
0: À, được rồi. Nâng ly. Anh có muốn một nụ hôn không?
1: Có.

0: Dừng lại, chờ đã. Chúng ta không thể cứ như thế này khi ở quanh nhà
1: đúng
0: được
1: rồi.
0: Đâu.
1: Chỉ có thể ở trong phòng của em thôi đúng không?
0: Vậy sao?
1: Đúng.
0: Anh thông minh tới mức nào hả?
1: Anh yêu em. Anh không muốn xa em một phút nào hết.
0: Được rồi, không cần thiết phải như vậy đâu. Vì phòng của anh ở kế bên mà. Dù sao thì rượu sâm banh cũng đã uống rồi. Giờ mỗi người ai về phòng người nấy.

0: anh lại tới với đôi mắt bẽn lẽn của người đàn ông đang yêu sao?
1: Em có nghĩ lần này chúng sẽ có tác dụng hay không?
0: Bình tĩnh đi anh yêu, không nên vội vàng được chứ. Chúng ta phải để cho mọi thứ diễn ra chậm rãi.
1: Anh chỉ muốn ngủ cạnh em mà thôi, chỉ ngủ mà thôi.
0: Ngay cả bà của anh cũng không tin điều đó.
1: Anh thực sự có ý đó mà. Em là người duy nhất trên thế giới anh có thể ngủ một giấc thật sâu tới sáng và bình yên bên cạnh.
0: Có thật không?
1: Thật. Anh hứa là sẽ ngủ trong vòng tay của em. Chỉ có vậy thôi.

0: Anh không muốn cho em mượn đồ ngủ để ngủ lại hả?
1: Sophia, anh nghĩ anh đã nói rất rõ ràng với em rồi. Anh thật sự rất thích em, nhưng anh đang không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc nào khác hết. Vậy nên anh không muốn em ở lại đây cả đêm. Nhưng đừng lo lắng gì hết, vì ngay sau khi em mặc xong quần áo, tài xế của anh sẽ đưa em về nhà.
0: Tốt thôi, cảm ơn, ngủ ngon nha.
1: Em cũng vậy.

0: Chào buổi sáng em yêu.
1: Buổi sáng tốt lành.
0: Chào buổi sáng Bugoso.
1: Anh ngủ có ngon không?
0: Anh ngủ như một đứa trẻ vậy. Cảm ơn em đã cho anh ở lại đây.
1: Cảm ơn anh đã giữ lời hứa với em nha. Mà nè, em muốn nhờ anh một việc. Đó là hôm nay chúng ta có thể không đi cùng nhau tới công ty không?
0: Được, hôm nay chúng ta sẽ không tới công ty cùng nhau. Anh sẽ tới thăm bà Ginny. Bà ấy rất lo về vụ mất tích của chúng ta hôm trước.
1: Được rồi, cho em gửi lời chào bà nha.
0: Được, chắc chắn. Em biết gì không? Lúc trước bà ấy đã nhìn thấy điều gì đó ở anh, nên lập tức nhận ra anh đã yêu em.
1: Thật sao?
0: Đúng. Bà ấy rất là hiểu anh. Anh nếu không bao giờ rời xa em, anh sợ rằng nếu làm vậy thì sự hạnh phúc mà chúng ta đang có sẽ tan biến.
1: Anh yêu, điều đó không bao giờ xảy ra đâu. Không bao giờ.

0: Yuria, bà Vel, cứ tiếp tục như vậy không được đâu. Không có ai chịu trả tiền thiếu cho em hết. Bây giờ thì tiền nợ còn nhiều hơn tiền lời nữa.
1: Đừng cằn nhằn nữa có được không? Hãy treo một tấm biển ở đó, ghi rõ là em sẽ không cho ai mua thiếu là
0: nhưng
1: xong.
0: Nhưng làm sao được đó Miro? Nếu em không bán thiếu em cũng không bán được hàng.
2: Chào buổi sáng cả nhà.
0: Chào con trai.
2: Bây giờ khỏe không?
0: Cũng không biết nữa.
2: Cứ làm hết sức mình thôi. Còn bé lùng của anh thì sao nào?
3: Thôi đi, sắp xếp mọi thứ để bắt đầu đi.
2: Chú Ramiro, chú khỏe không?
1: Buổi sáng tốt lành.
2: Đừng quên là tối nay chúng ta sẽ đi khiêu vũ nha.
0: Nè, có chuyện gì vậy? Ăn mừng nhân nghiệp
2: gì? Tụi con đi ăn mừng ngày tụi con quen nhau mà.
0: Hơn
2: nữa đã tới lúc chúng ta phải ra ngoài và phủ bụi trần phải không?
3: Đúng
2: vậy.
3: Và
2: tương lai của anh và anh là vũ công giỏi nhất trong khu phố mà.
0: Phải, hãy xem nào.
2: Tụi con thậm chí còn giỏi hơn dân chuyên nghiệp nữa. Nào nhìn đi.
0: Chúng
2: ta có nhịp điệu trong người, có phải không? Chúng ta sinh ra là dành cho nhau mà.
1: Bà biết là hai đứa nhảy rất đẹp rồi, nhưng làm ơn làm việc trước đi, mau lên.
2: Dạ.
1: Qua bên đó đi.
3: Dạ.
1: Đưa cái tu vít mới cho chú.
2: Dạ chú, con làm ngay. Chú cần gì hả?
1: Cái tu vít mới.
2: Có liền.
3: Hôm nay con định làm gì hả?
0: Tôi có một cuộc hẹn với Yolanda là thầy bói riêng của tôi.
3: Cậu có nghĩ hơi nực cười khi bây giờ vẫn tin vào những chuyện đó không?
0: Bạn yêu đôi khi chúng rất đúng và có tác dụng lắm đó. Tôi đang cầu xin một bùa chú ràng buộc Uriel.
3: Điều gì khiến cậu nghĩ rằng một phù thủy với công cụ của mình có thể làm những điều cậu không thể làm với vẻ đẹp của mình?
0: Bởi vì cậu thực sự rất giỏi. Nghe nè, Vicky, Vanessa, Smart, cả Betty, Abetia cũng đến
3: Betty
0: gặp.
3: Hả?
0: Đúng vậy đó.
3: Vậy người phụ nữ đó có thể làm gì?
0: Cổ đọc bài tarot, cổ có những lá bùa, những nghi lễ. Bạn à, tôi cảm thấy sự nghiệp của mình đang trở nên bế tắc. Tôi muốn thúc đẩy một chút. Tôi muốn bẫy Uriel.
3: Được rồi, tôi đi với cậu.
0: Có thật không?
3: Ồ,
0: tuyệt đó.
1: Vậy thì bây giờ sao?
4: Chờ xem, cậu làm ở đây bao nhiêu năm rồi?
1: Không thôi nào đây, em lâu lắm rồi.
4: Bây giờ chúng ta phải đề xuất để thay đổi.
1: Không,
4: nếu không chúng ta sẽ tiếp tục như vậy đó.
1: Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau nói.
4: Lúc đầu ai cũng nói vậy, nhưng mà

Cô Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phách Thanh, truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, nếu ở thành phố, chúng mình có nhiều nguồn để tìm hiểu kiến thức như đến nhà sách này, tham khảo tại thư viện trường học, thư viện tỉnh hoặc là lên mạng tra cứu, thì tại những vùng khó khăn hơn, các bạn học sinh vẫn cần thư viện thân thiện để tiếp cận tri thức dễ dàng hơn đó. Thư viện thân thiện là một hình thức tổ chức thư viện lấy học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động. Trong đó, chúng mình có quyền tiếp cận thông tin, được hưởng một nền giáo dục có chất lượng và tôn vinh văn hóa địa phương. Hôm nay, chúng mình cùng khám phá một thư viện thân thiện mới được xây dựng cho các bạn phân hiệu 2, trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây, xã Mờ Đờ Rõ nhé.

0: Trong những ngày đầu tháng 9 nhiều mưa, tại phân hiệu hai trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây, xã Emdrò, lễ khánh thành và bàn giao thư viện thân thiện dành cho các bạn học sinh trên địa bàn xã đã chính thức diễn ra trong bầu không khí ấm áp và tràn đầy ý nghĩa. Không gian từng là căn phòng chật hẹp, học bán trú vùng khó khăn giờ đây đã hoàn toàn lột xác. Thư viện được xây không chỉ đơn thuần mang đến hàng nghìn cuốn sách phong phú, mà đang gieo từng hạt mầm tri thức, đánh thức tình yêu đọc sách và mở ra những bầu trời mơ ước mới cho các bạn học sinh. Đối với thầy và trò của trường, đây không đơn thuần là việc tiếp nhận thêm công trình mới, mà đây là món quà vô cùng ý nghĩa, là một sự đồng hành quý báu và hơn hết là tình cảm, sự quan tâm dành cho sự nghiệp giáo dục và các bạn học sinh của các nhà trường.
1: Nhà trường được các anh chị câu lạc bộ golf của miền Bắc tài trợ với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng để xây dựng được thư viện nhà trường này, thì với sự đóng góp của rất nhiều tổ chức và cá nhân cũng như là quý bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và toàn thể cán bộ giáo viên của nhà trường. Trong những năm qua thì với cái thư viện chưa hoàn chỉnh, với sự đầu tư và sự hỗ trợ của các anh chị người miền Bắc, thì hiện nay nhà trường đó có một cái không gian thư viện thân thiện rất là đẹp và sạch sẽ, thoáng mát, để tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh cũng như các thầy cô giáo có những giờ đọc sách, tham quan và tìm ra kiến thức ở trong cái thư viện thân thiện của nhà trường. Và cũng mong

0: rằng tất cả các em học sinh cũng như là giáo viên sẽ tiếp tục tích cực trong những giờ nghỉ hoặc những giờ mà lên lớp tiếp đọc thư viện, đọc sách cũng là một cái vốn để chúng ta tiếp thêm những kiến thức mới trong những cuốn sách mà chúng ta chưa tìm hiểu.
1: Dự và phát biểu tại lễ khánh thành, ông Huỳnh Thanh Mại, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Em Đờ Ró cho rằng thư viện thân thiện là công trình có ý nghĩa, là nơi các em vừa được tiếp cận được nhiều nguồn sách mới, giúp các em học hỏi thêm được nhiều điều mới ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa. Đồng thời, thông qua việc xây dựng thư viện thân thiện, các bạn học sinh sẽ hình thành và phát triển văn hóa đọc, từ đó giúp các bạn nâng cao kiến thức, phát triển tư duy logic và nuôi dưỡng nhân cách tốt đẹp.
2: Đây cũng là một trong những cái may mắn và cũng như cái sự quan tâm của nhà tài trợ cũng như chính quyền địa phương ở cấp trên hỗ trợ cho xã, đặc biệt hôm nay là trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây được nhận cái thư viện này. Như chúng ta đã biết, địa bàn xã Mà Rót mà đặc biệt cái vùng của trường phân hiệu của trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây này là 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm và nhà tài trợ để mà cái này thư viện này đó là một sân chơi để các em đến việc lành mạnh.
1: Ngay sau lễ khánh thành, đại biểu và các bạn học sinh được đi tham quan và trải nghiệm không gian đọc sách của thư viện, nơi tri thức được khơi nguồn và đam mê đọc sách được chấp cánh. Khác biệt lớn nhất của thư viện thân thiện so với mô hình thư viện truyền thống chính là tinh thần mở và gần gũi, không còn rào cản ngăn cách giữa chủ thư và người đọc, không còn những quy định khắt khe bắt học sinh phải ngồi ngay ngắn trên những hàng ghế gỗ vững chắc. Mọi chi tiết trong thư viện đều được thiết kế dựa trên tâm lý và tầm vóc của lứa tuổi học sinh chúng mình. Sách được phân loại rõ ràng theo mảng màu tương ứng với trình độ đọc của từng lứa tuổi, giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm và tự tay lựa chọn cuốn sách mình yêu thích. Phòng đọc được trang bị thảm xúc mềm mại cùng các góc đọc sách, những bức tường được vẽ trang trí bằng hình ảnh các nhân vật hoạt hình quen thuộc. Các góc chủ đề rực rỡ sắc màu tạo cảm giác thư thái, kích thích sự tò mò. Tại góc đọc sách dành cho lứa tuổi lớp 1 và lớp 2, các bạn học sinh đang say mê đọc những cuốn truyện đầy màu sắc. Việc tiếp xúc thường xuyên với các cuốn truyện tranh vào hình ảnh kích thích trí tưởng tượng của các bạn, giúp các bạn nhanh chóng làm quen và yêu thích tiếng Việt hơn. Còn đối với các bạn học sinh lớp lớn hơn, thư viện là cửa sổ mở ra thế giới bao la bên ngoài. Những cuốn sách khoa học vui, khám phá vũ trụ, thế giới động vật hay những câu chuyện về danh nhân thế giới liên tục được truyền tay nhau. Từng nhóm học sinh chụp đầu bên nhau, cùng chồng chồ trước một phát hiện mới hay sôi nổi thảo luận.
3: Em rất vui và thích khi có một thư viện thật đẹp. Hôm nay em được bước vào thư viện mới. Em thấy thư viện vừa đẹp, vừa nhiều màu sắc, vừa nhiều cuốn truyện hay. Có những cuốn truyện em vừa đi ngang qua đã muốn mở ra đọc ngay rồi ạ. Em rất thích đọc cùng các bạn trong một không gian thật thoải mái. Em mong ngày nào cũng được đến thư viện để khám phá và khám phá thêm những điều mới ạ.
4: Em cảm thấy rất vui và hào hức khi từ nay trường em có thêm một thư viện mới và đẹp như thế. Em rất thích những góc đọc sách nhiều màu sắc, gần gũi và thoải mái. Em nghĩ từ nay chúng em sẽ có thêm một nơi thật vui để đọc sách. Em rất cảm ơn các cô chú nhà tài trợ đã dành tặng cho chúng em một thư viện thật ý nghĩa. Chúng em sẽ nhắc nhở nhau luôn cố gắng học đọc thật nhiều sách và luôn giữ gìn thư viện sạch đẹp ạ.
1: Không chỉ có các bạn học sinh mà thầy cô giáo nhà trường cũng vô cùng phấn khởi khi thư viện thân thiện được xây dựng. Đây là cơ hội để các thầy cô khuyến khích học sinh đến thư viện, tạo điều kiện cho các em tiếp cận sách dễ dàng. Qua đó, giúp bổ trợ thêm cho các em kỹ năng kể chuyện, diễn đạt ý, nói lên suy nghĩ của bản thân trước lớp, xây dựng tình bạn đẹp, học tập vui chơi trong tiết đọc thư viện. Thư viện thân thiện ra đời với mục tiêu hình thành thói quen đọc sách cho học sinh thông qua việc phát triển kỹ năng đọc viết, giáo dục kỹ năng sống, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng học tập theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Đây không chỉ là nơi lưu trữ sách mà còn là không gian học tập sáng tạo, vui chơi lành mạnh, mở ra cơ hội cho học sinh tiếp cận tri thức một cách sinh động và gần gũi.
5: Ngày hôm nay thì trong cái buổi lễ khánh thành, cảm xúc của tôi đó chính là rất vui và xúc động. Vì từ nay thì các em đã có một cái không gian thư viện thật là xanh sạch đẹp. Thì tôi tin rằng không gian thư viện này không chỉ là những nơi để mà các em có thể giải tỏa được những căng thẳng sau những tiết học, mà còn là một nơi để cho các em có thể trau dồi kiến thức, phát triển ngôn ngữ cũng như là thỏa được cái niềm đam mê của mình. Và tôi cũng xin thay mặt cho tập thể giáo viên và học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây xin được gửi lời cảm ơn cho tới quý nhà tài trợ đã tài trợ cho trường của chúng tôi một không gian thư viện thật là hữu ích. Và tôi tin rằng thì từ nay cô và trò cũng sẽ rất là háo hức cũng như là sẽ thường xuyên lui tới thư viện để có thể phát huy hết được những cái tiện ích của cái thư viện này.
1: Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, văn hóa đọc sách đang dần bị lãng quên trong đời sống học đường. Tuy nhiên, từ việc xây dựng thư viện, giới thiệu sách hay hoàn toàn đã giúp các bạn học sinh tiếp cận nhiều hơn với văn hóa đọc. Tất cả quyển sách trong thư viện đều có nội dung phù hợp với học sinh tiểu học. Các đầu sách đa dạng từ truyện cổ tích, sách kỹ năng sống đến những cuốn sách khoa học hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh dễ dàng lựa chọn và đọc ngay trong lớp học, góp phần thúc đẩy thói quen đọc sách từ sớm. Những nỗ lực này không chỉ giúp học sinh hình thành thói quen đọc sách mà còn góp phần bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy tình yêu đối với tri thức trong mỗi bạn học.
0: Với tư cách là cá nhân thì rất mong là các nhà tài trợ vẫn tiếp tục đồng hành cùng với các nhà trường ở trên địa bàn xã, riêng xã Mà Rõ hoặc là địa bàn của toàn nước này để các em học sinh ở những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa có một cái không gian thư viện đọc sách ngày càng hoàn thiện và cũng như là để các em tìm hiểu thêm những cuốn sách hay.
1: Có thể thấy, việc đa dạng hóa các mô hình tiếp cận văn hóa đọc mang lại những hiệu quả tích cực cho học sinh. Càng nhiều thư viện thân thiện được xây dựng sẽ giúp các em học sinh không chỉ biết đến sách mà còn yêu sách, góp phần xây dựng thế hệ học sinh giàu tri thức và đam mê học hỏi. Văn hóa đọc nhờ đó cũng từng bước trở thành một phần không thể thiếu trong môi trường giáo dục hiện đại.

Vậy là chúng mình đã khám phá thư viện thân thiện tại trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây, thôn Thạch Sơn, xã MD Rõ xong rồi. Các bạn có thấy thư viện khang trang không nào? Mong rằng sẽ có thêm nhiều thư viện thân thiện được mở ra trên trường học khắp cả nước để tất cả các bạn dù ở đâu cũng đều được đọc sách, được học hỏi và cùng nhau vươn tới những ước mơ tươi đẹp.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, tuổi dậy thì cùng mỗi bạn có giống nhau không? Đáp án: tuổi dậy thì của mỗi bạn nhỏ đều khác nhau. Mỗi người sẽ bắt đầu dậy thì ở từng thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào việc chúng mình giờ giấc sinh hoạt, chế độ ăn uống hay luyện tập. Các bạn nữ thường dậy thì sớm hơn bạn nam từ 1 đến 2 năm. 2. Giáo dục giới tính giúp các bạn hiểu về những điều gì? Đáp án: giáo dục giới tính toàn diện giúp các bạn hiểu về cơ thể, cảm xúc, ranh giới cá nhân và cách tự bảo vệ mình. Ngoài ra, nó cũng giúp các bạn hiểu đúng, hiểu đủ về giai đoạn trưởng thành của chính mình, biết cách chăm sóc bản thân và tôn trọng sự khác biệt giữa bạn nam và bạn nữ. 3. Để làm lồng đèn hình con cá, chúng ta đã sử dụng vật liệu tái chế nào? Đáp án: để làm lồng đèn hình con cá, vật liệu tái chế mà chúng ta cần sử dụng là vỏ hộp sữa lên men. Câu hỏi kỳ này. 1. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thư viện thân thiện và thư viện truyền thống là gì? 2. Các bạn học sinh lớp 1, lớp 2 và các anh chị lớp lớn hơn thường thích đọc những loại sách nào trong thư viện? 3. Thư viện thân thiện mang lại những lợi ích gì cho các bạn học sinh? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, khoa học công nghệ đang ngày càng hiện diện sâu hơn trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Từ xây dựng hệ thống dữ liệu, ứng dụng các nền tảng số trong cơ quan nhà nước đến số hóa thông tin tại các trạm y tế và đổi mới phương thức quản lý, dạy và học trong nhà trường. Công nghệ đang từng bước tạo ra những thay đổi cụ thể ngay từ cơ sở. Không chỉ là đưa quy trình lên môi trường số, ứng dụng khoa học công nghệ còn hướng đến cách làm khoa học hơn, quản lý hiệu quả hơn, kết nối thuận tiện hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ là chủ đề của chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới quản lý, điều hành và phục vụ đang trở thành một hướng đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi phương thức hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ quản lý, điều hành công việc đến cung cấp các dịch vụ thiết yếu, công nghệ ngày càng được đưa vào sâu hơn, tạo ra những thay đổi không chỉ trong cách thức vận hành mà cả trong phương thức phục vụ người dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức hoạt động của các cơ quan đơn vị. Từ hồ sơ, văn bản đến các thông tin phục vụ quản lý, nhiều nội dung trước đây được thực hiện lưu trữ theo phương thức truyền thống, nay được chuyển dần sang môi trường số. Cùng với quá trình số hóa, dữ liệu được cập nhật, chuẩn hóa và kết nối, giúp việc quản lý điều hành, tra cứu và khai thác thông tin thuận lợi hơn, đồng thời tạo nền tảng để các cơ quan đơn vị đổi mới quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Tại xã EK, chuyển đổi số đang được triển khai gắn với cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,19%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%, thanh toán trực tuyến 96% và số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Những kết quả này là minh chứng cho việc công nghệ đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong hoạt động của các cơ quan đơn vị.
2: Thế và đến thời điểm này thì qua quá trình triển khai thực hiện cũng đã đạt được những kết quả bước đầu. Công tác tuyên truyền phổ biến thông qua các lớp tập huấn, thông qua cái chiến dịch mùa hè số cùng VNID, rồi thông qua các hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, thì phần lớn hầu hết cán bộ công chức viên chức và nhân dân cũng đã nâng cao được cái nhận thức và đồng thuận với cái việc triển khai thực hiện. Thứ hai nữa là chúng tôi đang xây dựng cái cơ sở dữ liệu của các ngành.
1: Nếu ở khối cơ quan hành chính, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang góp phần thay đổi phương thức quản lý, điều hành, thì tại trường học, những thay đổi ấy được thể hiện rõ qua cả công tác quản lý và hoạt động dạy học. Từ học bạ điện tử, hồ sơ trên môi trường số đến kho học liệu, ngân hàng câu hỏi và các công cụ hỗ trợ bài giảng, công nghệ đang được đưa vào nhiều khâu của hoạt động giáo dục. Tại các cơ sở giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ đang từng bước đi vào hoạt động quản lý và chuyên môn. Từ hồ sơ, dữ liệu của nhà trường đến kế hoạch, bài dạy, tài liệu chuyên môn, nhiều nội dung được đưa lên các nền tảng điện tử để cập nhật, quản lý và chia sẻ. Không chỉ thay đổi cách lưu trữ, xử lý thông tin, việc ứng dụng công nghệ còn tạo thêm công cụ để nhà trường điều hành công việc thống nhất, thuận tiện và hiệu quả hơn.
3: Về công tác chuyển đổi số thì thứ nhất là đối với lại công tác quản lý đi, thì nhà trường đã dùng học bạ số 100%. Rồi bên cạnh đó thì các cái hồ sơ của nhà trường cũng như là các cái bài học, các cái kế hoạch bài dạy của giáo viên cũng được đẩy lên hệ thống EDOC và duyệt trên đấy hàng tháng để tất cả các thành viên trong nhà trường đều nắm bắt được. Cái thứ hai nữa là ngay như cái hoạt động của hè vừa rồi thì là nhà trường cũng đã đồng hành với lại bên chính quyền, bên công an để tích hợp cái mã định danh căn cước, định danh điện tử cho học sinh mức độ 2 và đã làm triệt để 100% đối với các bạn học sinh trong nhà trường.
1: Không chỉ thay đổi cách thức quản lý, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang mở ra thêm nhiều lựa chọn cho hoạt động dạy và học. Với giáo viên, những phương tiện và nền tảng mới tạo điều kiện để bài giảng được thiết kế linh hoạt hơn, phù hợp với từng nội dung và đối tượng học sinh. Với người học, kiến thức không còn chỉ được tiếp nhận qua sách giáo khoa hay lời giảng trên lớp, mà có thể được tiếp cận bằng nhiều hình thức trực quan sinh động hơn. Sự thay đổi này đặc biệt rõ ở những môn học đòi hỏi học sinh phải quan sát, hình dung và thực hành. Khi hình ảnh, âm thanh, video hay các công cụ hỗ trợ được đưa vào đúng lúc, bài học có thêm những cách diễn đạt khác, giúp giáo viên truyền tải nội dung và học sinh tiếp cận kiến thức thuận lợi hơn.
4: Em ở trên lớp thì em khá là hứng thú với môn tiếng Anh và môn văn. Và khi mà được thầy cô ứng dụng AI hay là đưa các cái video, hình ảnh vào bài giảng thì em cảm thấy là nội dung bài giảng nó dễ hiểu hơn, nó sinh động hơn, nó dễ nhớ và giúp bọn em hiểu sâu về bài học hơn.
3: Rồi đối với lại công tác soạn giảng thì các thầy cô cũng đã xây dựng cái kho học liệu số cũng như là các thiết bị dạy học số dùng cho làm cái sản phẩm dùng chung, cho đẩy lên kho học liệu số để cho tất cả mọi người cùng dùng trong nhà trường. Và đặc biệt là cái hệ thống ngân hàng câu hỏi trên hệ thống OLM cũng như là các cái bài luyện tập trên hệ thống OLM thì đều được gửi đến các con học sinh để các bạn có thể sử dụng ở nhà để luyện tập thêm ở nhà. Và bên cạnh đó thì ngoài cái kho học liệu số là các ngân hàng câu hỏi thì các cái bài dạy cũng được các thầy cô xây dựng trên cái kho học liệu số và để sử dụng cho toàn trường.
1: Để khoa học công nghệ thực sự phát huy hiệu quả trong giáo dục, cùng với đổi mới phương pháp dạy và học, điều kiện về hạ tầng và thiết bị cũng giữ vai trò quan trọng. Thực tế, tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho thấy, trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ chưa thật sự đồng bộ. Một số thiết bị được đầu tư từ trước đã qua thời gian sử dụng dài, trong khi yêu cầu đối với dạy học trên môi trường số ngày càng cao. Sự thiếu đồng bộ này đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ để giáo viên có đủ điều kiện khai thác các phương thức dạy học mới, còn học sinh có môi trường học tập phù hợp với những yêu cầu đang đặt ra. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để việc ứng dụng khoa học công nghệ trong trường học không chỉ dừng ở một số mô hình mà từng bước được triển khai rộng hơn, đồng đều hơn giữa các cơ sở giáo dục.
2: Ủy ban nhân dân xã cũng đã yêu cầu tất cả các ngành, trong đó có ngành giáo dục, để tiến hành tổ chức rà soát các cái trang thiết bị, máy móc để mà phục vụ công tác chuyển đổi số cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của mình. Ủy ban xã cũng đã có cái chủ trương ấy là sẽ tìm các cái nguồn vốn, các nguồn kinh phí để hỗ trợ cho ngành giáo dục cũng như các ngành khác, và đặc biệt là các cái thôn buôn sau sắp xếp để thực hiện đầy đủ được các cái chỉ tiêu, mục tiêu của việc số hóa, chuyển đổi số trên địa bàn xã Ea Ca.
1: Đầu tư cho ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục không chỉ là bổ sung máy móc thiết bị, mà quan trọng hơn là hình thành một môi trường quản lý và chuyên môn có khả năng khai thác hiệu quả dữ liệu và các nền tảng số. Khi hồ sơ thông tin học sinh, kế hoạch bài dạy, học liệu và các hoạt động chuyên môn được cập nhật, quản lý thống nhất trên hệ thống, dữ liệu không còn chỉ là nơi lưu trữ thông tin, mà có thể trở thành nguồn thông tin phục vụ theo dõi, tổng hợp và điều hành công việc của nhà trường. Từ đó, công nghệ từng bước hỗ trợ nhà trường chuyển từ cách quản lý dựa nhiều vào hồ sơ giấy tờ sang quản lý dựa trên thông tin được cập nhật thường xuyên, góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Việc cập nhật và khai thác dữ liệu dân cư trong lĩnh vực y tế hiện nay được thực hiện thông qua kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, đồng thời tạo lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID và gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi thông tin sức khỏe của người dân từng bước được cập nhật và liên kết trên môi trường số, dữ liệu không chỉ phục vụ việc lưu trữ mà còn tạo cơ sở để ngành y tế quản lý, theo dõi và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp hơn. Tại tuyến cơ sở, công việc này đòi hỏi dữ liệu phải thường xuyên được rà soát, bởi thông tin về

0: Dân cư luôn có sự thay đổi. Người dân có thể thay đổi nơi ở, nơi làm việc, vắng mặt tại địa phương trong những thời điểm cần tổ chức khám hoặc thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, để dữ liệu trên hệ thống phản ánh đúng thực tế, cán bộ y tế vẫn phải dành nhiều thời gian cho công tác cập nhật và đối chiếu thông tin.
1: Cái khó khăn nhất của bên chúng tôi đang làm là cái đối tượng dân biến động di cư. Ví dụ hiện tại tại thời điểm đang rà soát thì người ta có mặt tại nhà. Và hai, để đến cái thời điểm tổ chức khám được thì họ lại đi làm ăn xa. Và cái thứ ba là cái quyền lợi của người dân người ta không đón nhận. Có nghĩa là được nhà nước, đảng và nhà nước hỗ trợ nhưng người ta không đón nhận. Vì người ta thấy là mỗi một lần cần đau ốm thì nên đi khám. Còn khám sàng lọc thì không cần thiết. Đó là cái khó khăn cho chúng tôi như thế.
0: Giá trị của việc cập nhật dữ liệu không chỉ nằm ở việc hoàn thiện một hệ thống thông tin, mà quan trọng hơn là tạo ra cơ sở dữ liệu đủ tin cậy để ngành y tế tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sát với thực tế dân cư. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, ngành y tế có thể nắm bắt tốt hơn quy mô, đặc điểm và nhu cầu của từng nhóm dân cư, từ đó có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình y tế phù hợp. Ở tuyến cơ sở, dữ liệu còn giúp cán bộ y tế chủ động hơn trong việc rà soát các nhóm đối tượng cần được theo dõi, tổ chức khám sàng lọc, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe và thực hiện các chương trình y tế cộng đồng. Thay vì chỉ xử lý thông tin khi người dân đến cơ sở khám chữa bệnh, dữ liệu được cập nhật thường xuyên sẽ giúp công tác quản lý chuyển dần sang hướng chủ động hơn, nhận diện được những đối tượng cần tiếp cận và những vấn đề cần ưu tiên trên từng địa bàn. Vì vậy, hoàn thiện dữ liệu y tế không phải là công việc thực hiện trong một thời điểm, mà là quá trình liên tục đòi hỏi sự phối hợp và nguồn lực của đội ngũ y tế.
2: Thì đến thời điểm hiện tại thì về cái dữ liệu về y tế môi trường, về khám chữa bệnh, cũng như là dữ liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm và dữ liệu về chăm sóc sức khỏe thì đều đạt 100% và ít nhất cũng đạt trên 95%. Và khó khăn nhất hiện tại của trạm y tế là riêng cái dữ liệu tiêm chủng. Thì cái đối tượng của trạm y tế là rất là lớn, hơn 40.000 hồ sơ. Thì đến thời điểm này thì các em vẫn làm ngày làm đêm.
0: Phía sau một hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh là khối lượng công việc rất lớn ở cơ sở. Mỗi hồ sơ được cập nhật đầy đủ sẽ góp thêm một phần thông tin vào bức tranh chung về sức khỏe dân cư, giúp ngành y tế có cơ sở tốt hơn để theo dõi, tổng hợp và triển khai các hoạt động chuyên môn. Quan trọng hơn, khi dữ liệu được hoàn thiện và có thể kết nối với các hệ thống liên quan, thông tin không chỉ được sử dụng cho một chương trình hay một lần rà soát, mà có thể tiếp tục được khai thác trong nhiều hoạt động khác nhau. Đây chính là giá trị lớn hơn của việc cập nhật dữ liệu, biến những thông tin riêng lẻ thành nguồn dữ liệu có thể sử dụng lâu dài cho quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng, tạo động lực mới cho phát triển đất nước. Giá trị của nghị quyết không chỉ nằm ở việc thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ mới, mà còn ở yêu cầu đưa khoa học công nghệ vào trực tiếp các hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ. Để những tiến bộ về công nghệ tạo ra hiệu quả cụ thể trong thực tiễn, giá trị của chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ nằm ở những thay đổi mà công nghệ tạo ra trong thực tế. Đó là khi thông tin được khai thác kịp thời hơn, công việc được xử lý khoa học hơn, việc điều hành có thêm cơ sở dữ liệu và người dân được tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Qua đó, công nghệ từng bước trở thành công cụ để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người dân tốt hơn. Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế được triển khai từ tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 9 năm 2026, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% việc rà soát và chuẩn hóa thông tin, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, thông suốt. Kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo hiểm xã hội để phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế được triển khai gồm 1. Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội, 2. Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội, 3. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng HIVS, 4. Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế, 5. Cơ sở dữ liệu người khuyết tật, 6. Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội, 7. Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em, 8. Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm, 9. Cơ sở dữ liệu về khám bệnh chữa bệnh, 10. Cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế, 11. Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, 12. Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản. để bảo đảm quyền lợi về quản lý thông tin y tế.

0: và tiêm chủng của bản thân và gia đình, người dân cần chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật chính xác số căn cước công dân, mã định danh cá nhân, thông tin cư trú và lịch sử tiêm chủng khi có yêu cầu giả soát từ trạm y tế hoặc tổ công nghệ số cộng đồng nơi sinh sống.
1: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những điều tốt đẹp trong cuộc sống không bắt đầu từ những việc làm lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một suất cơm được trao đúng lúc, một mái tóc được cắt gọn gàng cho người bệnh sau nhiều ngày nằm viện, hay một đơn vị máu được trao đi để tiếp thêm cơ hội sống cho một người xa lạ. Những việc làm tưởng như rất giản dị ấy, khi được thực hiện bằng sự chân thành và bền bỉ, lại tạo nên những giá trị lớn lao đối với cộng đồng. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngày càng có nhiều mô hình thiện nguyện được duy trì bằng sự chung tay của các tổ chức cá nhân và người dân. Mỗi mô hình có một cách làm khác nhau, hướng đến những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần sẻ chia, tương trợ. Người có điều kiện góp kinh phí, người góp vật chất, người góp ngày công, người góp chuyên môn. Từ những đóng góp nhỏ bé ấy, nhiều hoạt động nghĩa tình đã được duy trì thường xuyên, trở thành điểm tựa cho những người còn gặp khó khăn trong cuộc sống.
1: Suốt 6 năm qua, cứ vào mỗi thứ tư hàng tuần tại số nhà 126 Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, bếp cơm ấm lòng không đồng lại đỏ lửa. Từ sáng sớm, những người tham gia đã cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu sơ chế, nấu nướng và chia thành từng phần cơm để kịp trao đến bà con. Thực đơn mỗi tuần có thể thay đổi nhưng luôn được chuẩn bị chu đáo với những món ăn gần gũi như canh cải, đậu hũ kho xả ớt, rau xào chua ngọt, củ quả kho, vân vân. Những món chay giản dị được chế biến cẩn thận, vừa bảo đảm vệ sinh, vừa đầy đủ dinh dưỡng. Đối với người nhận, một phần cơm miễn phí có thể giúp họ giảm được một khoản chi phí trong ngày. Nhưng điều họ nhận được không chỉ là một bữa ăn.
2: Tôi đã duy trì bếp cơm ấm lòng này được 6 năm rồi. Thì cái điều mà để giúp tôi duy trì đến ngày hôm nay là rất là biết ơn quý khách hàng, biết ơn mấy anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng bếp cơm, hỗ trợ giúp tôi để ngày hôm nay vẫn giữ bếp cơm đỏ lửa tới ngày hôm nay ạ. Thì cái điều mà hạnh phúc nhất sau mỗi lần phát cơm như này ấy, thứ nhất là tôi được gặp những tấm lòng yêu thương tử tế, cùng nhau chung tay chung gói bếp sức. Và điều hạnh phúc nhất là được trao tình yêu thương gửi gắm đến bà con. Khi mà bà con khó khăn thì mình có cơ hội được trao yêu thương và muốn truyền một thông tin, một thông điệp đến bà con là dù ở trong hoàn cảnh nào thì chắc chắn mình vẫn gặp được nhiều niềm may mắn và có rất là nhiều người rất là tuyệt vời, những người tử tế luôn ở bên cạnh mình.
1: Một căn bếp được duy trì trong 6 năm không chỉ nhờ một người, đó là sự chung sức của rất nhiều người. Có người góp gạo, góp rau, có người hỗ trợ kinh phí, có người dành thời gian đến sơ chế, nấu ăn, đóng hộp. Có những người đã gắn bó từ những ngày đầu, cũng có những người chỉ mới biết đến mô hình và tình nguyện tham gia. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng khi đứng trong căn bếp, họ cùng chung một mong muốn là làm ra những phần cơm chỉn chu nhất để trao đến bà con.
3: 2 năm đầu là cô ấy phát cơm, cô lấy xe nhà cô đi phát cơm. Cô phát cơm xong bắt đầu mới là nghỉ thời gian, xong bây giờ phát tại nhà đây. Với cháu Nga đây là đồng hành với cháu Nga cũng được 2-3 năm rồi. Đó, bây giờ là bếp cơm lại hoạt động trở lại thì cô lại tham gia tiếp. Đó, để đưa những phần cơm coi như là đủ chất lượng để đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Hàng tuần thứ tư 10:30 là phát cơm. Nên là cô đều tham gia đầy đủ đấy, để coi như là làm cho bếp cơm này là đưa những phần cơm cho bà con khó khăn là đều đặn hàng tuần. Thấy bà con đến nhận cơm á, thì là nói chung là tất cả các chị em ở trong này là cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc khi đã làm lên những cái phần cơm coi là chất lượng để trao cho bà con. Trong quá trình làm rau, làm ráng, rửa, rồi nấu cơm, nói chung là phải làm sạch và chất lượng. Đấy, chứ không phải là thiếu chất lượng được. Tại vì bà con cũng cảm thấy là ủng hộ lắm. Bà con rất là ủng hộ cho bếp cơm này.
1: Mỗi ngày khi công việc riêng đã tạm gác lại, những người thợ cắt tóc trong nhóm của anh Trần Kim Đan, phường Buôn Ma Thuột lại dành thời gian để làm một việc đặc biệt, đó là mang nghề của mình đến phục vụ miễn phí cho người dân. Từ một hoạt động xuất phát với mong muốn chia sẻ với cộng đồng, đến nay cắt tóc không đồng đã trở thành công việc được nhóm duy trì thường xuyên tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 2020 đến nay, nhóm cắt tóc không đồng duy trì hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đối tượng phục vụ khá đa dạng, không cần đăng ký hay chuẩn bị trước, người dân chỉ cần tìm đến, ngồi vào ghế và và chờ những người thợ tận tình chăm chút cho mái tóc của mình. Có những khách hàng đã trở thành người quen của nhóm, mỗi khi tóc dài lại tìm đến.
4: Hợp tóc thì phải mất tiền, bây giờ có các cháu phục vụ cắt tóc không đồng, vừa là cắt không tiền, không lấy tiền, vừa cắt đẹp, nhiệt tình. Mỗi lúc mà tóc dài thì mình muốn đến đấy để nhờ các cháu giúp đỡ hớt cho gọn gàng, cho đẹp.
1: Không chỉ hoạt động thường xuyên tại địa phương, vào những dịp như Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, các thành viên trong nhóm còn chủ động sắp xếp công việc, mang dụng cụ đi đến các xã vùng sâu vùng xa trong tỉnh. Những chiếc ghế cắt tóc được dựng lên ngay tại điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học hoặc nơi tổ chức chương trình dành cho trẻ em. Những mái tóc dài, loa xòa nhanh chóng được cắt tỉa gọn gàng, mang đến cho các em diện mạo mới trong những ngày vui. Một chiếc kéo, một chiếc tông đơ và đôi bàn tay khéo léo có thể không tạo nên điều gì quá lớn lao, nhưng khi được trao đi bằng sự chân thành, những mái tóc được cắt gọn gàng cũng trở thành một cách để sẻ chia. Và với nhóm cắt tóc không đồng của anh Trần Kim Đan, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục.
5: Điều chúng tôi nhận lại nhiều nhất là niềm vui của cảm ơn của bà con. Có những người lớn tuổi, trẻ em, nhiều hoàn cảnh có khó khăn, rất vui khi được một mái tóc gọn gàng mà không phải lo về chi phí. Mỗi lần như vậy, chúng tôi cảm thấy việc mình làm tuy nhỏ nhưng cũng có ý nghĩa. Nên khi sắp xếp được thời gian và mọi việc là chúng tôi cùng nhau ra bãi để cắt tóc.
1: Khác với một suất cơm hay một lần cắt tóc, hiến máu là sự sẻ chia đặc biệt. Bởi người cho thường không biết máu của mình sẽ được trao cho ai. Họ chỉ biết rằng ở đâu đó có những người bệnh đang cần nguồn máu để cấp cứu, điều trị. Trong những ngày hội hiến máu, hình ảnh những đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, chiến sĩ, người lao động cùng nhau đăng ký, kiểm tra sức khỏe và thực hiện hiến máu đã trở nên quen thuộc. Mỗi người đến đây với một câu chuyện riêng, nhưng khi ngồi cạnh nhau, họ cùng hướng đến một mục đích rất giản dị, đó là trao đi một phần của mình để giúp một người khác đang cần.
6: Điều mà thôi thúc em tiếp tục tham gia đó là trao đi những giọt máu tuy là nhỏ bé nhưng mà sẽ có thể giúp được nhiều người khó khăn ngoài kia. Qua các lần hiến máu thì em có cảm giác là em được đóng góp một ít cho xã hội. Và cứ sau mỗi lần như vậy thì em cảm giác em rất là tự hào bởi vì mình có thể trao đi những giọt máu của mình đến với những người đang gặp hoàn cảnh hay là những cái căn bệnh khác ở ngoài kia.
1: Không chỉ sẻ chia với người bệnh, nhiều bạn trẻ còn dành thời gian tìm đến những gia đình, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, các thành viên nhóm thiện nguyện E-Cao Vòng Tay Yêu Thương lại cùng nhau lên đường. Hơn 9 năm qua, những chuyến đi như thế đã trở thành việc làm quen thuộc của nhóm. Được thành lập từ năm 2016, từ một nhóm nhỏ những người cùng chung tấm lòng thiện nguyện, đến nay nhóm đã trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
7: Ban đầu thành lập lên thì là chưa nhiều người biết tới, thì là trưởng nhóm Nguyễn Tài Nam và các thành viên lúc đấy cũng còn ít, nên là cái công việc lan tỏa cái thông điệp ấy là cũng còn hạn chế. Nhưng mà vì là Nguyễn Tài Nam cũng rất là nhiệt tình nên là vẫn kêu gọi được và giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh, cũng như là các chương trình như là hỗ trợ cho cái mùa Covid là liên tục. Rồi còn đến giờ ấy là vừa đây nhất đấy là cơn bão, thì là nhóm cũng kêu gọi bà con trong xóm là gói bánh chưng, rồi ai có cái gì thì ủng hộ cái đó, nước suối, mì tôm, bánh mì gửi về dưới phía đông Đắk Lắk theo như định hướng ban đầu, vẫn là an sinh xã hội, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi viện phí, mai táng phí hay là hỗ trợ cho các em hiếu học.
1: Mỗi chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà mà còn là dịp để các thành viên trực tiếp chứng kiến những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Từ những câu chuyện ấy, sự đồng cảm tiếp tục được chuyển thành hành động. Năm 2023, nhóm triển khai dự án nuôi em, nâng bước chân em đến trường, kết nối các mạnh thường quân, hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành thường xuyên giúp các em có thêm điều kiện học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để các em không bỏ dở việc học. Với những thành viên trong nhóm, càng đi, càng gặp nhiều hoàn cảnh, họ càng hiểu rằng sự giúp đỡ dù nhỏ, nhưng nếu được trao đúng lúc và duy trì lâu dài, sẽ mang lại ý nghĩa lớn hơn.
8: Khi tham gia nhóm, thì như gia đình em và bản thân cá nhân em thì cũng muốn là góp một chút cái công sức nhỏ bé của mình để giúp ích cho xã hội và để tạo điều kiện cho các bà con là có điều kiện tốt, cuộc sống tốt hơn so với thời điểm hiện tại. Lúc đi thì khi mình thấy những hình ảnh đó mình cảm thấy là nghẹn lòng chị, không biết nói gì hơn cả. Thì như thời Covid, khi đón dân về thì có những trường hợp đi xe máy, đi bộ, và có những cháu trẻ nhỏ khi mà tới chốt trạm mà tụi em đón thì nhìn các cháu là cầm những cái bịch sữa rồi những cái gói bánh mà ăn lúc thời điểm đó, mình thấy đúng là nghẹn lòng thật sự.
1: Từ góc độ của người trẻ, các hoạt động tình nguyện không chỉ là việc giúp đỡ người khác, đó còn là môi trường để đoàn viên thanh niên gặp gỡ, kết nối và hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Một người tham gia có thể bắt đầu từ sự tò mò, từ lời rủ của bạn bè hoặc đơn giản là mong muốn làm một việc có ích. Nhưng sau một lần trải nghiệm, họ có thể tiếp tục tham gia những hoạt động khác. Thực tế cho thấy, để một mô hình thiện nguyện tồn tại lâu dài, không chỉ cần sự nhiệt tình trong những ngày đầu mà cần cả sự bền bỉ, bởi phía sau mỗi hoạt động là rất nhiều công việc âm thầm.
2: Tâm nguyện của tôi và đội ngũ của Bếp Cơm Không Đồng mong muốn nỗ lực là phát triển bếp cơm lớn mạnh hơn để giúp cho nhiều bà con hơn, và mong muốn là trao được nhiều yêu thương đến cho bà con và nỗ lực phát triển. Tại vì là nhờ có khách hàng đến trải nghiệm tại Chai Hạnh Phúc thì chúng tôi mới có cơ hội được phụng sự và trao yêu thương đến bà con ạ. Mỗi lần mà phát cơm thấy bà con đón nhận, bà con ngồi chờ, những cô chú bán vé số, những cô chú đi lượm ve chai ấy, thì bản thân nghe là thấy là mình rất là mong muốn trao được nhiều hơn, khát khao, nỗ lực hơn, cố gắng hơn để mà xây dựng bếp cơm, để trao được nhiều tình yêu thương hơn nữa. Và khi bà con tới ấy, là bản thân mình thấy rất là cảm động và mong muốn là càng nỗ lực hơn nữa để làm được nhiều hơn, để trao đi được nhiều hơn ạ.
1: Tại tỉnh Đắk Lắk, những câu chuyện như vậy đang diễn ra mỗi ngày, có thể ở một căn bếp nhỏ, trong khuôn viên bệnh viện, tại một ngày hội hiến máu hay trong những hoạt động cộng đồng khác. Mỗi nơi một cách làm nhưng đều góp phần tạo nên một không khí sẻ chia, tương trợ trong xã hội. Và có lẽ điều đáng trân trọng nhất không phải là những con số về số suất cơm đã trao, số mái tóc đã được cắt hay số đơn vị máu được hiến tặng, mà là việc ngày càng có thêm những người sẵn sàng tham gia. Bởi khi một người làm việc tốt, đó là một hành động. Khi nhiều người cùng làm, đó trở thành một phong trào. Và khi tinh thần ấy được duy trì qua thời gian, nó sẽ trở thành một nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Để rồi giữa những bộn bề của cuộc sống, những mô hình thiện nguyện, những hoạt động nghĩa tình vẫn âm thầm được duy trì, kết nối những tấm lòng và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Đó cũng là cách những điều tử tế được bắt đầu, được tiếp nối và ngày càng lan rộng trong cộng đồng tỉnh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này. Sau phần tin là phóng sự Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 328 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai kịch bản điều hành kinh tế 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, Thuế tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần 2 năm 2026.
1: Theo kế hoạch của Thuế tỉnh Đắk Lắk, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trụ sở của Thuế tỉnh và 11 thuế cơ sở. Tại hội nghị, cơ quan thuế sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tuyên truyền chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế và xử phạt vi phạm hành chính, đối thoại giải đáp các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế và thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích phổ biến, cung cấp kịp thời thông tin về các văn bản quy định chính sách thuế và quản lý thuế mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nắm bắt ghi nhận những khó khăn bất cập của người nộp thuế trong thực tiễn áp dụng chính sách thuế làm cơ sở để cơ quan thuế đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật.
0: Để quản lý tốt nguồn thu thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh buôn bán mặt hàng sầu riêng, Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh từ lĩnh vực này.
1: Địa bàn thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý là địa bàn có diện tích trồng sầu riêng lớn của tỉnh. Hoạt động thu mua, đóng gói xuất khẩu sầu riêng diễn ra sôi động, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh mua bán sầu riêng tăng so với năm 2025. Hiện nay, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý thuế trên địa bàn 17 xã, trong đó có những xã trọng điểm về trồng sầu riêng như Krông Bách, Ekenwek, Efe và Tân Tiến. Niên vụ sầu riêng năm 2026 qua rà soát, thuế cơ sở 6 đang quản lý thuế đối với gần 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực buôn bán sầu riêng. Đơn vị đã thành lập tổ quản lý hoạt động kinh doanh sầu riêng, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã rà soát những hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mặt hàng này để đưa vào lập bộ quản lý thuế, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các phòng ban thôn buôn phối hợp thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, người nộp thuế có hoạt động mua bán sầu riêng biết những quy định về thuế, từ đó chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này.
2: Chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp của ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
1: Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tổ chức rà soát, kiểm tra, nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như quy mô, diện tích kho, bến bãi, nhân lực, tài sản, phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh, tổ chức điều tra, xác định doanh thu, mức thuế phải nộp của từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, bảo đảm sát với thực tế hoạt động kinh doanh.
3: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của Ủy ban Nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ. Trong thời gian tới, thuế cơ sở 6 thể tham mưu phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các ngành để phối hợp chặt chẽ thực hiện việc kê khai

0: thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
1: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai doanh thu, số thuế phát sinh, tổ chức làm việc trực tiếp để hướng dẫn, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện việc đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định, bảo đảm 100% tổ chức cá nhân có phát sinh doanh thu, thu nhập từ hoạt động kinh doanh sầu riêng phải được quản lý thuế.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước được 390 tỷ đồng, bằng 117% dự toán pháp lệnh và 89% dự toán phấn đấu. Với kết quả quan trọng này là điều kiện thuận lợi để thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đạt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, đồng thời có được tiền đề quan trọng cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2027.
1: Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk có trụ sở đặt tại xã Quảng Phú, phụ trách quản lý thuế tại 14 xã thuộc khu vực các huyện Chư Mờ Ga, Buôn Đôn và E Súp trước đây. Theo báo cáo của thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, đơn vị triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thuế tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan thuế trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao cả về tiến độ và số thu so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk được giao thu ngân sách nhà nước là 332 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2026 thu được 390 tỷ đồng, đạt 117% dự toán pháp lệnh, đạt 89% dự toán phấn đấu năm 2026. Thu tiền sử dụng đất được 220 tỷ đồng, đạt 176% dự toán pháp lệnh và 130% dự toán phấn đấu. Với kết quả này, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đã sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026. Đây là kết quả rất ấn tượng so với kết quả lũy kế 8 tháng năm 2026 của toàn ngành thuế tỉnh. Ngoài việc tập trung quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu, thu đúng, thu đủ số thuế, phí vào ngân sách nhà nước, thuế cơ sở 2 luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các chính sách miễn giảm gia hạn tiền thuế và phí được triển khai kịp thời, đầy đủ đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
3: Thuế cơ sở 2 là luôn hỗ trợ người nộp thuế kịp thời tháo gỡ các chính sách miễn giảm gia hạn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân và phục hồi sản xuất. Về công tác cải cách thủ tục hành chính là đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp đã thực hiện kê khai nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, và thuế cơ sở 2 luôn chủ động hoàn thành các chỉ tiêu định lượng được giao trong năm 2026 đạt mức tốt nhất.
1: Để có được kết quả ấn tượng này, thuế cơ sở 2 bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm và triển khai đồng bộ xuyên suốt. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế được cơ quan thuế quan tâm chú trọng. Đến nay, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk triển khai đạt kết quả cao về chỉ tiêu giao triển khai ứng dụng thuế điện tử iTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối truyền dữ liệu với cơ quan thuế, quản lý thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh buôn bán nông sản và sầu riêng.
4: Được các cơ quan thuế hướng dẫn rất là kỹ và chi tiết về tuân thủ pháp luật về thuế cũng như là giúp cho hoạt động kinh doanh bền vững hơn cho doanh nghiệp ạ.
1: Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước cho những tháng còn lại của năm 2026 với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt chặt chẽ trong việc quản lý tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người nộp thuế để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các xã, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp cụ thể đã xây dựng triển khai từ đầu năm để quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, nhất là các lĩnh vực kinh doanh vàng, thương mại điện tử, sầu riêng.

0: lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao về chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tiếp tục nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quản lý thuế trên môi trường điện tử như kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân e-tax mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Với việc đã sớm hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuế nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư mới, tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng bền vững cho ngân sách nhà nước những năm tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết số 43 năm 2026 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 16 kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026. Theo nội dung quy định tại điều 1 của Nghị quyết số 43, Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng, trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực mà tổng doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia tách trên 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật thuế, thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Về hiệu lực thi hành, Nghị quyết số 43 chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và được áp dụng cho cả hai kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Sự ra đời của Nghị quyết số 43 được đánh giá là bước đi chính sách kịp thời của Quốc hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn tài chính cho các hộ kinh doanh cá thể cùng khối doanh nghiệp nhỏ, tiếp thêm nguồn lực tài chính quan trọng để các chủ thể kinh tế mở rộng đầu tư, củng cố năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện và phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, phía đông tỉnh Đắk Lắk có đường bờ biển dài gần 200 km, hệ thống đầm vịnh, cửa sông, bãi triều nước lở và các thủy vực nội địa tạo nên môi trường sinh trưởng phù hợp cho nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế. Trong đó, cá trình bông là đối tượng thủy sản đặc sản gắn với điều kiện sinh thái vùng nước lợ, nước ngọt và tập quán khai thác ương nuôi của người dân tại địa phương. Từ điều kiện tự nhiên đặc thù đến phương thức nuôi được hình thành qua thực tiễn sản xuất, cá trình bông Phú Yên mang những giá trị riêng cần được nhận diện, bảo vệ và phát huy. Việc đăng ký, bảo hộ và chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp xác lập mối liên hệ giữa sản phẩm với vùng sản xuất, mà còn là cơ sở để bảo vệ danh tiếng, kiểm soát nguồn gốc và duy trì những đặc tính riêng của sản phẩm trên thị trường. Đằng sau một chỉ dẫn địa lý là cả một quá trình nghiên cứu từ khảo sát điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, đặc điểm sản phẩm đến xác định những yếu tố tạo nên sự khác biệt và chứng minh mối liên hệ giữa cá trình bông với vùng địa lý. Đây cũng là nền tảng để từng bước xác lập những giá trị đặc trưng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên. Những nội dung chính trong việc đăng ký, bảo hộ và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên được thực hiện như thế nào là nội dung mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Cá trình bông có tên khoa học là Aguilla mammorata coi engaima 1824, có thân dài, phần trước hình ống, phần sau hơi dẹp, đầu dài và nhọn, mắt nhỏ, miệng rộng, hàm trên và hàm dưới có răng nhỏ xếp thành dải. Lỗ mang nhỏ, nằm phía dưới gốc vây ngực, da có nhiều chất nhầy, giúp cá giảm ma sát khi bơi hoặc chui rúc trong hang hốc, bùn đáy, đồng thời bảo vệ cơ thể trong điều kiện môi trường thay đổi. Cá có vây ngực, vây lưng, vây hậu môn dài và nối liền với vây đuôi. Đặc điểm thân dài, da trơn, nhiều nhớt, khả năng chui rúc tốt, giúp cá thích nghi với môi trường sông suối, ao hồ, hang đá, bờ kè, nền đáy bùn cát hoặc bùn hữu cơ. Đối với sản phẩm thương mại, cá trình bông thường được người nuôi và thương lái nhận biết thông qua hình dạng thân dài, da bóng, khỏe, vận động linh hoạt, màu sắc đặc trưng và độ nhớt cao. Cá thương phẩm sau khi nuôi đạt kích cỡ phù hợp, có cơ thịt săn chắc, độ đàn hồi tốt, khi chế biến giữ được độ dai, giòn và hương vị thơm ngon. Hiện nay, phía Đông Đắk Lắk là địa phương dẫn đầu cả nước về cung cấp nguồn giống cá trình bông lớn nhất trên cả nước, nhờ điều kiện tự nhiên phù hợp cho cá trình bông sinh sống và phát triển, chiếm hơn 80-90% lượng cung cấp cá giống cho toàn quốc. Nghề nuôi cá trình bông tại đây đã phát triển đa dạng các mô hình nuôi như nuôi trong ao đất, nuôi dưới bùn và nuôi lồng bè trên sông Vịnh. Mô hình nuôi cá trình bông đã được mở rộng tại nhiều xã trong tỉnh, với chu kỳ nuôi khoảng 18-24 tháng. Mỗi kg cá trình có giá khoảng 580-600.000 đồng 1 kg và có lúc lên đến 900.000 đồng 1 kg. Mỗi con cá thương phẩm có thể mang lại lợi nhuận khoảng 70.000-80.000 đồng, có phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân và trở thành một hướng phát triển kinh tế có tính bền vững. Từ thực tế đó, năm 2021, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cá trình bông Phú Yên, và nhiệm vụ này nằm trong khuôn khổ chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông giống tự nhiên và cá trình bông thương phẩm tươi sống của tỉnh Phú Yên được bảo hộ, xây dựng hệ thống văn bản quản lý và các công cụ phục vụ công tác quản lý, khai thác và quảng bá sản phẩm cá trình bông Phú Yên được bảo hộ, xây dựng hệ thống nhận diện và các công cụ quảng bá truyền thông, giới thiệu sản phẩm cá trình bông Phú Yên được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, hỗ trợ thử nghiệm mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên gắn với liên kết chuỗi giá trị.
1: Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông của tỉnh Phú Yên thì sẽ tác động rất tích cực cho quá trình sản xuất của người nông dân. Thứ nhất là giúp cho tăng giá trị của sản phẩm và chất lượng sản phẩm lên. Tại vì là khi đã tham gia chỉ dẫn, sử dụng chỉ dẫn địa lý thì là người nuôi là phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy trình nuôi theo quy định được ban hành. Thứ hai là họ phải liên tục cập nhật các cái tiến bộ khoa kỹ thuật mới và luôn luôn nâng cao cái kiến thức về kỹ thuật nuôi của mình để làm sao cho cá khi đi ra thị trường nó sẽ phải đảm bảo chất lượng tốt nhất và đủ tiêu chuẩn so với khi được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Cái thứ hai là tạo nên có thể thúc đẩy được sự chuyên nghiệp và tính liên kết trong chuỗi giá trị sản phẩm. Vì khi tham gia vào chỉ dẫn địa lý là mọi người sẽ cùng nhau liên kết và chia sẻ những kinh nghiệm cho các hộ mới tham gia, hoặc là các hộ có kỹ thuật nuôi mà chưa đạt yêu cầu thì sẽ được hỗ trợ và góp ý sao cho để tạo ra một khối đồng nhất, và thứ hai là sẽ tạo nên sự cạnh tranh công bằng, minh bạch và tránh ra tạo ra những sản phẩm không đạt yêu cầu khi đưa ra thị trường. Thứ ba là tạo ra sự uy tín trên thị trường, thì là một khi sử dụng chỉ dẫn địa lý thì các sản phẩm đưa ra là sẽ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, như thế là sẽ tránh được cái sự hàng giả, hàng kém chất lượng được gắn mác của chỉ dẫn địa lý Phú Yên cho sản phẩm cá trình bông.
0: Trong quá trình nghiên cứu, nhiệm vụ đã phân tích nhiều chỉ tiêu nhằm xác định và mô tả những đặc tính chất lượng của cá trình bông thương phẩm, trong đó hàm lượng protein tổng và sắt được lựa chọn là những chỉ tiêu có ý nghĩa trong đánh giá giá trị dinh dưỡng và đặc điểm chất lượng của sản phẩm. Kết quả cho thấy hàm lượng protein tổng trong cá trình bông thương phẩm dao động từ 13,9-18,4 gram trên 100 gram, trung bình khoảng 16,35 gram trên 100 gram. Hàm lượng sắt dao động từ 2,6-6,6 mg trên 1 kg, trung bình khoảng 3,43 mg trên 1 kg. Những kết quả này cho thấy cá trình bông thương phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt, hàm lượng protein tương đối ổn định và có sự hiện diện của sắt ở mức đáng kể. Đây cũng là những dữ liệu quan trọng góp phần mô tả đặc tính chất lượng của sản phẩm trong quá trình xây dựng cơ sở khoa học cho chỉ dẫn địa lý. Đặc biệt, hàm lượng sắt được xem xét như một chỉ tiêu phản ánh một phần mối liên hệ giữa chất lượng cá với điều kiện nuôi, nguồn thức ăn và khả năng tích lũy vi khoáng của cá trong quá trình sinh trưởng. Các mẫu có dấu hiệu sai lệch kỹ thuật được loại khỏi bộ dữ liệu, qua đó nâng cao độ tin cậy của kết quả phân tích và cơ sở khoa học cho việc mô tả chất lượng sản phẩm. Cùng với việc xác lập chỉ dẫn địa lý, nhiệm vụ còn xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi và chăm sóc cá trình bông nhằm thống nhất quy trình sản xuất và duy trì chất lượng sản phẩm trong vùng được bảo hộ. Các nội dung trọng tâm gồm quản lý nguồn giống, môi trường nước, thức ăn, mật độ nuôi, phân cỡ, chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, sử dụng thuốc và hóa chất, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển, ghi chép và truy xuất nguồn gốc. Quy trình được xây dựng cho 3 hình thức sản xuất chính: ươm nuôi cá giống trong bể, nuôi thương phẩm trong lồng bè và nuôi trong ao đất. Trong giai đoạn ươm, tỷ lệ sống được khuyến nghị đạt từ 80% trở lên, cá giống phải khỏe, đồng đều và không có dấu hiệu bệnh. Đối với nuôi thương phẩm, thời gian nuôi tham khảo khoảng 18 đến 24 tháng, thu hoạch khi cá đạt từ 1 kg một con trở lên. Trong suốt quá trình nuôi, người sản xuất cần kiểm soát mật độ, thường xuyên phân cỡ và theo dõi các chỉ tiêu môi trường như nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, NH3, NH4+ và nitrit. Các thông tin được ghi chép theo từng bể, lồng, ao hoặc lô sản phẩm, tạo cơ sở cho việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc chuẩn hóa quy trình kỹ thuật không chỉ giúp người nuôi sản xuất thống nhất hơn mà còn góp phần duy trì những tiêu chí chất lượng cần thiết đối với cá trình bông mang chỉ dẫn địa lý Phú Yên.
2: Như một số yêu cầu cơ bản mà đỡ nuôi cái con cá trình mà cho nó đạt hiệu quả kinh tế thì trước tiên là cái vùng nuôi là phải đảm bảo với cái môi trường, nhất là cái nguồn nước. Mà cái nguồn nước nó muốn đạt tiêu chuẩn thì cái độ trong, độ sâu và cái chất lượng nước nó phải chuẩn. Tại con cá trình nó vậy cho nó ở rất là sạch. Thì cho nên còn các cái như các cái chỉ tiêu của nước thì pH rồi khoảng 7 chấm cho tới 7.5 là nó đạt nhất. Còn kiềm nó khoảng cỡ 80 cho tới 120. Nhiệt độ nuôi cá trình thì nó rất là rộng. Nhiệt độ nó có thể là từ 15 độ cho tới 35 độ thì nó vẫn sống tốt. Còn nó lạnh quá thì nó ngới ăn thôi, chứ mà thật sự nó cũng không đến nỗi. Con giống nuôi á thì nếu mà bà con muốn nuôi cho thành công con cá trình á thì bắt cái nguồn giống nó vùng biển của Phú Yên thì con giống nó nuôi rất là đẹp, có thể là 50 kg được. Có thể nuôi lớn thêm nữa là 15 kg, 17 kg được. Còn thức ăn của nó thì lúc nhỏ thì có thể mình cho ăn cám, rồi mình trộn các cái thành phần dinh dưỡng như dung rồi các cái huyết này nọ thì đỡ cho nó ăn, nó tăng cường dinh dưỡng. Khi nó lớn lên là mình cho ăn cá. Có thể là bệnh gỉ lỡ, mà gỉ lỡ là nó cái nước nó quá dơ rồi thì người ta phải thay nước rồi tắm muối là nó cũng hết. Còn ký sinh trùng chỉ có nước nó bị nhiễm thôi, chứ thật sự nuôi cá trình rất là an toàn.
0: Nhiệm vụ đã xây dựng quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý theo Nghị định 65/2023 và Nghị định 100/2026, các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình kiểm soát chất lượng, hệ thống truy xuất nguồn gốc, cơ sở dữ liệu trực tuyến, bộ nhận diện thương hiệu cùng nhiều tài liệu phục vụ công tác quản lý, quảng bá và phát triển sản phẩm cá trình bông của tỉnh. Và đến ngày 6/5/2026, Cục Sở hữu Trí tuệ đã ban hành quyết định số 185 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00153 cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. Khu vực địa lý bao gồm xã Phú Mỡ, xã Xuân Lãnh, xã Xuân Phước, xã Đồng Xuân, xã Tuy An Bắc, xã Tuy An Đông, xã Ô Loan, xã Tuy An Tây, xã Tuy An Nam, xã Sơn Hòa, xã Vân Hòa, xã Tây Sơn, xã Suối Trai, xã Phú Hòa 1, xã Phú Hòa 2, xã Tây Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ, xã Sơn Thành, phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân, phường Phú Yên, phường Tuy Hòa, phường Bình Kiến thuộc tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 1/7/2025 theo bản đồ khu vực địa lý đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.
1: Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến để phục vụ cho việc kiểm soát và quản lý truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cá trình bông thì đây là một ý nghĩa là rất quan trọng. Thì thứ nhất là ý nghĩa đối với người tiêu dùng, thì người tiêu dùng khi khi biết được cái hệ thống cơ sở sinh trưởng trực tuyến này thì họ sẽ khẳng định là chắc chắn là sẽ mua được sản phẩm đúng chất lượng.

0: thứ hai là mua được sản phẩm mà thật và không phải là sản phẩm giả mạo, thứ hai là ý nghĩa đối với nhà sản xuất và doanh nghiệp thì là họ sẽ quản lý được cái quy trình nuôi khoa học trên hệ thống, họ sẽ được hỗ trợ về việc thực hiện các cái nhập thông tin về nhật ký nuôi và các cái quy trình về chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, các bảo quản sau này trên hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến thì sẽ tạo cho các cái mã về truy xuất nguồn gốc như QR code hoặc là cái mã số mã vạch để tạo trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường thì sẽ phải gắn các cái mã số đó thì sẽ tạo nên được cái sự tin tưởng cho người dùng.
1: Theo hồ sơ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm cá trình bông Phú Yên được bảo hộ gồm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là cá trình bông giống có kích cỡ từ 30 đến 50 con 1kg. Sau khi chế biến, thịt cá có độ săn chắc và đàn hồi, với hàm lượng protein tổng dao động từ 14,9 đến 17,8 gram trên 100 gram và hàm lượng sắt từ 2,9 đến 5,6 mg trên 1 kg. Nhóm thứ hai là cá trình bông thương phẩm có trọng lượng trên 1 kg một con. Đây là dòng sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn, nổi bật với phần thịt săn chắc, dai và giòn sau khi nấu chín. Hàm lượng protein tổng đạt từ 13,9 đến 18,4 gram trên 100 gram, trong khi hàm lượng sắt dao động từ 2,6 đến 6,6 mg trên 1 kg. Những chỉ tiêu chất lượng này là một trong những căn cứ quan trọng để phân biệt cá trình bông Phú Yên với sản phẩm cùng loại được nuôi ở các địa phương khác.
0: Nên tạo thành lập ra một hội hoặc là một hợp tác xã để tập hợp lại tất cả những người tham gia cái mô hình chỉ dẫn địa lý. Thì như thế thì sau này là họ sẽ cùng nhau góp sức là để đẩy mạnh cái thương hiệu của mình lên và tạo nên một cái sản phẩm đồng đều và có chất lượng tốt nhất khi đưa ra thị trường. Thứ hai là có những hỗ trợ từ chính quyền quản lý về như là cử một số người đại diện đi học tập kinh nghiệm của các địa phương khác về áp dụng với địa phương hoặc là áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất để giúp cho người dân có thể giảm được chi phí trung gian trong quá trình sản xuất, thì như vậy là tiềm năng kinh tế họ thu được sẽ cao hơn. Về thứ ba là cố gắng phát triển được cái thị trường tiêu thụ như là tham gia được vào các hệ thống siêu thị, các chuỗi nhà hàng hoặc là các đơn vị, đặc biệt là làm được các cái vùng mã số vùng nuôi thì sau này đã thuận lợi cho việc xuất khẩu của cá trình bông ra nước ngoài.
1: Việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong nuôi cá trình bông không chỉ hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất mà còn tạo nền tảng để xây dựng sản phẩm theo hướng hàng hóa có nguồn gốc và nhận diện rõ ràng. Khi quy trình nuôi được chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc được thực hiện đồng bộ, cùng với việc phát triển thương hiệu cá trình bông gắn với chỉ dẫn địa lý của địa phương, cá trình bông Phú Yên đang từng bước trở thành sản phẩm có giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đây không chỉ là bước tiến trong nâng cao hiệu quả nghề nuôi, mà còn là hành trình đưa lợi thế của vùng đất trở thành giá trị kinh tế thiết thực, giúp người nuôi nâng cao thu nhập, từng bước khẳng định thương hiệu cá trình bông Phú Yên và tạo nền tảng để sản phẩm tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường trong thời gian tới.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật tuần thứ Tư hàng tháng. Chương trình của chúng tôi sẽ được khép lại tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau. Múa lân, đổi mới đừng đánh mất nét xưa. Nỗi lo mùa vụ lúa hè thu. Ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, mỗi khi tháng 8 âm lịch về, tiếng trống lân lại rộn ràng trên những con phố. Với nhiều người, đó là âm thanh của trung thu, của ký ức tuổi thơ và những đêm theo cha mẹ đi xem múa lân. Ngày nay, những đội lân được đầu tư bài bản hơn, kỹ thuật biểu diễn cũng ngày càng đa dạng. Sự sáng tạo của người

0: người trẻ đang mang đến một diện mạo mới cho nghệ thuật múa lân Sư Rồng. Nhưng khi múa lân ngày càng thiên về biểu diễn, câu chuyện giữ bản sắc và bảo đảm an toàn trong mùa Trung Thu cũng đặt ra nhiều điều đáng suy ngẫm.
1: Tháng 8 âm lịch, tiếng trống lân rộn ràng trên nhiều tuyến phố. Những bước chân theo nhịp trống, những màn di chuyển liên tục của đội lân thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, nhất là trẻ em. Với nhiều người, đây là âm thanh quen thuộc mỗi khi Trung Thu về.
2: Nghe tiếng trống rộn ràng thì các con ở nhà nó nghe tiếng nó cũng đòi đi xem để cho nó vui, cảm giác như những ngày lễ gần đến đâu. Em thấy các bạn trẻ nói chung là tập lân này cũng vất vả nhưng mà thấy các bạn cũng rất là nỗ lực ạ. Nỗ lực trong việc tập để biểu diễn cho những ngày hội của Trung Thu.
1: Để có những màn biểu diễn trong đêm nay, các đội lân đã tập luyện từ nhiều tuần trước. Những bài múa ngày càng được đầu tư về kỹ thuật, từ các động tác phối hợp giữa người và lân đến những màn biểu diễn trên cao. Phía sau vài phút trên sân khấu là nhiều giờ tập luyện, lặp đi lặp lại từng động tác. Tại đoàn lân nghệ thuật Hồng Phú, 60 thành viên đều là những người trẻ. Từ tháng 7 âm lịch, các buổi tập diễn ra liên tục để hoàn thiện những tiết mục phục vụ khán giả. Có những động tác chỉ xuất hiện trong vài giây, nhưng để thực hiện chính xác, người biểu diễn phải rèn thể lực, giữ thăng bằng và phối hợp nhịp nhàng với cả đội.
3: Hiện tại em tới mùa Trung Thu thì con lại thấy những anh đánh trống và con thấy gợi nhớ về tuổi thơ. Hồi nhỏ mình xem mấy anh múa, bây giờ thì mình để được vô trong đoàn lân này và mình thực hiện được đam mê của mình.
1: Khoảng 100 triệu đồng được đầu tư để làm mới đội lân trong mùa Trung Thu năm nay. Trang phục, đạo cụ và các bài biểu diễn được thay đổi để tạo thêm sức hút. Múa lân vì thế ngày càng có nhiều cách thể hiện mới, mạnh hơn, nhanh hơn và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.
4: Em luôn tìm hiểu trên mạng về những cái khó, về tụi em sẽ học hỏi như bộ môn ví dụ như trống hội, múa lân, múa rồng. Là tụi em luôn luôn là giữ cái nét đẹp và truyền thống của mình là cái đó là cái đầu tiên.
1: Sự tham gia của lớp trẻ đang tạo thêm sức sống cho nghệ thuật múa lân Sư Rồng. Những màn biểu diễn được đầu tư, những kỹ thuật mới cũng khiến mùa Trung Thu trở nên sôi động hơn. Thế nhưng, cùng với sự thay đổi ấy, câu chuyện về bản sắc của múa lân truyền thống cũng được đặt ra. Bởi trong ký ức của nhiều thế hệ, múa lân Trung Thu trước hết là sân chơi dành cho thiếu nhi. Những con lân, tiếng trống, ông địa và những bài múa mang tính cộng đồng đã tạo nên nét riêng của mùa trăng tháng 8.
5: Cũng như trong cái hiện đại bây giờ thì nó có khác nhau rất là nhiều. Ngày xưa thì múa lân chỉ có một con lân à, với là một con đĩa thôi. Nhưng bây giờ nó hiện đại lên để nó múa song lân, tứ lân, rồi ngũ lân. Rồi là nó lại có một cái mà không thể làm tạo cho cái vui nhộn để mà tạo cho cái thị hiếu của người xem, do nó đưa vô những cái không đúng.
1: Khi nhu cầu thưởng thức thay đổi, múa lân cũng có thêm nhiều cách thể hiện mới. Tuy nhiên, nếu quá chú trọng vào kỹ thuật, độ khó hay là yếu tố giải trí, những giá trị vốn có của loại hình này có thể dần bị lu mờ. Một vấn đề khác được đặt ra là an toàn trong quá trình biểu diễn và di chuyển. Vào mùa Trung Thu, nhiều đội lân hoạt động liên tục, di chuyển qua nhiều tuyến đường để phục vụ người dân. Nếu thiếu tổ chức và kiểm soát, nguy cơ mất an toàn giao thông có thể xảy ra.
5: Đoàn hiện tại bây giờ thành múa thì có cái sự chuẩn bị về mặt coi như là tác động vật lý. Mình nói đây không phải là mình đội nào cũng vậy, nhưng mà cũng có một số đội là cái tính chất về mặt đạo đức á, nó hạn chế ghê gớm lắm. Nên chỉ nên mỗi một lần một mùa múa lân á, thì như vậy là mình đã thấy rằng là cái bất ổn cho vấn đề an ninh. Cụ thể như nộ mà xe Honda nó chạy thôi mà nó chở 3 chở 4 nó chạy băng được đến nơi cái điểm để cho nó nhanh để mà phục vụ, chứ không thì cái độ khác nó lấy. Đó, chính vì vậy nên chị nó đòi hỏi là một cái rất là nguy hiểm trong cái cuộc sống mình, nó thương mại hóa lên quá thì cái nghệ thuật nó phải đi xuống. Thì đó là cái mình rất là lo cho cái phong trào múa lân.
1: Múa lân thay đổi theo đời sống là điều khó tránh khỏi. Những kỹ thuật mới, cách biểu diễn mới cũng đang giúp loại hình này tiếp cận gần hơn với lớp trẻ. Điều quan trọng là trong sự đổi mới ấy, những giá trị cốt lõi của múa lân vẫn

0: được giữ lại, một sân chơi an toàn cho trẻ em, một nét văn hóa cộng đồng và một phần ký ức đẹp của mùa trung thu. Để mỗi khi tiếng trống lân vang lên, người lớn tìm thấy ký ức tuổi thơ, con trẻ nhỏ có được một mùa trăng đúng nghĩa.
1: Thưa quý vị, vụ lúa hè thu đang bước vào thời điểm thu hoạch, cũng là lúc người nông dân mong chờ những ngày thời tiết thuận lợi để nhanh chóng đưa lúa về nhà. Thế nhưng, những ngày qua, mưa lớn liên tục xuất hiện tại nhiều địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nước từ các sông suối dâng nhanh khiến nhiều diện tích lúa đã chín bị ngập, lúa ngã đổ, gây nhiều khó khăn cho việc thu hoạch. Theo kế hoạch vụ hè thu năm nay, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk gieo xạ khoảng 26.000 ha lúa. Đến nay mới thu hoạch được khoảng 6.000 ha, còn khoảng 20.000 ha đang trên đồng. Với những diện tích đã đến kỳ thu hoạch, mỗi ngày thời tiết bất lợi lại làm tăng nguy cơ giảm năng suất, chất lượng lúa. Vừa qua tại những vùng bị ngập, các lực lượng ở cơ sở đã được huy động túc trực có mặt kịp thời để hỗ trợ bà con nông dân khi cần. Sự có mặt kịp thời của họ đang trở thành một điểm tựa thiết thực với bà con trong lúc khó khăn. Đồng thời, bà con nông dân cần tranh thủ để thu hoạch lúa tại các vùng nguy cơ bị ngập trở lại.
0: Hình ảnh khó quên của gia đình ông Phan Mỹ Hiệp ở thôn Phước Lương, xã Ô Loan. Trong đợt mưa lớn vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, đã khiến hơn 1.500 mét vuông lúa đã chín của gia đình ông ngập nặng. Hai vợ chồng tuổi đã cao, việc từ thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nếu thuê nhân công, mỗi người phải trả khoảng 350.000 đồng một ngày. Hơn 20 người gồm lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên của xã Ô Loan đã có mặt. Người cắt lúa, người gom lúa, người vận chuyển. Công việc được tranh thủ từng giờ để đưa lúa ra khỏi khu vực ngập.
2: Hai chồng già cũng nhờ cán bộ địa phương với thôn rồi vậy giúp đỡ cho giờ không biết nói gì, sao run mua. Rất mừng à. Thấy ra đây nó chắc cắt không được. Chứ cắt được à, cắt đầu giờ mướn nó được 300 rưỡi tao ăn cái gì. Rồi trong thôn rồi cũng nhờ giúp đỡ, rồi kêu gọi giùm cho. Giờ biết ngõ nào đâu mà mình kêu. Giờ cứ đỡ dù ngập lụt rồi chờ mấy cứ mấy được nhiều được à.
3: Dạ thì nó cũng có vất vả, như là do nước nó ngập lụt quá. Nước nó bị, lúa nó bị ngập nước cho nên là cắt nó cũng hơi khó khăn. Nó cũng sẽ bị thất thoát lúa. Với lại là do lúa bữa giờ nó bị gió ngã cho nên giờ nó ngập nước, và giờ thêm ngập nước lần nữa là lúa nó sẽ bị hư, kiểu như là nó bị giảm năng suất á. Mình cố gắng hết sức để giúp cho bà con để khắc phục hoặc là thu lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
0: Tại hợp tác xã nông nghiệp An Cư, gần 240 hectare lúa hè thu cũng đang bước vào thu hoạch. Khoảng 30 hectare đã bị ngập, nhiều diện tích nằm gần các nhánh sông Kỳ Lộ. Nước dâng nhanh, có nơi ngập gần 1 mét. Mưa lớn đúng vào thời điểm thu hoạch khiến áp lực càng lớn. Lúa đã chín, nếu tiếp tục nằm dưới nước, có thể bị giảm chất lượng, ảnh hưởng năng suất và thu nhập của người dân. Thời tiết vì thế trở thành yếu tố quyết định trong những ngày cuối vụ. Người dân cần tranh thủ thu hoạch những diện tích đã chín, nhất là tại các vùng trũng thấp, gần sông suối và những khu vực có nguy cơ ngập trở lại. Bởi vậy, trong những ngày cuối vụ, việc huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch tại các vùng có nguy cơ ngập đang giúp bà con có thêm điều kiện để giữ lại thành quả sản xuất.
4: Ban chỉ huy quân sự đã huy động cán bộ, lực lượng dân quân thường trực để tiến hành phối hợp giúp đỡ bà con nhân dân thu hoạch lúa ở tại thôn Phước Lương này. Thì vì đối với lại theo chu chí thì vì nhân dân phục vụ thôi. Ở nơi nào gặp khó khăn thì ban chỉ huy quân sự sẽ chỉ huy động và giúp đỡ bà con trên địa bàn. Đối với ban chỉ huy quân sự xã thì huy động lực lượng cán bộ dân quân thường trực thì 15 đồng chí để tham gia hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Về cách thức là tiến hành thu hoạch lúa, xong đó bó lúa và bỏ lên trên thuyền để đẩy vào cho bà con.
1: Thưa quý vị, là địa bàn chiến lược của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk luôn được các thế lực thù địch phản động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá đảng, nhà nước. Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án, đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Đây là một trong hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội tổ chức các buổi livestream, tự xưng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí biết trước kết quả xổ số để rao bán lộc, cho số, báo số cho nhiều người, trong đó có nhiều người sinh sống tại Đắk Lắk. Mỗi con số may mắn được các đối tượng rao bán trên không gian mạng có giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên

0: không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
1: Để tạo lòng tin cho khách thì em có đi chỉ đạo giờ đi live ở những cái nơi mà tối tối hoặc là đền thờ, và có lên mạng Google tìm kiếm những cái hình ảnh mà logo bông sen, logo đa mang ý nghĩa tâm linh, thì em về em kêu đặt là làm những cái dấu mộc để ấn lên cái tờ giấy ghi số cho khách cảm thấy may mắn.
0: Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, xác lập, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá 15 chuyên án lớn và 92 vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua đó phối hợp với cơ quan điều tra các cấp khởi tố 426 bị can. Trong đó có những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn mới. Nổi bật như chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn người dân trên cả nước với số tiền hơn 80 tỷ đồng. Chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tham gia đầu tư hoặc đặt cược tài xỉu chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người dân trên cả nước. Triệt phá đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng. Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng trong mùa Euro 2024 với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá mùa World Cup qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
2: Trước tiên là chúng ta phải làm tốt cái công tác tuyên truyền. Đấy thì báo cáo công chí là chúng ta phải làm tốt. Bởi vì cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức cho người dân về cái phương thức thủ đoạn của các cái loại tội phạm để người dân có cái ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải đấu tranh quyết liệt với các cái loại tội phạm này để kiềm giảm các cái loại tội phạm, mà đồng thời là tạo cái tính răn đe đối với lại là các cái đường dây tội phạm hoặc các cái nhóm đối tượng mà đang có cái ý định là hoạt động phạm tội. Đó, rồi cái thứ ba là qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là phải luôn luôn cảnh giác với các cái thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là cái việc các cái đối tượng tạo lập các cái trang fanpage rồi các cái trang website hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội, lợi dụng các cái nền tảng mạng xã hội.
3: Thưa quý vị, tội phạm trên không gian mạng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý sự thiếu cảnh giác và nhu cầu của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong đấu tranh xử lý tội phạm, mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nguồn gốc. Đặc biệt, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo sẽ góp phần giúp người dân chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản và giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Chương mục Nhịp cầu khán giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
1: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nâng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, 18 năm qua, chương trình Nâng cánh ước mơ đã về với rất nhiều vùng quê và đồng hành với rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi nơi chúng tôi đặt chân đến, các em đều có những hoàn cảnh, những câu chuyện riêng. Có những em sớm đã phải đối diện với những thiếu thốn, khó khăn, thậm chí là những mất mát lớn lao. Thế nhưng chưa bao giờ các em chùng bước, các em vẫn luôn cố gắng và nỗ lực vươn lên mỗi ngày và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Với mong muốn tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay những người thực hiện chương trình Nâng cánh ước mơ đã về với xã Gia Lê, tỉnh Gia Lai để trao gửi những phần quà, những suất học bổng, tiếp thêm niềm tin cho các em trên hành trình chinh phục ước mơ của mình. Và trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về hành trình vượt khó của các em.
2: Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh vẫn không ngừng nỗ lực học tập để nuôi dưỡng ước mơ của mình.

0: Lê Đức Duy Trường là một trong những tấm gương như thế. Lê Đức Duy Trường, học sinh lớp 9A1, trường trung học cơ sở Trần Phú, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. Sống trong gia đình có 5 thành viên. Ba em bị tai nạn lao động, mất một cánh tay. Mẹ bán đồ ăn sáng để nuôi cả gia đình. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhiều năm liền em đều đạt học sinh giỏi, xuất sắc. Từ lớp 6 đến lớp 8 đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, lớp 9 đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Với em Lê Trần Hoài Thương, con đường đến trường càng thêm gian nan sau những biến cố của gia đình. Lê Trần Hoài Thương, học sinh lớp 10A1, trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. Sống cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn. Hai mẹ con không có đất sản xuất, cuộc sống phụ thuộc vào công việc làm thuê của mẹ. Mới đây, căn nhà của gia đình bị hỏa hoạn thiêu rụi, hiện phải ở nhờ nhà hàng xóm. Dù thuộc diện hộ cận nghèo và cuộc sống nhiều khó khăn, Hoài Thương vẫn nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tuổi thơ của em Trương Văn Quốc Thịnh cũng sớm trải qua nhiều mất mát, nhưng em vẫn luôn cố gắng để được tiếp tục đến trường. Trương Văn Quốc Thịnh, học sinh lớp 6C, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. Mồ côi cha từ năm 2023, mẹ đi xây dựng gia đình mới. Hiện em và người em nhỏ sống cùng ông bà nội đã già yếu trong căn nhà gỗ cũ. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, nhiều năm liền em vẫn đạt học lực khá và luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Ba hoàn cảnh, ba câu chuyện khác nhau, nhưng đều chung một nghị lực vượt khó và khát vọng được học tập. Hy vọng rằng sự chung tay của cộng đồng sẽ tiếp thêm động lực để các em vững tin viết tiếp ước mơ của mình.
1: Đến tham dự chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu bà Dương Thị Thanh, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Về phía lãnh đạo xã Ia Lê, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Xin được giới thiệu ông Ngô Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Bá Hoàng Thiên, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Xin được giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Ly, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Về phía nhà trường, xin được giới thiệu cô Phạm Thị Mến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hà Huy Tập, xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, Công ty Cổ phần Bình Điền Mê Công, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có các anh chị trong các hội đoàn thể, quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh, và đặc biệt là sự có mặt của ba nhân vật chính của chương trình, những gương sáng vượt khó học giỏi, đó là em Lê Đức Duy Trường, Lê Trần Hoài Thương và Trương Văn Quốc Thịnh. Ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được hoàn cảnh của ba em học sinh của chúng ta trong ngày hôm nay. Ba em ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em vẫn luôn có một điểm chung, đó là luôn có một nghị lực, sự nỗ lực cố gắng vươn lên mỗi ngày. Và để chấp cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Mê Công sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện.

0: diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong. Và thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà nhận được những suất học bổng, những phần quà cùng với sự quan tâm của tất cả quý vị ngày hôm nay, chắc hẳn các em sẽ có những điều muốn nói, muốn gửi đến các nhà tài trợ cũng như là tất cả mọi người ở đây. Quốc Thịnh thì như thế nào, hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà nhận được học bổng rồi sự quan tâm của tất cả mọi người ngày hôm nay?
1: Dạ, cháu xin cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã tài trợ cho em suất học bổng để cho em tới trường. Em sẽ hứa học hành và học tập thật tốt để làm người có ích cho xã hội.
0: Cuối cùng là Hoài Thương này, hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người ngày hôm nay?
2: Dạ, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn các nhà tài trợ và các ủy viên bên xã, bên nhà nước đã giúp đỡ con và trao suất học bổng này cho con để con được đến trường.
0: Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ của các em rất là chân thành đúng không ạ? Hy vọng rằng các em với những cái phần quà và suất học bổng các em sẽ có thêm động lực để có thể vững bước đến trường. Và đến đây thì chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ tại xã Yale, tỉnh Gia Lai cũng xin được khép lại và sẽ được tiếp tục với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở chương trình tiếp theo.
3: Ở tuổi 13, em Lê Ý Vân, học sinh lớp 8A2, trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã E Vi, tỉnh Đắk Lắk, đã sớm thấu hiểu những nhọc nhằn của cuộc sống. Với em, được đến trường, được học tập mỗi ngày là niềm vui và cũng là ước mơ mà em luôn cố gắng gìn giữ. Vân là con đầu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Mẹ em là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ. Nguồn sống chủ yếu dựa vào những ngày làm thuê ở quán bún nhỏ trong xã. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh khiến việc lo cho cuộc sống hàng ngày đã khó, chuyện học hành của các con càng thêm nhiều trăn trở.
4: Không làm, không dám nghỉ mà nghỉ sợ không có tiền. Đó là chưa kể những lúc tụi nhỏ nó ốm đau là phải nghỉ, không có thêm thu nhập xíu nào luôn. Sợ nhất là cảnh bệnh viện và đồ, cực lắm. Được cái là bé nó cũng học giỏi, nó cũng biết giúp mẹ quản em học hành trong em. Rồi cũng dậy sớm, cũng bưng bê xí cho mẹ rồi cho em ăn rồi đi học. Thông qua chương trình tôi cũng muốn gửi gắm quý tới các mạnh thường quân là tạo điều kiện để tiếp tục nâng cánh cho hai con được đến trường đi như các bạn.
3: Dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, Ý Vân vẫn cố gắng học tập, bởi em hiểu rằng chỉ có học thật tốt mới có thể thay đổi cuộc sống của mình sau này, giúp mẹ bớt nhọc nhằn. Và cô học trò nhỏ cũng đã có cho mình một ước mơ riêng, trở thành một chiến sĩ công an. Mỗi ngày đến lớp, em luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mẹ. Em mong rằng bằng sự nỗ lực của mình, một ngày nào đó có thể có công việc ổn định, chăm lo cho mẹ và gia đình. Ước mơ trở thành cảnh sát vì thế cũng trở thành động lực để em tiếp tục cố gắng trên hành trình phía trước.
5: Nhà con là hộ nghèo, con sống với mẹ, mẹ con là mẹ đơn thân. Ba con với mẹ con ly dị từ nhỏ rồi, nên con không biết ba con là ai hết. Con những em con đều nỗ lực học để đạt những thành tích giỏi đồ này kia và cố gắng học để thành tài và nuôi mẹ. Dạ, con có ước mơ lớn lên là trở thành một cảnh sát.
6: Vì sao?
5: Dạ, tại vì em nhìn cảnh sát rất là uy nghiêm và đẹp, với lại họ rất tài giỏi.
3: Ở trường, Ý Vân được thầy cô nhận xét là một học sinh ngoan, lễ phép và có ý thức trong học tập. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, em luôn cố gắng vươn lên, chăm chỉ học bài và tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Không chỉ vậy, Vân còn hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như những công việc chung của lớp. Những cố gắng ấy rất đáng trân trọng và là động lực để thầy cô tiếp tục đồng hành, động viên em trên chặng đường phía trước.
7: Và cái lực học của em thì em học rất là tốt, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Và trong cái các cái hoạt động của lớp á, của trường á, thì em tham gia rất là nhiệt tình.
6: Một suất học bổng, một phần quà hay một sự hỗ trợ đúng lúc có thể chưa thể thay đổi hoàn cảnh của một gia đình, nhưng sẽ giúp một em nhỏ thêm niềm tin để bước tiếp. Nâng cánh ước mơ, mong rằng Ý Vân sẽ nhận được sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái để em được tiếp tục đến trường và từng bước viết nên tương lai của mình.
8: Tuổi thơ của Huỳnh Kiều Duyên, học sinh lớp 7A2, trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã Evi, tỉnh Đắk Lắk, lại thiếu đi sự chăm sóc của cha. Khi em còn chưa chào đời, cha đã rời đi. Từ đó em lớn lên trong vòng tay của mẹ và ông bà ngoại. Ông bà nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Gia đình không có nhà ở, không có đất sản xuất. Cuộc sống vì thế càng thêm chật vật. Mẹ em phải rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, vừa lo cuộc sống, vừa cố gắng gửi tiền về, chăm lo cho con.
9: Hoàn cảnh của cháu thì ba thì bỏ trong bụng mẹ. Mẹ thì đi làm Sài Gòn xa, một tháng nhưng mà gói ghém gửi về cũng ít, đồng lương ít ỏi. Ở nhà với ông bà ngoại thì cũng rất là khổ. Cháu cũng về, cũng học, cũng ráng cố gắng học, nhưng mà về nhà cũng phụ giúp ông bà ngoại việc trong nhà.
8: Xa mẹ, sống cùng ông bà đã lớn tuổi, nhưng Kiều Duyên không vì thế mà buồn lòng hay sao nhãng việc học. Trái lại, em luôn ý thức phải cố gắng hơn để không phụ sự hy sinh của mẹ và tình yêu thương của ông bà.
10: Con thấy hoàn cảnh của con cũng khó khăn, nên là con cố gắng học tập thật giỏi để sau này thành công để chăm lo cho mẹ. Và con thấy ông bà cũng già yếu, cho nên con mỗi lần con đi học về, con phụ giúp ông bà trong việc nhà.
8: Ở trường, Kiều Duyên là cô học trò ngoan, có ý thức tự giác và tinh thần vượt khó. Nhiều năm liền, em đạt thành tích học sinh xuất sắc. Với thầy cô, kết quả ấy không chỉ thể hiện sự chăm chỉ mà còn cho thấy nghị lực đáng quý của một cô học trò có hoàn cảnh đặc biệt. Phía sau những thành tích ấy là hình ảnh một cô bé tự nhắc mình phải cố gắng mỗi ngày. Bởi em hiểu, mỗi điểm tốt, mỗi năm học đạt thành tích cao cũng là một cách để mẹ ở nơi xa yên lòng và để ông bà thêm tự hào.
11: Cứ mỗi khi lên lớp, gần như là khi mà bảo là vào bài là lên như lúc nào em đã xung phong lên vào bài. Đó là một tinh thần, nói chung là vượt khó của bạn Duyên là rất tốt. Bạn Duyên ở trong lớp á, thì thực chất là rất hòa nhã với các bạn. Nó luôn luôn tuy rằng cái điều kiện của gia đình bạn và cái sức học như thế thì bạn còn giúp một số bạn học yếu hơn bạn trong quá trình học tập.
8: Kiều Duyên vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Em cần thêm sự động viên sẻ chia để có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và viết nên tương lai bằng chính nghị lực của mình. Có những đứa trẻ lớn lên trong đủ đầy, cũng có những em phải trưởng thành từ những thiếu thốn. Nhưng điều đáng quý là khó khăn không làm Kiều Duyên từ bỏ việc học. Hy vọng những yêu thương và sự sẻ chia sẽ tiếp thêm sức mạnh để cô học trò nhỏ tiếp tục vững bước trên con đường phía trước.
6: Mảnh ghép cuối cùng trong hành trình về với xã Evi lần này là em Lê Thị Lê Xuân, học sinh lớp 8A7, trường trung học cơ sở Tô Hiệu. Cha mẹ ly hôn, Xuân và em gái sống cùng bố. Là người khuyết tật, việc đi lại và lao động đối với bố em

0: Thì vì mình chỉ kiên trì nói là người ta đi 10 bước thì mình đi 2 bước, là người ta làm ví dụ như làm gà làm dưa thì người ta hái 10 coi thì ba cha con tôi thì cũng tranh thủ hái một ngày 3-4 coi, rồi tất cả đều là khó khăn hết.
1: Với một người bình thường, lao động để kiếm sống đã không dễ. Với ông Triều, mỗi công việc lại đòi hỏi nhiều hơn về thời gian, sức lực và sự cố gắng. Nhưng điều khiến người cha luôn canh cánh trong lòng không chỉ là chuyện cơm áo mỗi ngày mà còn là chặng đường học tập của hai con. Bởi ông hiểu rằng trong hoàn cảnh của gia đình mình, việc học chính là một trong những cơ hội để các con có thể thay đổi cuộc sống sau này.
0: Nói thiệt ra là cũng rất là lo vì con thì mỗi ngày mỗi lớn và cuộc hành trình của con thì còn còn dài còn xa. Cái hoàn cảnh của gia đình tôi thì nó khó khăn hơn nhiều so với những hộ gia đình khác, và cái sức lao động á thì rõ ràng là người ta 10 thì tôi chỉ được 2.
1: Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Xuân cũng sớm ý thức được rằng những gì mình có hôm nay không dễ dàng. Em cùng em gái luôn cố gắng tự học tập, tự chăm sóc bản thân và sẻ chia với bố trong những công việc vừa sức. Không chỉ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ở trường, Xuân cũng là một cô học trò ngoan, chăm chỉ và sống tình cảm. Là lớp trưởng, em luôn có trách nhiệm với tập thể, biết quan tâm, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
2: Đối với em thì bạn Xuân là một người bạn thẳng thắn, tốt bụng. Ngoài ra thì bạn là một lớp trưởng có trách nhiệm, luôn lắng nghe ý kiến của các bạn và tìm cách giúp đỡ các bạn gặp khó khăn. Dù hoàn cảnh của bạn không được như ý, khó khăn, nhưng mà bạn vẫn có ý chí học tập và nỗ lực rất là lớn.
1: Không chỉ những người bạn đồng hành cùng Xuân mỗi ngày, thầy cô cũng nhận thấy ở em một sự trưởng thành và nghị lực đáng quý. Những khó khăn của gia đình dường như càng khiến em thêm trân trọng việc học và có ý thức hơn với tương lai của mình.
3: Riêng đó bản thân tôi là một giáo viên chủ nhiệm, khi tiếp xúc với em thì tôi thấy là em Xuân luôn có cái ý chí và lòng tự trọng rất cao. Em không bao giờ là nghĩ là hoàn cảnh của mình như thế thì mình được phép gục ngã, và em luôn luôn nghĩ là mình phải đứng lên, bằng mọi cách mình phải đứng lên và sau này mình phải thành công.
1: Và có lẽ chính từ những tháng ngày còn nhiều thiếu thốn ấy, Xuân đã sớm có cho mình một ước mơ rất giản dị, có một công việc ổn định để sau này có thể tự lo cho bản thân, chăm sóc em gái và đỡ đần người cha đã dành cả sức lực để nuôi hai chị em khôn lớn.
4: Dạ, ước mơ của em chỉ mong là có thể học hết lớp 12 để có điều kiện đi học đại học. Sau đó là kiếm được một công việc thật là ổn định để có thể lo cho ba, chăm sóc cho em và phụng dưỡng ông bà nội.
1: Con đường phía trước của Xuân chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng trên hành trình ấy, em đang có một điều rất đáng quý, đó là nghị lực để bước tiếp. Mỗi ngày đến trường, mỗi bài học, mỗi lần cố gắng có thể chưa đủ để thay đổi ngay cuộc sống của một gia đình. Nhưng đó là những bước chân đầu tiên để Xuân tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Bởi đôi khi, một hành trình dài không được đo bằng những bước chân nhanh hay chậm, mà bằng cách người ta vẫn kiên trì bước tiếp, dù phía trước còn rất nhiều nhọc nhằn.
5: Đến đây thì chương trình Nâng cánh ước mơ cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mùa dai lâu.

Trần Quýnh Giang trong vai Chu Chí Bình, Nhã Tuệ trong vai Lương Tư Vận, Hứa Thụy Kỳ trong vai Hoàng Học Trung, Trần Sở Hoàng trong vai Đỗ Tư Triết, Từng Mân Vĩ trong vai Lưu Hiểu Phong, Trần Huyền Chi trong vai ông già Noel, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Hoàng Quang Vinh, Hàn Diệu Quang, Tạ Quang Hoa, biên kịch Hoàng Lệ Lâm, Lâm Trực Đình, Lý Tố Dung, Trần Gia Nhàn, Hàn Diệu Quang, người sản xuất Lưu Kiện Tài, giám chế

0: phim Phía sau bóng tối. Tập 3.
1: Đã tìm được tên lừa đảo tiền của chị rồi.
2: Thật sao?
1: Cảnh sát đang truy nã hắn ta. Chỉ cần bắt được hắn, dù không thể lấy lại được tất cả tiền bị trộm, chí ít cũng có thể giúp chị và chú Đại Tôn trút được cơn giận.
2: Cô giúp tôi như vậy, thật tôi không biết làm

0: Cảnh sát đi, đứng yên.
1: Làm an ninh mạng chính là nghề nghiệp của tôi. Việc chống tội phạm mạng chính là chuyên môn của tôi.
2: Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Còn sẽ không bao giờ tha cho Lương Tư Dẫn.
1: Xin chào. Đoán được mình đang ở đâu không nè? Để mình dẫn mọi người đi xem. Hãy đoán xem hôm nay là ngày vui gì nha. Wow, một nơi thật đẹp và tao nhã. Đúng vậy, hôm nay là ngày đại hỷ của cô bạn thân Khải Lạc của mình. Hình như phía sau có rất nhiều đồ ăn ngon. Dẫn mọi người đi xem nha. Ê, đây đây đây, ở đây, ở đây nè. Wow, mọi người nhìn đi. Còn được bố trí rất là dễ thương. Còn có cả tiếng đàn piano rất vui tai. Bây giờ mình sẽ đi tìm cô dâu trước đây. Đợi lát nữa mình sẽ tiếp tục trực tiếp hiện trường cho mọi người xem. Yêu mọi người.
3: Xin lỗi.
1: Yêu mọi người.

0: Ê, chúc mừng sao không bắt tay? Tôi thật không ngờ cô sẽ đến đó.
1: Bạn thân của tôi kết hôn, đương nhiên tôi sẽ đến.
0: Sao cô không kể chuyện của chúng ta cho Khải Lạc biết?
1: Thả tôi ra.
0: Hai người là bạn thân mà, phải nói hết mọi chuyện chứ. Sao vậy? Sao không nhắc đến tôi?
1: Sao tôi phải nhắc đến anh? Hơn nữa, lúc đầu là anh không tán được tôi, còn sống chết quấn lấy tôi giống như một tên cuồng theo dõi. Tôi thực sự không biết Khải Lạc chấm được anh ở điểm nào.
0: Cô thực sự muốn biết sao?
1: Anh đang nổi điên cái gì vậy? Hôm nay là ngày hai người kết hôn đó.
0: Phải, tôi nổi điên đó. Mỗi lần gặp cô là tôi phát điên. Thật không ngờ, lúc đầu tôi thích cô như vậy mà vẫn bị cô từ chối. Còn bạn thân của cô thì khác.
1: Tốt nhất anh hãy đối xử tốt với Khải Lạc, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu.
0: Cô biết tại sao tôi lại theo đuổi Khải Lạc không? Vì cô ta là bạn thân của cô, nhà vừa giàu lại vừa dễ gạt.
1: Anh có tin tôi nói cho cậu ấy biết hết những lời mà anh vừa nói không?
0: Tôi rất thích dáng vẻ tức giận của cô. Hay là tôi theo đuổi cô lại được không? Chắc chắn Khải Lạc sẽ không biết đâu. Chúng ta sẽ lén cô ấy qua lại với nhau, như vậy kích thích lắm.
1: Biết ai?
2: Chồng ơi.
0: Hả?
2: Xảy ra chuyện gì vậy?
0: Trời, đâu có gì đâu em, hiểu lầm thôi.
2: Tại sao cậu đánh anh ấy?
0: Thôi bỏ đi, là lỗi của anh. Anh không nên khiến cho bạn của em hiểu lầm.
1: Lúc nãy anh ta nói.
0: Đúng, lúc đầu là tôi theo đuổi cô, nhưng tôi cũng là người đề nghị chia tay. Lúc đó cô còn liên tục cầu xin tôi, muốn chúng ta bên nhau. Tôi giận, hôm nay tôi sắp kết hôn với Khải Lạc rồi. Từ nay về sau, tôi chỉ trung thành với cô ấy. Tôi đâu có thể lén cô ấy qua lại với cô được.
1: Anh ta đang nói linh tinh đó.
2: Anh ấy từng theo đuổi cậu, sao tôi không nghe cậu nói?
1: Chúng tôi thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Cậu nên hỏi anh ta tại sao lại không kể gì với cậu.
0: Anh biết hai người là bạn thân, đừng vì anh mà khiến cho hai người không vui. Khải Lạc à, anh thực sự rất yêu em. Anh thực sự rất sợ vì quá khứ của anh và cô ấy mà đánh mất em.
2: Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ?
1: Bây giờ cậu thả tin anh ta mà không tin tôi sao?
2: Rõ ràng cậu quen anh ấy, nhưng lại giấu không nói cho tôi biết. Cậu kêu tôi tin cậu kiểu gì?
1: Giữa chúng tôi không có gì để nói hết.
2: Hôm nay chúng tôi kết hôn, cậu không thể chúc mừng chúng tôi sao? Tại sao nhất định phải gây chuyện trong hôn lễ của tôi?
1: Người gây chuyện là anh ta, còn tôi đến chúc mừng hai người. Tôi thật không ngờ đến giờ mà anh ta vẫn còn đê tiện như vậy. Cậu tin tôi đi có được không?
2: Lương Tư Giật. Cô ta không phải là người nổi tiếng trên mạng Lương Tư Giật sao?
1: Sao cô ta lại chạy đến phá hôn lễ của người ta?

0: tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại không tin tôi? Đúng là một tên cặn bã mà. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tại sao cậu ấy lại không chịu tin lời của tôi chứ? Không được khóc, không được khóc. Lương Tư giận mình không thể khóc.
1: Khóc đi.
0: Tôi đã nói là không thể. Sao anh còn tệ hơn tôi nữa vậy? Ngồi xuống coi. Đàn ông tốt bây giờ hiếm có, khó tìm quá. Những anh chàng đẹp trai đều là đồ cặn bã hết.
1: Tôi tự làm được.
0: Không sao đâu, để tôi giúp cho anh. Mà nhắm mắt lại đi, nếu không kem dính vào mắt rác lắm á. Được rồi, xong rồi đó.

0: tai của anh vẫn còn.
1: Cảm ơn.
0: Bạn của tôi thật sự điên rồi. Ngoài những lời mà tên cặn bã đó nói ra thì không chịu nghe lời bất kỳ ai. Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi. Nếu không tôi là chủ đề ở trên mạng rồi. Cư dân mạng ngày nay không quan tâm sự thật là gì hết, sẽ không tin tôi vô tội đâu.
1: Tôi tin cô mà.
0: Có thật không?
1: Tôi đã đăng ký kênh của cô. Tôi tin cô không phải người như vậy. Có chuyện gì?
2: Sếp, tôi đã theo dõi vị trí của ông già Noel. Tôi gửi tọa độ qua cho anh ngay nha.
1: Được rồi, lập tức đi ngay.
0: Ê,

0: tiểu quá vật, xem cái này có ích lợi gì, kiểm tra lại không ra.
1: Trả cho tôi.
2: Nè, làm gì mà dữ vậy? Ngày mai có danh sách. Cậu thấy bài kiểm tra sao hả? Không phải việc của cậu.
0: Kiểm tra sơ cấp 6 không đạt, chỉ những trường tồi mới nhận cậu thôi. Coi như cậu tiêu đời rồi.
1: Kết quả chưa công bố mà.
0: Không cam lòng hả? Vậy thì đặt cược đi. Nếu cậu mà giỏi hơn tôi, vậy thì tôi sẽ ở trước mặt tất cả mọi người làm con rùa bò trên đất đó.
2: Nếu không, cậu phải sủa tiếng chó đó. Go go go go go.
0: Có dám không?

0: con biết tại sao bản thân của con lại bị bắt hay không?
1: Rõ ràng con đã làm theo cách ông dạy con mà.
0: Con đánh giá thấp hệ thống phòng thủ của Bộ Giáo dục. Mật khẩu nếu như quá dễ bẻ khóa thì con cần phải cảnh giác hơn, xem có phải là cái bẫy hay không.
1: Con hiểu ra rồi.
0: Một hacker thành công thực sự sẽ không hề bị bối rối với sự xuất hiện của mọi thứ, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng không thể tin được. Con đã hiểu rõ chưa?
2: Sao rồi? Anh có bắt được không?
3: Mất tiêu rồi.
2: Tôi cũng không thể bắt kịp dấu vết của hắn.
3: Đối thủ cao hơn một nước, sớm đã biết tôi sẽ xuất hiện. Nói không chừng đây căn bản là một cái bẫy.
2: Bây giờ anh định làm gì? Có đuổi theo tiếp không?
3: Tất nhiên. Trò chơi sắp đạt tới cao trào rồi. Hôm nay các cô rút quân đi.
2: Sếp nói là kết thúc việc.
4: Kết thúc hả? Tuyệt. Vẫn còn bắt kịp thời gian hạnh phúc.
2: Còn tưởng lần này sẽ bắt được hắn.
4: Nếu đơn giản như vậy thì sếp sẽ không vướng bận hắn trong nhiều năm. Cô phải chuẩn bị tâm lý. Từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu gia nhập Zero, anh ấy đã theo dõi ông già Noel rồi. Loại nhiệm vụ này có thể không bao giờ kết thúc trong một ngày.
2: Thật ra tại sao sếp lại là người cố chấp như vậy? Chẳng lẽ hắn là kẻ thù giết ba mẹ sếp?
4: Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng mà theo tôi thấy, hắn đối với sếp mà nói giống như người thân vậy.
2: Người thân? Tại sao người thân lại cạnh tranh với nhau?
4: Có lẽ đó chính là niềm vui giữa họ. Tại sao tôi luôn cảm thấy không phải cô quan tâm đến vụ án mà là sếp vậy kìa?
2: Anh nói cái gì vậy?
4: Nói thật đi, cô có tình cảm với sếp có phải không?
2: Quan tâm đến một người là có tình cảm với người đó sao?
4: Không phải thật sao?
2: Anh muốn nghĩ sao cũng được.
4: Không phải thì tại sao lại tức giận?
2: Tôi không thèm đôi co với anh.
4: Ê, mời tôi uống vài ly đi.
2: Không có hứng thú.
4: Nè, thời gian hạnh phúc, một tặng một. Tôi mời mà.
3: Tôi về rồi đi.
5: Anh, em nè. Nhịp tim và huyết áp của anh cho thấy cảm xúc của anh có chút mất mát. Em bật mấy bài nhạc giúp anh xoa dịu có được không?
3: Không cần đâu. Giúp tôi bật màn hình CCTV của sảnh tiệc đi.
6: Khải Lạc sẽ không bao giờ biết. Anh lừa dối cô ấy quen em, nên chuyện này sẽ thú vị lắm đó.
7: Ghen tiện.
2: Ông xã.
3: Nhưng

0: anh cũng đã yêu mất rồi. Chắc là em đang mơ quá.
1: Nói cái gì vậy hả?
0: Em đừng phủ nhận, rõ ràng là anh đã bị chị gái này làm rung động rồi.
1: Nói năng lung tung, cô gặp sự cố rồi có phải không?
0: Em không hề nói bậy, đây là một suy luận dựa trên khoa học. Khi anh nhìn chị ấy, nhịp tim bắt đầu từ 68 phút rồi tăng lên 97. Đây là định nghĩa của nhịp tim. Hốt, hóa ra là người nổi tiếng. Nhưng bây giờ chị ấy đã bị cư dân mạng chửi thảm hại rồi.
2: Tôi đã luôn ủng hộ cô ta rất nhiều. Thật không ngờ đây là đồ thối tha.
3: Tôi không muốn xem video của người phụ nữ thối đó nữa.
4: Phụ nữ thối còn tệ hơn heo hơn chó nữa. Quỷ đăng ký thôi.
5: Đúng là người đẹp bao nhiêu, xấu xa bấy nhiêu.
6: Không thích đó thì đừng xem nữa. Còn tự nhắn cho cả thế giới biết. Những người này cũng rảnh thiệt luôn á.
3: Hơn nữa rõ ràng là tình cặn bã đó đã quấy rầy chị. Sao chúng ta không làm video làm rõ? Không phải anh ta đã gửi cho chị rất nhiều tin nhắn biến thái sao? Nếu giờ chụp hình công khai lên, sự thật sẽ được tiết lộ rồi.
7: Tôi vừa mới mất đi một người bạn. Quan hệ giữa con người với nhau mong manh quá rồi.
3: Loại bạn như vậy chị đừng cần nữa. Còn ném bánh vào chị, đáng ghét quá. Bị cặn bã lừa cũng đáng đời.
7: Tôi muốn cảm ơn cô ấy vì ném bánh vào tôi.
6: Cảm ơn hả? Chị bị mắng đến nỗi ngốc rồi sao?
7: Nếu không thì tôi cũng sẽ không được anh hùng cứu. Anh ấy có tinh thần trượng nghĩa, chắc chắn là người rất ấm áp. Nhìn bộ dạng anh ấy hình như có vẻ hơi nhút nhát một chút, không dám nhìn vào mắt của tôi. Không biết có phải mê tôi rồi hay không nữa. Tôi cũng không biết người ta có bạn gái rồi hay chưa. Ôi trời ơi, còn không có thời gian hỏi ảnh tên là gì nữa kìa.
6: Cầm đi.
7: Gì ạ?
6: Lau nước miếng, sắp chảy xuống đất rồi.
7: Tôi hâm mộ soái ca, có gì sai đâu.
6: Cô chủ nhỏ, cho dù IQ của chị là 158, người ta cũng chỉ có lòng giúp chị thôi. Trong đầu chị lại nghĩ thành chuyện khác.
7: Đừng thèm khát như vậy, sẽ làm cho người khác sợ đó. Vậy hai cô cậu chưa từng nghe người đẹp thì tốt, người xấu thì dâm sao? Chỉ cần người đẹp cứu thì chị đây không ngại đâu nha. Đúng rồi, kiểm tra IP của những người đó cho tôi đi. Những người này dám cùng nhau để lại những lời nhắn bôi nhọ tôi. Giọng điệu của bài đăng cũng na ná như nhau. Chắc chắn không đơn giản là giống nhau vậy đâu.
6: Chị nghi có người cố tình thuê người tấn công chị hả?
3: Gần đây chắc là có người ganh ghét chị rồi.
4: Làm tốt lắm. Để cho họ tiếp tục đi. Có lời xấu nào thì cứ nói ra hết luôn. Đến khi cô ta chết mới thôi.

0: Chủ đã sắp xếp thuyền buôn lậu cho cậu rồi. Ngày mai sẽ rời đi.
1: Tôi không đi.
0: Nhưng mà
2: tôi có việc rất quan trọng cần phải giải quyết. Nếu bây giờ trốn đi rồi còn đâu là đàn ông nữa.

0: Em tưởng mình đã thuyết phục được Thi Đổng và Ngô Đổng thì sẽ thắng được hay sao? Thật ra em chỉ cần sắm vai một vị công tử hài gia cho tốt, anh hai đảm bảo với em ăn uống chơi bời không thành vấn đề. Nhưng nếu em cứ tiếp tục nói năng hay làm ra những chuyện nhỏ nhặt đó, cuối cùng người bị thiệt sẽ là bản thân của em.
1: Cuối cùng Lục Đổng sẽ bỏ phiếu cho người nào chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng mà anh yên tâm, nếu như em lên làm chủ tịch rồi thì sẽ quan tâm tới anh mà.
0: Anh sợ sẽ làm em thất vọng thôi. Niềm tin chúng ta là anh em với nhau, anh không ngại nói cho em biết. Trong tay của anh có ác chủ bài, vị trí chủ tịch này chắc chắn sẽ là của anh. Còn em đó, dừng lại càng sớm càng tốt hay phải vật lộn đến chết thì tùy em.

0: Lão Hà, Lão Hà, cứ nằm đó đi. Sao rồi, đỡ chút nào chưa?
1: Không chuyển biến xấu là phải cảm ơn trời đất rồi. Về người kế nhiệm tương lai của tập đoàn Phú Hằng, tôi muốn nghe ý kiến của anh.
0: Theo hướng của hội đồng quản trị, trước giờ đều hướng về Thiếu Cường. Nói về giao tiếp xã hội, cậu ấy có cách riêng của mình.
1: Anh nghĩ là đại cục đã định à?
0: Giống dĩ chuyện đúng là như vậy rồi. Nhưng mà Thiếu Quang chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi có thể thuyết phục được cả Thi Đổng và Ngô Đổng đứng về phía cậu ta, thật sự làm tôi thay đổi cách nhìn. Cho nên dựa trên tình hình hiện tại mà nói là 4-3, Thiếu Quang dẫn trước 1 phiếu.
1: Giờ ngoại trừ tôi ra thì vẫn còn anh chưa bày tỏ ý kiến. Tôi thấy hai anh em tụi nó chắc chắn sẽ dùng đủ mọi cách để có thể có được niềm tin của anh. Anh sẽ ủng hộ đứa nào?
2: Anh tôi có con át chủ bài. Nếu như tôi đoán không lầm, anh ấy đã thuyết phục được Lục Đổng rồi.
0: Như tôi được biết, Lục Đổng vẫn chưa đưa ra quyết định. Có thể anh trai anh đang lừa anh, muốn làm cho anh mất tự tin thôi.
2: Bộ dạng của anh ta không giống đang khoác lác đâu.

0: Chỉ cần một ngày chưa chính thức bỏ phiếu, anh vẫn còn cơ hội. Anh đừng lo lắng quá, tự làm rối mình.
1: Anh không hiểu được đâu. Trước giờ Lục Động luôn tôn trọng ba tôi. Chỉ cần ông ấy nói mấy câu, chắc chắn Lục Động sẽ để tâm tới lời của ông ấy. Lúc đó tôi sẽ không còn cơ hội để thắng nữa.
2: Sếp, đang đợi anh cứu nè. Hiện giờ chúng tôi có vấn đề vô cùng khó khăn.
0: Vấn đề gì vậy?
1: Nói anh cũng không tin. Tên Lục Chấn Cường này giống như đang ở trong thế kỷ trước vậy. Vẫn luôn tránh xa dư luận, chưa bao giờ lên mạng, cũng không có điện thoại thông minh.
2: Không chỉ như vậy, công việc và nghỉ ngơi đều rất đều đặn. Mỗi ngày dậy lúc 7 giờ, đi làm vào lúc 8 giờ, tan sở 5 giờ rưỡi chiều. Không hề xã giao mà về thẳng nhà. 10 năm như một ngày, mưa gió không đổi.
0: Ông ấy là doanh nhân thì không thể không xem tin tức.
1: Xem loại tin tức này nè.
0: Vậy có nghĩa là ông ấy đặt báo giấy à?
1: Ừ, còn là tạp chí tài chính. Ngoài ra, trong lúc đi làm sẽ nghe tin tức phát sóng của kênh tài chính trên xe hơi.
2: Không thể lén cấy ghép hình ảnh thay đổi tiềm thức của ông ấy. Cũng không có tài khoản xã hội để lẻn vào. Thật sự không thể động tay được.
1: Trong thời đại chiến tranh thông tin ở mọi tầng lớp xã hội bây giờ, người như ông ấy là an toàn nhất. Tin giả không thể xâm nhập vào pháo đài của ông ấy.
0: Cũng chưa chắc đâu.
1: Hả?
2: Anh có cách sao?
0: Tin giả không phải là mới xuất hiện gần đây. Hoàng đế trong thời cổ đại ở vị trí cao, hầu hết mọi người đều không có cơ hội trực tiếp nhìn thấy mặt. Nhưng mà những tên thái giám ở bên cạnh hoàng đế chính là nơi chủ yếu phát ra tin tức.
1: À, cho nên đối phó với những người cổ như Lục Chấn Cường phải sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất, là bắt đầu từ những người bên cạnh ông ấy.
2: Quan hệ của ông ấy cũng rất đơn giản. Ngoài vợ và tài xế ra, còn có một quản gia lúc nào cũng tận tâm và trung thành với ông ấy, và người giúp việc nhiều năm rồi. Chỉ có như vậy thôi, hết rồi. Những người làm việc với ông ấy cũng chỉ là quen biết chung chung thôi. Người duy nhất được coi là có giao tình đó chính là chủ tịch Hà.
0: Còn gốc gác của bà Lục,
2: lúc còn trẻ bà ấy theo học chuyên ngành xã hội học ở Mỹ, là người luôn ủng hộ nữ quyền, tốt bụng, hào phóng, còn quan tâm giúp đỡ nhóm yếu thế, nhất là nữ giới không ai giúp đỡ. 3 năm liền được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Tự lực, một tuần có 3 ngày tới trung tâm làm tình nguyện. Ê, ra rồi kìa. Dậy đi, ra rồi kìa.

0: ơi, nhìn xem, bên đó có túi mới kìa. Chồng ơi, hàng mới, chúng ta đi xem thử đi có được không?
1: Thì tự em đi coi đi. Nè, xong chưa vậy? Chọn quần áo mà cũng lâu nữa.
0: Bộ này có được không?
1: Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, không cho em mặc loại đồ này. Giải ích như vậy, muốn dụ dỗ ai hả?
0: Em không có.
1: Còn nói không có, hôm đó em trốn trong nhà vệ sinh nói chuyện với người đàn ông khác. Bộ tưởng anh không biết sao?
0: Em thật sự không có mà. Không tin anh coi đi.
1: Xấu xa. Còn dám nói dối trước mặt tôi hả?
2: Cậu gì đó ơi, xin cậu tự trọng.
1: Tôi đang dạy dỗ vợ của mình, liên quan gì tới bà? Tránh ra.
2: Cô ấy là vợ cậu, không phải là vật lệ thuộc gì. Cậu còn ra tay với cô ấy, tôi lập tức báo cảnh sát.
1: Bà dám? Chúng ta đi. Cậu có đi không? Cậu có bản lĩnh thì đừng có về nhà đó.
2: Cô có sao không hả? Cô đừng lo, tôi sẽ giúp cô. Cậu ta thường xuyên động tay chân với cô à? Tôi coi thường nhất là đàn ông đánh phụ nữ, nhất định phải dạy cho một bài học. Cô hãy báo cảnh sát đi.
0: Anh ấy không phải cố ý đánh đâu, chỉ là anh ấy hơi nóng nảy một chút thôi. Đợi anh ấy bình tĩnh lại thì sẽ xin lỗi tôi.
2: Đây là hình thức bạo lực gia đình điển hình. Đánh cô xong xin tha thứ, đảm bảo sẽ không tái phạm, sau đó lại đi vào vòng tuần hoàn. Cô nên sớm rời khỏi người đàn ông này. Tôi chứng kiến quá nhiều vụ khủng khiếp. Tổ chức của chúng tôi đã giúp rất nhiều người phụ nữ giống như cô, từ tư vấn pháp lý đến cơ hội việc làm. Quan trọng nhất là cô sẵn sàng làm bước đầu tiên để chúng tôi giúp cô.
0: Cảm ơn.
2: Vậy chút nữa cô tính sao? Về nhà có nguy hiểm hay không?

0: bà cho tôi mượn điện thoại có được không? Điện thoại của tôi bị hư rồi, tôi muốn liên lạc với chị tôi. Cảm ơn.
1: Tôi đi vệ sinh một chút.

Hằng, Thiếu Đông, Không Ai Biết Mặt. Tới lượt anh đi. Mục tiêu đã được xác nhận. Mục tiêu đã được theo dõi.

0: 7 để rời khỏi quán cà phê. Tới cô.
1: Alo, chào cô.
0: Hiệp hội phụ nữ tự lực.
1: Cô đừng làm hại bản thân nữa, chúng tôi sẽ giúp cô mà. Dạ.
2: Tôi không biết anh ta sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với tôi. Tôi thà tự mình kết thúc mọi chuyện cho rồi.
3: Cô tới chỗ chúng tôi một chuyến được không? Chúng tôi sẽ nghĩ cách cùng cô giải quyết.
2: Cũng vô ích thôi. Hà Thiếu Cường phô trương giàu có, tôi đấu không lại anh ta. Tình nhân cũ của anh ta không ai có kết cục tốt đẹp hết.
3: Nè, có phải ông định bầu cho Hà Thiếu Cường?
4: Trước giờ bà không can thiệp chuyện công ty mà.
3: Đừng bỏ phiếu cho cậu ta. Nhưng cách cậu ta có vấn đề. Lỡ như để cậu ta lên chức chủ tịch, tập đoàn sẽ không có kết cục tốt.
4: Cậu ta có năng lực hay không tôi hiểu rất rõ.
3: Cậu ta lừa gạt tình cảm phụ nữ khắp nơi, lợi dụng thủ đoạn bức hại họ. Có cô gái vì chuyện này mà đi tự sát.
4: Nói nhảm. Trước giờ tôi chưa từng nghe chuyện này.
3: Là thật đó. Cậu ta còn giở trò đồi bại với nhân viên của mình. Loại người không biết xấu hổ này xứng đáng làm lãnh đạo sao?
4: Càng nói càng đi xa. Đâu mà nói tôi nghe coi. Bà nghe chuyện này ở đâu?
3: Betty.
4: Lời cô ta nói làm sao đáng tin? Chuyện rất rõ ràng. Cơ bản là có người cố tình tung tin phá hoại danh tiếng của Thiếu Cường.
3: Mờ ám hay sự thật đều bị chụp lại rồi, còn nói là tin đồn.
4: Bây giờ cái gì cũng có thể làm giả được, cho nên tôi mới không tin vào công nghệ.
3: Dù sao, bất luận tôi nói cái gì, ông cũng muốn bầu cậu ta.
4: Được rồi, chuyện của công ty tôi biết chừng mực ha.
3: Đứng chung tiếng chuyến với loại cặn bã này, ông nhất định sẽ hối hận.
5: Sếp à, bước thứ hai, trộm lòng đáo phụ. Ký gôn đồng tiền, thị trường chứng khoán toàn cầu

0: Chị ơi, à, chị có sao không?
1: À, hình như trật chân rồi.
0: Này, để tôi đỡ chị. Từ từ thôi.
1: Hình như hết đau rồi. Cảm ơn nha.
0: Hả? Dạ dạ.
2: Trời ơi, sao hôm nay giao trễ dữ vậy? Lần sau giao sớm chút nha. Ông chủ, báo của hôm nay nè.

Tập đoàn Phú Hằng, Hà Thiếu Cường say rượu, gây chuyện đánh người, nghi ngờ dùng thuốc cấm. Tập đoàn Phú Hằng, Hà Thiếu Cường đánh giá lỗi, thất bại trong đầu tư ra nước ngoài. Bước thứ 3, Đổi Hiểu Phong chính thức lên sóng.

0: Tiếp theo hãy cùng cô tiếp.
1: Tiếp theo hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thị trường chứng khoán hôm nay.
0: Tiếp theo hãy cùng tôi tìm hiểu hướng đi.
1: Tiếp theo hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hướng đi thị trường chứng khoán hôm nay. Tiếp theo hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thị trường.
0: Tiếp theo hãy cùng tôi tìm hiểu hướng đi.

0: 2 1
1: Chào mừng đến với bản tin tài chính buổi sáng. Trước hết, tôi mang đến cho bạn tin tức về tập đoàn Phú Hạnh.
2: Lương Trung.
1: Dạ. Dạo gần đây có bài báo viết Hà Trí Cường, Phú Hằng, Phú Đông đã thất bại trong việc đầu tư ra nước ngoài. Hơn nữa còn có tin đồn anh ấy đánh bạc thua lên tới mấy triệu. Theo một nguồn đáng tin thì Hà Trí Cường rất có thể kế thừa vị trí của ba mình là Hà Phú Diễn, là chủ tịch tiếp theo của tập đoàn Phú Hằng. Đối với hành vi cá nhân của anh ta sẽ mang lại ảnh hưởng gì tới tập đoàn Phú Hằng? Phải chờ sau khi bầu cử chủ tịch tập đoàn Phú Hằng mới có đáp án được.
2: Alo, vấn đề hôm đó anh hỏi tôi, bây giờ tôi có đáp án rồi. Tôi quyết định bỏ phiếu cho Thiếu Hoàng, ủng hộ cậu ta làm chủ tịch. Lão Hà, đây là sau khi tôi suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra quyết định này.
3: Được, tôi hiểu rồi.

0: Lục Đổng rõ ràng là người cùng phe với chúng ta, tại sao lại như vậy chứ?
1: Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại có thể ra nông nổi như vậy.
0: Một câu thật không ngờ thì trốn tránh hết tất cả trách nhiệm sao? Nếu như lúc đầu không phải vì cậu thất bại ở Thụy Sĩ, hôm nay sẽ không xảy ra nhiều rắc rối đến như vậy. Bây giờ để giải quyết được chuyện này thì chỉ còn một cách thôi.
1: Dù là cách gì đi nữa, lần này tôi sẽ không thất bại đâu. Hả?
0: Tôi muốn trước cuộc họp hội đồng quản trị tuần tới, ông ta phải biến mất.
1: Biến mất hả?
0: Biến mất. Chính diện.

0: Cuối cùng ông cũng chủ động liên lạc với tôi.
1: Thật ra ta luôn ở chỗ này
0: để giám sát tôi à?
1: Quan sát

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

0: Có những con người, khi nhắc đến, ta nhớ ngay đến ánh sáng của niềm tin và sự bình yên. Ánh sáng ấy không đến từ vinh quang, mà từ những năm tháng cống hiến lặng thầm, nơi lý tưởng và trách nhiệm hòa vào nhau thành sức mạnh. Thượng tướng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một con người như thế.
1: Hành trình cuộc đời và sự nghiệp mà ông đã đi qua là hành trình của một người chiến sĩ kiên trung, một nhà lãnh đạo tận tụy, người đã dành trọn trái tim, trí tuệ và bản lĩnh của mình cho hai tiếng thiêng liêng

0: trước những năm 1975, Vũng Tàu, thành phố biển bình yên hôm nay, từng là vùng đất sôi động và đầy biến động. Bên dưới vẻ thơ mộng của bờ cát và sóng biển là những âm mưu toan tính và cả những cuộc vượt biên hay xâm nhập đường biển nguy hiểm của nhiều thế lực thù địch.
1: Nằm án ngữ cửa biển Sài Gòn, Vũng Tàu trở thành địa bàn có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo được thành lập trong bối cảnh vừa phải giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị những năm đầu sau giải phóng, vừa chuẩn bị cho việc hình thành trung tâm dầu khí của cả nước.
2: Khi là cái tình hình dầu khí được triển khai thì mới thành lập ra cái đặc khu. Đầu tiên là cái đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, gồm có Vũng Tàu, Côn Đảo và xã Long Sơn.
3: Tình hình an ninh trật tự ở vùng biển phía Nam và ở Vũng Tàu cũng còn rất phức tạp. Ở cái chỗ là cái thời gian đấy rất nhiều người vượt biên đi ra nước ngoài. Họ đi bằng các cái tàu thuyền trên thềm lục địa đi ra nước ngoài. Và trên bờ ấy thì là cướp giật các thứ cũng còn nhiều. Do đó cho nên là cái công tác đảm bảo an ninh cho hoạt động của sự nghiệp liên doanh vượt chốt ra là đặt ra một cái vấn đề rất lớn. Phải làm sao đảm bảo tất cả các cái công trình ở trên biển nó phải được an toàn.
0: Năm 1979, đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, bước vào công cuộc kiến thiết. Giữa muôn vàn khó khăn, vùng đất Vũng Tàu Côn Đảo được xác định là đặc khu trọng điểm, nơi hội tụ lợi ích kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia. Đây là nơi hội tụ lợi ích chiến lược, biển đảo, dầu khí và cả hành lang hàng hải quốc tế. Với những đòi hỏi về an ninh chính trị rất đặc biệt, Bộ Công an đã có chủ trương đưa lực lượng an ninh về đảm bảo một số yêu cầu chính trị đặc biệt với địa bàn này.
1: Đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao đặc phái viên của chính phủ quay trở về Vũng Tàu để chuẩn bị cho sự ra đời của đặc khu. Ngày 10 tháng 12 năm 1979, Sở Công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo được thành lập. Đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao trọng trách giám đốc công an đặc khu cùng với các đồng chí Đặng Công Hậu và Trần Văn Triệu là hai phó giám đốc. Tháng 9 năm 1980, đồng chí Bùi Thiện Ngộ được chỉ đạo trở thành phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu.
2: Để chuẩn bị thành lập cho cái công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo thì trước đó là bộ đã điều động một số đơn vị nghiệp vụ về trước.
4: Anh Ba Ngộn về để làm thì bộ có giao một cái số nhiệm vụ quan trọng là hơn các địa phương khác, hơi đặc biệt hơn. Thí dụ như cái xuất nhập cảnh á thì phải qua cục xuất nhập cảnh ở bộ ở phía Nam làm giấy tờ đi nước ngoài đó, nhưng mà ở đây dưới quyền Ba Ngộ ký cho phép là cái người Nga đó xuất ra rồi đi nhập vào rồi này nọ. Cho riêng người Nga thôi, còn các cái thứ khác thì phải lên thành phố làm. Người Nga muốn đi cho mau đó, đi về nước đó, đi vô đây thì nhận cái nhập cảnh xuất cảnh đó. Thì do cái cục, cái phòng quản lý xuất nhập cảnh của đặc khu quản lý.
0: Ở thành phố Vũng Tàu có một nơi rất đặc biệt, làng Nga hay còn gọi là khu 5 tầng. Với khuôn viên rộng hơn 100.000 m², bao gồm nhiều block nhà và tiện ích sinh hoạt, đây như một nước Nga thu nhỏ với cuộc sống mỗi ngày diễn ra êm đềm. Làng Nga được xây dựng năm 1980 khi đặc khu thành lập, và công tác tìm kiếm, thăm dò, chuẩn bị khai thác dầu mỏ, khí đốt tại thềm lục địa phía Nam được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất. Các chuyên gia Liên Xô cũ đầu tiên đến Vũng Tàu làm việc trong xí nghiệp liên doanh Vietso Petro.
1: Giai đoạn này, hầu hết các vị trí chủ chốt tại Vietso Petro đều do các chuyên gia người Nga đảm trách như tìm kiếm, thăm dò, khoan, khai thác dầu khí, xây lắp các công trình biển, vận tải biển. Do đặc

0: thù công tác, nhiều thế hệ trẻ em Nga đã được sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu từ thời điểm đó, khi cha mẹ các em gắn bó sự nghiệp với công tác dầu khí tại Việt Nam. Làng Nga tại Vũng Tàu trở thành một quê hương nữa của họ. Lực lượng công an đặc khu trực tiếp phụ trách công tác về người nước ngoài, lo thủ tục xuất nhập cảnh, tạm trú, bảo vệ an ninh cho chuyên gia và gia đình họ.
1: Khi mà anh Bùi Trần Ngộ đi với tôi ra giải quan thì anh đề ngay đề xuất là phải báo cáo lên cấp trên và tiến hành cái việc là bảo vệ vòng ngoài cái hoạt động của liên doanh. Đây là cái tôi thấy là một người lãnh đạo rất là có cái trí tuệ và phải nói là rất là nhạy bén với cái tình hình an ninh trật tự.
2: Khi được giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thiện Ngộ hiểu rằng giữ vững an ninh ở đây là giữ lấy cánh cửa phía Nam của Tổ quốc. Đồng chí Ba Ngộ dành nhiều tâm huyết với mô hình đặc khu kinh tế, đóng góp nhiều công sức trí tuệ cho sự khai thông dòng dầu của Tổ quốc.
0: Để có dòng dầu đầu tiên ấy phải trải qua bao gian lao vất vả. Ông chỉ đạo thành lập lực lượng an ninh dầu khí, an ninh cảng biển đầu tiên, xây dựng quy chế bảo vệ khu công nghiệp, cảng dầu và hệ thống giàn khoan. Các đơn vị công an phối hợp chặt chẽ với quân đội, biên phòng, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các mỏ dầu khí, nguồn vàng đen của đất nước.
3: Lập cái đặc khu thì phải có chính quyền, có đảng, thì có cái đặc khu ủy, rồi có ủy ban, rồi có ban ngành, trong đó có công an. Mà cái ngành dầu khí đó, sau này công an đặc khu phải cử người đi học về, rồi cử qua bên đó làm trưởng phó phòng phòng cháy chữa cháy trực tiếp ở tại cơ quan là dầu khí đó, rồi xe cộ phòng cháy chữa cháy rồi tổ chức tại đó. Cái thứ hai là cử một số người qua làm cái phòng tổ chức để gạn lọc cho cái trong sạch tổ chức đó.
2: Không chỉ thế, ông còn mở rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biển, hải đảo, vận động ngư dân làm tai mắt của lực lượng công an trên biển. Những quyết sách ấy đã biến vùng đặc khu đầy biến động trở thành vùng biển bình yên và giàu có, là nền tảng cho những chiến lược an ninh biển đảo sau này. Dưới sự chỉ đạo của ông, các đơn vị công an đặc khu đã phá nhiều vụ gián điệp, buôn lậu, vượt biên trái phép, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng an ninh, hải quân, biên phòng, một mô hình sau này được nhân rộng trên cả nước.
0: Trong quá trình lãnh đạo, với tầm nhìn chiến lược và tình cảm chân thành đối với đồng đội, đồng chí giám đốc công an đặc khu luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ là nhiệm vụ then chốt, là đầu tư cho tương lai của lực lượng.
3: Thì ông Ba Ngộ này, ông chỉ đạo mình giáo dục, mình đưa đi học, đi học bồi dưỡng chính trị nè. Công an nó đưa đi học nhiều lắm, đưa đi học đại học an ninh đó, để tăng cường cái lực lượng, tăng cường cái chất lượng. Lúc tổng kết đó thì được cái quân chương Hồ Chí Minh, công an đặc khu á.
2: Ngày 12 tháng 8 năm 1991, đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo nhận quyết định giải thể, trở thành một huyện thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng sứ mệnh lịch sử chưa kết thúc. Những thành tựu xuất sắc của thế hệ lãnh đạo đặc khu giai đoạn đó trở thành nền tảng để đến bây giờ, khi nhắc đến ngành dầu khí Việt Nam, người ta không thể bỏ qua Vũng Tàu. Từ những dòng dầu đầu tiên, những giàn khoan vươn mình giữa sóng gió, Việt Nam đã thắp lên ngọn đuốc, ánh sáng của tự chủ, của khát vọng vươn ra biển lớn.
0: Những năm sau này, đồng chí Ba Ngộ còn nhiều chuyến trở về Vũng Tàu, Côn Đảo. Ông là đại biểu Quốc hội ứng cử ở địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhân dân nơi này đã bầu ông là đại biểu của mình với lòng yêu mến, như tình yêu đối với một người con đã vì quê hương xứ sở mà phấn đấu hết sức mình.
2: Tháng 1 năm 1984, đồng chí Bùi Thiện Ngộ chuyển công tác về Bộ Nội vụ. Tháng 11 năm 1985, ông giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phản gián, sau này là Tổng cục An ninh Bộ Nội vụ. Trong giai đoạn này, ông đã cùng lãnh đạo Tổng cục và trực tiếp chỉ đạo nhiều chuyên án quan trọng, như chuyên án tình báo gián điệp dưới chiêu bài Mặt trận Thống nhất Lực lượng Yêu nước do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, vụ Mặt trận Quốc gia Giải phóng miền Nam do Hoàng Cơ

0: Cơ Minh cầm đầu. Vụ lợi dụng Phật giáo Ấn Quang ở Thừa Thiên Huế của bọn phản động gây rối trật tự.
1: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 năm 1986, đồng chí được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

0: lạm phát có lúc lên tới 3 con số, có thời điểm tới sấp xỉ 700%. Nền kinh tế mất cân đối, lạc hậu, trình độ chưa cao, thu nhập quốc dân cũng như năng suất lao động còn thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh lạm phát, Mỹ và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục cấm vận và bao vây kinh tế, các khoản viện trợ quốc tế cũng như thị trường xuất khẩu và nhập khẩu bị thu hẹp đáng kể.
1: Giai đoạn này, khi trở thành Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, ông cùng với các thế hệ lãnh đạo như Bộ trưởng Phạm Hùng, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã xây dựng chiến lược chuyển đổi công an từ thời chiến sang thời bình, từ đối phó sang chủ động, sẵn sàng cùng cả dân tộc vượt qua khó khăn, bước vào thời kỳ đổi mới mạnh mẽ. Trong bài nói chuyện với cán bộ Tổng cục An ninh Nhân dân vào ngày 20 tháng 5 năm 1987, ông đã một lần nữa quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đổi mới toàn diện các mặt công tác và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Ông xác định rõ với từng cán bộ chiến sĩ đó là:
0: Đại hội là đường lối, chủ trương, chính sách đối với tất cả các lĩnh vực. Nhưng mỗi cấp mỗi ngành trên cương vị của mình đều phải vận dụng, cụ thể hóa vào công tác của ngành mình, cấp mình. Lực lượng công an nhân dân cũng vậy. Ông nhấn mạnh:
1: Công tác công an không chỉ đóng khung trong các phương hướng chung chung mà phải vận dụng những bài học đó vào công tác của mình như thế nào. Đánh giá tình hình, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những sai lầm, khuyết điểm và đưa ra được các giải pháp, giải quyết các vấn đề tiêu cực nội bộ, có chủ trương đúng với hoạt động gián điệp.
0: Tháng 1 năm 1989, trong đợt phong quân hàm đầu tiên của lực lượng công an nhân dân, ông vinh dự được phong quân hàm trung tướng. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7 năm 1991, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 8 năm 1991, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
2: Đồng chí luôn luôn có cái tầm nhìn chiến lược sắc sảo về vấn đề chính trị, về vấn đề nghiệp vụ. Cho nên nhá, trong cái thời điểm mà đầy phức tạp của đất nước như vậy thì đồng chí thể hiện bản lĩnh rất là rõ. Mà trước hết là động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ công an trong toàn quốc hăng hái thi đua để mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để mà đáp ứng cái đòi hỏi của tình hình an ninh trật tự trong cái thời điểm phức tạp như vậy.
1: Những năm đầu thập niên 90, thế giới chứng kiến những biến động chính trị to lớn. Ở nhiều nơi, thành trì của chủ nghĩa xã hội sụp đổ, niềm tin vào con đường cách mạng lung lay dữ dội. Việt Nam, một đất nước vừa bước vào công cuộc đổi mới, cũng không tránh khỏi những tác động nặng nề về kinh tế, chính trị, tư tưởng. Ở thời khắc ấy, thử thách lớn nhất một dân tộc phải đối mặt không chỉ là đói nghèo mà là sự đổ vỡ của niềm tin chính trị, là câu hỏi về con đường phát triển của đất nước, về tương lai của chế độ xã hội chủ nghĩa.
0: Không thể phủ nhận rằng, trong giai đoạn đầy biến động ấy, trên mặt trận tư tưởng chính trị đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu dao động và lệch lạc. Từ sự mất niềm tin, phương hướng, một bộ phận đã xa rời lý tưởng cách mạng, thậm chí phủ nhận sạch trơn những thành quả mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những tư tưởng sai lệch dù âm thầm hay công khai đã làm nảy sinh sự hoang mang trong một bộ phận quần chúng, gây xáo trộn trong đời sống xã hội và đe dọa trực tiếp đến niềm tin chính trị, nền tảng tinh thần của toàn dân tộc.
1: Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo kiên định, sáng suốt và sâu sắc về chính trị. Ông hiểu sâu sắc rằng lực lượng công an nhân dân trưởng thành song hành cùng với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước. Mỗi bước chuyển mình của dân tộc đều có vai trò, đóng góp của lực lượng công an nhân dân, được xây dựng, giáo dục và rèn luyện, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là nền tảng tư tưởng của lực lượng công an nhân dân.
2: Đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ đề ra rất nhiều nghị quyết để mà kịp thời đối phó với tình hình mới. Rồi tập trung động viên cán bộ chiến sĩ

0: là tăng cường các cái hoạt động để đảm bảo cái an ninh trật tự của đất nước, kịp thời đập tan mọi âm mưu, nghĩa là nhen nhóm các cái tổ chức phản động để âm mưu là chống phá, lật đổ chính quyền cách mạng, rồi tập trung trấn áp các cái loại tội phạm ngóc đầu dậy để mà làm cho cái tình hình an ninh trật tự nó phức tạp thêm.
1: Lực lượng công an nhân dân, đội quân trung thành của Đảng, của nhân dân, một lần nữa đứng ở tuyến đầu của niềm tin và trách nhiệm. Những chiến sĩ công an nhân dân tự nhận thức và không cho phép mình lùi bước. Đây chính là giai đoạn mà mỗi cán bộ trong lực lượng không chỉ cần bản lĩnh, trí tuệ mà phải có niềm tin vững chắc vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà dân tộc đã lựa chọn. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng sự sống còn của Đảng, của chế độ, của Tổ quốc cũng chính là sứ mệnh thiêng liêng của lực lượng công an nhân dân.
2: Trước đại hội 7, anh Ban Hộ họp lại toàn quốc, công an toàn quốc, khẳng định một con đường: chúng ta kiên quyết không đa nguyên đa đảng. Công an Việt Nam dứt khoát là không đa nguyên đa đảng. Không nói một cái câu ai mà gia chạm là một suy yếu, thậm chí là diệt Đảng Cộng sản Việt Nam, thì phải bước qua xác của người công an dân Việt Nam.
3: Lúc này, bức tranh an ninh quốc gia đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Bên cạnh hòa bình là những nguy cơ tiềm ẩn, bên cạnh đổi mới là những tác động ngấm ngầm của diễn biến hòa bình, tư tưởng thực dụng, lệch lạc chính trị và sự thâm nhập của yếu tố ngoại lai. Với tầm nhìn chiến lược, tư duy an ninh hiện đại và bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng chí Bộ trưởng luôn xác định bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là bảo vệ sự ổn định chính trị, mà còn là bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ con đường xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thực tiễn đấu tranh những năm qua cho thấy rõ, an ninh quốc gia bao gồm cả an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa và an ninh xã hội, và phải được quán triệt ngay trong các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại ở tất cả các cấp.
1: Với quan điểm giữ vững bên trong, mở rộng bên ngoài, đồng chí đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời đổi mới tư duy, phương pháp công tác để phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững sự ổn định xã hội trong giai đoạn đất nước đang chuyển đổi mạnh mẽ.
4: Khi còn là lãnh đạo của những cái đơn vị công tác trong lực lượng an ninh cho đến khi trở thành bộ trưởng, thì như là cái nghề nghiệp, cái ấn tượng về an ninh luôn luôn là những cái vấn đề đồng chí đau đáu trong lòng, trong suy nghĩ. Phải xử lý những vấn đề về thực tiễn thì đồng chí luôn luôn khái quát trở thành những cái vấn đề có ý nghĩa tổng kết.
3: Trong hoàn cảnh đất nước bước vào giai đoạn đổi mới và hội nhập, đời sống xã hội chuyển biến sâu sắc, kinh tế mở cửa, giao lưu quốc tế mở rộng, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm mới tinh vi và phức tạp hơn.
1: Giai đoạn này, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã tổ chức chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, phát hiện và tố giác tội phạm. Những yếu tố đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một chiến lược tổng thể, đồng bộ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ trật tự kỷ cương, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.
5: Ngày nay, nếu chúng ta nói đến chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phòng chống tội phạm hay là chiến lược quân sự hoặc là chiến lược về quốc phòng, thì có thể mọi người vì đã quen rồi thì thấy thì là nó tương đối là phổ biến. Nhưng tuy nhiên vào đầu những năm 1990, những vấn đề này nó rất là mới ở Việt Nam. Này, chúng ta chưa có một cái chiến lược hoàn chỉnh như hiện nay. Thì có hai cái chiến lược mà chúng tôi cho rằng đánh dấu một cái tầm có thể là tư duy và rất là cao của cố Bộ trưởng Bộ Thiện Ngộ, là cái chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và sau này chúng ta gọi là chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm.
3: Với tầm nhìn xa và tư duy đổi mới, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã tham mưu chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, một bước đi mang tính đột phá trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân cùng tham gia.
5: Chính cái mô hình mà xây dựng cái chương trình phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Bây giờ chúng ta nói là giữ nước từ khi nước chưa nguy, phòng ngừa từ sớm, từ xa, đã được Cố Bộ trưởng Bùi Thị Ngộ đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát. Lúc đó tôi cũng là một cán bộ của Tổng cục Cảnh sát, với phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nội vụ cũng như các bộ ngành để chúng ta xây dựng. Và trong đó có cái mô hình là phát động toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm của công an phường Ngô Thị Nhậm, mà lúc đó có đồng chí trưởng công an phường rất là trẻ, anh Nguyễn Duy Ngọc. Rồi về sau này đã trưởng thành, bây giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Anh Ngọc là trưởng công an phường Ngô Thị Nhậm, là người đầu tiên xây dựng cái mô hình là phát động toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm trên địa bàn phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội.
1: Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã phê duyệt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, mã số 138CP. Bước phát triển mới của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm mà Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã triển khai trước đó. Đây là lần đầu tiên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng lên tầm chiến lược quốc gia, trở thành chương trình hành động quốc gia. Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm không chỉ tập trung vào việc đấu tranh chấn áp tội phạm, mà còn chú trọng phòng ngừa xã hội, tăng cường giáo dục pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3: Sẽ không có gì phải bàn cãi khi nói rằng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là người góp phần định hình tư duy an ninh đối ngoại thời kỳ đổi mới. Trong nguy có cơ, trong thách thức lại ẩn chứa vận hội, và giữa biến động của thế giới, Việt Nam lại tìm thấy những điều kiện mới để vươn lên. Trong bối cảnh ấy, ông cùng tập thể lãnh đạo bộ đã chủ động tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng về chiến lược đối ngoại trong tình hình mới, góp phần phá thế bao vây cấm vận, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trước năm 1991, khi thế giới còn bị chia cắt bởi hai hệ tư tưởng đối lập tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, tư duy bạn thù vẫn còn mang nặng dấu ấn của thời kỳ chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, khi trật tự thế giới thay đổi, tình hình quốc tế chuyển sang giai đoạn hòa hoãn, đối thoại, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ sớm nhận thấy yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy an ninh, phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa mà Đảng ta đã đề ra với phương châm thêm bạn bớt thù.
1: Từ thực tiễn công tác, đồng chí đã cùng lãnh đạo bộ tham mưu, hình thành và triển khai quan điểm đối tác, đối tượng, một bước đột phá chiến lược trong tư duy bảo vệ an ninh quốc gia. Theo quan điểm đó, đối tượng vẫn có thể tồn tại những mặt cần tranh thủ hợp tác, và trong đối tác cũng có thể tiềm ẩn những khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta, cần tỉnh táo đấu tranh. Cách tiếp cận này thể hiện tư duy biện chứng mềm dẻo nhưng kiên định, khắc phục cả hai khuynh hướng sai lầm, mơ hồ, mất cảnh giác hoặc cứng nhắc, máy móc trong xử lý các vấn đề an ninh đối ngoại. Chính sự đổi mới tư duy an ninh do Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ khởi xướng và chỉ đạo đã mở đường cho một thời kỳ an ninh chủ động, hội nhập, hợp tác và phát triển, đồng thời góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Liên tục trong các năm, Việt Nam tiến hành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Vì lợi ích quốc gia, dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đối ngoại thời kỳ đổi mới và được nhận thức ngày càng sâu sắc. Năm 1991, Việt Nam tái lập bình thường hóa với Trung Quốc. Cũng trong năm 1991, lực lượng công an Việt Nam tham gia Interpol. Đây là bước chuyển quan trọng trong việc hội nhập quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự.
1: Gia nhập ASEANPOL, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác phòng chống tội phạm với nhiều cơ quan cảnh sát, an ninh, tình báo của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
3: Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN.
1: Cũng trong năm 1995, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ.
3: Năm 1996, Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEAN.
1: Năm 1998, Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương APEC.
3: Năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO. Với ba trụ cột chính trong chủ trương đối ngoại của Việt Nam, đó là
1: 1. Đảm bảo an ninh quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, bản sắc dân tộc.
3: 2. Đảm bảo sự thống nhất, ổn định của hệ thống chính trị.
1: 3. tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế

0: đảm bảo đời sống nhân dân và nâng cao vị thế quốc gia.
1: Nhờ tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bùi Thiện Ngộ, lực lượng công an đã góp phần hóa giải nhiều nút thắt an ninh quốc gia, vừa bảo vệ lợi ích của đất nước, vừa mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trên trường đa phương, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Nhìn lại xuyên suốt gần 50 năm cống hiến cho ngành, đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã để lại những thành tựu vô cùng xuất sắc.
0: Từ an ninh biển đảo, an ninh quốc gia, đến quản lý xã hội và hợp tác quốc tế. Ở đâu cũng có dấu ấn của ông, một nhà lãnh đạo kiên định, tận tụy, nhân văn. Ông là người giữ lửa trong bình yên.
1: Thượng tướng, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã đi xa, nhưng di sản của ông để lại vẫn còn mãi. Đó không chỉ là hệ thống chính sách, là nền tảng tổ chức của ngành, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Những quyết sách, những tư tưởng của ông vẫn hiện hữu trong từng bước trưởng thành của lực lượng công an hôm nay. Hình ảnh ông, người thủ trưởng mẫu mực, người thầy tận tụy vẫn sống mãi trong lòng đồng đội.

một hành trình không mệt mỏi. Đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã đi chọn hành trình của niềm tin, bản lĩnh và cống hiến, một đời trọn vẹn vì Tổ quốc, vì nhân dân. Trải qua bao cương vị, thử thách, đồng chí luôn giữ chọn phẩm chất của người lãnh đạo kiên định, sáng suốt, tận tụy, để mỗi bước phát triển không phải là vinh quang cá nhân mà là bước tiến của cả lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành mọi sứ mệnh thiêng liêng mà Tổ quốc đặt trên vai.

Thưa quý vị, hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm học 2026-2027, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã phường và các nhà trường tăng cường tuyên truyền hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Cùng với tuyên truyền, công tác kiểm tra, nhắc nhở xử lý vi phạm cũng được tăng cường, tập trung vào phương tiện học sinh sử dụng, các bãi giữ xe trường học và khu vực dân cư xung quanh trường. Mục tiêu là nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn ngay từ cổng trường. Chương mục an toàn giao thông hôm nay có chủ đề Đồng hành cùng con đến trường an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, đầu mỗi buổi học, trước cổng trường là hình ảnh quen thuộc học sinh nói nhau đến lớp, phụ huynh đưa con đi học, các phương tiện lưu thông liên tục. Trong dòng xe ấy, chỉ một hành động thiếu quan sát, một lần chuyển hướng không đúng

0: quy định hoặc một phương tiện đi vào phần đường không phù hợp cũng có thể tạo ra tình huống nguy hiểm. Vì vậy, trang bị kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh đang được lực lượng chức năng và các nhà trường chú trọng, bắt đầu từ những thao tác cơ bản nhất.
1: Trước khi khởi động và di chuyển, người điều khiển phương tiện cần quan sát xung quanh, đặc biệt là phía trước, phía sau và hai bên. Khi chuyển hướng, phải giảm tốc độ, quan sát, bật tín hiệu báo hướng chuyển động và chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn. Khi rẽ phải, cần đặc biệt chú ý người đi bộ và các phương tiện đang lưu thông. Từ đường nhánh đi ra đường chính, người điều khiển phải giảm tốc độ, quan sát và xác định điều kiện an toàn trước khi nhập vào dòng xe. Nếu chưa bảo đảm an toàn, cần dừng lại và tiếp tục quan sát trước khi di chuyển. Những kỹ năng này được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn trực tiếp cho học sinh thông qua các tình huống thực tế.
2: Đa số các em chúng ta mắc phải cái lỗi thứ nhất là chúng ta không biết cách xuất phát. Thứ hai ở đây là khi mà chúng ta tham gia giao thông gặp các tình huống các em không biết cách xử lý. Tôi ví dụ như là việc các em chúng ta rẽ phải, chúng ta không biết bật xi nhan. Rồi hoặc là sau khi chúng ta đã vào làn rẽ phải xong rồi chúng ta lại không tiến hành công tắc xi nhan. Như vậy là gây cho các phương tiện tham gia giao thông chúng ta không biết được là các em đi như thế nào.
1: Khi gặp người đi bộ trên đường, học sinh được yêu cầu quan sát phía trước, phía sau và hai bên. Nếu có người đi bộ qua khu vực dành cho người đi bộ, phải chủ động giảm tốc độ, nhường đường và chỉ tiếp tục di chuyển khi bảo đảm an toàn. Khi quay đầu xe, cần lựa chọn vị trí phù hợp, quan sát kỹ và chỉ thực hiện khi đủ điều kiện an toàn, đồng thời sử dụng tín hiệu chuyển hướng theo đúng quy định. Đây đều là những thao tác cơ bản. Nhưng khi được thực hành thường xuyên và hình thành thành thói quen, các em sẽ chủ động hơn trước những tình huống bất ngờ trên đường.
3: Giúp cho bản thân mình thì mình sẽ biết được nhiều được cái luật của an toàn giao thông hơn. Giúp cho bản thân mình đi ra ngoài đường có thể giúp bản thân mình được an toàn và tránh được những cái vi phạm về pháp luật.
4: Mình đi bộ qua đường thì trước tiên là đi qua một cái ngã rẽ hay là khúc cua hay là ngã tư thì mình phải quan sát xem là có xe máy hoặc là phương tiện có người đi bộ nào không. Xong rồi mình sẽ thấy quan sát mà nếu không có gì thì mình sẽ đi qua luôn.
5: Khi mình đi bộ thì nếu mình muốn qua đường là mình phải đi tới những cái bạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Là mình phải đứng quan sát phía trước, phía sau, bên trái, bên phải để mà không có xe mình đi qua.
1: Những kỹ năng như quan sát, giảm tốc độ, bật tín hiệu khi chuyển hướng hay nhường đường cho người đi bộ tưởng như rất đơn giản, nhưng để trở thành thói quen, các em cần được hướng dẫn và thực hành thường xuyên.
0: Thưa quý vị, an toàn giao thông của học sinh không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng của mỗi em. Trên hành trình đến trường, các em còn phải đối mặt với nhiều điều kiện giao thông khác nhau, từ những tuyến đường đông phương tiện, khu vực giao cắt cho đến những tuyến quốc lộ có lưu lượng xe lớn. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, phần lớn học sinh phải di chuyển qua quốc lộ 1 để đến trường mỗi ngày. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Vậy nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng đang làm gì để hỗ trợ các em trên hành trình đến trường? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Hơn 1.500 học sinh của trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam, phần lớn sinh sống ở phía đông quốc lộ 1, trong khi trường nằm ở phía tây. Điều đó đồng nghĩa mỗi ngày vào các khung giờ đến trường và tan học, hàng trăm học sinh phải di chuyển qua tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện lớn. Chỉ cần một phương tiện thiếu quan sát hoặc một học sinh vội vàng qua đường, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra.
6: Rồi qua lại rất đông. Tôi đi vừa đi chờ xuống là tôi thấy học sinh đi qua, tôi đứng lại đợi học sinh đi qua rồi tôi đi đi.
1: Nhằm hỗ trợ học sinh lưu thông an toàn qua đoạn đường này, trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương đã thành lập tổ tự quản với hơn 100 thành viên, gồm cán bộ, giáo viên và thanh niên, thay phiên hỗ trợ học sinh trong các khung giờ cao điểm. Các thành viên tổ tự quản hỗ trợ phân luồng, nhắc nhở học sinh, quan sát trước khi qua đường, hướng dẫn các em di chuyển theo nhóm, hạn chế tình trạng đi dàn hàng hoặc băng qua đường thiếu quan sát. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt.
7: Trường Lê Thành Phương thì nó nằm ở phía tây, quốc lộ 1A. Khu vực tuyển sinh thì hiện nay rất là rộng lớn. Thầy cũng có đề nghị thì các cơ quan chức năng thì phải làm cho nhà trường một cái đường song song quốc lộ 1A và nối giáp với là tuyến đường là 634. Khi tất cả học sinh nó ra về thì nó được đi vào cái là trục đèn xanh đèn đỏ rất là an toàn.
1: Một tuyến đường gom, một điểm sang đường phù hợp cùng với giải pháp tổ chức giao thông hợp lý sẽ giúp hành trình đến

0: trường của các em an toàn hơn, hạn chế những tình huống phải đối mặt trực tiếp với dòng phương tiện đông đúc trên quốc lộ 1.
1: Cái giải pháp hiện nay thì phải đồng bộ giữa các ban ngành, giữa các lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng bên Ủy ban nhân dân xã và bên đường bộ sẽ phối hợp đồng bộ với nhau để tìm ra một cái giải pháp an toàn nhất trong tại cái nút giao thông này.
0: Bảo đảm an toàn cho học sinh khi qua những tuyến đường có mật độ phương tiện cao không chỉ cần sự chủ động của các em mà còn cần sự phối hợp của nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng. Từ việc hướng dẫn các em qua đường an toàn đến tổ chức giao thông phù hợp, mỗi giải pháp đều hướng đến một mục tiêu chung để con đường đến trường của học sinh an toàn hơn mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, bên cạnh những nguy cơ từ tuyến đường và lưu lượng phương tiện, một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là việc học sinh sử dụng phương tiện có đúng độ tuổi và đúng quy định hay không. Đây cũng là nội dung đang được lực lượng chức năng và nhà trường tăng cường kiểm tra nhắc nhở.
0: Tham gia giao thông an toàn bắt đầu từ việc hiểu và tuân thủ các biển báo, tín hiệu giao thông. Tại các buổi hướng dẫn, học sinh được đặt vào những tình huống gần với thực tế hàng ngày. Nguyên tắc được nhắc đi nhắc lại là giảm tốc độ, quan sát, xác định điều kiện an toàn rồi mới di chuyển. Khi chưa đảm bảo an toàn phải dừng lại, khi chuyển hướng phải phát tín hiệu, khi đã hoàn thành thao tác chuyển hướng phải tắt tín hiệu để tránh gây hiểu nhầm cho các phương tiện khác.
3: Đi phương tiện xe đồng, đợi xe từ xe thì mình mới qua đường.
0: Với học sinh, những kỹ năng này cần được hướng dẫn và thực hành thường xuyên để trở thành thói quen. Bởi trên đường, các tình huống giao thông luôn có thể phát sinh bất ngờ. Một phương tiện chuyển hướng, một người đi bộ qua đường hay xe từ đường nhánh đi ra đều đòi hỏi người tham gia giao thông phải quan sát kỹ và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, vẫn còn học sinh sử dụng phương tiện chưa phù hợp với độ tuổi hoặc quy định. Có trường hợp gửi xe tại các điểm trông giữ bên ngoài trường để tránh kiểm tra. Việc sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện không chỉ là vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi các em chưa có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống trên đường.
4: Còn thấy có lỗi về mấy chú cũng muốn tốt cho mình. Con cũng có hứa mấy chú là con không có vi phạm lần hai nữa. Con biết bản thân mình sai nên con sẽ cố gắng sửa chữa.
5: Con đi xe cấp 50, con đi qua đường là con có xi nhan, đảm bảo bảo hiểm an toàn. Con thấy mấy chú kiểm tra đúng quy định, biết mấy cái xe phân khối lớn cho khỏi gây tai nạn giao thông.
6: Qua cái việc kiểm tra thì thấy bên phòng trạm cảnh sát giao thông và cái công an xã Tiên Nam là cái trách nhiệm rất là cao, phối hợp nhà trường rất cao và cái việc làm này nó mang lại một ý nghĩa rất lớn cho trường.
0: Tại các bãi giữ xe trường học, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra phương tiện nhằm phát hiện những trường hợp sử dụng phương tiện độ chế, xe có công suất lớn khi chưa đủ tuổi hoặc sử dụng mũ bảo hiểm chưa đúng quy chuẩn. Mỗi trường hợp được nhắc nhở, xử lý cũng là một lần cảnh báo về trách nhiệm của học sinh và gia đình.
1: Ngay từ đầu năm đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn và kiểm tra đột xuất các bãi trông giữ xe ở trong nhà trường và các xung quanh nhà trường để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các cháu học sinh, nhất là các cháu học sinh chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, điều khiển xe đến trường. Bên cạnh đó thì lực lượng giao thông kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp các cháu học sinh vi phạm luật và phối hợp với nhà trường và phụ huynh học sinh đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các cháu trong cái đoạn đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà một cách an toàn nhất.
0: Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh để lại hậu quả nghiêm trọng và phía sau mỗi trường hợp vi phạm là câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính người tham gia giao thông.
2: Thưa quý vị, những quy định và kỹ năng an toàn giao thông chỉ thực sự hiệu quả khi được thực hiện thường xuyên, không chỉ ở nhà trường mà cả trong mỗi gia đình, bởi cha mẹ chính là những người đồng hành với con trong những hành trình đầu tiên.
0: Để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhà trường và lực lượng chức năng cần sự đồng hành từ gia đình, bởi trước khi đến lớp, những bài học đầu tiên về an toàn giao thông thường bắt đầu từ chính cha mẹ. Không giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi, lựa chọn phương tiện phù hợp, trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn, nhắc con quan sát, giảm tốc độ và chấp hành quy định.

0: khi tham gia giao thông. Đó là những việc rất cụ thể mà mỗi gia đình có thể thực hiện mỗi ngày.
1: Giao phương tiện cho các em chưa đủ tuổi để mà điều khiển, đây là vấn đề về vi phạm về luật trật tự an toàn giao thông. Là khuyến cáo các phụ huynh và các bậc cha mẹ là chúng ta biết được các quy định về tham gia giao thông, biết được về luật là các em phải như thế nào là đủ điều kiện. Và từ đó chúng ta biết cách về quản lý phương tiện để không để cho các em chúng ta sử dụng phương tiện này mà tham gia giao thông để phòng ngừa và phòng tránh tai nạn giao thông.
2: Các em sử dụng mũ thời trang chứ không phải là cái mũ bảo hiểm. Đối với cái trường hợp này thì nhà trường cũng đã phát hiện và cũng đã xử lý nhiều trường hợp của các em. Nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng với học sinh tới và cam kết là sẽ mua cái mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho các em học sinh. Và nếu như mà nhà trường mà phát hiện ra các em tái phạm thì nhà trường sẽ lập biên bản và sẽ xử lý.
0: Khi gia đình và nhà trường cùng thống nhất cách giáo dục, học sinh sẽ nhận được thông điệp rõ ràng: an toàn giao thông là trách nhiệm của chính mình và cũng là trách nhiệm với gia đình. An toàn giao thông của học sinh còn phụ thuộc vào cách ứng xử của những người cùng tham gia giao thông. Một chiếc xe giảm tốc độ khi đến gần cổng trường, một người lái xe chủ động nhường học sinh qua đường, một phụ huynh dừng lại đúng nơi quy định, một học sinh biết chờ đợi thay vì chạy cắt qua dòng xe. Mỗi hành động đều góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn hơn.
3: Mấy đứa nó mới học lên lớp 10, coi như nó sợ, nó không dám gỡ ở đâu, nó gỡ chỗ đây. Hỏi mà ông thầy, ông táo, bây giờ ông kiểm cơ, ông thấy ông đây là học sinh đừng ở trên gỡ đó nữa.
0: Với học sinh, chấp hành luật giao thông cũng là cách tự bảo vệ mình. Không đi ngược chiều, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không sử dụng xe đã thay đổi kết cấu, công suất, đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, quan sát trước khi sang đường và thực hiện đúng tín hiệu giao thông. Những quy định ấy cần trở thành thói quen trong mỗi hành trình đến trường.
2: Việc các đội cảnh sát giao thông, công an và kiểm tra các phương tiện các em tham gia giao thông ở các nhà xe thì cũng một phần là giúp cho các em sẽ cảnh giác hơn, sẽ chủ động hơn và sẽ ý thức hơn với cái việc là sử dụng phương tiện tham gia giao thông.
0: Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra và xử lý vi phạm. Nhưng để an toàn giao thông trở thành thói quen, những hoạt động này cần được duy trì thường xuyên. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát. Nhà trường chủ động giáo dục kỹ năng, tổ chức phân luồng, hỗ trợ học sinh mỗi khi tan trường. Phụ huynh quản lý phương tiện và đồng hành cùng con.
4: Cha làm mẹ là khi phát hiện sớm thì phải đem con tới để báo với công an chính quyền, đó là một điều tốt chứ cũng không có làm gì phải xấu hổ hay là phải ảnh hưởng tới xã hội.
5: Tuyên truyền với phụ huynh để đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ và tôi cảm thấy rằng là phụ huynh hưởng ứng rất là nhiệt tình. Nhưng từ khi thực hiện giải pháp thì tôi cảm thấy trẻ đều, tất cả trẻ, thậm chí trẻ còn chủ động nhắc bố mẹ đội mũ bảo hiểm, cài quai và không chớ trẻ ngồi ở phía trước.
0: Phía trước cổng trường là những con đường các em phải đi qua mỗi ngày. Trên những con đường ấy, các em cần kỹ năng, cần ý thức và cần sự đồng hành của người lớn. Bởi điều phụ huynh, thầy cô và xã hội mong muốn là mỗi buổi sáng các em rời nhà đến trường trong an toàn và cuối mỗi ngày học lại trở về nhà trong bình an.
6: Thưa quý vị, an toàn giao thông cho học sinh bắt đầu từ những điều rất gần gũi, đúng độ tuổi, đúng phương tiện, đúng kỹ năng và đúng quy định. Khi gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng cùng đồng hành, mỗi hành trình đến trường sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho các em. Đến đây, chuyên mục an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ đoàn giám sát chuyên đề

0: hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
1: Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ giải pháp cấp thiết về cung ứng sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất, rà soát hoàn thiện chương trình sách giáo khoa phổ thông, đồng thời đánh giá đây là mặt hàng thiết yếu phải có sự điều tiết quản lý của nhà nước.
2: Mục tiêu là có một bộ sách giáo khoa phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Và yêu cầu đặt ra là phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của đa số giáo viên, học sinh của các vùng miền. Và tôi đặc biệt nhấn mạnh là phải lựa chọn kỹ, rà soát kỹ các tác giả, phải bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Đây là cái yêu cầu rất quan trọng. Và không để chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông có nhiều kiến thức chuyên sâu gây áp lực cho công tác dạy và học. Rà soát cả nội dung, cả chương trình dạy học, không đưa vào những cái nội dung không thực sự cần thiết đối với cái mặt bằng giáo dục phổ thông. Trong thời gian tới với công tác xuất bản này, phát hành này, thì chúng tôi đề nghị là phải có cái đổi mới rất mạnh mẽ. Trước hết là vấn đề bản quyền sách giáo khoa, đây là của nhà nước. Ê, bây giờ nhà nước đặt hàng các nhóm tác giả xây dựng chương trình thì nhà nước thanh toán chi phí, đúng không ạ? Chứ còn bản quyền sách giáo khoa cuối cùng phải là của nhà nước. Thứ hai, công tác in ấn, các đồng chí địa phương nào mà đáp ứng đủ làm việc với địa phương giao cho sở giáo dục ở đó và lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm để chỉ đạo cái việc in ấn sách giáo khoa để đáp ứng cái nhu cầu trên địa bàn mình.
1: Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá tác động của việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập và những khó khăn bất cập trong triển khai thực hiện, đồng thời vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã đất liền, bảo đảm hiệu quả, chất lượng.
0: Chiều ngày 22 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.
1: Thủ tướng nêu rõ, tiến độ các dự án là do chủ đầu tư, các bộ ngành địa phương xây dựng, đăng ký, do đó phải bảo đảm thực hiện theo cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp cần triển khai với 12 dự án đang chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp. Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác tái định cư các dự án độc lập về giải phóng mặt bằng. Đối với dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Bộ Xây dựng khẩn trương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo chủ trương điều chỉnh đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 40/2026/QH16, hoàn thành trong tháng 10/2026, phấn đấu khởi công tuyến chính đầu năm 2027.
0: Sáng ngày 23 tháng 9, đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 221 và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì hội nghị.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và các lĩnh vực đã đạt được những kết quả tích cực. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời hoạt động kiểm tra, giám sát cũng giúp Chính phủ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần vào những kết quả đạt được. Thủ tướng cho biết, sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung rà soát toàn bộ các kiến nghị của đoàn kiểm tra, xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức đảng để triển khai khắc phục triệt để.
0: Sáng ngày 24 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 222 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
1: Thủ tướng cơ bản nhất trí với các ý kiến tại hội nghị và đề nghị thành phố Hải Phòng tập trung rà soát khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, ưu tiên tại các xã phường, đánh giá từng địa bàn cụ thể để bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ với yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số. Bên cạnh các nội dung theo chương trình kiểm tra giám sát, Thủ tướng đề nghị thành phố quan tâm tập trung phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế. Trong chương trình công tác tại Hải Phòng, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, Thủ tướng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại bến K15 Đồ Sơn, km số 0 của đường Hồ Chí Minh trên biển, thuộc cụm di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, di tích quốc gia đặc biệt. Thủ tướng cũng đã tới thăm, tặng quà gia đình đồng chí Lê Viết Khản, sinh năm 1927, 80 năm tuổi đảng, hiện trú tại phường Đồ Sơn. Tiếp đó, chiều ngày 24 tháng 9, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại đây, Thủ tướng dành nhiều thời gian làm rõ hơn những định hướng quan trọng trong sửa đổi các luật trình Quốc hội, đặc biệt là luật đất đai. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu, tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện các cơ chế chính sách, để phục vụ cho phát triển những thành phố, trong đó có Hải Phòng.
0: Sáng ngày 25 tháng 9 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm tặng quà các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện K nhân dịp Tết Trung Thu 2026.
1: Thủ tướng đã trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của Thủ tướng Chính phủ tặng 64 bệnh nhi đang điều trị tại đây. Thủ tướng trao đổi với các bác sĩ về tình hình điều trị, thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhi, mong các em tiếp tục cố gắng và mong cha mẹ người nhà nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm sóc động viên tinh thần các em. Sự thăm hỏi động viên và những phần quà trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên đối với các bệnh nhi cùng gia đình, góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong dịp này và thêm động lực trong quá trình điều trị.
0: Trong chuyến công tác tại Lào ngày 21 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Lào Saluhsay Kamsit.
1: Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nội hàm, gắn kết chiến lược, tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai đảng, hai nước, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị chính phủ Lào và các bộ ngành quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, sớm có biện pháp giải quyết hài hòa lợi ích của các bên trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực đã thăm một số công trình dự án hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào tại thủ đô Viêng Chăn. Phó Thủ tướng Thường trực đã đến chào sát sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sornsay Sisoulith.
0: Nhân dịp Tết Trung Thu, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vào sáng ngày 24 tháng 9.
1: Sau khi trao tặng quà Trung Thu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực đã thăm hỏi động viên, tặng quà một số bệnh nhi đang điều trị nội trú tại phòng bệnh. Sự thăm hỏi động viên và những phần quà Trung Thu của Phó Thủ tướng Thường trực là nguồn động viên đối với các bệnh nhi và gia đình, góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung Thu và thêm động lực trong quá trình điều trị.
0: Ngày 25 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với các hiệp hội, lương thực, thủy sản, gỗ và lâm sản, rau quả và một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn.
1: Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đổi mới quản lý theo hướng quản trị chuỗi giá trị và ngành hàng, lấy hiệu quả sản xuất xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của người sản xuất làm thước đo. Điều hành phải từng bước chuyển từ phương thức hành chính sang dựa trên dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến, logistics và thị trường để nâng cao năng lực dự báo điều hành. Trên nền tảng đó, ngành nông lâm thủy sản hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 100 tỷ đô la Mỹ với tầm nhìn đến năm 2030. Nếu tổ chức thực hiện tốt có thể phấn đấu đạt mục tiêu sớm hơn.
0: Chiều ngày 22 tháng 9 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.
1: Cho ý kiến về đề án, Phó Thủ tướng lưu ý làm rõ sự cần thiết và cơ sở xây dựng đề án trên các phương diện, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, đồng thời đánh giá sát kết quả, hạn chế, bất cập sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 27 và Nghị quyết 28 Trung ương. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề án, tổ chức hội thảo tham vấn, đồng thời gửi xin ý kiến các bộ ngành địa phương, cơ quan liên quan để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm tiến độ và chất lượng, trình hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
0: Chiều ngày 22 tháng 9 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định của chính phủ, quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung vào các nội dung cốt lõi, thiết thực, đưa ra những chỉ tiêu, thứ tự ưu tiên, nước sạch sinh hoạt, nhà ở, đất sản xuất, y tế, giáo dục và đào tạo. Đối với kinh phí thường xuyên, Phó Thủ tướng đồng ý với các đề xuất của Bộ Tài chính và nhấn mạnh nguyên tắc tiết kiệm, dành tối đa nguồn lực cho các khoản chi trực tiếp, phục vụ mục tiêu của chương trình. Về phân cấp, phân quyền và phân định trách nhiệm, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ dự thảo nghị định theo hướng phân cấp mạnh, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả đầu ra.
0: Sáng ngày 21 tháng 9 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Lynn Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty R3 Lithium Hoa Kỳ, sang thăm làm việc tại Việt Nam.
1: Chia sẻ về những chính sách mới trong thu hút FDI, Phó Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang triển khai mô hình phát triển mới, trong đó xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, định hướng ưu tiên chế biến sâu, ứng dụng công

0: công nghệ hiện đại và chú trọng bảo vệ môi trường. Theo đó, Việt Nam chủ trương tăng cường hội nhập chuỗi cung ứng công nghệ quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
1: Sáng ngày 21 tháng 9, phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia, những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc chủ động tổ chức thi hành pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và thích ứng linh hoạt với thực tiễn.
0: Phó Thủ tướng đề nghị hội thảo tập trung làm rõ một số định hướng để đổi mới căn bản công tác tổ chức thi hành pháp luật, như nâng cao chất lượng của các quy định pháp luật, bảo đảm mỗi chính sách, quy định khi ban hành phải rõ mục tiêu để tổ chức thực hiện, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật theo hướng kết nối chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật thành một chu trình thống nhất, lấy chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là nền tảng của đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật, tạo môi trường và hình thành thói quen tự giác tuân thủ pháp luật.
1: Chiều ngày 24 tháng 9 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về các giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các địa phương rà soát xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên phạm vi toàn quốc đối với từng cấp học, từng môn học, đánh giá đồng bộ với quy mô dân số, học sinh, trường lớp, đặc thù vùng miền, giáo viên nghỉ hưu, thôi việc và khả năng điều tiết đội ngũ, nhu cầu giáo viên của các cơ sở giáo dục. Về việc nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm và phát triển các trường sư phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên.
1: Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 9636 ngày 22 tháng 9 năm 2026, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam.
0: Văn bản nêu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, giai đoạn 2026-2030, tại quyết định số 1111 QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2026, nhằm đưa Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa con người Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phải trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, sức lan tỏa, tạo dấu ấn mới trong tổ chức các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ, địa chỉ chính phủ.vn và media.chínhphủ.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Ừ, chà thương. Ừ, thương quá rồi. Thương lắm luôn. Ôi trời ơi,
1: thương quá.
0: Nhìn nhau cái.
1: Thương.
0: Thương vẫn cứ thương rồi lại.
1: Ôi trời ơi, cái gì thế này?
2: Ôi, con chào mẹ. Mẹ.
1: Con chào mẹ ạ.
2: Mẹ lên đây lúc nào mẹ không bảo con chưa hả?
1: Ai đấy?
2: Đó, đây hả? Đây là bạn của con, bạn trong sáng ạ. Bạn trong sáng không có gì đó, bạn chơi ạ.
3: Bác ơi, trong sáng mà chúng lại nắm tay ôm ấp nhau thế.

0: Này Mau, có phải yêu đương gì không?
1: Bác, bọn cháu mới chỉ thích nhau thôi ạ. Chưa vượt rào gì, chưa gì ạ.
2: Ôi bác ơi, bọn này nó nắm tay nắm chân nhau suốt ngày đấy.
3: Vâng ạ, nắm tay nắm chân nhau, gắn kết lắm ạ.
0: Hai đứa thế là tốt.
3: Bọn cháu ạ.
0: Có tinh thần tự giác. Đây, bác có quà cho hai đứa.
4: À, thế ạ?
0: Cái này ấy, người ta gọi là ngon nhất thế giới đấy.
3: Dạ vâng ạ, thế thưa bác là nếu mà bác đã tin tưởng chúng cháu như thế thì chúng cháu sẽ khai hết luôn, khai hết sự thật về Khánh luôn. Bác, bình thường nhá, Khánh với cả cái Nga này á, lúc nào cũng chút chít ở trước mặt mọi người á, không biết ngại gì cả. Đang đến tuổi này rồi là phải chú tâm vào học như đây lại còn yêu đương, như thế không được.
2: Dê nhau khắp cái xóm trọ này
3: bác. Bọn cháu đã cố ngăn cản rồi nhưng mà Khánh vẫn còn cố tình yêu đương ạ.
0: Đúng thế không?
4: Dạ, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ ạ. Con hứa mẹ, con hứa thầy, con hứa con đảm bảo con hứa không yêu đương kiểu vớ vẩn đấy nữa. Con quá là thủ tổng rồi.
1: Anh làm cái trò gì đấy?
0: Hả? Ai cho phép chia tay? Tôi đồng tình cho anh chị yêu nhau. Không những thế, còn phải yêu đương cật lực vào.
4: Ôi yêu đương cật lực luôn ạ. Yêu đương cật lực luôn ạ. Ôi con phấn khởi quá. Phấn khởi quá.

0: cháu tên là gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, có mấy anh em, bố mẹ làm cái gì?
1: Bác ơi, cháu là con gái nên là bác hỏi từ từ thôi, cháu sợ bị chọt lắm.
0: Bác quên mất, để cho bác xin lỗi nhá.
1: Vâng.
0: À, bác có cái này quà cho cháu này.
1: Ôi quà.
0: Đây.
2: Ui.
1: Đẹp thế, cháu cảm ơn bác nhá.
0: Chả giấu gì cháu, bác là hội đồng quản trị của trường mầm non Hoa Đồng Tiền.
1: Vâng.
0: Nhưng bác luôn phải dạy thằng Khánh này này là phải tiết kiệm, phải tự lo kiếm tiền mà học hành. Thế bác lên đây thấy có bạn gái như thế này, bác yên tâm lắm.
1: Bác ơi, sao bác nhìn cháu bác lại thấy yên tâm ạ?
0: Thì thằng Khánh này, ngoài cái nét đẹp trai, vì thông minh giống bác ấy, nên ở quê có đứa nó ghen ăn tức ở. Nó lại bảo là giai cong.
3: Nó lại bảo là giai cong.
0: Thế hả? Cong là cong thế nào? Con nhờ? Bố nó thẳng tuần tuột ra ấy, nên bác mới đẻ ra nó đấy. Nên đó, bác phải lên đây xem nó như thế nào. Mà nhìn thấy nó giống bố như thế này, bác mừng lắm cháu ạ.
4: Mẹ, mẹ trả lời cho con luôn đi. Đứa nào nói con như thế? Con hỏi mẹ chứ. Mẹ nhìn con này, con như này, nhìn con như này này. Đấy, con hỏi mẹ con như này, tại sao lại bảo con không? Không, con không thể chịu được đứa nào không?
0: Mẹ xin lỗi. À, mà bác còn có cái này tặng cháu nữa này. Đây, son nhá. Cháu có thích màu này không?
1: Ôi.
0: Hay là thích màu khác? Đây, bác cũng có nhiều màu đó. Màu cam này, màu tím này, màu nâu này. Mỗi ngày đánh một màu. Chết cháu ạ.
1: Cháu xin ạ.
4: Thôi mẹ ơi, hay là thôi để lúc khác đi, bây giờ con vào mà con còn nấu cơm.
0: Con nói cái gì? Ai nấu?
4: Con cả Nga vào nấu cơm.
0: Ai nấu?
3: Ai nấu?
4: Con nấu.
3: Được rồi.
4: Mẹ gì mẹ vào không thế con?
0: Thế mới là trai ngoan của mẹ chứ.
4: Ngoan.
0: Gà tây, gà ta, tôm hùm hay là cua. Cháu cứ nói đừng có ngại.
1: Dạ, cháu bốn mùa đều yêu thương động vật nên là cháu ăn chay.
0: Ồ, bác cũng ăn chay đấy.
1: Ồ thế hả?
0: Thế cháu mà là con dâu bác ấy thì quá là hợp lý rồi.
1: Thôi,
0: Khánh không cần phải đi mua đồ chay đâu.
4: Dạ.
0: Mẹ con mình đi ra hàng ăn. Xong rồi cho mẹ đi chơi, chụp ảnh để làm kỷ niệm.
4: Vâng.
0: Nhá.
4: Cảm ơn
0: đi
4: mẹ.
0: Con.
5: Này, nhìn thằng này nó cứ đần đần, thế mà nó lại là liquid.
6: Biết thế ngay từ đầu, tao hốt tay trên con Nga luôn. Bây giờ mày phải tin

0: Mẹ cho mẹ ăn học.
1: Mày chụp cho mẹ cái nào nữa? Gì mà cái đấy như này?
2: Mẹ con chụp thế có gì nữa mẹ ngu.
1: Hai đứa đứng vào kia đi. Mẹ chụp mẫu cho mà xem.
3: Đây, đứng đây.
1: Hai đứa đứng chào cờ à? Ôm nhau đi.
3: Ôm nhau à? Đây.
1: Mình lại thành tình đồng chí à?
3: Bây giờ như nào ạ?
1: Tình cảm không?
3: À, tình cảm ạ.
1: Đây. Nào, nhanh nhanh. Nhanh thì phải chụp vui vui đây.
3: Hay, đây.
1: Đấy, đăng cảnh đẹp lắm. Nào, đấy. Rồi. Nào, thể hiện đi. Chỉ biết tăng sông. Anh ở đây ấm áp nhỉ.
3: Nhìn mặt
1: nào,
3: nghe
1: nghe. Nào, ôm nhau đi, ôm gần vào.
3: Nhìn mặt nghe ghê gớm mà. Ông đáng yêu nhỉ.
4: Wow.

0: Hai đứa yêu nhau ấy thì bảo nhau cố gắng mà học hành, thi xong ấy thì dẫn cái Nga với cả mấy đứa này về quê chơi nghe chưa?
1: Dạ yên tâm ạ. Con thì Khánh sẽ thường xuyên về thăm hai bố mẹ ạ.
0: Thế thôi.
2: Các cháu
0: mẹ về nhá.
3: Ôi mẹ ơi, sao con thỉnh thoảng mẹ lên thăm con nhá. Hôm con lại tăng sống buồn lắm.
1: Con chào mẹ ạ.
4: Liên quan gì mẹ với chứ con.
1: Mày.
5: Đây. Ngoài mắt rồi nhé. Hai đứa mình đi uống tà tưa đây.
4: Hay nhỉ. Này, kịch hạ màn rồi bỏ cái tay ra đi.
5: Sao phải bỏ tay? Đi uống tà tưa nhỉ.
4: Này.
1: Làm như nào?
4: Hai đứa này phim giả tình thật à?
1: Thế là tôi mất cơ hội làm con dâu nhà đại gia.
4: Không làm con dâu nhà đại gia thì về làm con dâu nhà bình dân được.
1: Bỏ ạ. Bao giờ nhá, ông mua được tôm hùm thì hãy nói chuyện với tôi, được chưa?
4: Ăn như đậu mà cũng thích tôm hùm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu là những thông tin chính trị và kinh tế đáng chú ý.
1: Báo điện tử Chính phủ đưa tin, sáng ngày 28 tháng 9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp tháng 9 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, xây dựng và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất, hiệu quả cần được đo bằng những vướng mắc được tháo gỡ, chi phí tuân thủ giảm và quyền lợi hợp pháp của người dân doanh nghiệp được bảo đảm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xử lý ngay những bất cập đã rõ, không chờ kết thúc đợt tổng rà soát, khắc phục tình trạng chậm nợ văn bản quy định chi tiết. Mục tiêu đến năm 2030 là tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi pháp luật. Theo báo Quân đội Nhân dân, chiều ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sau khi kiện toàn. Phiên họp kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố, tập trung vào hai nội dung. Sự đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế xã hội, cùng với việc đánh giá kết quả công tác quý 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Yêu cầu đặt ra là các nhiệm vụ trong lĩnh vực này phải đóng góp cụ thể, thực chất và hiệu quả hơn vào đổi mới mô hình phát triển hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo trang VOH Online của báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 28 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tại nhà Quốc hội. Hội nghị xem xét cho ý kiến về số lượng cấp phó các vụ của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Ban Thường vụ cũng xem xét chủ trương công tác cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2026 và triển khai đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý quý 3. Đây là những nội

dung phục vụ việc kiện toàn tổ chức nhân sự và hoạt động của các cơ quan quốc hội. Báo Việt Nam Plus cho biết, từ tháng 10 năm 2026, nhiều chính sách kinh tế mới bắt đầu có hiệu lực liên quan đến phát triển đô thị, kinh doanh xuất nhập khẩu.

0: ắc quy của xe mô tô điện, xe gắn máy điện được áp dụng. Các chủ thể liên quan cần theo dõi văn bản cụ thể để thực hiện đúng quy định. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, tận dụng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đang mở thêm dư địa để doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường, đối tác và mở rộng xuất khẩu, qua đó nâng cao sức chống chịu của chuỗi cung ứng. Tại tọa đàm về tận dụng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương tổ chức ngày 28 tháng 9 ở Hà Nội, các đại biểu trao đổi cơ hội chuyển hướng và mở rộng xuất khẩu trước biến động thương mại toàn cầu. Hiệp định CPTPP mở ra dư địa tại những thị trường như Canada, Mexico và Peru. Tuy nhiên, để khai thác cơ hội, doanh nghiệp phải đáp ứng quy tắc xuất xứ và các yêu cầu riêng của từng thị trường. Báo Nhân dân đưa tin.
1: Chuyển sang những tin tức về đời sống và xã hội, báo Tiền Phong thông tin. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành chỉ thị số 14 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới.
0: Chỉ thị nhấn mạnh chăm lo, bảo đảm quyền và tạo cơ hội phát triển cho người khuyết tật theo tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Đến năm 2030, mục tiêu là nâng cao chất lượng cuộc sống, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn hoặc không thể tự bảo đảm cuộc sống. Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và can thiệp phù hợp. Ban Bí thư yêu cầu xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử và xử lý nghiêm hành vi bạo lực, xâm hại, lợi dụng người khuyết tật. Thời báo VTV đề cập, trước dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học từ năm 2027, nhiều học sinh lớp 12 mong phương án sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ được công bố sớm để chủ động ôn tập. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, dự thảo không đề xuất bỏ chứng chỉ IELTS. Điểm đang được lấy ý kiến là các trường không tự quy định điểm cộng thêm từ chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung. Chứng chỉ vẫn có thể được quy đổi hoặc thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy định. Nhiều em đã chuẩn bị chứng chỉ từ lớp 10 nên cần lộ trình rõ ràng. Đây vẫn là nội dung dự thảo, chưa phải quy chế tuyển sinh chính thức. Sáng ngày 28 tháng 9, Hội nghị đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực khai mạc tại Hà Nội. Với khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế, hội nghị do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với UNESCO thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội và Ninh Bình. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thay mặt chính phủ tham dự phát biểu khai mạc. Hoạt động tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và đại biểu trao đổi về việc nhận diện, gìn giữ tính xác thực của di sản trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Thông tin được đăng tải trên báo Đại biểu Nhân dân. Từ khoảng 16 giờ ngày 28 tháng 9, nước triều dâng đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh bị ngập. Trên các đường Nguyễn Bình, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Xuân Soạn và Lê Văn Lương, nhiều người giảm tốc đi men mép đường hoặc quay đầu tìm hướng khác. Theo báo Thanh Niên, ở khu vực đường Nguyễn Bình giao Lê Văn Lương, nước dâng hơn nửa bánh xe máy. Việc đi lại và buôn bán của người dân bị ảnh hưởng. Theo dự báo được báo dẫn lại, đợt triều còn tiếp tục lên và có thể đạt đỉnh từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9. Người đi đường cần theo dõi diễn biến nước và lưu ý an toàn tại các đoạn ngập sâu.
1: Tiếp tục chương trình là các thông tin thế giới. Báo Vietnam Plus đưa tin, ngày 28 tháng 9, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố kết quả vòng tham vấn kinh tế thương mại lần thứ 8 với Mỹ, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 tại New York và Washington.
0: Theo phía Trung Quốc, hai bên nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại song phương, thảo luận cơ chế giảm thuế đối ứng đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ đô la Mỹ của mỗi bên. Hai nước cũng dự kiến thành lập nhóm công tác về nông nghiệp, hội đồng đầu tư và tiếp tục đối thoại về trí tuệ nhân tạo. Cơ chế giảm thuế chỉ được triển khai sau khi mỗi bên hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nước, vì vậy đây chưa phải biện pháp đã có hiệu lực ngay. Thời báo VTV thông tin, cảnh sát Anh đã bắt giữ 5 người đàn ông trên 3 xe tải nhỏ gần căn cứ không quân RAF Fairforce vì nghi liên quan một âm mưu khủng bố. Lực lượng cảnh sát có vũ trang phong tỏa các lối ra vào căn cứ, khoảng 30 phương tiện khẩn cấp được điều động và một số hộ dân ở gần được sơ tán để bảo đảm an toàn. RAF Fairfax là căn cứ của Tây Bắc nước Anh, được lực lượng Mỹ sử dụng. Đến thời điểm bài báo đăng tải, thông tin mới dừng ở mức bắt giữ người bị tình nghi. Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc, bản tin không suy đoán về động cơ hoặc kết quả điều tra. Dữ liệu của Kepler công bố ngày 28 tháng 9 cho biết, lượng dầu thô xuất khẩu từ các nhà sản xuất chủ chốt tại Trung Đông trong tháng 9 đạt khoảng 12,8 triệu thùng một ngày, mức cao nhất kể từ khi xung đột tại khu vực bùng phát cuối tháng 2. Theo báo điện tử

0: Tiếng nói Việt Nam, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tăng cường xuất khẩu là nguyên nhân chính của đợt phục hồi. Riêng Ả Rập Xê Út dự kiến xuất khẩu khoảng 5,4 triệu thùng một ngày trong tháng này, tăng so với tháng 8. Dù vậy, tổng lượng dầu xuất khẩu của khu vực vẫn thấp hơn khoảng 6 triệu thùng một ngày so với mức ghi nhận trong tháng 2 trước khi xung đột xảy ra. Báo Nhân dân đưa tin, ngày 28 tháng 9, diễn đàn Ni Sơn về văn minh thế giới lần thứ 12 khai mạc tại thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hơn 340 đại biểu và khách mời đến từ hơn 40 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự. Diễn đàn năm nay xoay quanh chủ đề văn minh, trật tự và công lý. Các phiên thảo luận đề cập giá trị đương đại của nho học, quản trị toàn cầu, giao lưu giữa các nền văn minh, cũng như mối quan hệ giữa trí tuệ nhân tạo và sự hòa hợp toàn cầu. Ban tổ chức kỳ vọng đối thoại giúp tăng hiểu biết, thúc đẩy hợp tác giữa các cộng đồng có nền tảng văn hóa khác nhau trong bối cảnh công nghệ và xã hội thay đổi nhanh. Theo báo tin tức, tính đến cuối tháng 9 năm 2026, chưa có cơn bão nào đổ bộ vào Hàn Quốc. Các chuyên gia cho rằng việc ít bão không đồng nghĩa rủi ro giảm. Đại dương thiếu sự khuấy trộn có thể duy trì nhiệt độ bề mặt cao, giảm oxy ở tầng nước sâu và gây sức ép cho nuôi trồng thủy sản. Chính quyền tỉnh Nam Gyeongsang ghi nhận thiệt hại hàng triệu con cá và bào ngư trong năm nay. Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn đối diện thiếu mưa tại một số địa phương. Giới chuyên môn khuyến nghị chuẩn bị đồng thời cho nguy cơ hạn hán, mưa lớn và các cơn bão có thể mạnh hơn khi điều kiện khí hậu biến đổi.
1: Phần cuối của chuyên mục điểm tin hôm nay là những tin tức về Đắk Lắk. Báo Đắk Lắk đưa tin, chiều ngày 28 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy chủ trì cuộc họp về dự thảo đề án phát triển du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Theo đó, dự thảo đề án hướng tới một điểm đến thống nhất kết nối trải nghiệm văn hóa sinh thái cao nguyên với nghỉ dưỡng biển. Mục tiêu nêu trong đề án là đến năm 2030 thu hút trên 15 triệu lượt khách, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xác định lợi thế khác biệt và sản phẩm chủ lực, gợi ý chú trọng cà phê, công viên địa chất, voi, cồng chiêng, biển và sinh thái rừng. Đề án còn tiếp tục được lấy ý kiến để hoàn thiện. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam thông tin, ngày 28 tháng 9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 sau hợp nhất hành chính. Liên hiệp hiện có 9 hội thành viên và đặt trọng tâm vào mở rộng quan hệ quốc tế, kết nối đối tác, vận động nguồn lực phù hợp nhu cầu phát triển của tỉnh. Từ tháng 12 năm 2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp triển khai hoàn tất 8 khoản viện trợ khẩn cấp sau bão lũ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổng trị giá hơn 56 tỷ đồng. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 41 người, ông Phạm Văn Bảy được bầu làm chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ mới. Báo Công Thương cho biết, mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 1.000 hecta lúa hè thu tại Đắk Lắk bị ngập úng, đổ ngã, tập trung tại khu vực phía đông tỉnh. Nhiều nông dân phải tranh thủ thu hoạch khi điều kiện đồng ruộng còn khó khăn, chi phí thu hoạch tăng, trong khi lúa tươi có nơi phải bán với giá thấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk yêu cầu các xã phường khẩn trương thống kê đánh giá chính xác diện tích thiệt hại. Các địa phương đồng thời hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục hỗ trợ khôi phục sản xuất theo quy định. Công tác thu hoạch và thống kê thiệt hại tiếp tục được triển khai. Theo tạp chí Môi trường và Cuộc sống, mưa kéo dài tại nhiều khu vực của Đắk Lắk làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh được bài viết dẫn lại, lượng mưa những ngày tới phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 40mm. Các địa phương được yêu cầu rà soát khu dân cư ven sông suối, vùng trũng thấp, địa hình dốc và những tuyến đường ngầm tràn dễ ngập, bố trí cảnh báo, sẵn sàng phương án sơ tán khi cần thiết. Người dân cần theo dõi thông tin khí tượng và hạn chế đi qua các đoạn nước chảy xiết hoặc nơi có nguy cơ sạt lở. Trạm Y tế phường Thành Nhất vừa có báo cáo nhanh về trường hợp chó mắc bệnh dại được ghi nhận tại tổ dân phố 18, đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Theo kết quả điều tra dịch tễ, trường hợp chó mắc bệnh dại được ghi nhận tại một hộ gia đình thuộc tổ dân phố 18, phường Thành Nhất. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 9, con chó của hộ gia đình này đã cắn 4 người, gồm các thành viên trong gia đình và người dân sống lân cận. Ngay sau khi bị chó cắn, các trường hợp phơi nhiễm đã được đưa đến cơ sở y tế để xử trí vết thương và tiêm vaccine phòng dại theo hướng dẫn chuyên môn. Tin trên báo Nhân dân.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk làm việc với các nhà đầu tư thúc đẩy triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp về đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vững vàng giữa những thử thách. EU thảo luận về cơ chế ứng phó tương tự NATO. Trung Quốc và Mỹ nhất trí giảm thuế là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 9, tại Hà Nội, đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lưu Nguyễn Bình Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn TH và công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan.
2: Tại buổi làm việc, công ty cổ phần tập đoàn TH đã báo cáo tình hình triển khai dự án tổ hợp nông lâm nghiệp tuần hoàn công nghệ cao ESUP EROC quy mô 20.000 ha, phát triển theo hướng kinh tế xanh, cải tạo môi trường, sinh thái với tổng mức đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng. Đồng thời, tập đoàn TH đã trình bày đề án dự án du lịch sinh thái biển, đề xuất đầu tư vào tỉnh có quy mô 960 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 28.000 tỷ đồng. Dự án đạt chuẩn 6 sao quốc tế, hướng tới các chứng nhận môi trường ESG. Giữ mật độ xây dựng dưới 12%, bảo tồn hơn 88%, hệ sinh thái tự nhiên và vận hành bằng 100% năng lượng sạch, hướng tới net zero carbon. Cấu trúc dự án gồm phân khu ven biển 300 ha và phân khu triền đồi 660 ha, kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ các thủ tục đất đai, chính sách ưu đãi đầu tư để sớm triển khai dự án.
3: Toàn bộ hệ thống đã được quản trị trên AI đến từng hạng mục một. Thì chúng tôi sẽ là có cái nhà tôi trực tiếp, tối cái dự án là tôi trưởng ban, trưởng ban chỉ đạo. Đấy, sẽ làm đến đây đến chỗ. Tất cả những người có kinh nghiệm từ cái dự án của TH có sự ẩn ý bị dẫn rồi đều đã lấy hết.
2: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các sở ngành đánh giá cao định hướng đầu tư bền vững của tập đoàn TH, đồng thời trao đổi về quy hoạch vùng, hạ tầng giao thông kết nối và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư khảo sát thực địa, nghiên cứu và đề xuất dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk hoan nghênh ý tưởng đầu tư của tập đoàn TH. Đồng chí nhấn mạnh, Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng lớn kết hợp giữa cao nguyên và duyên hải, trong đó nông, lâm nghiệp và du lịch là các trụ cột kinh tế quan trọng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết tin tưởng các dự án do tập đoàn TH đề xuất khi được đầu tư hoàn thiện, đi vào vận hành sẽ tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiến hành khảo sát, sớm hoàn thiện phương án đầu tư phù hợp, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tối đa các thủ tục pháp lý theo quy định để nhà đầu tư sớm triển khai các dự án.
4: Thì tôi ủng hộ cao. Bây giờ giao cho Ủy ban Anh Huy thì giao Sở Tài chính làm đầu mối để mà chỉ đạo những việc này. Và đặc biệt trên phường phải rà soát lại tổng thể một cách trung thực, một cách đầy đủ cái tính pháp lý của đất đai ở khu vực này. Rồi báo cáo các cơ quan liên quan thì cái tính khả thi của cái dự án này nó nằm ở đó.
2: Cũng trong sáng nay, ngày 28 tháng 9, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trên địa bàn. Đại diện công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát đã báo cáo tiến độ các dự án tại khu kinh tế Nam Phú Yên, gồm khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, bến cảng, bãi gốc và dự án khu liên hợp sản xuất gang thép, đồng thời kiến nghị tỉnh xem xét phương án triển khai phù hợp với thực tế. Các đề xuất của doanh nghiệp đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành trao đổi làm rõ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết chia sẻ với những tác động của thị trường ảnh hưởng đến mục tiêu đầu tư của doanh nghiệp. Đồng chí khẳng định, tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành cùng nhà đầu tư vì sự phát triển chung, sẵn sàng phối hợp tháo gỡ khó khăn phát sinh, đồng thời đề nghị tập đoàn Hòa Phát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để sớm có phương án cụ thể về các dự án triển khai tại khu kinh tế Nam Phú Yên trong thời gian sớm nhất.
0: Chiều ngày 28 tháng 9, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi tiếp đồng chí Vunekam Chiang Manivong, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng.
5: Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã bày tỏ vui mừng đón tiếp đồng chí Vunekam Chiang Manivong, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng, đến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết cho biết Đắk Lắk có nhiều tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, du lịch và kinh tế biển, trong đó cà phê và các mặt hàng nông sản chủ lực có thế mạnh nổi bật. Sau sắp xếp, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội và dư địa tăng trưởng. Trong quan hệ hợp tác quốc tế, Đắk Lắk luôn coi trọng, tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là các tỉnh Nam Lào. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự Vunekam Chiang Manivong cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương của Lào trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa các địa phương của Lào với tỉnh Đắk Lắk trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.
0: Chiều tối qua ngày 28 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự cuộc họp có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
6: Theo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu sẽ xây dựng định hướng nhiệm vụ và giải pháp trong tổ chức không gian du lịch phù hợp với bối cảnh sau sáp nhập, phát triển hệ thống sản phẩm đặc trưng có khả năng cạnh tranh cao, khai thác hiệu quả tài nguyên, từng bước khẳng định vị thế của du lịch Đắk Lắk trong vùng, quốc gia và quốc tế, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, thu hút trên 15 triệu lượt khách. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 15,49% mỗi năm. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 280.000 lượt, khách du lịch nội địa đạt 14,789 triệu lượt. Tầm nhìn đến năm 2050, đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến du lịch sinh thái, văn hóa đặc sắc hàng đầu của quốc gia và mang tầm quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đề án phải xác định rõ vị trí, lợi thế, tiềm năng và hướng phát triển riêng của Đắk Lắk, tránh dàn trải, trùng lập với các địa phương khác. Đồng thời tiếp tục rà soát, nâng tầm các mục tiêu phát triển du lịch, nhất là mục tiêu thu hút khách quốc tế, xác định các sản phẩm mũi nhọn gắn với những giá trị đặc trưng của tỉnh như cà phê, công viên địa chất toàn cầu, voi Buôn Đôn, văn hóa cồng chiêng, biển và hệ sinh thái rừng. Cùng với đó, tập trung hoàn thiện hạ tầng, cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường, liên kết vùng, xúc tiến quảng bá và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, IoT trong quản lý phục vụ du khách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đề nghị cơ quan chủ trì, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, hoàn thiện đề án theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ định vị, thị trường, sản phẩm, địa bàn động lực, mục tiêu và giải pháp, bảo đảm tính khả thi, tạo nền tảng phát triển du lịch Đắk Lắk trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.
0: Trong khuôn khổ chương trình học tập nghiên cứu thực tế tại Đắk Lắk, chiều ngày 28 tháng 9, đoàn cán bộ giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 khóa 103 Học viện Quốc phòng đã đến dân hương, tham quan, tìm hiểu một số địa chỉ lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng. Tiếp đoàn có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại di tích quốc gia đặc biệt nhà đầy Buôn Ma Thuột, đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng từng bị thực dân Pháp giam cầm, đày ải. Được xây dựng trong những năm 1930 đến 1931, nhà đầy Buôn Ma Thuột từng là nơi giam giữ nhiều tù chính trị, chiến sĩ cách mạng. Trong điều kiện lao tù khắc nghiệt, chính nơi đây đã trở thành một trường học cách mạng nơi những người cộng sản kiên trung giữ vững khí tiết, tổ chức đấu tranh, gây dựng cơ sở và truyền bá tư tưởng cách mạng. Từ chốn lao tù, nhiều hạt nhân cách mạng sau khi trở về đã tiếp tục hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh ở Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên. Tại đài tưởng niệm các liệt sĩ Nam Tiến và tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, đoàn thành kính tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng, trong đó có sự quan tâm đặc biệt dành cho thế hệ trẻ. Đoàn cũng tham quan, tìm hiểu hệ thống tư liệu hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, qua đó hiểu thêm về lịch sử, văn hóa con người và truyền thống đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thực tế tại các địa chỉ lịch sử, văn hóa giúp cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng có thêm những tư liệu và trải nghiệm thực tiễn phục vụ học tập, nghiên cứu, đồng thời hiểu sâu hơn về truyền thống cách mạng, sức mạnh đoàn kết quân dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, từ đó vận dụng vào nghiên cứu, giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Chiều ngày 28 tháng 9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Yang Green De Ekernen, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Phúc Bình Ni Ekram, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhuân Buôn Chá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các đoàn đại biểu quốc tế, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố.
5: Thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Sau nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, đồng thời đẩy mạnh vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài gắn với phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, đổi mới thông tin đối ngoại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 41 trên 45 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành khóa 1 đã bầu Ban thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban kiểm tra khóa 1. Đồng chí Phạm Văn Bảy, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Sáng ngày 28 tháng 9, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Bình về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2026.
2: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy xã Đức Bình từng bước hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác giải quyết thủ tục hành chính được tập trung thực hiện. Đến nay, thu ngân sách nhà nước đạt 62,3% dự toán tỉnh giao. Địa phương đã tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại buổi làm việc, xã Đức Bình kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống thiên tai, thu hút đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi, sớm hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hỗ trợ triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền xã Đức Bình trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung khắc phục tồn tại, tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026. Trong đó tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu lực hiệu quả, triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và liên kết tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Chiều qua ngày 28 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về sản xuất, xuất khẩu nông sản và khả năng hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, logistics trên địa bàn tỉnh.
6: Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk giới thiệu tình hình sản xuất, vùng trồng, cơ sở đóng gói, kho lạnh trên

0: biến và thị trường tiêu thụ một số nông sản chủ lực của tỉnh xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng, sơ chế, chế biến, bảo quản và kết nối thị trường mặt hàng sầu riêng được công ty Dân Sinh quan tâm khi tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Đắk Lắk. Hiện tập đoàn Dân Sinh tại tỉnh Hồ Bắc là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc, với doanh thu hàng năm khoảng 500 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 74 tỷ đô la Mỹ. Với quy mô hoạt động lớn, Dân Sinh quan tâm đến chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, tiềm năng vùng nguyên liệu và hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến xuất khẩu nông sản và logistics. Buổi làm việc góp phần kết nối nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp với tiềm năng lợi thế của ngành nông nghiệp Đắk Lắk, tạo cơ sở để các bên tiếp tục nghiên cứu những cơ hội hợp tác đầu tư phù hợp trong thời gian tới.
1: Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9, Công ty Điện lực Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương các xã Tuy An Bắc, Hòa Thịnh và phường Tuy Hòa tổ chức trao 4 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
0: 4 căn nhà trao trong đợt này nằm trong số 10 căn nhà được xây dựng từ nguồn vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung triển khai tại Đắk Lắk với mức hỗ trợ 70 triệu đồng mỗi căn. Tại lễ bàn giao, Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng nhằm giúp các gia đình mua sắm đồ dùng, vật dụng cần thiết trong căn nhà mới. Những căn nhà tình nghĩa được triển khai và hoàn thành trước mùa mưa bão sẽ giúp người dân có chỗ ở kiên cố, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai bão lũ thường xuyên xảy ra tại khu vực miền Trung. Được biết, trong giai đoạn 2019-2025, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã hỗ trợ xây dựng 435 căn nhà tình nghĩa tại các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên, góp phần giúp nhiều hộ gia đình ổn định chỗ ở, vươn lên trong cuộc sống. Riêng tỉnh Đắk Lắk đã được hỗ trợ 31 căn nhà.

0: Thưa quý vị, trong đầu tư kinh doanh, không có con đường nào bằng phẳng với một doanh nghiệp xây dựng, nơi mỗi công trình là một lần thử sức và mỗi giai đoạn khó khăn lại đặt ra những bài toán hóc búa về vốn, nhân lực, tiến độ cùng thị trường. Để rồi vượt qua khó khăn không chỉ là duy trì sự tồn tại mà là bản lĩnh đưa doanh nghiệp tiến về phía trước.
1: Hơn 30 năm gắn bó với nghề xây dựng, ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hồng Phúc hiểu rằng khó khăn của doanh nghiệp đôi khi không đến từ một công trình cụ thể mà đến từ những biến động của cả thị trường.
2: Cái khó khăn nhất của công ty chúng tôi là lúc cái mùa dịch đó, thì tất cả những cái chương trình, công trình hoặc là dự án đồ mới đó, là cấm ngăn sông cấm chợ đó, thì lúc đó thì gần như là công ty không có cái lượng công trình để mà làm. Thì công ty cũng có những cái nguồn vốn từ có, cũng như là có một số anh em bạn bè cũng đó, chúng ta cũng trụ lại để mà nó vượt qua cái giai đoạn khó khăn về dịch. Rồi sau đó thì tiếp tục là từ đó giữ lại được anh em cán bộ công nhân viên, và đợi sau này là khi mà thời kỳ dịch nó qua rồi thì công trình đã có, thì anh em nó vẫn gắn bó công ty mình, họ tiếp tục làm như mình.
1: Ở mỗi công trình, những vấn đề phát sinh về kỹ thuật, vật tư, nhân lực hay tổ chức thi công đều đòi hỏi quyết định kịp thời. Và trong nhiều trường hợp, người đứng đầu doanh nghiệp phải là người nhận phần áp lực lớn nhất. Công ty cổ phần Hồng Phúc hiện duy trì lực lượng từ 300 đến 500 công nhân cùng đội ngũ cán bộ kỹ sư làm việc tại các công trình. Với ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy, giữ người không đơn thuần là giữ một lao động cho một công trình, đó là giữ một người thợ cho cả hành trình của doanh nghiệp.
3: Anh Huy là chủ tịch, luôn bám sát từng công trình, để ví dụ vướng mắc cái gì là anh Huy sẽ chỉ đạo anh em sẽ khắc phục và để đạt cái thành tích trong cái dự án đấy, không bị chậm chờ tiến độ hay bị sai sót gì, là để anh em càng ngày càng phát triển hơn.
1: Hơn 30 năm làm nghề, ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy đã trải qua những giai đoạn thăng trầm cùng doanh nghiệp. Có những thời điểm phải chấp nhận giảm lợi nhuận, phải xoay sở nguồn lực, thậm chí chấp nhận phần thiệt về mình để giữ công việc cho người lao động và giữ cam kết với đối tác.
2: Bản lĩnh của người doanh nghiệp mà của trong lĩnh vực xây dựng thì thứ nhất là chúng ta phải vững vàng và thi công vào mặt. Đối với cái tâm hồn của mình là phải làm với nhiệt tình, hết sức, phải cố gắng, phải tâm huyết và làm phải có trách nhiệm với cuộc sống, với xã hội. Và những công trình mình đem đến thì phải đảm bảo chất lượng, tiến độ và đảm bảo được cái bền vững của công trình. Làm doanh nghiệp là phải chấp nhận cái gian truân, chấp nhận phải hy sinh, phải bỏ mát.

0: nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta không có lùi bước.
1: Với ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy, vượt qua khó khăn không chỉ là tiếp tục đưa doanh nghiệp đi về phía trước. Trên công trường hôm nay, những người thợ vẫn miệt mài làm việc, công trình tiếp tục được hoàn thiện. Và hành trình của doanh nhân xây dựng cũng vậy, vẫn tiếp tục bằng sự kiên trì và trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 9, các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu EU đã nhóm họp để thảo luận khả năng thiết lập một cơ chế khẩn cấp tương tự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để tăng cường phối hợp ứng phó với các mối đe dọa an ninh.
1: Phát biểu tại cuộc họp, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas cho biết, nội dung thảo luận tập trung vào chiến lược rộng lớn hơn nhằm chống các cuộc tấn công lai và các công cụ có thể sử dụng ở những cấp độ khác nhau. Khái niệm các cuộc tấn công lai theo giải thích của NATO bao gồm các hình thức kết hợp như tấn công vũ trang, tấn công mạng, chiến tranh thông tin nhằm làm suy yếu đối phương. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất thiết lập một quy trình an ninh khẩn cấp mới tương tự điều khoản 4 của NATO. Theo đó, cho phép các nước thành viên EU triệu tập các cuộc tham vấn khẩn cấp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Giới chức EU cho hay, khối này có ý định đưa ra các đề xuất cụ thể hơn trong chiến lược an ninh mới, dự kiến công bố vào tháng tới.
2: Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí cắt giảm thuế quan đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ cả hai phía trị giá lên tới 60 tỷ đô la Mỹ. Động thái được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai trong năm nay giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào tuần trước.
3: Đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer vừa cho biết dưới sự điều phối của Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung, mỗi quốc gia đã đề xuất danh mục hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la Mỹ không thuộc diện nhạy cảm để hưởng mức thuế quan ưu đãi hơn. Ông Greer nhận định việc này giúp khoảng 30% lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc tiếp cận thị trường tốt hơn. Một trong hai danh sách do Nhà Trắng công bố cho thấy Trung Quốc có kế hoạch giảm thuế đối với nhiều loại nông sản Mỹ như ngô, lúa mì, cao lương, thịt, sản phẩm từ sữa, rau thực vật và thức ăn chăn nuôi. Từ phía Mỹ, các mặt hàng được cắt giảm thuế tương ứng bao gồm thiết bị gia dụng nhỏ của Trung Quốc như máy pha cà phê, máy nướng bánh mì, đồ dùng bàn ăn, chăn và ga trải giường. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hai nước sẽ thành lập một nhóm công tác về nông nghiệp. Nhóm này sẽ họp phiên đầu tiên trước khi năm 2026 kết thúc để thảo luận về quy định và khả năng tiếp cận thị trường của hai bên.
2: Giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 28 tháng 9 sau khi Mỹ từ chối đề nghị đình chiến kéo dài 7 ngày từ phía Iran.
1: Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI tăng 1,8% lên 94,07 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu Brent biển Bắc tăng 2,8% lên 107,26 đô la Mỹ một thùng. Vào tuần trước, tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Iran đã đưa ra một kế hoạch ngừng bắn nhằm mở lại eo biển Hormuz. Điều này được cho là sẽ giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng nghiêm trọng đang đẩy chi phí gia tăng trên toàn thế giới. Sau khi giảm hơn 2% vào phiên 25 tháng 9 trước thông tin về đề xuất đình chiến của Iran, giá dầu đã bật tăng trở lại trong phiên này. Trong đó, dầu Brent có thời điểm tăng hơn 3%, vượt mốc 107 đô la Mỹ một thùng. Eo biển Hormuz có vai trò then chốt đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và hiện là tâm điểm của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, đặc biệt khi lực lượng Houthi đã kiểm soát toàn bộ khu vực bờ biển đỏ của Yemen, bao gồm cả eo biển Bab al-Mandab, một tuyến hàng hải quan trọng của khu vực.
2: Theo truyền thông châu Âu, tập đoàn chế tạo máy bay Airbus và công ty quốc phòng hàng không Leonardo của Italy đang tiến hành điều tra lỗi kỹ thuật liên quan đến công ty tư nhân cung cấp sơn phủ bề mặt máy bay Tesi, nhà thầu phụ của Leonardo. Sự cố này làm dấy lên cảnh báo chất lượng ảnh hưởng đến 500 máy bay A321neo, dòng sản phẩm bán chạy nhất của Airbus.
1: Lỗi này được Airbus xác nhận cuối tuần trước sau báo cáo của trang tin chuyên về ngành hàng không Air Current. Một nhân viên kỹ thuật của Airbus sau khi cạo lớp sơn của một bộ phận thân máy bay đã phát hiện thiếu lớp sơn lót bảo vệ bên dưới. Hiện các kỹ sư của Airbus và Leonardo đang làm việc tại Taxi nhằm hỗ trợ công tác khắc phục và tìm hiểu nguyên nhân. Việc thiếu lớp sơn lót không gây ra rủi ro an toàn ngay lập tức cho máy bay mới. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định đây là lỗi kỹ thuật thứ hai ở thân máy bay trong thời gian chưa đầy một năm, có thể tạo thêm áp lực đối với Airbus, vốn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bàn giao và hoàn thành mục tiêu trong nửa cuối năm của hãng. Đến nay, Taxi chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 28 tháng 9, FIFA Asian Cup 2026 tiếp tục sôi động và hấp dẫn các trận đấu của bảng A. Tại bảng đấu này, bước vào trận đấu được xem là phân định ngôi đầu bảng của FIFA Asian Cup 2026. Cả Malaysia lẫn Indonesia đều quyết tâm giành thắng lợi trong trận đấu trên sân Gelora Bung Karno. Trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia sớm chọc thủng lưới Malaysia, nhưng bàn thắng của tiền đạo Husner không được trọng tài công nhận. Không những vậy, đến gần cuối hiệp 1, Indonesia chỉ còn 10 người trên sân khi Tom Hay bị truất quyền thi đấu vì lỗi thô bạo. Việc chỉ còn 10 người khiến Indonesia hoàn toàn lép vế trước Malaysia trong những phút còn lại. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút như Dion hay Fergus rồi Arif Aiman cùng sự xuất sắc của thủ môn Baez bên phía Indonesia khiến Malaysia chia điểm sau trận hòa không bàn thắng. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Singapore thắng 1-0 trước đội tuyển Bangladesh. Thưa quý vị, tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Đắk Lắk, không khí tập luyện của các bộ môn đang diễn ra hết sức khẩn trương và gấp rút hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay. Ban huấn luyện cùng với các vận động viên của các đội tuyển MMA, kickboxing và đẩy gậy kéo co đang bước vào giai đoạn tăng tốc, quyết tâm mang về vinh quang cho thể thao tỉnh nhà. Ghé thăm phòng tập của đội tuyển kickboxing và MMA, âm thanh dồn dập của tiếng găng chạm bao cát cùng tiếng thở dốc nén lại sau mỗi cú đòn vung ra vang lên liên hồi. MMA là môn thể thao lần đầu tiên sau 9 kỳ đại hội đã chính thức đưa vào thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm nay. Đội tuyển MMA Đắk Lắk sẽ cử 3 võ sĩ tham dự sân chơi này, đó là Văn Thị Ngọc Quyền, Danh Quốc và Vũ Đức Bách.
1: Cảm thấy rất là thích thú vì mình có thể được trải nghiệm những bộ môn mới, mình có thể nâng cao kỹ năng và kỹ thuật của mình lên. Em sẽ đạt thành tích cao nhất, đó là hướng tới tấm huy chương vàng em MMA toàn quốc.
0: Với đội tuyển kickboxing, võ sĩ Nguyễn Hoàng, nhà vô địch SEA Games 33 đang cùng với các võ sĩ hăng say tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội thể thao lớn nhất quốc gia 4 năm tổ chức một lần này. Ngay thời điểm này, Nguyễn Hoàng cùng với các võ sĩ khác đang siết chặt kỷ cương, tập trung tập luyện để nâng cao kỹ năng chiến đấu.
2: Để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc thì em đã chuẩn bị từ tháng 8, từ thể lực và sức mạnh tới tận bây giờ. Em sẽ chuẩn bị từ thể lực, sức mạnh và sẽ có 1-2 chuyến để thi đấu giao lưu để cọ sát.
0: Theo chia sẻ của huấn luyện viên Lê Văn Dũng, đội tuyển kickboxing và đội tuyển MMA Đắk Lắk sẽ cử đến đại hội một lực lượng vận động viên hùng hậu đang trong độ 90 của sự nghiệp như Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ngọc Lâm ở môn kickboxing và Văn Thị Ngọc Quyền, Danh Quốc hay Vũ Đức Bách ở môn MMA.
3: Cũng định hướng từ lúc mà cái môn bộ môn này mới vào rồi. Rồi trước còn có em Phạm Bà Hợi, chúng em là có tham gia những cái chương trình Lion cũng đi tập ở những câu lạc bộ lớn ở Sài Gòn, thì chúng em cũng định hướng từ năm ngoái. Thì đầu năm nay chúng em có tham gia 2 giải, một giải cúp đầu năm với một giải trẻ. Thì giải cúp đầu năm chúng em đi 5 vận động viên 3 cái đồng, thì giải trẻ rồi chúng em đi được 5 vận động viên 1 vàng 2 đồng. Thì cuối cùng chúng em cũng định hướng, cũng tự tin để chuẩn bị cho cái đại hội sắp tới.
0: Tại khu vực huấn luyện các môn thể thao dân tộc và thể thao quần chúng, khí thế của hai môn đẩy gậy và kéo co cũng bùng nổ không kém. Đắk Lắk từ lâu là một trong những địa phương có truyền thống và thế mạnh hàng đầu toàn quốc ở các nội dung này. Trong thời gian này, huấn luyện viên Mai Sĩ Hoàng tập trung vào các bài huấn luyện trụ chân, khả năng chịu đựng với sức tạ từ trên 500 đến 800 kg.
4: Đầu năm giờ đội tham gia được 2 giải, giải vô địch cúp tại Lai Châu và cái giải vô địch trẻ tại tỉnh Quảng Ngãi mới, thì đội cũng đã tích lũy được

0: số kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Thông qua các giải đó thì đánh giá một phần nào về tố chất thể lực của các em, nên là ban huấn luyện căn cứ đấy làm tiền đề và điều chỉnh cái khối lượng bài tập làm sao cho phù hợp để đạt được cái kết quả tốt nhất kỳ đại hội.
1: Với các vận động viên, dù cường độ tập luyện được đẩy lên cao hơn và khắc nghiệt hơn so với trước, nhưng điều này không hề làm giảm đi tinh thần và ý chí quyết tâm chiến thắng của tất cả các vận động viên.
2: Bản thân em đã đang cố gắng tập luyện rất nhiều và tập luyện kỹ càng hơn để chuẩn bị cho đại hội sắp tới và giành được nhiều chiến thắng và huy chương cho tỉnh nhà.
3: Bọn em thì đang cố gắng tập luyện trong cái kỳ đại hội này để bọn em được cái thành tích tốt như đại hội năm 2022.
1: Sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết cùng ý chí vượt khó của tất cả các vận động viên của các bộ môn như MMA, kickboxing, đẩy gậy và kéo co đang thắp lên hy vọng về một kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2026 rực rỡ, qua đó từng bước khẳng định vị thế của thể thao Đắk Lắk trên bản đồ thể thao cả nước. Vâng, hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các bộ môn, Đoàn thể thao Đắk Lắk sẽ hướng tới kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 thành công. Và đến đây thời lượng dành cho bản tin thể thao cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, xác định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung chỉ đạo huy động các lực lượng và địa phương cùng tham gia thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ rà soát hồ sơ, thu thập thông tin trong nhân dân, tổ chức tìm kiếm tại thực địa đến lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính liệt sĩ, mỗi khâu đều cần sự phối hợp của nhiều lực lượng. Đặc biệt, những thông tin còn được lưu giữ trong nhân dân đang trở thành cơ sở quan trọng để mở thêm các hướng tìm kiếm. Từ sự chỉ đạo và phối hợp của các lực lượng, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi cuộc tìm kiếm được thực hiện, mỗi phần mộ được bổ sung thông tin đều góp thêm một bước trên hành trình đưa những người lính đã nằm lại sau chiến tranh trở về bên đồng đội. Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính liệt sĩ từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về là nội dung chuyên mục Đảng và cuộc sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ được thực hiện xuyên suốt. Nhưng trong chiến dịch 500 ngày đêm, yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, tận dụng từng nguồn thông tin, từng cơ hội để đưa các liệt sĩ trở về. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk đã cụ thể hóa các nhiệm vụ của chiến dịch bằng kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm của từng lực lượng, từng địa phương với những mục tiêu con số cụ thể. Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN cho 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 33 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tổ chức tìm kiếm quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng năm 2026 là 180 hài cốt.
2: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm của Trung ương chỉ đạo thì Đắk Lắk chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong đó là phấn đấu trước cái thời gian mà Trung ương đã giao, phấn đấu trong năm 2026 này thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm theo chỉ tiêu giao là 180 cái hài cốt liệt sĩ tìm về. Và đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, tròn 80 năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thì chúng tôi hoàn thành, phải phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Trung ương giao.
1: Từ chỉ đạo của tỉnh, nhiệm vụ được cụ thể hóa đến từng lực lượng, từng địa bàn. Với các chiến sĩ đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đó là những

0: chuyến đi đến các địa bàn từng là chiến trường, rà soát thông tin, xác minh vị trí và tổ chức tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Mỗi thông tin được tiếp nhận đều phải được đối chiếu, xác minh trước khi tổ chức tìm kiếm. Mỗi địa bàn được khảo sát là thêm một cơ hội xác định nơi những người lính đã nằm lại sau chiến tranh.
1: Đội K51 đã quán triệt đầy đủ các cái nghị quyết chỉ thị của trên về công tác tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin. Trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
0: Sau hơn nửa thế kỷ, những nguồn tin phục vụ tìm kiếm ngày càng hạn chế. Những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, biết về các trận đánh, vị trí chôn cất, nay phần lớn đã lớn tuổi. Nhiều địa bàn cũng đã thay đổi theo thời gian. Bởi vậy, ngay khi chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, việc rà soát, kết nối và kiểm chứng thông tin được các lực lượng tập trung thực hiện. Từ hồ sơ, nhân chứng đến những câu chuyện được người dân lưu giữ qua nhiều năm, từng nguồn tin được thu thập, xác minh và chuyển đến các lực lượng tìm kiếm.
2: Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi cũng đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức cá nhân, làm được một cái phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR. Thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hải cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thì thông qua cái phương pháp này thì chúng tôi cũng đã có được rất nhiều thông tin để sắp tới tổ chức quy tập có hiệu quả hơn.
0: Ở cơ sở, chính quyền địa phương giữ vai trò kết nối những thông tin được người dân lưu giữ qua nhiều năm với lực lượng chuyên môn. Từ một câu chuyện được nhắc lại, cán bộ cơ sở tìm hiểu, xác minh để những thông tin tưởng đã bị thời gian làm mờ có thể trở thành đầu mối cho những cuộc tìm kiếm.
3: Mỗi người mọi việc, đoàn cơ thì tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân, ai biết được thông tin gì thì cung cấp cho các cái cơ quan tổ chức có liên quan. Mục đích cuối cùng là vẫn là cái xác định nhiều nhất những cái hài cốt liệt sĩ cũng như là những cái danh tính liệt sĩ mà chưa xác định được.
0: Từ công tác tuyên truyền vận động, những người từng biết về các trận đánh hoặc nơi chôn cất liệt sĩ được tìm đến, gặp gỡ để ghi nhận, xác minh thông tin. Có những câu chuyện đã được lưu giữ qua nhiều năm, nay được kể lại. Từ những ký ức ấy, lực lượng tìm kiếm có thêm những thông tin để lần theo dấu vết về nơi những người lính đã nằm lại. Ở tuổi 96, cụ Xô Hỗn xã Tây Sơn không còn đủ sức khỏe để tự mình vào rừng như trước. Thế nhưng ký ức về những năm tháng làm giao liên tại bệnh xá Trúc Bạch vẫn chưa hề phai nhạt. Từ những thông tin của cụ Xô Hỗn, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát khu vực rừng Cà Lúi. Vượt hơn 5 km đường rừng băng qua nhiều con suối, men theo những triền núi hiểm trở, cán bộ chiến sĩ kiên trì lần tìm từng dấu tích còn sót lại của chiến trường. Sau nhiều giờ đào tìm cẩn trọng, hai hải cốt liệt sĩ cùng một số di vật đã được phát hiện dưới lòng đất. Với cụ Xô Hỗn, đó không chỉ là niềm vui tìm thấy đồng đội, mà còn là sự thanh thản khi thực hiện được tâm nguyện suốt hơn 50 năm.
4: Mấy anh bộ đội đấy cũng mừng rồi, mình tìm đấy là cũng mừng. Quay mình cũng nhẹ nhõm bản thân mình. Bây giờ là quay tiếp tục, ông già cũng vẫn còn đi tìm nữa. Ông già nói với mấy ông bộ đội đấy là quay ông chừng nào mà ông già đi hết được rồi thôi.
0: Không chỉ những người từng trực tiếp chứng kiến chiến tranh, nhiều gia đình cũng đang lưu giữ những câu chuyện về những người lính đã hy sinh mà chưa rõ danh tính. Hơn 50 năm qua, bà Bùi Thị Kim Chuyên, xã Tuy An Bắc cùng gia đình vẫn chăm sóc hương khói một phần mộ người lính vô danh. Từ lời kể của mẹ, bà biết tại khu vực núi Hòn Đình, Hòn Đồn từng có một người lính hy sinh trong chiến đấu và được người dân chôn cất gần khu mộ gia đình. Không biết tên, chỉ biết người lính quê Nghệ Tĩnh, nhưng phần mộ vẫn được gia đình bà chăm sóc như một người thân. Tháng 7 năm nay, từ thông tin bà Chuyên cung cấp, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập. Sau hơn nửa thế kỷ, người lính ấy đã được đưa về bên những đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy An. Với bà Chuyên, điều mong mỏi suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
5: Bây giờ cô cứ cầu mong sao mà anh gặp được người thân. Người thân ở đâu ở Bắc á, mà nếu mà biết được, gặp được nữa là đó là cái nguyện vọng của cô, là cầu mong bao nhiêu đó.
0: Đó chỉ là hai trong số rất nhiều nguồn tin được người dân cung cấp, kết nối và xác minh, từ đó mở ra những cuộc tìm kiếm trên thực địa. Hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào, xẻ hàng ngàn mét khối đất đá. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, các lực lượng đã quy tập được 34 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong quá trình đi tìm kiếm rồi quy tập thì đội cũng đã được cấp ủy chính quyền rồi các cấp thì giúp đỡ rất là nhiều trong quá trình tìm kiếm rồi quy tập hải cốt liệt sĩ. Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin. Trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
0: Sau hơn nửa thế kỷ, những người lính năm xưa đã trở về bên đồng đội. Những ký ức được gìn giữ qua năm tháng, những nguồn tin được trao lại đúng lúc đã góp phần đưa thêm những người lính trở về.
6: Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các anh chị đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì cũng được khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ đã nằm ở dưới lòng đất.
0: Cùng với tìm kiếm quy tập tại thực địa, chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk cũng triển khai đồng thời một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh có 4.019 mộ liệt sĩ cần được bổ sung xác định thông tin. Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, lực lượng thực hiện được huy động từ cấp tỉnh đến cơ sở, cùng với đó là sự chuẩn bị về chuyên môn cho từng phần việc.
2: Chúng tôi xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy cho nên là hiện nay chúng tôi huy động cái lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cái lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự các xã, các cái lực lượng mà tham gia thực hiện cái nhiệm vụ này như là lực lượng số hóa, lực lượng y tế lấy mẫu thì đã được tập huấn bồi dưỡng do Bộ Quốc phòng, do Bộ Y tế, rồi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh của chúng tôi phối hợp với lại là Viettel để bồi dưỡng cho các đồng chí số hóa. Có thể nói là trên cơ sở cái yêu cầu nhiệm vụ như thế thì chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
0: Suốt 3 tháng tham gia chiến dịch, Thượng tá Bác sĩ Lương Phú Long cùng các thành viên trong đội lấy mẫu đã rong ruổi qua nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Công việc tưởng như lặng thầm nhưng đòi hỏi sự chính xác trong từng phần mộ, từng mẫu sinh phẩm và từng thông tin được ghi nhận. Bởi phía sau mỗi mẫu vật không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn là cơ hội để xác định danh tính một người lính đã nằm lại nơi này nhiều năm. Chính vì vậy mỗi khâu đều phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình từ thu thập đến bảo quản và hoàn thiện thông tin.
7: Về cái quy trình thì nó rất nghiêm ngặt, nó gồm có 8 bước theo cái quy trình hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Cái quy trình kết hành nó nghiêm ngặt nhất để sao mình lấy được cái mẫu mà nó không bị nhiễm chéo, rồi nó có đủ chất lượng để mà xét nghiệm được cái gen. Phải rất là kỹ trong các cái khâu, từng khâu một, từng bước một.
0: Nếu trước đây, việc xác định thông tin về liệt sĩ còn phụ thuộc nhiều vào hồ sơ, kỷ vật và lời kể của nhân chứng, thì việc ứng dụng giám định ADN đang bổ sung thêm một phương pháp khoa học để đối chiếu. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhập đúng quy trình là thêm một nguồn dữ liệu cho quá trình xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, công việc này vì thế không chỉ đòi hỏi yêu cầu chuyên môn mà còn đặt ra trách nhiệm đối với từng phần mộ, từng thông tin được thu thập.
8: Đây không những là một nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mà là và lòng là tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Do vậy chúng tôi luôn luôn xác định là với quyết tâm là cao nhất, trách nhiệm cao nhất để sớm hoàn thành cái việc lấy mẫu sinh phẩm, để sớm trả lại tên cho các hải cốt liệt sĩ, cho các anh hùng liệt sĩ. Đấy, để sớm các anh hùng liệt sĩ để trở về với tên tuổi của mình, trở về với quê hương, trở về với đồng chí đồng đội và ấm lòng người thân và quê hương đồng chí đồng đội mong mỏi.
0: Ở địa phương, sự phối hợp cũng được bắt đầu từ những phần việc cụ thể. Chính quyền cơ sở cùng các lực lượng ra soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, đồng thời hỗ trợ thân nhân trong quá trình cung cấp và đối chiếu thông tin.
9: Hiện tại địa phương thì cũng có một số thân nhân ở trong quá trình tìm kiếm thân trong mình. Nhưng mà tìm kiếm cái hài cốt liệt sĩ của mình, của thân nhân trong tiên nhân thì lâu nay cũng rất là mong muốn mới tìm.
0: Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 4 tháng so với tiến độ dự kiến. Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện chiến dịch mà còn tạo thêm nguồn dữ liệu cho quá trình giám định, đối chiếu. Với những phần mộ chưa xác định được danh tính, mỗi mẫu sinh phẩm đủ điều kiện là thêm một cơ sở để tiếp tục tìm kiếm thông tin về những người lính đã nằm lại sau chiến tranh. Và phía sau những dữ liệu ấy là sự chờ đợi của những gia đình đã nhiều năm đi tìm thông tin về người thân.
10: Anh em thì gặp để được tìm hải cốt ông, để đêm về, mà giờ coi như hôm nay chưa có.
11: Thời điểm đó là cũng đi tìm, cũng đi tìm. Đi tìm nhưng mà lên tìm là không có chính xác được. Bây giờ ra đây để mà làm cái thứ ADN đồ đó để cho xác thực lại là cho những cái các mộ đấy nhận được cái vấn đề đó là tốt đó thì rất là cảm ơn.
2: Hy vọng rằng với nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng với đồng bào nhân dân ở địa phương thì cái nhiệm vụ công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này sẽ hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tri ân chưa bao giờ dừng lại. Phía sau mỗi phần mộ vô danh là một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Phía sau mỗi mẫu ADN là niềm hy vọng đoàn tụ của một gia đình. Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục viết nên hành trình tri ân bằng trách nhiệm, bằng khoa học và bằng lòng biết ơn sâu sắc, khẳng định trách nhiệm và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã ngã xuống, để những liệt sĩ đã hy sinh được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, gìn giữ ký ức lịch sử và bồi đắp sức mạnh tinh thần cho dân tộc.
12: Chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Trời ơi, ông nội ơi. Nó mộng du nữa trời ơi. Vậy mà nó nói tôi ngái. Trời ơi, tôi giờ sao tôi ngủ đây? Trời đất ơi. Ơi sao sao sao sao sao. Chỉ còn có một cách thôi. Giờ này là mình thiền thôi chứ không còn cách nào nữa.
1: Tại sao vậy hả? Tại sao ông ăn mà không chịu nói sớm? Ông làm vậy mà coi được đó hả? Lỡ một miếng.
0: Trời đất ơi, cái thằng này mà nó sợ vợ, nó khai tút tù tù hết trơn rồi. Được, mày muốn tao vạch mặt, tao vạch cho ra được coi. Nè.
2: Thôi bỏ.
0: Mày là cái thằng đàn ông không có chí khí. Nói cái gì tao phải giữ lời. Xuất ngôn như phá thạch. Còn mày hả, xuất ngôn như là cục bùn cục sinh. Trời đất ơi. Vậy mà mày tuyên bố với tao, mày nói mày với tao á là cùng hội cùng thuyền. Để ra mày khai tùm lum tà la hết trơn rồi. Nhục nhã.
1: Tía.
0: Gì?
1: Nói vậy là tía ăn chung với ổng đúng không?
0: Ờ. Không. Tao ăn chung với nó đó. Mà nó ăn nhiều hơn tao.
2: Tía nói cái gì vậy tía?
1: Đó thấy chưa? Hết chối cãi rồi nha. Hèn chi tối hôm qua hả, đi qua phòng tía ngủ, tôi là tôi nghi nghi có cái gì mờ ám rồi mà.
0: Nó lại tao, nó qua bệnh năn nỉ tao, nó kêu tao cho nó ngủ chung đó.
2: Tía ơi là tía, tía này nói cái gì vậy tía?
0: Mày nói gì? Chối nữa hả?
2: Chối cái gì? Vợ con cấm con ăn bánh ngọt, sợ con bị tiểu đường. Hồi nãy con lỡ miệng con ăn một cái, chứ đâu phải là cái vụ mình ăn cái chai.
0: Trái gì đây? Hả? Mày nói gì ra? Bánh là bánh, trái là trái. Không có nói lộn qua lộn lợn.
2: Tía lộn đó, từ nãy giờ tía lộn đó.
0: Tao lộn gì? Mà
3: sao nãy giờ nghe hai người nói tự nhiên cái con nhớ vụ trái dưa lưới của con.
0: Nhớ gì trời ơi, đồ quỷ lạc nhách nhớ chi cho mệt.
2: Ủa bù nhà mình có mua dưa lưới ăn hả ta? Không nhớ luôn á.
3: Không, tại vì con mới vừa biết tin là trái dưa lưới đó bị phun thuốc chuột. Con sợ nhà mình á lỡ ai ăn trúng chắc chết luôn á.
2: Chết.
3: Trời ơi, mà người ta nói thuốc chuột này là kịch độc luôn á. Ai mà ăn trúng rồi là khó sống dữ lắm à.
0: Mày chạy xuống dưới lấy một trái chanh, nửa ký đậu xanh đầm ra rồi tao với mày không còn kịp. Nè.
2: Tiệt. Con cũng ăn mà làm sao cũng lắm kịp à tía.
0: Kêu cái xe cấp cứu hai chỗ nằm. Đi lên.
3: Đó thấy chưa?
0: Xúc ruột liền.
3: Thấy chưa?
2: Thấy cái gì nữa bây giờ? Chúng độc rồi nè.
3: Nếu mà con không dùng cách này thì hai người đâu có chịu khai đúng không?
2: Khai cái gì bây giờ tốt chuyện
3: này? Ăn trái dưa lưới của con đúng không?
2: Mày buông ra.
0: Trời đất ơi, chính mày làm lộ ra hết trơn rồi. Mày làm quá. Đó là cái kế mà nó dụ mày biết chưa? Nó nói là thuốc chuột có đâu. Vậy là cái kế này không có thuốc chuột phải không?
3: Đúng rồi, con không làm cách đó thì chừng nào hai người mới chịu khai?
0: Trời ơi, lại thần kiếp na, tôi còn sống được mấy chục năm nữa. Trời ơi, hết rồi, ngon lành.
3: Hai người quá đáng lắm.
2: Quá.
3: Ăn mà không dám nhận, làm con đi kiếm khắp nơi hết trơn à.
0: Thì mai mốt thì sửa lại. Nhưng mà con á nha
2: không? Không phải, bà ơi, bây giờ tôi tâm sự với bà thiệt luôn. Thật sự, cái trái dưa lưới đó tôi chỉ ăn có một mẩu nhỏ thôi. Còn tất cả trái dưa lưới đó là tía ăn. Tía là người ăn. Tôi thấy ăn ngon quá, tía kêu tía mời tôi vô ăn. Tôi ăn một mẩu nhỏ thôi.
0: Một mẩu biết nhiêu? Là 10.000 mét vuông đó.
2: Không, một mẩu nhỏ trong trái dưa, đừng có quy ra đất ở đây. Tôi tính kể cho bà nghe, nhưng tía ép buộc tôi, tất cả cái kế hoạch này là do tía đề ra. Tía không cho tôi nói với bà.
3: Không tin được luôn á. Không tin hai gia con là đồng hội đồng thuyền luôn đó. Trời đất ơi.
0: Mà thôi bỏ chuyện đó đi. Tôi mốt mua đền. Có con nè. Con là con làm
3: sao?
0: Ăn rồi tối ngày tin ba cái chuyện tào lao.
3: Sẵn đây con có chuyện này muốn nói với hai người nè.
2: Đó tía ơi, chắc đòi đền 2 triệu đó tía.
3: Không có phải. Là tại vì con nghe được tin cái ông thầy bói á, ông mới bị bắt vì tội lừa đảo rồi. Báo chí đăng tin rần rần.

0: hết trơn à.
1: Vừa.
0: Nhưng mà mai một cái á, là người ta thông báo ai là nạn nhân của vụ lừa đảo đó sẽ được trả lại tiền. Trời ơi, con mừng quá trời mừng. Không thôi là mất đi mấy triệu đồng oan uổng rồi.
2: Tí ơi, gì là mình không phải móc tiền trả lại cho vợ con rồi.
0: Thôi bây giờ vậy đi, để bữa nay con đi chợ nấu một bữa ăn thiệt là thịnh soạn, coi như là mừng nhà mình không có bị mất tiền nha. Tiếp con vô nghe.
2: Mừng quá bà xã ơi. Bà không nhận nghe tía, hồi nãy con không dám nói con ăn nhiều hơn tía luôn á, tại vợ dữ lắm đúng không? Nhưng mà thấy mọi chuyện nó cũng qua rồi, tính ra là mình nó cần phải giấu giếm mình nữa ha tía ha.
1: Bây giờ thì ai ăn nhiều?
2: Vợ ơi, cho chồng phụ nấu vợ ơi.
3: Từ nhỏ tới lớn trong xóm ai cũng khen em đẹp trai, mà lại còn hát hay nữa. Anh tin chắc lần sau này em sẽ là một ca sĩ lớn.
4: Trời ơi, dĩ nhiên rồi anh. Với bàn tay lăng xê của em, là nay mai thôi là trên bầu trời nghệ thuật sẽ có một ca sĩ Hoàng Đức đó.
5: Thôi em cũng cảm ơn anh nhiều nha. Thì tụi em cũng đang cố gắng để đạt được điều đó thôi.
3: Giỏi lắm
4: đó. Nói chí.
3: À
4: dạ.
3: Ý. Đây là tiền hát của em.
6: Muốn lấy tiền của bà con hả?
4: Dạ.
5: Tụi em chỉ muốn hát cho bà con vui thôi chứ.
4: Dạ thiệt sự thì anh hiểu không, là tụi em chỉ muốn hát cho bà con vui thôi. Nhưng mà có cái này thì nó vui hơn xíu. Anh, em nói nghe nè. Cái này mai mốt á, mà trong xóm mình hay là những xóm lân cận á, mà có đám tiệc giống như là thôi nôi nè, đám cưới nè, đầy tháng nè, sinh nhật nè, là anh giới thiệu tụi em giùm nha anh.
3: Rồi, anh biết rồi, cảm ơn em nhiều.
4: Dạ, cảm ơn anh.
7: Ai giống Hạnh quá vậy?
8: Cô,
4: cái gì vậy? Nhảy xuống luôn hả?
8: Cô, có ai cứu giùm tôi không?
4: Ôi, trời ơi, đỡ lên coi. Trời ơi. Trời ơi, cái gì mà mập dữ vậy nè?
3: Trời ơi, sao
4: nghe nói nghe nè. Chạy đi kêu cấp cứu giùm tôi cái đi. Cảm ơn anh nhiều nha.
8: Cứu,
4: trời. Tỉnh dậy coi. Chết rồi. Không được rồi.
6: Đi ra đi.
4: Hả, gì? Ơi.
6: Ông Đức,
0: Đức ơi,
6: sao không vậy?
4: Trời, có chuyện gì xảy ra nha?
6: Đức ơi, có sao không Đức? Cái gì? Trời, Đức học máu rồi hả? Có sao không Đức? Trời, uống hết rồi.
4: Trời ơi.
6: Ôi dạ.
4: Cũng may không sao là mừng rồi.
6: Đức tỉnh rồi. Đức ơi, nhìn đi, dung nè Đức ơi, dung nè.
4: Sẽ ra coi, người ta mới tỉnh dậy mà nhào cho nó xỉu nữa bây giờ đó.
6: Không có sao không vậy? Nè Đức.
9: Ủa, anh không sao hả?
6: Còn hỡi nữa hả? Đã không biết bơi còn mày đặt nhảy xuống nữa. Tính nhảy xuống dưới hát cho Hà Bá nghe hay gì?
0: Trời ơi. Ê, bà không thấy Đức hả? Uống nước cái bụng chình ình luôn rồi nè. Bà cứ chửi người ta hoài à.
9: Hồi đó tôi thấy bà sợ nước, tôi nghĩ là bà không biết bơi, còn la lối nữa.
0: Có sao không Đức? Đức ơi, dung nè.
4: Trời ơi, bà đứng dậy coi, người ta mới tỉnh dậy mà sắp sáp cái mặt vô là nó xỉu nữa đó.
6: Thôi, ổng nằm đây là không bị gì rồi.
9: Đừng có nói cho ngoại, hôm nay tôi đi hát.
6: Không biết, tôi còn phải coi tình hình sao cơ.
4: Mà thôi, để anh đỡ em đứng dậy đi về nè.
0: Sao không Đức?
9: Em được
0: rồi. Để Dung đưa Đức về nha, đưa Đức đi về nha.
4: Đó, cái mặt đang tiếc đúng không? Phải chứ, hồi nãy mà nhanh chân hơn xíu nữa là cái nụ hôn đầu đời của Đức là thuộc về mấy người rồi.
0: Tức quá.
4: Tức cái gì? Tôi mới tức nè.
0: Tại vì em lơ là quá đó.
4: Phải chứ, mấy người mà tới sớm xíu nữa là Hạnh đâu có phải hy sinh cái nụ hôn oan uổng cho Đức đâu.
0: Đúng là chậm một giây tiếp một đời á.
4: Biết vậy hồi nãy mình nhảy xuống cho rồi. Thiệt tình luôn.
0: Muốn nhảy không? Đi coi Đức là sao. Đi.
4: Đừng có rủ rê cái gì hết á.
10: Buôn bán cái gì mà giờ này cũng chưa giao hàng cho người ta nữa. Bán cái thiếu cái này kia nọ kia rồi làm sao mà bán được, kiểu này chắc mất khách hết quá.
6: Nội.
10: Trời đất, con sao vậy? Sao mướt nhem mướt nhẹp vậy?
6: Dạ không sao đâu, con trượt chân té xuống mương thôi. Nội.
10: Rồi, có bị sao không?
6: Dạ không sao đâu.
10: Thôi đi vô tắm rửa rồi thay đồ đi, đúng thôi, cảm lạnh bây giờ, đi.
6: Dạ.
10: Gái còn nữa đi đứng muốn dòm trước dòm sau vậy trơn trội.
11: Nước ngọt tới đây.
10: Mấy chai nước ngọt mà giờ này mới giao cho người ta. Ủa mà sao tự nhiên nay bà chủ đi giao hàng vậy, lính lát đâu?
11: Đắt khách dữ lắm. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó chạy ngược chạy xuôi.

0: cực quá nên tôi phải phụ chứ.
1: Trời đó. Đất ơi, bởi vậy cũng hết.
2: Thiệt chứ.
3: Rồi.
2: Dạ. Nè.
1: Rồi đây.
2: Tiền liền nha.
1: Trời đất. Dạ. Sao lên giá nữa vậy? Trời ơi, một tuần mà lên giá mấy lần vậy bà? Bà bán kiểu này tôi bán lấy gì mà tôi lợi?
2: Ông nói quá. Làm gì mà ngày nào cũng lên giá, tuần nào cũng lên giá đâu. Trời, lâu lắm mà có lên miếng nào đâu.
4: Nè, thời buổi giật giá leo thang, cái gì cũng lên giá, thấy không? Chứ đâu phải là người buôn bán người ta muốn lên giá đâu. Mà người ta lên giá thì ông cũng lên giá thôi.
1: Ủa, tôi bán, người ta bán giá nào thì tôi bán giá đó. Tự nhiên tôi bán phá giá rồi chúng chửi, chúng quánh tôi sao?
4: Vậy ông có lên giá không?
1: Sao ông lên?
4: Ông lên giá rồi thôi, ông còn nói gì nữa. Trời đất ơi, mệt quá à.
2: Ông anh này dễ thương ghê.
1: Thôi đi về đi, đi về đi, nhiều chuyện quá.
2: Khổ lắm ông anh ơi, bán lời lớn không có nhiều hết á. Mà xài sể tôi.
4: Nãy tôi thấy té.
1: Lạ có thiệt.
4: Nhưng lạ có thiệt là sao?
1: Lâu lắm mới thấy một hành động ngộ nghĩnh.
4: Ông không có nên ông thấy ngộ nghĩnh phải không? Ông nói với tôi chuyện này hà rầm, hiểu chưa?
1: Tôi không hiểu sao mà người nào cũng thể lấy được ông làm chồng thì
4: không hiểu sao mà
1: đứa ông đàn ăn được thì mình miễn mồm nhiều chuyện liền biệt
4: tôi chuyện nghe phát ghét
1: chuyện vô phước người nào mà lấy cha để làm chồng thì tình bởi vậy ở vậy suốt đời.
2: Nói nghe vậy là cái ông đó ông sống đơn độc một mình hả?
1: Ủa trời ơi, nhưng mà đừng có tưởng ông có gia đình rồi, con cái thương ổng lắm, nhưng mà vợ ổng thì không biết có thương ổng hay không, tại vợ ổng chết rồi.
2: Quan trọng là cái chỗ vợ ổng chết rồi hả?
1: Sao tự nhiên vợ người ta chết bà mừng như là trúng số vậy bà?
2: Tại đâu có, thì tôi thì hồi nào giờ chưa có bao giờ mà tôi thấy có một người đàn ông nào mà dễ thương nè, tử tế nè, lịch sự nhã nhặn rồi cái còn cho tôi cái khăn giấy nữa.
1: Bữa nay đúng là ổng lịch sự thiệt á, thấy rõ ràng luôn á.
2: Bây giờ nói nghe.
1: Sao sao?
2: Chiến hữu đúng không? Mà vợ ổng cũng chết rồi. Cái ông mai mối ổng cho tôi được không?
1: Cái gì? Làm mai cái bà với ổng hả? Trời ơi, bà bữa nay bà tỉnh rồi, bà mê gì hả?
2: Mê, bữa nay tôi mê rồi.
1: Tiếng sét ái tình. Trời ơi, thôi được rồi, nhưng mà cái chuyện này tôi không làm đâu, tôi ngu gì. Trời ơi, người ta nói là ở trên đời có ba cái ngu làm mai.
2: Có bốn cái lận đó.
1: Bốn hả? Cái gì đó?
2: Trên bữa đời có bốn cái ngu làm mai.
1: Mai mượn nợ gác cu cầm chầu.
2: Đúng rồi.
1: Thôi, tự nhiên làm mai gì?
2: Nhưng mà ông làm mai cái mối này ngon chứ không có ngu, hiểu không? Cái mối này ngon lắm.
1: Ngon là sao?
2: Bây giờ á, ông mà làm mai ổng cho tôi ha.
1: Ừ.
2: Cái là tôi sẽ giảm giá. Tôi giảm giá nước ngọt cho ông hả, 50% một tháng.
1: Một tháng hả? Ừ. Hai tháng đi.
2: Một tháng hơi lỗ đó.
1: Thôi, khỏi đi.
2: Rồi, hai tháng cũng được đó. Nhưng mà nhớ làm mai cho tôi đi.
1: Rồi, hứa luôn.
2: Một mèo.

0: kỳ này á hả? Tôi đưa mấy tấm hình này cho ngoại liền coi. Thế nào ngoại liền cũng đuổi ông ra đường ngủ với lá chuối với dế à?
1: Ôi, ơi. Trời ơi, trời ơi.
0: Nhưng mà nghĩ lại thuyền cha này cũng có chút tốt, nhảy xuống sông cứu mình. Còn nhớ cái chuyện hồi nhỏ mình đừng sợ nước nữa chứ.
2: Chị hai mê đất dữ ha.
3: Em nói gì tào lao vậy?
2: Kìa, thì chị chụp lén ảnh người ta để về nhà ngắm luôn kìa.
3: Ủa, một bộ chụp là để ngắm hả? Em nghĩ sao mà chị đi đứt tiền cha mặt hơ rồi đó. Nhìn thôi là phát ghét rồi.
2: Thôi đi, em vừa thấy chị nói chuyện một mình.
4: Con gái á, mà có biểu hiện thích ai, thường thì có những biểu hiện không bình thường. Mà chị thì...
3: Chị có gì không bình thường hả? Tụi nít con nói biết cái gì mà nói.
4: Dạ dạ dạ, biết rồi.
3: Lo học bài đi.
4: Mà em thấy hai bên gia đình á, ghép đôi cho chị với lại anh Đức dữ lắm.

0: nào hành sự thật không? Ghét của nào chờ cho của đó. Câu đó không có tự nhiên mà có đâu nha chị.
1: Chị nói cho em biết hả? Nếu như ông trời hả mà có trao cho chị đi nữa thì chị cũng sẽ xắn tay áo lên hả, chị giao trả lại cho ông trời á. Chị đâu có thèm.
2: Hai có dấu hiệu bị cảm rồi kìa. Lo mà uống thuốc đi. Mất công á, lây bệnh cho cả nhà.
1: Tôi biết rồi. Thôi, đi vô học bài đi. Đó thấy chưa? Lấy thuốc uống vô giùm tôi một cái.
0: Tại chị lây em á.
1: Ai kêu nhiều chuyện chi? Đó có bị cảm không ta? Ông nội đó công tử bột thế nào cũng bị à? Hay là nấu cháo, mua thuốc? Thôi không được. Nhưng mà mình đâu có thích mắc nợ đâu. Thôi kệ, trả nợ đi. Tôi sẽ đi nấu cháo, mua thuốc. Coi như không ai nợ ai, sau này dễ nói chuyện hơn. Ừ.
3: Làm như vậy có lỗi với tí không?
4: Thôi được rồi.
0: Sao?
4: Nếu như con làm phi vụ này con được lợi gì?
5: Nguyên một tháng bớt 5% tiền cà phê. Hả chưa?
4: Mắc cười quá.
5: Gì mắc cười?
4: Chỉ vì 5% cà phê thôi, không lẽ con bán tí vợ của con? Làm gì sao được? Ít nhất phải là 95%.
5: 95%?
4: Đúng.
5: Mẹ khổ nè, mày kiếm dao mà chặt rồi mà nhai cái đầu tao luôn đi.
4: Đâu có rảnh, đi tù sao? Bây giờ không chịu đúng không? Không chịu không? Đi về.
5: Bây giờ mình về đi. Mình phải thương lượng, nhân nhượng qua lại đi. Cái gì cũng đồ quá đáng được. Bây giờ 50% chịu không? Chịu làm liền. Trời ơi, tía bay mà lấy vợ là tía bay sẽ dễ tính liền. Bay sẽ có lợi, hiểu chưa?
6: Đúng rồi, chịu đi. 50% là nhiều rồi đó.
4: Ừ.
6: Rồi á, thêm nó hả cũng gì nữa nè. Nếu như mà dì Xuyến á có thể đến được với lại tía vợ của chú em đây á thì hả dì sẽ cho chú em uống nước ngọt miễn phí suốt một cuộc đời luôn.
4: Nước ngọt miễn phí cả cuộc đời.
5: Đúng.
4: Cà phê.
5: Uống cho tiểu đường luôn á.
4: Thôi được rồi. Tôi đồng ý phi vụ này. Nhưng mà tôi đồng ý phi vụ này không phải bởi vì nước ngọt với lại cà phê. Mà tại vì tôi thương tía tôi muốn cho tía tôi được hạnh phúc.
5: À, đúng không? Có hiểu, có hiểu.
4: Nhớ, qua là phải giảm 50% nha. Có nước ngọt miễn phí nha. Chắc chắn chưa?
5: Đúng.
4: Rồi.
5: Ok.
4: Nếu vậy á, thì tôi sẽ làm ví dụ này. Bây giờ bà Xuyến, bà quay một vòng tôi coi.
6: Quay vòng.
4: Quay vòng. Bà bớt ngựa lại. Bà quay nhẹ nhàng để người ta quan sát. Chứ không quay kiểu đó, nhẹ nhàng thôi. Hay gì ta? Cái mặt ngớp nè. Không, cái mặt phải ngớp một góc nghiêng vậy nè. Nè, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng cái mặt phải gì nha.
6: Ờ.
4: Tía con rất thích những người như vậy. Mà dì Xuyến có một cái nét rất giống những người mà tía con thích.
5: Ai vậy?
4: Tại tía con thích một nghệ sĩ cải lương rất là nổi tiếng. Nổi tiếng dữ dằn lắm. Nói tên là cái ta biết liền liền. Nhưng mà con không biết tên thôi.
5: Trời ơi, mai nổi tiếng mà không biết tên nữa.
4: Tại vì con không thích coi cải lương. Nhưng mà rất nổi tiếng. Cũng có khuôn mặt vậy đó. Bây giờ chỉ cần dì Xuyến lại bước lại gần tía con, nói chuyện mặt cứ ướt kia nè.
5: Ướt lên vậy?
4: Ướt cái gì?
5: Rồi, sao thấy đường đi.
4: Tía cũng thích vậy đó.
5: Rồi bà
4: là đó.
5: Trời ơi, đừng nói bà làm lẹ đi thôi coi sao tự nhiên bà chạy đâu mất tiêu rồi.
4: Lại tía ơi.
5: Mày làm cái gì mà mày lôi tao đi dữ à?
4: Lôi gì? Tía giận hoài luôn á, thiệt tử.
5: Bộ mày muốn tao qua đây lắm hả?
4: Phải, nhưng mà tía ơi, bạn già cũng có mấy người đâu. Giận giận, lỡ như sau này có cái gì đó đột ngột rồi sao có cơ hội xin lỗi.
7: Hello.
5: Trời đất ơi, tôi đâu phải cu mồi đâu mà gắt cu mà hú hú đây.
7: Qua chơi đó hả?
5: Hồi sáng mời nói nặng nói nhẹ nhẹ tôi đuổi tôi về nó giờ thỉnh tôi qua đây làm chi?
7: Thì đó, mời qua đây để xin lỗi anh đó chứ bộ. Thôi đi, hồi sáng tôi nóng quá cho nên mới vậy ha. Thôi, bỏ qua nha ông anh.
4: Đó, thấy chưa? Người ta đã hạ mình xin lỗi tía rồi. Còn muốn gì nữa?
7: Mày ở phe nào?
3: Không phải là phe nào nhưng mà tại vì con thấy tình bạn này quá đẹp đi.
7: Đúng
3: không?
7: Rồi, đúng rồi.
3: Đúng không?
7: Nè, uống miếng trà nóng đi. Trà thơm lắm đó. Free, không lấy tiền.
3: Đừng giận nữa.
6: Biển cơn lá rơi thu hà em ơi. Đường dài mịt mông em không đợi.
7: Xí. Sáng rực cả một góc quán luôn.
3: Nha, mày muốn tập kỹ kỹ xí nha.
8: Đi đâu mà mặc bộ đồ vừa mình thấy có này đi ra đồng trâu nó dí chết á.
7: Uống miếng nước trà để thấm giọng.
3: Để nút trà cho dịu.
7: Cái gì vậy? Cái thằng này.
3: Dạ tại cổ của dì xíu mới không biết sao bị gì á. Một góc 45 độ thần thánh nha. Dạ. Dì, nghe chú hai nói á, là dì xíu giờ này sống đơn chiếc, buồn bã quá. Muốn kiếm một người bạn già gọi là hiu quạnh để mà về tâm sự với mình. Có đúng gì không?
6: Đúng rồi. Nói nào nghe á, dì sống có một mình hà cũng buồn dữ lắm. Cũng muốn kiếm một người thì cái người đó miễn là tử tế nè, rồi ga lăng nè, dịu dàng nhỏ nhẹ, quá giỏi cũng được nữa. Thương gì là được rồi.
3: Thôi được rồi, đâu cần phải kiếm đâu xa. Xa tận trước mắt gần ngay chân trời. Con đồng ý bỏ vợ thay gì xíu được không?
7: Trời ơi, nhạc giác lào ơi, tao bán cho mày một cái bây giờ.
3: Con mới nói gì sai hả?
7: Đồ mất dạy, quá trời sai chứ còn gì nữa.
3: Con nói gì?
7: Nè, tao không dám lặp lại luôn á. Đồ cái thứ gì, mày còn vợ con nha mày.
3: Ủa con nói chết chặt. Trời ơi, con bị liệu nó tầm bảy bảy.
7: Đi vô đây cứ miễu các cây.
3: Không phải nhưng mà thiệt.
7: Thứ gì đâu. Cái gì? Con vô đi tôi miễu các coi. Tào lao quá. Bị gì vậy?
6: Em nghiêng như vậy nè. Cái mặt em nó có cái góc 45 độ thần thấm đó anh.
8: À. Nhìn vậy nó mới thấy mấy cái FP phải không?
6: Dạ. Nghe anh hai cự anh nói đó. Thì anh cũng sống đơn chiếc có một mình nè. Vợ anh thì mất sớm, chắc buồn dữ lắm ha.
8: Buồn cái gì? Vợ tôi mất sớm nhưng nhà cửa tôi đông vui lắm. Con cháu trời ơi, tối về tôi còn ngủ không được nữa. Đông lắm.
6: Thì nói nào ngay đông thì cũng tốt. Nhưng mà anh biết làm sao không?
8: Dạ.
6: Mai mốt tụi nó lớn lên rồi cái dựng vợ gả chồng cái nó đi hết trơn à. Mình anh sống buồn dữ lắm. Anh hãy nghĩ đến chuyện thì bước một bước nữa đi rồi thì là anh nói nào ngay cũng có một người phụ nữ nó dễ thương dữ lắm. Nó cũng muốn là anh nâng khăn sửa.
7: Alo, qua quýnh cờ liền phải không? Đợi chút tôi qua liền nha. Rồi.
6: Anh đi đâu vậy?
7: Đi công chuyện.
0: Với gì vậy? Tí mày chắc là đang viết thư tình hay sao á?
3: Phải không?
0: Trời ơi, chăm chú quá.
8: Nè.
6: Dạ.
8: Cầm đi. Rồi dở ra rồi đọc. Rồi thực hiện nha không? Chứ có gì á là tôi cũng buồn lắm đó. Thôi tôi đi nha không?
0: Hiệu quả thấy rõ. Ra coi tí mày viết cái gì.
3: Nào ngờ, đâu có ngờ tí con được mà. Trời ơi, bén dữ vậy trời.
0: Đâu
3: cái.
0: Coi
7: ổng viết cái gì.
3: Cho mượn coi.
0: Thử. Đọc lớn lên con.
3: Chỗ này chuyên trị trực khớp cổ, mong chị nhanh hết bệnh.
0: Bác sĩ Trần Văn Đơ.
3: Ủa sao đi lo sức khỏe.
6: Kỳ cục quá.
0: Thôi không sao. Thua keo này bài keo khác ha. Trời đất ơi, tình trường mà đâu phải là một ngày một buổi là thành công đâu, nghe không? Cua trai phải chịu khó chút xíu, nghe. Ừ.
3: Được. Con đã có một cách khác.
0: Cái gì?
3: Đảm bảo sẽ hốt chọn con mồi.
0: Còn cách gì nữa?
3: Cách là nội trợ đảm đang giết chết con nhạn.
7: Tướng thì như con trâu nước, mà mới ướt có chút xíu à. Bây giờ muốn cảm rồi. Ủa mà sao mình nói chuyện quá trời mà sao không thấy ông ngoại hết trơn vậy?
9: Chắc quại qua nhà nhỏ Hạnh. Mà không biết là nó có mét với ngoại. Chị em đi hát không nữa.
7: Yên tâm, chắc chắn là nó mét rồi đó. Chứ còn gì nữa. Trời ơi, ai biểu em lúc nào cũng gây sự với nó làm chi.
9: Bộ anh nghĩ là em muốn lắm hả? Nó ghét em từ đợt kiếp nào rồi á. Giờ mà em có làm gì đúng cũng thành sai với nó. Thích ghê, thích.
7: Ủa,
10: Mà hồi nãy anh nhớ em nói cái gì mà Hạnh hồi nhỏ gặp cái chuyện gì mà sợ cái gì đó.
9: À, hồi đó ba của Hạnh mất vì đuối nước nên thấy nước là sợ.

0: Tội nghiệp quá vậy. Hèn chi. Hèn chi hồi nãy lúc mà Hạnh vừa té xuống nước một cái á, là anh thấy em sợ em phóng xuống liền.
1: Ừ, em đâu biết là nó biết bơi rồi đâu. Người đâu mà lúc này lúc khác. Uổng công em phải nhảy xuống cứu nữa.
0: Ờ. Gì, nói lại coi, nói lại coi. Nói lại coi. Uổng công gì nhảy xuống cứu gì. Trời ơi, hay quá. Mang tiếng là nhảy xuống cứu người ta. Mà rốt cuộc quá để cho người ta cứu ngược lại mình mà còn nói nữa.
1: Thôi, anh còn chọc em nữa. Anh không lo cái chuyện nó mát ngoại kìa.
0: Biết rồi. Nè, với lại coi dọn dẹp đi, hắt xì cái gì mà xả tùm lum ghê quá.
2: Ủa? Sáng giờ hai đứa đi đâu mới về hả?
1: Nè.
0: Dạ, tụi con đi...
2: Trời đất. Sao vậy con?
1: Hả?
2: Sao ho rồi đổ mồ hôi tùm lum vậy nè?
1: Con đi ra ngoài kia kìa. Con thấy một con vịt trời bị đuối nước. Con mới nhảy xuống cứu nó.
0: Đúng rồi thím. Trời ơi, con vịt trời nó bự.
2: Thôi đi. Nghe là thấy tàu lao rồi à. Vịt trời nào mà bị đuối nước?
1: Có chứ mẹ.
2: Có. Đặt chuyện không à. Với lại nào vợ con có biết bơi đâu về đặt cứu ai.
3: Thím Ngọt ơi.
0: Ủa, Hạnh.
2: Vô đi nè.
0: Hạnh.
4: Dạ.
2: Kiếm thím có chuyện gì không?
4: Dạ, có ngoại liền ở nhà không thím? Con kiếm ngoại liền có công chuyện á. Với lại chuyện gấp lắm.
2: Ngoại quýnh cờ về rồi ba thằng Đức Lôi đi đâu tới giờ này chưa về nữa.
1: Cái này cho ngoại hả? Để tôi đưa cho ngoại cho, bà về trước đi.
3: Tôi nói giỡn thôi. Chứ này của ông đó. Suy nghĩ lại thì ông cũng có ý tốt. Nhảy xuống sông cứu tôi. Tôi sợ ông bị cảm nên mới mang qua đó. Tôi không muốn mắc nợ ai hết.
2: Ủa, nói vậy hồi nãy con nói là con nhảy xuống sông cứu con vịt trời là cứu đấy hả?
3: Cái gì? Ông nói là vịt trời?
2: Mà nè, trời ơi, nhìn kỹ lại mới thấy nha. Hai đứa đứng kế bên nhau á, xứng đôi dễ sợ luôn vậy đó.
3: Không có đâu thím. Trời ơi, nghĩ sao mà con xứng với ông này vậy?
2: Trời ơi, xứng mà.
0: Chứ nói gì vậy thím? Nói về cái độ xứng đôi là đây nè.
3: Hả?
0: Cùng sai nè thím. Em không tin em móc cái tay vô cho thấy thím thấy xứng đi thấy không?
2: Thôi. Đi vô đây phòng tôi nấu bếp. Để chỗ cho người ta nói chuyện.
0: Anh đợi anh một lát nha.
2: Chuyện đi
5: con. Tí vô đây. Đảm bảo mà chú hai thấy cái áo này của tía chú hai lát con mắt chú hai ra liền. Trời ơi.
6: Chào bánh. Trời ơi trời.
5: Đẹp không?
6: Quá dữ. Mời ngồi.
5: Không, ngồi đây mấy lúc.
7: Có thằng rể. Nó lựa cho tôi cái bộ đồ. Nhất là cái áo này tôi mặc đi thì nó dải, nó mát, nó mịn. Đi ai cũng khen hết á.
6: Trời ơi, cái áo đẹp thiệt đẹp luôn á. Lộng lẫy.
8: Tôi cũng thấy đẹp nữa. Đúng là lụa đẹp vì người. Anh hai bận cái áo này đẹp trai dễ sợ luôn.
7: Cảm ơn cô. Sao còn ngồi ở đây?
8: Tôi đi tính tiền sổ sách.
6: Tôi muốn đụng ngay qua đây tính tiền nước ngọt với tôi.
7: Tính tiền sổ sách.
6: Sẵn là tự nhiên ngẫu nhiên gặp anh. Công nhận ai cũng có duyên nha. Tự nhiên cái lâu lâu cũng gặp nhau vậy đó.
7: Đúng rồi.
6: Công nhận nha. Nói ông khen chứ cái áo anh hả đúng là độc chiêu lắm á.
7: Đúng rồi.
6: Bá chí bồ chét luôn á.
7: Cái màu này á là màu mắm rúa. Nè tôi giang ra cho coi nè.
6: Ôi sao rách nách rồi kìa.
5: Thấy cái nách.
7: Mình mua cái áo này xì đà phải không?
5: Không phải tía ơi.
7: Gì mà mày nói hàng hiệu hả?
5: Không, nó là hàng hiệu. Hiểu thiệt. Thực sự nó là hàng hiệu. Con vô ngay cái shop hiệu con mua mà. Nhưng mà tại vì có lẽ con kiểm tra không kỹ nên không biết nó bị rách trước rồi.
6: Trời ơi, như vậy nè mày coi được không?
5: Không sao đâu tía. Bây giờ vậy nè, mình giá lại thôi mà. Đơn giản mà tía, đâu có gì đâu tía.
6: Đúng rồi, mai lại. Nó đâu có rách trong, nó xúc chỉ thôi.
8: Tới đây em giá cho.
5: Đó.
8: Em là nữ công gia chánh, cái gì em cũng có cho, lúc nào cũng đem theo bên người. Lại đây, lại đây.
5: Tí ngồi xuống, tí ngồi
6: làm
5: xuống.
6: Làm như là có chuẩn bị sẵn hay sao á ta.
5: Ở đâu á.
6: Mày làm gì
5: vậy? Tí
6: tao về tao giá.
5: Không có tí ơi.
6: Phải cởi áo ra cho người ta mới giá được chứ. Đừng lẽ giờ như
5: là nách. Tí về tới nhà cái nách của tí nó bị gió thổi trúng.
6: Đúng rồi.
5: Và chết luôn. Tí ở đây để cho gì xiến giá đi.
6: Là anh cởi ra đi để cho xiến nó giá cho.
5: Ủa, chứ không lột cái này hả?
7: Biết chỗ nào không mà giá.
5: Trời ơi, công nhận gì xiến giỏi thiệt. Đường may thoăn thoắt. Đó,
6: xong.
5: Thấy chưa?
6: Ngon lành.
5: Nè, thấy chưa? Vẫn còn rách nè. Vẫn còn rách luôn nè.
7: Giờ
9: giá lộn chỗ rồi bà ơi.
7: Thôi được rồi, được rồi. Cảm ơn. Để tôi về cái tôi tự giá ha. Chứ cái áo này trời ơi, chứ giá kiểu này sao?
6: Cái gì vậy? Hình như quên lấy cái kim đi.
0: Trời ơi, mày làm gì vậy? Trời ơi.
9: Con có gì vậy? Trời ơi, con sợ tí thiệt á. Đàn ông đàn an gì đâu mà kim đâm có giọt máu tôi xỉu.
7: Trời ơi, con cũng biết. Từ nhỏ tới lớn, tôi thấy máu là thấy sợ. Cắt gỗ gà, tía còn không dám cắt mà. Một con kiến, một con sâu, tía cũng không bao giờ lấy tay mà giết nó.
9: Trời ơi.
7: Muốn nó chết là chỉ xịt thuốc thôi.
9: Trời ơi,
6: chết hàng loạt.
9: Tía xịt một cái chết nguyên một ổ luôn hả tía?
6: Giết người hàng loạt.
7: Giết người đâu giết người. Cái đó là giết mấy con trùng có hại. Tôi hỏi ông kiến lửa ông xịt không? Sâu nó phá hoại mùa màng ông xịt không? Trời ơi. Mà nãy giờ tôi uống này là gì vậy?
8: Cái nước này là quý lắm nha. Em pha bằng cả tấm lòng đó. Chú Kiệt anh thích uống cái đồ mà mới lạ đó. Cho nên em sáng tạo ra chanh muối em pha với cái hộp gà tươi.
7: Chanh muối mà pha với hộp gà tươi?
8: Bổ dữ lắm.
6: Bổ dưỡng.
7: Rồi còn cái gì nữa không?
8: Hết rồi.
7: Chanh muối, hộp gà tươi.
9: Cái gì vậy?
6: Quả.
9: Tí sao rồi tí?
8: Anh bị sao vậy?
7: Kiệt.
9: Uống nước chanh đâu phải uống thuốc độc đâu mà làm gì vậy?
7: Biểu con.
9: Sao tí?
7: Biểu.
8: Để em đưa anh đi
7: chạm. Đừng xây dịch. Đừng động tới. Này á. Con ơi.
9: Gì xíu nữa nè.
7: Dạ xong. Để cha con tư tính. Con.
9: Bung chỉ hả?
7: Không phải. Bung chỉ đâu bung chỉ. Bung hàm. Tía bây giờ tía muốn phóng tên lửa. Làm ơn. Con ơi. Đưa tía vô vàng.
9: Sao ta?
6: Trời ơi, bây giờ không đứng lên nữa. Cái gì bây giờ? Khiên ông đi vô trạm xá coi ông bệnh gì. Trời ơi, ba cái vụ mà đau bụng này là không có chuyện đơn giản được.
9: Bây giờ chị... Bây giờ là chỉ có cách này thôi. Khiên cái ghế luôn không?
7: Đúng rồi.
6: 1, 2, 3.
7: Nhẹ.
8: Không còn một tí điểm nào luôn.
10: Ủa, bà biết bơi từ lúc nào vậy?
4: Thì từ lúc tôi mới sinh ra, tôi là vịt trời mà.
10: Nghe dài kìa. Tại nãy mẹ tôi hỏi bất ngờ quá, nên tôi mới trả lời đại. Chứ tôi mà nói bà cứu tôi, lại gán ghép tôi các thứ. Tôi biết bà cũng đâu có thích bị gán ghép đâu đúng không?
4: Tính ra ông cũng hiểu chuyện đó.
10: Dù gì cũng cảm ơn bà, không có nói với ngoại là tôi đi hát.
4: Ủa? Tôi đâu có nói là sẽ không nói đâu. Cũng phải tùy tình hình của ông sao nữa đã.
10: Mà tôi nhớ lúc trước bà đâu có biết bơi đâu.
11: Sao giờ bơi ghê vậy?
4: Thế ra coi. Thì hồi nhỏ khác bây giờ khác. Sống quanh năm gần sông nước thì phải biết bơi chứ. Với lại muốn trở nên mạnh mẽ thì phải biết vượt qua nỗi sợ của mình. Nè, bị gì vậy? Làm gì nhìn tôi dữ vậy?

0: Ê, nấu cháo gì kì vậy?
1: Hả? Bị gì không?
0: Ngon quá.
1: Tôi quánh ông bây giờ á.
2: Ông bây giờ sao già lớn tuổi rồi, chịu quá. Ăn trúng quá trời quá đất. Mà đưa bịch thuốc này về uống thiệt. Một liều gì đâu mà uống một bụm. Chắc uống cả lu nước quá. Kiểu này thì thôi. Dục bà nó.
3: Có sao không?
4: Cái gì ông dạ?
3: Có sao không?
4: Trời ơi, chạy xe tôi rồi.
3: Tại gì?
4: Nè ông nhìn đi. Nè, nè, chạy hết rồi nè. Giờ ông đòi đền tiền tôi đi.
3: Trời đất ơi, cái xe này mà mày nói tao làm trầy hả mày nhỏ? Ê,
4: nè, ông quăng bị tước mặt tôi nha.
3: Tao quơ chứ bộ.
4: Quơ cái gì? Mày đi đứt cái gì?
3: Nè,
4: giờ ông đeo, tôi có gió không?
3: Trời ơi, làm dữ rồi trời.
4: Giờ ông đeo.
3: Trời ơi, trời ơi. Ừ.
1: Mày dám ăn huyết.
3: Luộc nó đi.
1: Người đàn ông đó. Xin lỗi nha Lanh.
3: Ông
1: em dạ, xin lỗi.
4: Em xin lỗi chị.
1: Xin lỗi ông.
4: À dạ, xin lỗi chú.
3: Ờ chị phải yên ổn không? Hỗn hào quá. Đứng dậy, thả nó ra đi. Cái xe chạy đi mày. Trời ơi, cái xe của nó thấy mà ghê mà nó nói tôi làm trầy. Cái xe nó còn già hơn ông cố tôi nữa đó. Cảm ơn. Cảm ơn người đẹp nha người đẹp. Không có người đẹp giải cứu Nam Dương này tôi nghĩ chắc tôi tiêu quá. Hung dữ quá trời quá đất luôn.
1: Dạ. Thì cũng tại tôi nên anh mới gặp chuyện này chuyện nọ. Nên giúp đỡ một chút xíu mà.
3: Thôi cảm ơn. Bây giờ cũng về nhà, nói chung là về chuyện uống ba cái thuốc này ha. Bữa nào rảnh đi mời đi uống nước ha. À, tôi bảo rồi mình sẽ tâm sự thêm.
1: Mà tôi
3: ừ
1: đi uống nước hả?
3: Ừ.
1: Uống hai người.
3: Ừ.
1: Tôi
3: cũng được.
1: Mắc cỡ quá.
3: Gì mắc cỡ?
1: Tôi đợi cái ngày này lâu lắm rồi đó.
3: Hả? Dạ. Vậy hả? À, xin lỗi nha. Có điện thoại. Alo. Con hả? Ờ. Nói ông nghe đi. Hả? Trời đất ơi, nó dám làm vậy hả? Được rồi, để nó đi. Ông về mà ông không quýnh nó que giò, ông phải làm ông tụi con đâu. Đồ mất dạy. Mày chờ đi. Ờ. Đúng là cái thứ thiệt không thể nào tưởng tượng. Tất cả là tại nó hết trơn rồi.
1: Mấy bữa dịu dàng lắm mà, nói nhẹ lắm mà, ga lăng lắm mà, xong này hung dữ như vậy trời. Thấy ghê quá. Người đàn ông trong mộng của mình bỡ mộng rồi. Duyên nó ngắn quá.
3: Ai cho phép con làm chuyện này hả?
5: Hiểu lầm thôi ngoại ơi. Hiểu lầm thôi à?
3: Hiểu lầm cái gì?
5: Mà dù con có đi hát á thì con lấy tiền là chuyện bình thường mà ngoại. Ngoại không có ủng hộ cho ước mơ của con thì con phải tự kiếm tiền để thực hiện nó. Có gì đâu sai ngoại.
3: À. Ước mơ. Ước mơ của mày là mày làm nhục cái gia đình này. Mày bôi tro trát trấu cho cái gia đình này. Hát hò xàm xí. Trả tiền cho người ta.
5: Ngoại, người ta mời con mới đi hát. Con hát bằng năng lực của mình mà ngoại. Sao phải trả tiền cho người ta?
3: Cho mày lên thành phố học. Tao tưởng mày đem những cái gì đẹp đẽ về đây cho cái gia đình nở mày nở mặt. Tao không ngờ mày làm những chuyện vậy. Không có nhiều. Trả tiền cho người ta.
5: Con không trả. Người ta muốn con hát thì ít nhiều cũng phải có tiền. Còn không có tiền thì đừng có mượn thằng này hát.
3: Mày không trả phải không?
5: Con không trả.
3: Trời ơi, đúng là cái thứ mất dạy. Mày bữa nay mày quá lắm rồi. Đi ra khỏi nhà tao. Đi. Mày không đi hả? Tao tái đầu mày đó. Đi không? Đi không?

0: Ủa, ông đi đâu vậy?
1: Cô vừa lòng cô chưa?
0: Hả? Cái gì?
1: Kế hoạch của cô thành công rồi đó.
0: Kế hoạch gì? Ông nói gì vậy?
1: Bộ cô không có gì làm hay sao mà đi theo rình mò rồi phá tôi hoài vậy?
2: Chị Hạnh, chị chụp được hình anh hai em giấu ngoại đi hát chưa? Đuổi cho em với.
3: À, điện thoại của chị bị rớt xuống nước nên là hư rồi, đang đi sửa. Em ráng chờ vài bữa nữa nha.
2: Lâu ghê. Mà em nôn tới ngày á, lật tẩy của anh em quá à. Tới lúc đó ha, em sẽ đăng lên hội anti-fan cho người ta biết thế nào là ca sĩ dởm.
3: Từ từ em đăng cũng được mà. Em mà đăng bây giờ thì người ta sẽ nghi là người đăng là người quen của anh em liền á.
2: Chị nói cũng có lý ha. Ai chứ ông anh cáo già của em á, kiểu gì ông cũng nghi cho coi.
3: Em nghĩ vậy là sáng suốt lắm đó.
2: Nhưng mà bù lại á, em làm được một chuyện còn sáng suốt hơn luôn á.
0: À, chuyện đó không phải tôi đâu, ông đừng có hiểu lầm.
1: Cô đúng là cái thứ sao chổi xui xẻo mà.
0: Nè, ông nói ai là sao chổi xui xẻo vậy hả?
1: Tôi nói cô đó.
0: Ông bị vậy là đáng lắm luôn á. Ở thành phố cả năm trời không chịu về, bây giờ khó khăn á thì mới tìm về ông ngoại mượn tiền. Ông tưởng vậy là hay ho lắm hả?
1: Hay ho hay không á là chuyện của tôi. Kể từ bây giờ đừng có để tôi thấy mặt cô nữa.
3: Cái đồ đáng ghét, dám dựng cá chém thớt hả? Uổng công tôi chạy qua tôi giải thích hiểu lầm. Nói gì? Không muốn gặp mặt tôi nữa hả? Làm như tôi muốn gặp mấy người lắm vậy. Hát họ không ra diện mới trốn về đây nữa. Còn bà nữa, bà có phải bạn bè của tôi không vậy? Nãy giờ bà không có bên tôi được tiếng nào luôn á.
4: Nói nghe nè, bà chửi đất hồi nãy giờ 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Bà có cho tôi nói không? Trời ơi, bà nhảy vô họng tôi không à. Bây giờ bà hết giận chưa? Bà hết giận đi rồi tôi nói.
0: Thì chưa, nhưng mà tôi muốn nghe bà nói.
4: Trước tiên á, thì tôi thấy á, thật ra thì Đức có nói mấy lời thiếu suy nghĩ thiệt. Nhưng mà tôi nghĩ là...
0: Đó, thấy chưa? Tôi biết mà. Lúc nào cũng nhưng mà
2: bà là luật sư ngụy biện cho ổng hả?
0: Nói gì cũng bên hết.
4: Bà nhảy vô đây luôn đi nè. Trời đất ơi, bà nhảy vô họng tôi hoài luôn á, sao tôi nói được. Về quá.
0: Thì nói đi, nhảy.
4: Tôi thấy vậy nè, hoàn cảnh lúc đó là tại vì mới bị ông ngoại la, cho nên là Đức bực bội ở trong người. Nói những cái lời khó nghe thì tất nhiên là đúng rồi. Mình bực bội mà mình sẽ nóng tính.
0: Ủa, tôi thấy không hề đúng luôn á. Rất là vô lý luôn. Bộ bực tức thì muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, muốn trèo lên đầu lên cổ ai thì làm hả? Tôi đâu có cho ông cà chớn tôi vậy được.
4: Thôi, nhịn Đức lần này đi.
0: Không, bà có biết là hả, nhịn một điều là mất chín điều lành không?
4: Ủa kỳ vậy. Ủa, hình như là một điều nhịn chín điều lành á.
0: Tôi thích vậy đó.
4: Trời, nghe ngược quá à. Ủa, rồi bà không nhịn mà tính làm gì người ta?
3: Thì tôi sẽ đi qua bên ngoại liện, tôi nói đốc vô cho ngoại liện đuổi ông ra khỏi nhà. Ông sẽ đi khỏi nơi đây, mất mắt tôi, và tôi sẽ không phải thấy ổng nữa.
4: Trời đất ơi, bà làm gì bà ghét người ta dữ vậy? Đẹp trai hát hay có làm gì bà đâu.
0: Bà đừng có hỏi tôi lý do tôi ghét ổng nhiều như sao trên trời á, kể tới mốt của ông hết đâu.
4: Tôi không nói nữa. Bà muốn làm gì đó bà làm đi. Con người á, không phải ai cũng có ước mơ. Người ta dám ước mơ, người ta dám thực hiện cái ước mơ đó.
5: Ôi, cái thằng nó sắp chết kìa.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực nhu cầu của xã hội và định hướng phát triển của bản thân có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người. Trong chuyên mục hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về một số cơ hội việc làm từ các nhà doanh nghiệp thông qua các phiên giao dịch việc làm trực tiếp. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên của chương trình: thông tin tuyển dụng và những cơ hội việc làm đang được các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tìm kiếm, qua đó giúp người lao động chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường và lựa chọn công việc phù hợp.

tuyển một nam hoặc nữ làm giám đốc vận hành chiến lược mảng dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp đại học trở lên tại nước ngoài, chuyên ngành thương mại, kinh doanh, tiếng Anh thành thạo, có chứng chỉ IFZ, trình độ C1 hoặc C2, lương khởi điểm 30 triệu đồng một tháng. Tuyển 3 nam, nữ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mắt kính làm việc tại phường Hòa Hiệp, có kiến thức sâu rộng về kỹ thuật sản xuất kính mắt, lưu loát tiếng Trung, khả năng sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất kính mắt, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 6 nhân viên phục vụ đồ ăn uống tại phường Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp trung học phổ thông, dưới 40 tuổi, nhanh nhẹn, vui vẻ, trung thực, mức lương 23 đến 25 ngàn đồng một giờ, thời gian làm việc toàn thời gian, nghỉ 2 ngày một tháng, đóng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ ăn ca, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển nhân viên bán hàng xăng dầu tại cây xăng ở xã Eka, có kinh nghiệm về bán hàng, yêu cầu không vướng bận gia đình, mức lương khởi điểm từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng, thời gian thử việc 30 ngày, được hỗ trợ cơm trong ca làm việc. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447.

0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường lao động đang có những thay đổi rõ nét khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, trong khi người lao động cũng chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin và lựa chọn công việc phù hợp. Trước thực tế này, việc kết nối cung cầu lao động không còn chỉ được thực hiện thông qua những phiên giao dịch việc làm trực tiếp mà đang từng bước mở rộng trên nhiều nền tảng, tạo thêm cơ hội để người lao động tiếp cận việc làm và doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực.
1: Tại các phiên giao dịch việc làm được tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khó để bắt gặp người lao động ở nhiều độ tuổi, trình độ và ngành nghề khác nhau đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng. Có người tìm việc lần đầu, có người muốn chuyển đổi công việc, cũng có những lao động dù đã lớn tuổi nhưng vẫn mong muốn tiếp tục làm việc để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Với những trường hợp này, việc được tư vấn trực tiếp, cung cấp thông tin về vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc và chế độ của doanh nghiệp giúp người lao động có thêm cơ sở để lựa chọn công việc phù hợp với khả năng cũng như điều kiện của bản thân.
2: Nói chung là cũng cảm ơn cho cái chương trình. Hôm nay là đã mở ra để tư vấn việc làm cho người dân. Độ tuổi của tôi thì cũng lớn tuổi rồi. Thế cũng có được cái chương trình này thì tôi xuống để nhờ chị em tư vấn làm sao mà có cái công việc nó phù hợp với lại cái tuổi của tôi.
1: Đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là những đơn vị sản xuất, chế biến, kỹ thuật, nhu cầu tuyển dụng thường xuyên và số lượng lớn. Tuy nhiên, để tìm được lao động đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, tay nghề và có thể gắn bó lâu dài, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Việc tham gia các ngày hội, phiên giao dịch việc làm, vì vậy giúp doanh nghiệp có điều kiện trực tiếp giới thiệu về môi trường làm việc, vị trí tuyển dụng, yêu cầu đối với từng công việc, đồng thời gặp gỡ, trao đổi với người lao động ngay tại chỗ. Qua đó, khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc được rút ngắn hơn.
3: Đối với đơn vị chúng tôi thì nhu cầu của công ty hiện tại chúng tôi cần khoảng 3-40 kỹ thuật viên, công nhân cũng như là kỹ sư chuyên về kỹ thuật để phục vụ cho công tác vận hành của nhà máy. Và tham gia cái ngày hội việc làm hôm nay tại phường Thành Nhất thì chúng tôi cũng thấy là lực lượng lao động tại địa phương có rất nhiều cái tiềm năng và hy vọng là chúng tôi sẽ tuyển được những cái ứng viên nó đạt được theo yêu cầu của mong muốn của công ty.
1: Thực tế cho thấy khi thị trường lao động ngày càng phát triển, phương thức kết nối việc làm cũng đang có sự thay đổi. Bên cạnh các phiên giao dịch trực tiếp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hoạt động tư vấn và kết nối việc làm lên các nền tảng trực tuyến. Cách làm này đặc biệt phù hợp với những người lao động ở xa, người đang đi làm nhưng có nhu cầu tìm kiếm một công việc mới hoặc những người trẻ có thói quen tiếp cận thông tin thông qua các nền tảng số. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và mở rộng các kênh tư vấn trực tuyến. Qua đó không chỉ hỗ trợ người lao động tìm được việc làm phù hợp mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.
4: Trung tâm sẽ tích cực thu thập cái thông tin người tìm việc và việc kỳ 10. Từ cái thông tin trên thì trung tâm sẽ đăng tải lên các mạng xã hội, nền tảng số và cái chuyên mục mà về nghề nghiệp 24/7. Đặc biệt là phối hợp với các xã, phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
1: Trong xu hướng thị trường lao động ngày càng linh hoạt, việc đa dạng hóa các kênh kết nối đang mở thêm nhiều lựa chọn cho cả người lao động và doanh nghiệp. Khi thông tin việc làm được cập nhật nhanh hơn, cơ hội tiếp cận việc làm cũng rộng mở hơn. Và quan trọng hơn, từ những hoạt động kết nối này, người lao động có thêm thông tin để lựa chọn đúng nghề, đúng việc. Doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm được nhân lực phù hợp, qua đó góp phần xây dựng một thị trường lao động chủ động, linh hoạt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, cơ hội việc làm đang mở ra với nhiều ngành nghề và vị trí tuyển dụng khác nhau. Tuy nhiên, để tìm được một công việc phù hợp, nhất là với những lao động đang thất nghiệp hoặc có nhu cầu chuyển đổi việc làm, sự chủ động của chính người lao động là yếu tố rất quan trọng. Vậy người lao động cần chuẩn bị những gì để nâng cao khả năng tìm việc và sớm quay trở lại thị trường lao động? Sau đây là những chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk.
4: Thị trường lao động hiện nay trên địa bàn tỉnh thì có những diễn biến rất tích cực. Nhiều đơn vị doanh nghiệp đã có nhu cầu tuyển dụng lớn với rất nhiều ngành nghề. Do đó là đây là cơ hội mà người lao động thất nghiệp tìm được việc làm mới sau khi thất nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những người mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thì vẫn còn một số lao động mà chưa tìm được việc làm phù hợp với trình độ và khả năng của mình. Để mà nhanh chóng giúp người lao động thất nghiệp quay lại thị trường lao động thì theo tôi, người lao động cần phải chuẩn bị các nội dung sau. Một, đó là người lao động cần phải chủ động tìm kiếm việc làm hơn, đặc biệt là tham gia ứng tuyển với các doanh nghiệp mà có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với năng lực hoặc là công việc trước đây của người lao động. Thứ hai là người lao động cần phải chủ động đăng ký cái thông tin tìm việc của mình lên sàn giao dịch việc làm quốc gia, qua đó giúp cho nhiều doanh nghiệp biết đến và liên hệ để phỏng vấn tuyển dụng. Thứ ba là người lao động cần phải đào tạo, nâng cao cái kỹ năng của mình để đáp ứng với cái thị trường lao động hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển thì một số mô hình truyền thống có sự thay đổi, qua đó là doanh nghiệp cần phải đăng ký một khóa đào tạo, từ đó nâng cao trình độ hoặc là cũng có khả năng là chuyển đổi nghề nghiệp trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang giá trị về cảnh quan, thú chơi cây cảnh bonsai đang dần hình thành một thị trường có sức phát triển tại Đắk Lắk. Từ việc mua bán chăm sóc tạo dáng đến vận chuyển, kinh doanh, nghề cây cảnh đang tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho nhiều người. Đặc biệt, khi người chơi ngày càng quan tâm đến những cây có giá trị thẩm mỹ, tuổi đời và dáng thế độc đáo, nghề này cũng đòi hỏi nhiều hơn về kỹ thuật và tay nghề.
1: Cây cảnh không chỉ là nơi người dân tìm đến để thỏa niềm đam mê, mà còn trở thành không gian lao động, tạo ra thu nhập từ chính những gốc cây được chăm sóc qua nhiều năm. Với những người gắn bó với cây cảnh, mỗi cây không đơn thuần là một sản phẩm mua bán. Để tạo được một cây có dáng đẹp, người trồng phải bỏ nhiều thời gian chăm sóc, uốn sửa, cắt tỉa và tạo thế. Có những cây mất nhiều năm mới hoàn thiện, giá trị vì thế cũng tăng lên theo thời gian và công sức của người chăm sóc. Từ thú chơi ban đầu của một bộ phận người dân, cây cảnh bonsai đang từng bước trở thành một lĩnh vực có hoạt động mua bán sôi động hơn. Khi nhu cầu của người chơi thay đổi, thị trường cũng hình thành nhiều công việc liên quan. Không chỉ có người trực tiếp trồng và sở hữu cây, phía sau mỗi sản phẩm còn có những người làm nghề chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng, ghép cây, vận chuyển và kinh doanh. Đây là những công việc đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và đặc biệt là kinh nghiệm thực tế.
5: Thứ nhất là thoải mái tinh thần, với nó cũng đem kinh tế lại cho mình. Trước đây là ví dụ chơi đè trò, còn bây giờ sàng lọc là những cây chuẩn người ta mới chơi thôi, nên ít người chơi mà cây nó còn nhiều tiền. Cũng muốn cây cảnh ở Đắk Lắk rồi nó phát triển mạnh nhá.
1: Những giá trị kinh tế từ cây cảnh không chỉ nằm ở những giao dịch có giá trị lớn. Với phần đông người làm nghề, nguồn thu đến từ quá trình chăm sóc, tạo tác và cung cấp các dịch vụ cho thị trường. Một người có kinh nghiệm có thể nhận chăm sóc cây cho các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Người có kỹ thuật có thể nhận tạo dáng, cắt tỉa hoặc phục hồi những cây lâu năm. Những công việc này không đòi hỏi phải có diện tích đất lớn, mà quan trọng là kiến thức, kỹ năng và sự am hiểu về từng loại cây. Đây cũng là điểm đáng chú ý của nghề cây cảnh khi có thể tạo việc làm cho nhiều nhóm lao động khác nhau. Người có vốn có thể đầu tư vườn cây, kinh doanh. Người có tay nghề có thể làm dịch vụ chăm sóc, tạo dáng. Còn lao động phổ thông có thể tham gia các công việc hỗ trợ tại vườn. Theo Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk, vài năm trở lại đây, phong trào chơi bonsai, cây cảnh trên địa bàn tỉnh có nhiều bước phát triển. Cùng với đó, hoạt động kinh doanh và dịch vụ liên quan đến cây cảnh cũng mở rộng, tạo ra sinh kế cho nhiều người.
6: Xem cảnh Đắk Lắk thì phát triển rất nhiều, mạnh năm nào cũng phát triển lên, cứ thêm tỷ lệ phải 10-20% số lượng hộ viên rồi số lượng cây cảnh. Tại vì thực chất là mà nói là những người buôn cây cảnh thì cũng là cũng thu nhập có, những người tạo dáng cây cảnh thì cũng thu nhập được được tính

là tạo tới công an việc làm thợ thầy này, thứ hai là người ta làm ra những sản phẩm cũng bán rất là chất lượng cao, có nhiều cặp cây bán vài chục tỷ, ở Đắk Lắk cũng từng có những cặp cây bán 9-10 tỷ, và những cây nó

0: những đó. Nên càng ngày cái tỉnh Đắk Lắk mình kinh tế phát triển thì nó theo với cái kinh tế của thị trường, thì ngành khí cảnh của Đắk Lắk cũng phát triển theo.
1: Tại Đắk Lắk, lợi thế về khí hậu, quỹ đất và phong trào sinh vật cảnh đang tạo điều kiện để lĩnh vực này tiếp tục phát triển. Khi thị trường được mở rộng, nhu cầu về nhân công chăm sóc, tạo dáng, vận chuyển và kinh doanh cây cảnh cũng có thể tăng theo. Từ một thú chơi mang tính giải trí, cây cảnh đang dần trở thành một lĩnh vực tạo ra giá trị kinh tế và việc làm. Với những người biết nắm bắt xu hướng, đầu tư kỹ thuật và kiên trì theo đuổi nghề, mỗi gốc cây không chỉ là một sản phẩm mà còn có thể trở thành sinh kế. Sự phát triển của nghề cây cảnh vì vậy đang mở thêm một hướng đi trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Và khi được tổ chức bài bản hơn, kết nối thị trường tốt hơn, nghề cây cảnh có thể tiếp tục phát huy tiềm năng, góp phần đa dạng hóa sinh kế và thúc đẩy kinh tế địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục hướng nghiệp và việc làm đến đây sẽ được khép lại. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang đến cho quý vị và các bạn những góc nhìn thiết thực về lựa chọn ngành nghề, yêu cầu của thị trường lao động cũng như những cơ hội việc làm đang được mở ra từ các lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 9 này, văn nghệ sĩ tỉnh Đắk Lắk đón nhận một sự kiện vô cùng ý nghĩa, đó là Đại hội đại biểu Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng trong quá trình tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Đắk Lắk ngày càng đậm đà bản sắc và phát triển. Trang văn học nghệ thuật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình sáng tạo của các văn nghệ sĩ cũng như những mục tiêu trên hành trình mới. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển, Đại hội đại biểu văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua và tạo nên những đột phá phát triển mới trong thời gian sắp tới. Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới đã khẳng định văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Với văn nghệ sĩ, đó không chỉ là một định hướng lớn, mà còn là trách nhiệm trước quê hương, đất nước và cộng đồng.
2: Trong nhiệm kỳ 2021-2026, điều mà chúng tôi tâm huyết nhất đó là sự đồng lòng, sự đoàn kết của tập thể và ban chấp hành cũng như là toàn bộ tập thể Hội văn học nghệ thuật và các hội viên. Chúng tôi cũng thấy được rằng là trong từng chương trình, trong từng hoạt động và từng nội dung của mỗi năm thì đều có sự thay đổi rất là tích cực. Và bên cạnh đó thì rất nhiều những hội viên của Hội văn học nghệ thuật Đắk Lắk đã có những hoạt động sáng tác và quảng bá từ cá nhân đến các hoạt động của các chi hội đều rất là tiến bộ và phong phú mỗi ngày.
1: Sau hợp nhất, Hội văn học nghệ thuật Đắk Lắk có gần 600 hội viên sinh hoạt trong các chi hội chuyên ngành gồm văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu biểu diễn, mỹ thuật, văn nghệ dân gian, kiến trúc, múa, điện ảnh, phát thanh, truyền hình. Trong nhiệm kỳ qua, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị và các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Tổ chức thành công 18 trại sáng tác văn học nghệ thuật, 57 chuyến thực tế sáng tác với 800 lượt hội viên tham gia, 59 chương trình tọa đàm, tập huấn chuyên môn, hội thảo ở nhiều lĩnh vực. Hơn 10.700 cuốn sách và tạp chí được trao tặng cho học sinh, thanh thiếu nhi, trường học và các đơn vị lực lượng vũ trang.

0: với những đặc thù riêng. Các chuyên ngành đều có nhiều hoạt động sôi nổi. Các tác phẩm không ngừng được công bố. Hội viên các chuyên ngành tham gia nhiều cuộc thi liên hoan và gặt hái nhiều giải thưởng cao. Có thể kể đến 96 giải thưởng tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế, 52 tác phẩm đoạt giải thưởng Yuanxin lần thứ tư và 146 giải thưởng hàng năm của hội. Hội cũng đã tôn vinh 20 văn nghệ sĩ và 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu trong chặng đường 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.
1: Sau hợp nhất với tỉnh Phú Yên cũ thì anh em chúng tôi cũng đã sáng tác và cũng có cùng nhau làm việc trong một cái triển lãm khu vực vừa qua. Thì hôm nay chúng ta có thêm một vùng văn hóa mở ra nữa. Thì đấy là một cái biên độ nó rất là lớn. Và tất cả các tác giả chúng tôi muốn tìm hiểu về một cái điều gì đó mới mẻ hơn, xúc động, xúc tích hơn và rất là đặc biệt hơn về cái vùng đất mà đất mới này.
2: Cái chi hội âm nhạc của chúng tôi thì nhiệm kỳ vừa qua cũng là một nhiệm kỳ rất là khởi sắc. Đặc biệt là trong cái thời kỳ Covid, 2 năm trời anh em không ngừng sáng tác, không chỉ là những cái sáng tác động viên những người lính trong áo trắng, động viên nhân dân, mà còn là những cái phương thức phát hành những cái tác phẩm của mình rất là độc đáo, có khi kết nối cả Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk để trình bày một tác phẩm, có khi là lan rộng trên mạng xã hội để mà giới thiệu hết tất cả những cái tác phẩm của mình, cổ vũ động viên cho đất nước trong cái thời kỳ khó khăn. Và cái hoạt động sáng tác thì vô cùng là sôi nổi, không chỉ trong đại dịch mà sau này những tháng năm sau đây lại càng mạnh mẽ. Mặc dù chúng tôi quy định là có một cái chỉ tiêu là cứ mỗi một tác giả sáng tác là trong một năm phải có 2 tác phẩm, nhưng mà hầu hết anh em đều vượt hết, từ 3, 4 đến 5, thậm chí là 6 tác phẩm.
0: Sau hợp nhất, không gian sáng tác được mở rộng. Những vùng đất, những tầng văn hóa, những câu chuyện về con người ở phía Đông và phía Tây cùng xuất hiện trong một dòng chảy sáng tạo mới. Văn nghệ sĩ có thêm cơ hội đi, trải nghiệm, nghiên cứu và khám phá những tầng sâu văn hóa của các cộng đồng, các dân tộc trong tỉnh. Đất và người, di sản và đời sống, ký ức và hiện tại, tất cả tiếp tục trở thành chất liệu cho sáng tác.
3: Chung anh em cũng rất là háo hức, tại vì lần đầu hai hội về chung một nhà mà vừa là háo hức mà cũng vừa là để xem coi thử nó có gì khác với trước kia khi anh em còn ở với Phú Yên đó. Thì quả thật là cái háo hức đó nó được đáp ứng. Cho đến bây giờ thì anh em rất là hài lòng và được tiếp xúc với nhiều cái văn hóa của từng địa phương, cái bản sắc văn hóa của từng địa phương, và nó gợi lên những cái cảm xúc cho cái người nghệ sĩ, nhạc sĩ sáng tác.
0: 5 năm vừa qua, nhiều sự kiện lớn của tỉnh cũng đã được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức thành công. Có thể kể đến sự kiện 80 năm văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước, 50 năm văn học nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất, lễ vinh danh văn nghệ sĩ tiêu biểu, tác phẩm tiêu biểu 50 năm sau ngày đất nước thống nhất. Công tác phối hợp với các chuyên ngành trung ương tổ chức các sự kiện, trại sáng tác, liên hoan, triển lãm, các hội nghị cũng đã tạo thêm uy tín cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.
4: Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk là một cái hội mà chúng tôi cho là một cái hội mạnh. Mạnh ở đây là gì? Một là cái đội ngũ đội hội viên là khá là đông đảo đấy. Thứ hai là các cái loại hình văn học nghệ thuật ở đây cũng phát triển tốt. Thứ ba nữa là cái văn học nghệ thuật luôn luôn bám vào cái thực tiễn đời sống, từ đó để mà phản ánh cái đời sống bằng cái hình thức nghệ thuật của mình. Và chúng tôi thì cũng rất mong là lãnh đạo cấp ủy chính quyền phải làm sao mà quan tâm hơn nữa đến cái lĩnh vực này. Như nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa 10 có nói là văn học nghệ thuật là một lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, thể hiện kỳ khát vọng là chân thiện mỹ của con người. Và văn học nghệ thuật thì là một kỳ lực lượng ấy, mà góp phần xây dựng văn hóa và con người Việt Nam trong cái thời kỳ mới. Cho nên là quan tâm đến lĩnh vực này là quan tâm đến văn hóa và quan tâm đến cái sự phát triển toàn bền vững của đất nước và của quê hương.
0: Các hoạt động khác như an sinh xã hội, đào tạo lực lượng kế cận cũng được duy trì và thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, trại sáng tác Hương Rừng và Hà Xanh đã truyền cảm hứng văn chương và văn học nghệ thuật đến các em học sinh, là nền tảng để tạo một nguồn lực mới cho văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. Đoàn đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển, đã mở ra một không gian sáng tạo rộng lớn hơn, nhiều cơ hội hơn và cũng nhiều thử thách hơn. Hội viên các chuyên ngành cũng tích cực đóng góp nhiều tham luận và đặt ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển mới của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.
1: Tôi được vinh dự về dự cái Đại hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk là thi đức, thì trong lòng có nhiều cái niềm vui khó tả, vì đây là lần đầu tiên cái không gian sáng tạo, không phải về hành chính mà ngay cả sáng tạo cũng được mở rộng ra, và trong đó là cái bản sắc văn hóa của vùng miền là rất phong phú, nó làm giàu có cho cái người sáng tác. Và mà cũng trong cái niềm vui đó, tôi kỳ vọng là anh em văn nghệ sĩ nói chung và anh em bên nhạc sĩ của chúng tôi, chị hội âm nhạc chúng tôi, giữa hai cái phía Đông Đắk Lắk và phía Tây Đắk Lắk, chúng ta cùng đoàn kết và chúng ta dựa trong cái những cái gì mà trong cái ưu thế, trong cái sáp đặng này, chúng ta sẽ có những tác phẩm mới hơn.
5: Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ này, đội ngũ văn nghệ sĩ của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk đoàn kết, làm sao chúng ta phát huy được những cái giá trị hết sức to lớn mà tiền nhân đã để lại, không chỉ sáng tạo theo lối truyền thống mà còn có cái sự tranh thủ cái hỗ trợ của công nghệ để những cái sản phẩm chúng ta có thể chia sẻ trên nền tảng số để được đông đảo công chúng không chỉ trong nước mà toàn thế giới biết đến những cái di sản đó. Và điều mà chúng tôi mong muốn hơn nữa thì làm sao biến những cái di sản văn hóa đó thành những tiềm lực kinh tế để góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
6: Hôm nay mình rất là phấn khởi khi được tham dự đại hội. Thì nhìn chung là mình là một cái thế hệ họa sĩ trẻ của tỉnh nhà, thì cũng rất mong là sẽ hòa nhịp và cống hiến, tạo ra những cái mảng màu thật là đẹp để giới thiệu cho công chúng biết về vẻ đẹp của địa phương, của văn hóa thông qua những tác phẩm.
0: Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất cũng nhận được sự quan tâm lớn của lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh với những chỉ đạo về lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật. Qua đó, các văn nghệ sĩ phải biết khai thác các thế mạnh về con người, vùng đất và những di sản, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn bản sắc và sáng tạo đương đại, mở rộng không gian sáng tạo và đưa văn học nghệ thuật đến gần công chúng. Cùng với đó là phải biết phát huy và biến di sản thành nguồn chất liệu cho sáng tác đương đại, góp phần phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương.
7: Phương châm của đại hội của chúng tôi cũng chính là nguyện vọng của tất cả các anh chị em văn nghệ sĩ, không chỉ là của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk mà là văn nghệ sĩ trong cả nước, đó là làm thế nào có thể là đồng lòng đồng sức để cống hiến tài năng trí tuệ của mình vào sự nghiệp phát triển văn hóa và văn học nghệ thuật trong tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Chúng tôi cũng mong muốn rằng với sự tiếp tục dành sự quan tâm của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thì Hội Văn học Nghệ thuật cũng như các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đóng góp và trí tuệ và tài năng của mình vào trong hoạt động chuyên môn và cũng như là những hoạt động về phát triển văn hóa và học nghệ thuật. Và chắc chắn rằng là với một sự nỗ lực của cả một tập thể và của từng cá nhân thì chúng tôi sẽ làm được nhiều điều mà chúng tôi đã từng trông đợi cũng như là của tỉnh giao nhiệm vụ cho chúng tôi.
0: Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ra

ban chấp hành khóa mới gồm 20 thành viên. Nhà văn Nia Thanh Mai tái đắc cử Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Trong nhiệm kỳ mới, hội đặt ra nhiều quyết sách quan trọng như đẩy mạnh giao lưu, hợp tác văn học nghệ thuật trong nước và quốc tế, tổ chức sáng tác, xuất bản, công bố, quảng bá tác phẩm, tăng cường các hoạt động thực tế sáng tác, tọa đàm, hội thảo, triển lãm, biểu diễn và hoạt động chuyên môn. Mỗi năm kết nạp từ 10 hội viên trở lên, trên 80% hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ. Mỗi năm tổ chức ít nhất 3 trại sáng tác, 10 chuyến thực tế sáng tác, 1 giải thưởng văn học nghệ thuật. Đại hội lần thứ nhất trở thành một dấu mốc quan trọng và ý nghĩa trong hành trình phát triển của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển. Nhiệm kỳ mới sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới đầy năng động, phát huy được những tiềm năng, thế mạnh về đất và người của tỉnh Đắk Lắk, đóng góp nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật, góp phần xây dựng đời sống văn hóa con người Đắk Lắk giàu bản sắc, nhân văn và sáng tạo trong kỷ nguyên mới, đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật trở thành một nguồn lực phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk.

Thưa quý vị và các bạn, trong văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh đổi mới huấn luyện chuyên ngành tàu. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua tại Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân và Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng.
1: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo.
2: Tàu hộ vệ chống ngầm đa năng là tàu chiến đấu hiện đại nhất do Quân đội Nhân dân Việt Nam tự chủ thiết kế, thi công. Hầu hết vũ khí, trang bị, khí tài lắp đặt trên tàu được tích hợp đồng bộ và do Việt Nam sản xuất, thể hiện nỗ lực, quyết tâm của quân đội ta trong tự chủ, nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị hiện đại. Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng công ty Sông Thu cần phát huy tinh thần sáng tạo, ưu tiên mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức thi công an toàn, đáp ứng yêu cầu chất lượng mỹ thuật, kỹ thuật. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân chủng Hải quân, đơn vị chủ đầu tư cần theo dõi, quản lý chặt chẽ quá trình đóng tàu, bảo đảm tiến độ, chất lượng, sớm đưa vào phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: Vừa qua, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân.
3: Thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 169 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của trên, duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 169 tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, ra soát điều chỉnh các văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát với tổ chức biên chế, tình hình nhiệm vụ, thực hiện tốt tiêu chí tàu chính quy mẫu mực, thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn mọi mặt.
0: Vừa qua tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức thông tin tuyên truyền về biển đảo và Quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2026.
1: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo.
2: Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên toàn quân và cán bộ làm công tác tuyên huấn những thông tin có hệ thống về tình hình biển đảo, kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, phát triển kinh tế biển. Qua đó giúp các đại biểu có thêm cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy và cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, tích cực hưởng ứng các hoạt động hướng về biển đảo và xây dựng Quỹ vì biển đảo Việt Nam. Đoàn đại biểu dự hội nghị cũng đã nghiên cứu, tìm hiểu thực tế công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu các đơn vị như Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 189 Hải quân và tham quan một số địa danh trong căn cứ quân sự Cam Ranh.
1: Tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, Lữ đoàn 681 Vùng 2 Hải quân tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống 23 tháng 8 năm 2006, 23 tháng 8 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.
2: Những ngày đầu thành lập, dù còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ toàn lữ đoàn đã tập trung xây dựng tổ chức, củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, từng bước xây dựng và phát triển thành lữ đoàn tên lửa bờ lớn mạnh. Những năm qua, Lữ đoàn 681 luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, xử trí đúng đối sách các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vững chắc các trang bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Lữ đoàn đã được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
4: Trân trọng cảm ơn.
0: Vừa qua, các vùng hải quân và Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đơn vị phương tiện không người lái.
3: Việc tổ chức lực lượng chuyên trách về phương tiện không người lái sẽ nâng cao năng lực trinh sát, giám sát, cảnh báo sớm, hỗ trợ chỉ huy và xử trí kịp thời chính xác các tình huống trên biển. Việc thành lập tiểu đoàn phương tiện không người lái ở cấp vùng và đại đội ở Lữ đoàn 954 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng lực lượng, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ và từng bước nâng cao năng lực làm chủ khoa học, công nghệ của quân chủng hải quân. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực tác chiến, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân vừa tổ chức thành công giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan Hải quân quốc tế.
1: Tham gia giao lưu có các sĩ quan, học viên của Học viện Hải quân, trường sĩ quan không quân, trường sĩ quan thông tin và các đại diện sĩ quan trẻ, học viên sĩ quan quân đội, hải quân 12 quốc gia Australia, Campuchia, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Singapore và Thái Lan.
2: Chương trình giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan Hải quân quốc tế thực hiện nhiều hoạt động như tham quan trung tâm huấn luyện mô phỏng của Học viện Hải quân, hội thảo về chủ đề ứng dụng công nghệ trong quá trình học tập và rèn luyện của học viên sĩ quan, đi biển, trải nghiệm và trao đổi kinh nghiệm về hàng hải, thủy nghiệp, giao lưu thể thao, văn hóa, ẩm thực. Các hoạt động nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân các nước, đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo, tạo môi trường để đội ngũ sĩ quan trẻ giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tương tác, làm việc trong môi trường quốc tế.

0: Những người lính biển vùng 3 Hải quân vốn chỉ quen với sóng gió biển khơi, nhưng khi dân khó có bộ đội hải quân, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã vượt núi băng rừng về miền cao biên giới La Dê và La Ê, thành phố Đà Nẵng, tham gia hỗ trợ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở của địa phương để các cháu học sinh kịp bước vào năm học mới, ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam.
1: Tháng 8, giữa đại ngàn miền Trung, dù thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, nhưng trên công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở hai xã La Dê và La Ê, thành phố Đà Nẵng, cán bộ chiến sĩ vùng 3 vẫn miệt mài lao động. Suốt gần 3 tháng qua, hơn 70 cán bộ chiến sĩ vùng 3 cũng đã vượt qua mọi khó khăn, chạy đua với thời gian, phối hợp cùng các đơn vị quân đội, nhà thầu xây dựng hai điểm trường, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn.
2: Đoàn công tác tổ chức phân công cho các cái lực lượng thành các cái tổ chuyên môn để đảm bảo thi công thực hiện đúng cái tiến độ và chất lượng, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao. Đến ngày 27 tháng 7, tổ công tác lực lượng tăng cường đợt 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân với 20 đồng chí phân về hai tổ để tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ giai đoạn nước rút để đáp ứng cho cái yêu cầu nhiệm vụ phấn đấu tiến độ là bước vào cái khai giảng cho năm học 2026-2027 tại hai điểm trường.
1: Những cán bộ chiến sĩ này hàng ngày vốn chỉ quen với những con tàu và sóng gió ngoài biển, nhưng hôm nay họ có mặt trên công trường xây dựng nơi biên cương rừng thẳm. Từ vận chuyển vật liệu, trộn vữa đến cầm dụng cụ xây dựng, mỗi quân nhân đều học hỏi cùng nhau, miệt mài lao động như những người thợ nề chuyên nghiệp. Ở vùng biên giới, sự hiện diện của họ không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của bộ đội hải quân đối với đồng bào vùng cao còn nhiều gian khó.
3: Khẩn trương thi công.
4: Tôi rất là trăn trở, là sợ cái không kịp tiến độ. Cho nên là chúng tôi lên đây là làm tất cả mọi công việc, làm sắt, bộ sắt thép, làm sàn, làm phù hô như chuyển vận chuyển cát, gạch. Và chúng tôi là cùng có cái đội ngũ thợ, mong muốn là cùng với các cái lực lượng khác và như nhà thầu tham gia xây dựng đấy, mỗi cái viên gạch thể hiện được cái tình quân dân, cái trách nhiệm trong người.
5: Tại này thì giáp giới biên giới Lào thì trời mưa rồi cái tình hình dông xét rồi lốc xoáy đã ảnh hưởng một phần đến cái tiến độ thi công. Nhưng mà các anh cũng đã tính toán cái kịch bản, nén thì làm mùa trời mà mưa thì làm trong nhà, cho nên làm ngày làm đêm tăng ca tăng kíp. Thì có thể nói là đến nay thì cái sự được quan tâm của cấp trên, nhất là Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, lữ đoàn 575, ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 đơn vị kết nghĩa với xã đã cơ bản là đáp ứng.
1: Ngày khai trường đã cận kề, trên công trường những người lính biển vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp cho các em học sinh được bước vào năm học mới trong ngôi trường khang trang hơn.
0: Quân chủng Hải quân vừa phối hợp với Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức thành công lớp tập huấn chuyên ngành tàu toàn quân năm 2026.
6: Thông qua tập huấn đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tàu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.
7: Từ các bước chống chìm ở trên tàu Hải quân, báo cáo về lớp học thì công chí đã được giáo viên hướng dẫn về các trình tự, các bước ở trên tàu.
0: Đây là buổi huấn luyện đấu tranh bảo vệ sức sống tàu. Thay vì truyền đạt một chiều, đội hình mẫu được sử dụng giúp cán bộ ngành tàu toàn quân hiểu rõ và nắm chắc các bước xử trí tình huống khó trong điều kiện phức tạp trên biển hay ở trong không gian chật hẹp trên tàu.
8: Các đồng chí giáo viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và thực tiễn quý báu, tạo điều kiện cho học viên trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là những kiến thức rất thiết thực để chúng tôi vận dụng hiệu quả vào đơn vị sau khi kết thúc lớp tập huấn.
0: Tại lớp tập huấn, hệ thống sổ sách, văn kiện, phương pháp xây dựng kế hoạch
3: tiến trình biểu huấn luyện thông qua giáo án được các đồng chí giáo viên phân tích, giảng giải và đi đến thống nhất để thực hiện trong ngành tàu toàn quân. Các tình huống phòng không, phòng chống thủy lôi và tàu nhỏ tấn công được các đồng chí giáo viên phân tích theo từng giai đoạn và cách xử trí các tình huống có thể xảy ra, nhất là các tình huống đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao.
9: Đối với bài giảng của tôi thì tôi tập trung vào nội dung các bước cơ bản trong xử trí tình huống phòng không, phòng tàu nhỏ tốc độ cao, phòng thủy lôi cho đơn tàu và biên đội tàu mặt nước. Đây là một nội dung cũng quan trọng và nhằm thống nhất cho sĩ quan chỉ huy tàu cũng như chỉ huy các biên đội về thứ tự các bước trong xử trí các tình huống, nhằm thống nhất về tổ chức và hành động, đặc biệt là trong điều kiện tác chiến hiện nay với xu thế phát triển của các loại vũ khí công nghệ cao, đặc biệt là các loại tên lửa và UAV.
3: Tham gia tập huấn, các học viên được tham quan tàu chính quy mẫu mực, trong đó đi sâu tìm hiểu hệ thống văn kiện, cách bố trí, sắp xếp trang bị, vật tư, hệ thống bảng biển và các đồ dùng phục vụ sinh hoạt, học tập trên từng loại tàu. Kết quả tham quan là cơ sở để thống nhất nội dung vận dụng bổ sung vào bộ quy chế xây dựng tàu chính quy mẫu mực của các đơn vị trong toàn quân.
10: Tôi cảm thấy là cái nội dung xây dựng tàu chính quy mẫu mực là của quân chủ quân triển khai rất là tốt, đảm bảo cái tính đồng bộ thống nhất, cái bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật thì đồng bộ và hiện đại, để đảm bảo là thống nhất, gọn gàng, khoa học. Tôi là lực lượng bộ đội biên phòng thì sẽ tiếp thu các cái nội dung có thể vận dụng được để xây dựng tàu chính quy mẫu mực.
11: Năm nay các đơn vị trong ngành tàu, trong toàn quân về tập huấn với một cái quân số rất là đông, qua đó cho thấy cái vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng của tập huấn năm 2026 năm nay. Nó góp phần thống nhất cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu hàng năm của các đơn vị tàu trong toàn quân.
3: Tập huấn chuyên ngành tàu toàn quân năm 2026 là cơ sở quan trọng để các đơn vị tàu trong toàn quân đổi mới một số nội dung và phương pháp huấn luyện chuyên ngành tàu sát điều kiện thực tế và trang bị hiện có, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.
6: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 9 năm 2026.
0: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Có những người trẻ chọn dành những ngày nghỉ của mình cho những chuyến đi rất xa, xa phố thị, xa những công việc thường ngày để đến với những bản làng, những em nhỏ và những gia đình còn nhiều khó khăn. Một chuyến đi có thể bắt đầu bằng vài phần quà, vài suất ăn hay một đêm cùng nhau chuẩn bị chương trình. Nhưng phía sau đó là những cung đường dài, những ngày đi sớm về khuya và cả những lần phải sắp xếp lại công việc riêng để kịp lên đường. Với họ, làm thiện nguyện không phải một cuộc dừng chân ngắn ngủi. Đó là cách những người trẻ tự mình góp một phần sức lực vào những nơi đang cần, và cũng là cách họ biết nên những năm tháng tuổi trẻ của mình bằng những việc làm có ích.
1: Chào Nguyên, ngày hôm nay thì rất là vui khi mà chị thấy em tham gia đồng hành với cái hội chị đồng đấm thế này, thì cũng thấy em rất là năng nổ và nhiệt tình luôn đó. Cho nên là chị muốn hỏi em là chia sẻ một chút xíu về cái hành trình thiện nguyện của em. Em tham gia từ lúc nào nè, và nó có cái khó khăn gì xảy ra đối với em hay không?
2: Cho tới thời điểm hiện tại thì em tham gia cũng đã hơn 5 năm rồi chị ạ. Chia sẻ với chị thì ngay từ những ngày đầu tiên em tham gia đồng đấm thì thật sự mà nói nó là một cái sự khó khăn đối với em. Tại vì để mà từ nhà em xuất phát đến nơi mà đỡ mình tổ chức chương trình hoạt động mà làm đến nhà đâm đóm thì nó phải cách gần 40 km, và em phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để di chuyển đó. Có những hôm thì thời tiết nắng mưa nó khiến cho mình cảm thấy là sợ là mình sẽ không thể đi đường dài được. Nhưng mà cho tới cái hành trình bây giờ thì chắc có lẽ cái niềm động lực khiến cho mình lớn lao nhất, khiến cho mình có thể đồng hành cho đến bây giờ là những hành trình sẽ chia cùng phụng sự với xã hội, cộng đồng, và những cái tấm lòng của các nhà hảo tâm đã cùng đóng góp hỗ trợ khiến cho mình có thêm nhiều những động lực hơn để cho tới hiện tại bây giờ mình vẫn luôn vững vàng trên cái con đường phụng sự cũng như là cống hiến sức trẻ của mình.
1: Thế mà mình tham gia như vậy á thì phía bên gia đình mình đó, họ có ủng hộ mình hay không, hay sẽ
2: trong thời gian 5 năm đây á, thì khi mà em đã xác định đến với đom đóm thì đồng nghĩa em sẽ phải xác định mình sẽ phải đánh đổi một cái gì đó về công việc chẳng hạn. Riêng về phía gia đình thì ba mẹ luôn luôn ủng hộ cái hành trình của em. Có thể nói là em đã được ba mẹ phải nói là tâm sự, chia sẻ, vì đây là ba mẹ rất hiểu cái mục đích cũng như là rất hiểu về cái hành trình mà em đang đi, nó là một cái điều rất là tốt đẹp, và ba mẹ gia đình luôn luôn ủng hộ. Còn về công việc thì chắc có thể là nó sẽ em phải giảm đi một phần nào đó công việc của bản thân mình, của cá nhân mình, để dành thời gian để cùng đồng đội đâm đón Phú Nguyên, để lan tỏa cái yêu thương của cộng đồng đến với muôn nơi, đến với những bản làng xa xôi cũng như là các cụ già neo đơn, các em nhỏ và những rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội mà chúng ta còn cần phải tìm đến để hỗ trợ, để cùng giúp đỡ họ nữa chị ạ.
0: Tuổi trẻ có nhiều điều để theo đuổi, công việc, gia đình và những dự định riêng. Vì vậy, dành thời gian cho cộng đồng cũng là lúc mỗi người phải tự sắp xếp lại cuộc sống của mình, để những chuyến đi không trở thành điều quả ngỏ. Để có một buổi vui chơi trọn vẹn cho các em nhỏ, từ chuẩn bị kịch bản, hóa thân thành chú cuội, đến nghĩ cách khuấy động không khí, mỗi người góp một chút thời gian, một chút sức lực để chương trình thêm nhiều tiếng cười.
1: Chị được biết là em còn một cái công việc khác nữa, vậy thì em cân đối như thế nào giữa cái công việc của em và cái việc của cái hội thiện nguyện như thế này?
2: Ở bên phía đom đóm á, thì mình sẽ chủ động cũng như là quan sát cũng như là hỗ trợ anh em từ xa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ sắp xếp những khung giờ mà mình cân đối, mình rảnh được ở công việc của mình để mình có mặt tại nhà đom đóm để cùng với anh em, để cùng với nhau quán xuyến cũng như là cùng nhau thực hiện các chương trình đó. Và cái công việc cá nhân của mình thì em sẽ phải hoán đổi, ví dụ như là có những lúc mà em sẽ phải dời lại cái công việc của mình để tạm gác lại, để mình phải lo những cái công việc quan trọng hơn ở bên đom đóm để cho nó ổn thỏa trước, rồi sau đó thì mình sẽ trở về mình lo lại công việc của mình đó. Mình cứ tự bản thân mình cứ cân đối và sắp xếp thời gian khoa học hợp lý làm sao để phù hợp với bản thân mình và phù hợp cho thời gian cho đom đóm nữa.
1: Có bao giờ mà trong những hành trình như thế này mà mình cảm thấy có một cái gì đó khó khăn mà mình muốn bỏ cuộc nữa chân hay chưa?
2: Cũng có chứ. Tôi lúc là nó cũng làm em sợ đến nỗi mà nghĩ là thôi thì mình dừng lại. Tôi lúc là có những khi mà chúng em đi cứu trợ chẳng hạn này, vùng bão lũ chẳng hạn này, và đợt gì nhưng điều đó là mình không mong muốn nó xảy ra. Và trước khi mà mình ngồi lên cái vị trí để mình đến nơi đó thì mình cũng đã được tập huấn training qua những kỹ năng, những cái thao tác cũng như là những cái bài để mình phòng chống mà những cái vấn đề đã xảy ra. Tuy nhiên có những lúc cái vấn đề nó vận động đến ví dụ như là lật xuồng ở dòng nước lũ này, hoặc là những cái vấn đề về xe cộ đi trên đường hư hao, hoặc là đi sớm về khuya, hoặc là có những hôm về đến nhà hầu như là đã 1-2 giờ sáng rồi và trời thì mưa tầm tã, nó khiến cho mình phải suy nghĩ là ôi sao mà mình phải khổ thế này, hay là mình dừng lại đi. Nhưng mà đó chỉ là một cái suy nghĩ thoáng qua trong mình ngay phút đó. Và đến bỗng như mình nhìn thấy cái hình ảnh của những người đồng đội của mình đang cầm những cái phần quà, đang những hành trình chia sẻ đến những đồng bào. Thì tính những điều đó và những cụ già đó trong những dự án đã đỡ những nụ cười hạnh phúc, thì chính những cái động lực đó, những cái bông hoa đó, nó lại là một cái nguồn sống tươi tắn lại cho mình, để cho mình tiếp tục kiên định trong cái hành trình. À, mình chưa thể dừng lại được vì hạnh phúc của mình và bà con nhân dân, mình vẫn còn rất là nhiều điều mình mong muốn chia sẻ đến cộng đồng. Vậy thôi, mình cứ tiếp tục cố gắng và cứ từ thế em cứ lấy cái động lực đó để xây dựng lại cái vững tâm cho mình, để mình có thể trọn vẹn hơn cho mình, bản thân mình, và trọn vẹn hơn với năm đó.
0: Mỗi người trẻ có một nhịp sống riêng, nhưng giữa những ngày bận rộn ấy vẫn có những khoảng thời gian được dành cho cộng đồng. Có người bắt đầu từ một lần tham gia, có người gắn bó qua nhiều năm, rồi những chuyến đi cứ thế nối tiếp nhau. Không cần ai cũng có thật nhiều thời gian hay thật nhiều điều kiện. Có khi chỉ là một ngày được sắp xếp lại, một phần công việc được tạm gác, hay vài giờ đồng hành cùng mọi người. Những điều nhỏ bé ấy khi cùng góp lại đã tạo nên một nguồn sức trẻ bền bỉ trên những cung đường thiện nguyện.
1: Em theo Hội Thiện Nguyện Lâm Đón từ cuối năm 2023, tới đây cũng gần 3 năm rồi. Mỗi lần đi chung với Hội Thiện Lâm Đón thì em luôn cảm thấy vui vẻ và hào hứng. Em mong thì mình có thể góp một phần sức trẻ của mình để mang lại niềm vui tiếng cười cho bà con, các em nhỏ khó khăn ở địa phương mình. Và có duyên biết đến Lâm Đón thì em xin vào Lâm Đón để mình có thể tham gia, dành một ít thời gian lúc này rảnh rỗi của mình để mình có thể tham gia cùng các em nhỏ. Công việc của em thì cũng bận, nhưng mà trong những lúc này

0: có thể sắp xếp được công việc. Những lúc rảnh rỗi thì em ưu tiên những lúc rảnh rỗi để mà đi thăm đám. Trước đó thì em cũng có tham gia một vài hội thiện nguyện, nhưng mà những hội đó ở Sài Gòn.
1: Ngày làm việc khép lại, nhưng với các thành viên trong đóm, một phần việc khác lại bắt đầu. Buổi tối, mọi người cùng tập trung bán bánh trung thu, gây quỹ cho những chương trình sắp tới. Không chỉ là những chuyến đi, thiện nguyện còn được góp nhặt từ những việc rất đời thường như thế. Mỗi người thêm một chút công sức để có thêm điều kiện chuẩn bị cho những phần quà gửi đến các em nhỏ.
2: Đây là cái lần đầu tiên mà em được tham gia bán bánh cùng với anh chị. Cũng có chút hồi hộp, không biết là lát nữa không bán được nữa. Quyết tâm sẽ bán hết, bán cố gắng, nói chung là cũng cố gắng làm sao để mà có thể bán được nhiều nhất, để mà có được cái quỹ để mà làm chung những cái chương trình trung thu cho các em ở trên vùng sâu, vùng xa.
1: Những chiếc bánh được chia thành từng phần, mọi người cùng chia nhau từng nhóm, từng hướng đi, để cùng góp sức cho một mùa trăng của những năm sau. Một buổi tối, mỗi người một phần việc. Một chuyến đi, mỗi người góp một chút sức. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy, qua thời gian lại trở thành sợi dây gắn kết những người trẻ với đom đóm. Có người đã bắt đầu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi đi cùng hội qua năm tháng. Đến hôm nay, họ vẫn có mặt, vẫn góp sức theo cách của riêng mình.
3: Nó như ngấm vào máu rồi chị, em tham gia cũng được 12 năm rồi. Cũng có những lúc tụi em đi hoạt động xa thì cũng sẽ có vất vả. Nhưng khi đến nơi nhìn làm chương trình ý nghĩa cho hoàn cảnh khó khăn của nhiều trẻ em, hoặc là những nhà có hoàn cảnh khó khăn, thì tụi em thấy được nụ cười của các bạn này, sự lời cảm ơn động viên của các bà con được nhận quà, thì tụi em rất là vui. Đó là động lực để tụi em cố gắng mỗi ngày hơn. Không có gì gọi gì là vất vả quá mà tụi em không chịu đựng được. Vì khi đã vào này thì mình gọi học cách cho đi, chia sẻ nhiều hơn. Tính ra là tụi em nhận được nhiều hơn cho, tại vì nhận rất là nhiều tình cảm, yêu thương từ bà con. Tụi em chỉ bỏ một chút sức trẻ của mình để cống hiến cho quê hương thôi. Em tham gia hội này từ 2014 cho đến bây giờ là 12 năm rồi chị. Từ lúc em học cấp 3 cho tới bây giờ. Và cũng đồng hành cùng với hội, thấy hội càng ngày càng phát triển, được nhiều người quan tâm. Nên là em cũng rất là vui, vì khi có được nhà hảo tâm, nhiều người quan tâm thì bà con sẽ được giúp đỡ nhiều hơn. Và cái việc tụi em đi bán bánh hay là gây quỹ này kia nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
1: Có những người bắt đầu từ khi còn rất trẻ, rồi cứ thế đồng hành cùng đom đóm qua nhiều năm. Điều giữ họ ở lại không chỉ là những chuyến đi, mà còn là mong muốn được góp một phần sức mình cho cộng đồng. Từ những người đã bền bỉ đồng hành đến những bạn trẻ mới bắt đầu, mỗi người đều có một cách để góp sức. Và câu chuyện ấy cũng đặt ra một điều: người trẻ hôm nay có thể làm gì cho cộng đồng bằng chính khả năng của mình?
4: Rồi thì bây giờ mình lan tỏa cái thông điệp nào đó đến cho tất cả các bạn trẻ hiện bây giờ, để họ cùng chung tay đóng góp cái sức trẻ của mình vào những cái hành trình thiện nguyện, vào những cái hành trình mà xã hội và cộng đồng như thế này nào?
5: Đây sẽ là một câu nói rất là khó, bởi vì em chỉ là một tình nguyện viên nhỏ bé trong xã hội này thôi. Nhưng mà để lại một thông điệp thì đó là một điều rất là lớn, cho nên là em nghĩ là em sẽ không dám để lại thông điệp gì đâu. Nhưng mà em xin phép được chia sẻ một cái điều nhỏ nhoi trong thâm tâm của mình, đó là các bạn trẻ ơi, chúng ta được may mắn sống trong một đất nước hòa bình, một đất nước hùng cường mỗi ngày phát triển và đổi mới. Đó là sự hy sinh của ông cha ta, đó là những lớp lớp anh hùng đã nằm xuống để bảo vệ đất nước của chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng, nắm tay đoàn kết với sức trẻ của thanh niên, tự tin, quyết thắng, để cùng nhau tô đẹp lên thanh cho mảnh đất quê hương của chúng ta ngày càng đẹp hơn. Và điều quan trọng hơn hết là chúng ta hãy mỗi ngày làm tốt cho bản thân của mình, phấn đấu của mình vượt lên, và hãy cùng với nhau để cống hiến và phụng sự cho xã hội.
3: Tuổi trẻ của chúng ta thì hãy cứ đi, cứ cống hiến hết mình cho quê hương đất nước. Khi mà chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Và hãy sống tử tế với tất cả mọi người thì chúng ta sẽ nhận được điều tử tế.
1: Có lẽ điều đẹp nhất của những năm tháng tuổi trẻ không nằm ở việc chúng ta đã đi được bao xa, mà ở những người chúng ta gặp trên đường đi và những điều chúng ta cùng họ làm nên. Hành trình thiện nguyện

0: có những buổi tối vắng bóng, những lần lên đường hay những ngày tất bật chuẩn bị chương trình cứ nối tiếp nhau. Và trong những khoảnh khắc rất đổi bình thường ấy, có một thế hệ trẻ đang tự viết câu chuyện của mình. Bằng thời gian, bằng sự nhiệt thành và bằng những nụ cười mà họ đã góp phần mang đến cho người khác.
1: Rồi, chú này, đến đây.

Ở Huế, có một dòng sông không chỉ mang nước từ rừng sâu ra biển cả, mà mang theo cả lịch sử, ký ức và tâm hồn của đất cổ đô. Giáo sư Hoàng Đào Kính từng nói, Huế là đô thị di sản và đô thị sinh thái đặc sắc duy nhất của Việt Nam. Và sông Hương có vai trò chủ đạo, một phần cấu thành, một phần cơ thể hết sức đặc biệt của đô thị ấy. Giáo sư tiến sĩ Sato Shigeru, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng Đại học Waseda Nhật Bản cho rằng, lưu vực sông Hương có thể nói là khu vực có giá trị, xứng đáng để được đăng ký di sản thế giới bởi các yếu tố đa dạng như cảnh quan, lịch sử, văn hóa truyền thống, vân vân, được lồng ghép một cách toàn diện. Trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Huế miệt mài tô điểm cho dòng sông ngày một sang trọng, dịu dàng chảy giữa đôi bờ di sản, nơi quá khứ và hiện tại luôn đổi thoại để bổ sung tính toàn vẹn và làm nổi bật giá trị toàn cầu.

0: ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế, cây cầu Nguyễn Hoàng năm nhịp dầm dài 380 mét với hệ thống vòm thép và 60 chiếc lồng kiểu cách cung đình đã được thông xe kỹ thuật, chính thức nối liền đôi bờ sông Hương. Đây là chiếc cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, nếu tính cả cầu Bạch Hồ dành cho tàu hỏa và cầu đập ngăn mặn Thảo Long. Một cây cầu mang tên vị chúa khai mở đất Thuận Hóa, giờ đây trở thành biểu tượng cho tầm nhìn mới, phát triển nhưng không rời xa cội nguồn. Đi cùng với cây cầu vàng rực rỡ chính là cảnh quan đôi bờ sông được thiết kế sang trọng và tinh tế, góp phần làm cho dòng Hương đẹp hẳn lên từng ngày. Mỗi sớm chiều, người thành phố và du khách lại đổ ra đôi bờ để được hòa mình với thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành.
1: Sông Hương là một cái bảo vật vô giá mà tàu hỏa đã bán tặng cho thành phố Huế. Là một cái dòng sông mà từ những cái mặt ngầm xuất phát cho đến khi ra đến biển khơi, nó nằm tròn vẹn trong một thành phố. Sông Hương cùng với núi Ngừ, cùng với cồn Hển, cùng với Giả Viễn để tạo nên những cái bộ phận bất khả phân của kinh thành Huế, đó là cái vai trò về mặt phong thủy. Và sông Hương còn đóng vai trò cung cấp nước cho cả một cái hệ thống nông nghiệp cũng như là điều tiết toàn bộ cái mực nước của cả kinh thành Huế, cái điều tiết mực nước lũ lụt hàng năm. Và cái điều đặc biệt nhất của dòng sông Hương đó là dòng sông gắn kết với hầu như toàn bộ những cái danh lam thắng cảnh độc đáo nhất của xứ Huế. Gần đây người ta còn nhận định sông Hương là một khu bảo tồn sinh thái lịch sử, cái nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác những cái thơ ca nhạc họa mà suốt cả trăm mấy trăm năm nay. Từ cả cái chúa Nguyễn cho đến cả vua Nguyễn hầu như đều có những cái tác phẩm để đời ca tụng dòng sông Hương.
2: Chúng ta đều thấy sông Hương

0: là một cái con sông rất đẹp, và trên 100 cái sổ đã tạo ra một không gian xanh, tạo ra một cái hồn cốt rất riêng cho đô thị Huế. Cộng đồng cư dân sống hai bên bờ sông, quanh lưu vực ở sông Hương, với thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm, thì nó tạo ra một sắc thái độc đáo riêng có của cái dòng sông này.
1: Để có được một dòng Hương với đôi bờ cảnh quan và di sản mang giá trị nổi bật toàn cầu như ngày nay, không thể không quay lại một hành trình đã qua để nhìn rõ hơn những khát vọng đổi thay của các thế hệ người dân nơi đây. Đây là hình ảnh những xóm vàng đỏ trên sông Hương với quy mô dân cư biến động liên tục. Trước năm 1975, Huế có gần 200.000 dân. Trong đó, chỉ riêng 11 vàng đò thuộc phạm vi thị xã đã có gần 19.000 người, chiếm 10% dân số. Cư trú trên 2.000 chiếc đò trên đoạn sông Hương, từ Kim Long tới Bao Vinh. Trước năm 2010, thành phố còn hơn 1.000 hộ dân vàng đò với khoảng 7.000 nhân khẩu sống trên các hệ thống sông của thành phố, bao gồm sông Hương và các nhánh sông An Cửu, Đông Ba, Kẻ Vàng, Bạch Yến. Công cuộc làm sạch dòng Hương bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề đưa cư dân vàng đò lên bờ.
2: Đúng là cái cư dân vàng đò trên dòng sông Hương nó tồn tại khá lâu trong lịch sử. Từ những cái bức ảnh của đầu thế kỷ 20 người ta đã nhìn thấy. Và những cái chính thể trước thì người ta phải chia ra một đơn vị hành chính gọi là vàng. Nó cũng như là thôn như làng vậy để mà quản lý tất cả những cái cư dân ấy.
0: Vào thời chùa Nguyễn Phúc Chú, tức là cuối thế kỷ 16, thì khi Thích Đạt Sản là một nhà sư Trung Hoa đến đây giúp cho chùa Nguyễn Phúc Chú, thì ông ta đã mô tả Huế là một sự sợ và đêm vui hơn ngày. Đêm vui hơn ngày ấy, mà ông chứng kiến đó là cạnh ở giữa dòng sông Hương, những chiếc thuyền đó bập bênh với cá nương, với những sinh hoạt ở dưới dòng sông, tạo ra một cái hoạt cảnh về văn hóa độc đáo riêng có của cái vùng đất kinh kỳ ở đằng trong. Còn một thời trong chiến tranh thì trên sông Hương đã xuất hiện các cái vàng đo. Đến khoảng 1970, trên sông Hương nó đã hình thành 11 cái vàng đo, hơn 18.000 người dân, chiếm một tỷ lệ là gần 1/10 tổng số dân của thành phố. Lúc đó thành phố chúng ta là xích xoát 200.000 dân.
2: Thì cư dân sống trên đó với bản thân họ đã là một cái thiệt thòi quá lớn. Trên một cái sự sợ mà hàng năm bao nhiêu bão bùng, bao nhiêu thiên tai, thì cái tính mạng, cái tài sản của họ luôn luôn đặt trong một cái nguy cơ rất lớn. Rồi cái bệnh tật ở trong cái môi trường như vậy, rồi chưa kể những cái tệ nạn nó sinh ra trong cái điều kiện sống như vậy. Bởi vì tuy rằng ở ngay trong lòng thành phố, nhưng mà những cái cư dân vàng đò họ rất thiệt thòi, họ giống như thuộc một cái đẳng cấp khác.
0: Sau 75 thì khi chúng ta tiếp quản thành phố, thì 11 vàng đò này đã được tổ chức lại thành một phường, lấy tên là phường Phú An, có trụ sở đặt ở Bến Bè. Nhưng mà tình hình nó bộc lộ là gần như từ 50-60% là người dân không biết chữ. Và cuộc sống ở đây, về mặt vệ sinh, về mặt sinh hoạt là có rất nhiều vấn đề phải xử lý.
3: Đây là cơn bão năm 1985 làm cho 1.000 người bên Thị Thiên chết, trong đó có Thừa Thiên Huế là 880 người, phần lớn là cư dân vận đò. Vì vậy cái chủ trương mà tại định cư dân vận đò là chủ trương có tính nhân văn rất là cao. Tôi nói có tính nhân văn cao như thế này: nếu dân người trên bờ hưởng đủ tất cả mọi dịch vụ công, điện nước, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, học hành, xuống dưới vận đò là trẻ em thất học, người lớn không được chăm sóc các bệnh y tế bình thường, ruột ngày đi theo con cá lên lên. Vì vậy tình trạng thất nghiệp rất cao. Cái dự án tại định cư này là thay đổi số phận của 25.000 người ở trên toàn tỉnh.
0: Khi họ đưa lên, thật ra chúng ta cũng chưa có điều kiện để tổ chức sinh kế cho họ. Thì có một số người, người ta cũng quyết tâm chuyển đổi. Một số người họ cũng bán đất và họ lại quay trở lại về thiền.
3: Thế đầu tiên chúng tôi chọn dự án Bến Bè, rồi tại định cư hai bên bờ sông An Cửu, rồi tại định cư ngã ba Cồn Hến, tại định cư dọc theo sông Đông Ba,

0: cứ phía sau cái khu vực nhà châu của đường Phan Lưu, cả sông Cải Vàng và sông Ngựa Hà, cư dân vẫn đó này được cái gì? Thay đổi cuộc sống, thay đổi tập quán sinh hoạt canh tác. Thứ hai là từ chỗ thất học, đến nay có nơi là có cháu vào đại học rồi và tốt nghiệp đại học rồi.
1: Cái giải quyết được cư dân Vạn Đò, đưa được cư dân Vạn Đò lên bờ, cũng như là giải tỏa được cái những cái hộ dân, hàng trăm cái hộ dân từ Bạch Thổ cho lên đến Lớn Mụ, trả lại một cái diện mạo nguyên vẹn cho dòng sông Hương, thì nó là trả lại cả một cái vẻ đẹp đỉnh cao, một cái vẻ đẹp toàn mỹ cho một dòng sông mà hôm nay chúng ta có những cái con đường đi ngang qua đó, nó đẹp vô cùng.
2: Sông Hương từ ngã Ba Tuần đến vùng đầm phá xã cửa biển Thuận An dài hơn 36,5 km, là nguồn nước ngọt chính cung cấp cho cả hoạt động sinh hoạt và sản xuất của cư dân thành phố. Bảo vệ nguồn nước sông Hương để không bị nhiễm mặn là một vấn đề lớn mà cả thế hệ quản lý ở Huế đã phải rất nỗ lực để thực hiện. Và phải đến năm 1999, sau trận lũ lịch sử, dự án ngăn mặn Thảo Long mới có cơ hội được thực thi. Không chỉ là một công trình thủy lợi điều tiết mặn ngọt, giữ màu mỡ cho ruộng đồng ven phá, giữ nước sạch cho cả thành phố, đập Thảo Long còn là cây cầu đường bộ dài 600m, rộng 10m, kết nối với cầu Ca Cúc bắc qua phả Tam Giang để thông tuyến quốc lộ 49B từ Phong Điền đến Phú Lộc.
0: Lịch sử lúc bây giờ là việc đập Thảo Long, dân đã yêu cầu từ thời kỳ chống Pháp rồi. Thời kỳ chống Pháp là dân biểu tình đòi phải đập Thuận An ngăn mặn. Nếu không thì là cả vùng lúa của Thừa Thiên Huế bị tổn thất, không sống được. Thời kỳ Phú Vang rồi Hương Thủy, Hương Phú nhập lại thì hàng năm đều có hàng trăm ngàn khối đất để chặn sông Hương, để cho nước mặn khỏi lên, tạm thời để bảo vệ lúa trên này. Mà tới cái lúc mà tôi làm chủ tịch thành phố là đất cũng còn để mà lấy nữa, vì lấy khoét hai bên nhiều rồi. Thảo Long đập đất là không giải quyết được nhu cầu.
3: Và cái đập ngăn mặn Thảo Long, các bạn nhớ cái ta đánh giá, đây là cái đập ngăn mặn lớn nhất Đông Nam Á.
0: Một cái thứ hai nữa là địa chất ở đó là phức tạp, vì cái lưỡi bằng nó xuyên qua đập, nó lên thượng lưu, nó vẫn gây nhiễm bằng. Có lúc nhiễm bằng đến ở tại ngã Ba Tuần, nhiễm bằng lên nhà nước Vạn Niên, nhiễm mặn lên toàn thành phố, khách du lịch phải uống nước mặn, nước là lợi. Thì một thành phố du lịch, một thành phố nông nghiệp mà chủ yếu mà bị nước mặn quanh năm như vậy, 7 tháng trời rồi thì sản xuất dịch vụ chứ đều bị ảnh hưởng hết.
3: Đó là một cái hệ thống, trên thì là một cái cầu thực hiện chức năng giao thông, nhưng mà dưới gần 500m, nó chia ra là 15 cái khoang, có thêm khoang giữa là khoang 16 rất rộng, đó gọi là cái khoang âu thuyền. Là nó điều hành bằng cách là tự động theo lỗi là cái xi lanh thủy lực, tức là nếu nước ngọt từ trên nguồn về thì nó sẽ mở ra để cho nước ngọt chảy về phá, nhưng mà ngược lại nếu nước mặn từ phá vào thì nó lại lật lại, nó chừng nó không cho qua.
0: Thế cả những cái biết là cái việc đóng mở tự động bằng cửa cổng tự động là cục áp dụng đầu tiên của Việt Nam, âu thuyền mà ở cửa sông lớn cũng đầu tiên tại Việt Nam. Và có thể nói một kết quả mà ai cũng thấy là cho đến nay trên toàn quốc đến mùa hè là các tỉnh bạn đều kêu nước bạn, riêng tỉnh Thừa Thiên Huế ung dung không bị nước bạn. Nghĩa là mình thua người ta nhiều chuyện mà riêng cái việc đó là mình hơn. Đấy là một điều mà đáng tự hào.
3: Điều đó để nói một cái điều, tức là cái sông Hương nó rất đẹp như vậy, để giữ cho nó thì chúng ta là phải có mấy công trình nào thuộc loại gọi là lớn nhất hết.
0: Thứ ba nữa là mình làm được một việc tốt, tức là quá trình thuyết phục lúc đầu là cầu qua đập Thảo Long là cầu chỉ có ô tô con đi được thôi, nhưng mà đấu tranh kiên trì với các bộ ngành là cái cầu này để đảm bảo quốc phòng an ninh bãi biển. Vì vậy cái cầu đã nâng đồ khẩu đồ lên nhiều lần và đến khi chốt lại mà thi công là như hiện nay, đảm bảo xe tăng 60 tấn qua được.
2: Không chỉ ngăn mặn cho sông Hương, Huế còn đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế lũ lụt cho con sông này. Dự án xây dựng hồ Tả Trạch là một trong những giải pháp như thế. Trong bài báo "Sông Hương ngày đó, bây giờ", nhà báo Hữu Thu đã viết:

0: cái khu vực là khu vực chính. Một khu vực là những cái đồi núi cao, nhiều gần thác. Và một cái khu vực là đi giữa đồng bằng. Người ta đã đưa ra một con số điều tra là từ ngã ba Bản Lạng, lòng sông chỉ cao hơn mực nước biển là 6 mét thôi. Thành ra nó không tạo ra được cái hiện tượng dòng chảy. Nhưng mà chính vì vậy mà nó mới gây ra hai cái hiệu quả. Là đến mùa mưa thì phía thượng nguồn nước đổ về rất mạnh. Ví dụ như cái đoạn Tạ Trạch, độ cao của nó là trên 900 mét. Hữu Trạch là trên 500 mét. Và nó tạo ra một cái lượng nước rất kinh khủng, nó đổ dồn về và gây ra lụt lở ở thượng nguồn. Để giải quyết vấn đề này, từ thượng nguồn là làm đập thủy điện, tức là vừa ngăn nước vừa phát điện.
1: Lúc đầu thì dự kiến lãnh đạo tỉnh nhờ vốn Liên Xô, nhưng khi đóng vốn Liên Xô bị khó khăn chưa thực hiện được vì có mấy việc. Và theo chúng tôi được biết thế này, việc thứ nhất, đấy là một dự án lớn mà trong điều kiện chiếc bánh ngân sách của quốc gia lúc bấy giờ còn nhỏ. Lý do thứ hai, hơi thường tụy kỹ thuật một chút, là các nhà chuyên môn ở viện thủy lợi cho rằng sức đầu tư của Tạ Trạch là quá cao. Tính tổng vốn mà chia cho diện tích tưới và diện tích tiêu, chia cái bài toán ra thì vượt khung tất cả những cái tiêu chí để có thể chọn ngay ưu tiên. Việc thứ ba là công trình ở trong một địa hình mà dốc lớn, cả cái vai bờ đá thì phải xử lý rất là phức tạp. Thì sau này mà sợ gì đưa lại được vào thì có mấy cái yếu tố thế này. Kiến trí đeo bám các cấp lãnh đạo của Trung ương với các bộ các ngành chức năng và nhiều đồng chí lãnh đạo của địa phương ở trên các cấp bộ ngành tác động vào. Đấy là một cái cách đi thứ hai. Một cách đi thứ ba là khi có lũ năm 99, nước chỉ lớn khoảng rồi 2 tấc rồi thôi, thì cả hàng ngàn người chết. Vì vậy là trị thủy sông Hương không phải chỉ nhằm là tưới tiêu, mà còn phải phục vụ cho việc là bảo đảm tổn thất nhân mạng và tài sản của nhân dân.
0: Tạ Trạch, trữ lượng của nó là trên 600 triệu mét khối nước. Một trong 4 thủy điện lớn nhất của Việt Nam. Nhờ có cái thủy điện đây, ngoài cái việc mà nó phát điện thì nó có làm một cái chức năng là nó cắt lũ tiểu mạn và lũ sớm. Tất nhiên là nó cũng phải là hoàn toàn giải quyết triệt để đâu.
2: Sông Hương hôm nay vẫn chảy giữa bao thay đổi. Đôi bờ sông không còn là ranh giới mà là sự nội kết. Nội kết giữa thế hệ, nội kết giữa hiện tại và ký ức. Cầu đi bộ trên sông Hương là một sự nội kết như thế. Được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018 với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Cầu đi bộ bằng gỗ lim này có chiều dài 400 mét, rộng 4 mét, mặt sàn là 16.000 thanh gỗ lim từ Nam Phi. Nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, được thực hiện với sự giúp đỡ của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA. Đây là sự khởi đầu cho sự giảm thay đổi ở khu vực hai bờ sông Hương. Những điểm nhạy cảm thường khó đạt được sự đồng thuận từ các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử hay những người yêu mến sông Hương. Theo thành công của cầu đi bộ gỗ lim, hai bờ sông Hương từ chùa Lân Bù đến đập đá đã lần lượt được chỉnh trang, đầu tư xây dựng, trở thành những tuyến đường đi chào, bến tạm sông, khu văn hóa phức hợp, tập luyện thể thao, ngắm cảnh, vân vân. Cùng những không gian trải nghiệm công cộng hiện đại, đầy bóng mát, bốn mùa hoa trái và các điểm nhân của ánh sáng, đôi bờ sông Hương đã thực sự trở thành điểm đến của bao bước chân tìm đến sự thư thái, lắng nghe thanh âm của nước, của gió và ký ức. Huế thực sự sang trọng và mê hoặc khi sông Hương hiện nguyên vẻ đẹp lộng lẫy của mình.
0: Sông Hương khi chưa có cả cái đường dạo thì vẫn là con sông rất buồn. Thì khi chúng ta bắt đầu làm cái đường đi dạo thì tạo ra một cái sắc thái rất Huế, nó rất xanh, nó rất êm đềm, nó rất thơ mộng, nó hiền hòa, mở ra một cái không gian văn hóa mới cho Huế.
3: Và chính những cái dự án này thì người dân được hưởng lợi, người dân về gần gũi với cái dòng sông Hương hơn và thụ hưởng được nhiều hơn cái giá trị của dòng sông. Thụ hưởng cả một cái bầu không khí trong lành dịu mát mà chỉnh nhờ dòng sông và cái

0: xanh ở hai bên bờ tàu này.
1: Không có quy hoạch cho khu dân cư sát vào sông, đó là điều cấm kỵ. Từ trên thượng nguồn cái bên hạ nguồn là những công trình mọc lở hai bên bờ sông là bốc ra, kể cả sông Nhánh và sông Chính. Đấy là một chủ trương nhất quán và một chính sách gần như riêng có của Thừa Thiên Huế, là giải phóng đến đâu là trả lại cho di sản, di chuyển dân đi là tốn lần, chọn đất nơi khác để cho dân tới định cư tốn thêm lần nữa, như vậy tốn hai lần. Nhưng mà quỹ đất mở ra đến hàng trăm ngàn thực vuông thì giao lại di tích thịt, giao lại công viên, giao lại di tích. Điều này cũng phải ai làm được không? Nếu tính ra hàng trăm ngàn tỷ.
0: Có một cái bài học lịch sử là trong suốt 200 năm của các chủ Nguyễn, 14 năm của triều đại Tây Sơn cũng như là 143 năm của triều đại nhà Nguyễn thì người ta chỉ can thiệp vô cùng ít trên cái bờ sông Hương. Trong 100 năm đô hộ của người Pháp mà người ta cũng chỉ để lại một số cấm trinh rất ít ỏi trên bờ sông Hương. Và điều đó cũng chứng minh rằng họ hiểu rất rõ rằng họ không thể làm gì đẹp hơn cái mà tàu họ đã ban tặng. Thì theo tôi là để làm đẹp cho sông Hương thì phải là những cái dự án đưa cái dòng sông Hương về lại chỉnh cái diện màu nguyên thủy của mình, càng gần cái nguyên thủy bao nhiêu thì càng tốt bền nhất.

giáo sư tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đào Kính từng nói: sông Hương chính là linh hồn, là những gì tinh túy nhất của Huế, là yếu tố làm nên những giá trị khác biệt giữa Huế với các đô thị khác. Vì lẽ đó, cần phải ứng xử tương xứng với vị trí đặc biệt và vẻ đẹp quý giá đó. Từ dòng sông Hương, ông cha ta đã xây dựng văn hóa theo cảm thức lịch sử, ứng xử nhún nhường với thiên nhiên, đô thị hóa mà không chà đạp, triệt phá thiên nhiên, sống bền với thiên nhiên. Vì thế, Huế mới là thành phố văn hóa, đô thị di sản, đi trước mọi đô thị, một kiệt tác về kiến trúc đô thị. Sông Hương vẫn lặng lẽ ôm ấp đôi bờ di sản, đôi bờ của một tương lai đầy hy vọng, được gìn giữ bởi những thế hệ biết trân quý lịch sử và thiên nhiên.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk làm việc với các nhà đầu tư thúc đẩy triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp về đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vững vàng giữa những thử thách. EU thảo luận về cơ chế ứng phó tương tự NATO. Trung Quốc và Mỹ nhất trí giảm thuế là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 9, tại Hà Nội, đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lưu Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn TH và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan.
2: Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn TH đã báo cáo tình hình triển khai dự án tổ hợp nông lâm nghiệp tuần hoàn công nghệ cao ESUP EROC quy mô 20.000 ha, phát triển theo hướng kinh tế xanh, cải tạo môi trường, sinh thái với tổng mức đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng. Đồng thời, Tập đoàn TH đã trình bày đề án dự án du lịch sinh thái biển, đề xuất đầu tư vào tỉnh có quy mô 960 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 28.000 tỷ đồng. Dự án đạt chuẩn 6 sao quốc tế, hướng tới các chứng nhận môi trường ESG. Giữ mật độ xây dựng dưới 12%, bảo tồn hơn 88%, hệ sinh thái tự nhiên và vận hành bằng 100% năng lượng sạch, hướng tới net zero carbon. Cấu trúc dự án gồm phân khu ven biển 300 ha và phân khu triền đồi 660 ha, kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ các thủ tục đất đai, chính sách ưu đãi đầu tư để sớm triển khai dự án.
3: Toàn bộ hệ thống đã được quản trị trên AI đến từng hạng mục một. Thì chúng tôi sẽ là có cái nhà tôi trực tiếp, tôi cái dự án là tôi trưởng ban chỉ đạo. Đấy, sẽ làm đến đây đến chỗ. Còn các cái người có kinh nghiệm từ cái dự án của TH có sự ẩn ý bị dẫn rồi đều đã lấy hết.
2: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các sở ngành đánh giá cao định hướng đầu tư bền vững của Tập đoàn TH, đồng thời trao đổi về quy hoạch vùng, hạ tầng giao thông kết nối và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư khảo sát thực địa, nghiên cứu và đề xuất dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk hoan nghênh ý tưởng đầu tư của Tập đoàn TH. Đồng chí nhấn mạnh, Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng lớn kết hợp giữa cao nguyên và duyên hải, trong đó nông, lâm nghiệp và du lịch là các trụ cột kinh tế quan trọng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết tin tưởng các dự án do Tập đoàn TH đề xuất khi được đầu tư hoàn thiện, đi vào vận hành sẽ tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiến hành khảo sát, sớm hoàn thiện phương án đầu tư phù hợp, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tối đa các thủ tục pháp lý theo quy định để nhà đầu tư sớm triển khai các dự án.
4: Thì tôi ủng hộ cao. Bây giờ giao cho Ủy ban Anh Huy thì giao Sở Tài chính làm đầu mối để mà chỉ đạo những việc này. Và đặc biệt trên phường phải rà soát lại tổng thể một cách trung thực, một cách đầy đủ cái tính pháp lý của đất đai ở khu vực này. Để rồi báo cáo các cơ quan liên quan thì cái tính khả thi của cái dự án này nó nằm ở đó.
2: Cũng trong sáng nay, ngày 28 tháng 9, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trên địa bàn. Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã báo cáo tiến độ các dự án tại khu kinh tế Nam Phú Yên, gồm khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, bến cảng, bãi gốc và dự án khu liên hợp sản xuất gang thép, đồng thời kiến nghị tỉnh xem xét phương án triển khai phù hợp với thực tế. Các đề xuất của doanh nghiệp đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành trao đổi làm rõ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết chia sẻ với những tác động của thị trường ảnh hưởng đến mục tiêu đầu tư của doanh nghiệp. Đồng chí khẳng định, tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành cùng nhà đầu tư vì sự phát triển chung, sẵn sàng phối hợp tháo gỡ khó khăn phát sinh, đồng thời đề nghị Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để sớm có phương án cụ thể về các dự án triển khai tại khu kinh tế Nam Phú Yên trong thời gian sớm nhất.
0: Chiều ngày 28 tháng 9, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi tiếp đồng chí Vinaykam Chiawan Manivon, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng.
5: Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã bày tỏ vui mừng đón tiếp đồng chí Vinaykam Chiawan Manivon, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng đến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cho biết Đắk Lắk có nhiều tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, du lịch và kinh tế biển. Trong đó, cà phê và các mặt hàng nông sản chủ lực có thế mạnh nổi bật. Sau sắp xếp, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội và dư địa tăng trưởng. Trong quan hệ hợp tác quốc tế, Đắk Lắk luôn coi trọng, tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là các tỉnh Nam Lào. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự Vinaykam Chiawan Manivon cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương của Lào trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa các địa phương của Lào với tỉnh Đắk Lắk trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.
0: Chiều tối qua ngày 28 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp

0: nghe báo cáo kết quả rà soát, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giữa cuộc họp có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu sẽ xây dựng định hướng nhiệm vụ và giải pháp trong tổ chức không gian du lịch phù hợp với bối cảnh sau sáp nhập, phát triển hệ thống sản phẩm đặc trưng có khả năng cạnh tranh cao, khai thác hiệu quả tài nguyên, từng bước khẳng định vị thế của du lịch Đắk Lắk trong vùng, quốc gia và quốc tế, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, thu hút trên 15 triệu lượt khách. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 15,49% mỗi năm. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 280.000 lượt, khách du lịch nội địa đạt 14,789 triệu lượt. Tầm nhìn đến năm 2050, đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến du lịch sinh thái, văn hóa đặc sắc hàng đầu của quốc gia và mang tầm quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đề án phải xác định rõ vị trí, lợi thế, tiềm năng và hướng phát triển riêng của Đắk Lắk, tránh dạng trải, trùng lập với các địa phương khác. Đồng thời tiếp tục rà soát, nâng tầm các mục tiêu phát triển du lịch, nhất là mục tiêu thu hút khách quốc tế, xác định các sản phẩm mũi nhọn gắn với những giá trị đặc trưng của tỉnh như cà phê, công viên địa chất toàn cầu, voi Buôn Đôn, văn hóa cồng chiêng, biển và hệ sinh thái rừng. Cùng với đó, tập trung hoàn thiện hạ tầng, cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường, liên kết vùng, xúc tiến quảng bá và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, IoT trong quản lý phục vụ du khách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đề nghị cơ quan chủ trì, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, hoàn thiện đề án theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ định vị, thị trường, sản phẩm, địa bàn động lực, mục tiêu và giải pháp, bảo đảm tính khả thi, tạo nền tảng phát triển du lịch Đắk Lắk trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.
0: Trong khuôn khổ chương trình học tập nghiên cứu thực tế tại Đắk Lắk, chiều ngày 28 tháng 9, đoàn cán bộ giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 khóa 103, Học viện Quốc phòng đã đến dân hương, tham quan, tìm hiểu một số địa chỉ lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng. Tiếp đoàn có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại di tích quốc gia đặc biệt nhà đầy Buôn Ma Thuột, đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng từng bị thực dân Pháp giam cầm, đày ải. Được xây dựng trong những năm 1930 đến 1931, nhà đầy Buôn Ma Thuột từng là nơi giam giữ nhiều tù chính trị, chiến sĩ cách mạng. Trong điều kiện lao tù khắc nghiệt, chính nơi đây đã trở thành một trường học cách mạng, nơi những người cộng sản kiên trung giữ vững khí tiết, tổ chức đấu tranh, gây dựng cơ sở và truyền bá tư tưởng cách mạng. Từ chốn lao tù, nhiều hạt nhân cách mạng sau khi trở về đã tiếp tục hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh ở Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên. Tại đài tưởng niệm các liệt sĩ Nam Tiến và tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, đoàn thành kính tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng, trong đó có sự quan tâm đặc biệt dành cho thế hệ trẻ. Đoàn cũng tham quan, tìm hiểu hệ thống tư liệu hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, qua đó hiểu thêm về lịch sử, văn hóa con người và truyền thống đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thực tế tại các địa chỉ lịch sử, văn hóa giúp cán bộ, giảng viên, Học viện Quốc phòng có thêm những tư liệu và trải nghiệm thực tiễn phục vụ học tập, nghiên cứu, đồng thời hiểu sâu hơn về truyền thống cách mạng, sức mạnh đoàn kết quân dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, từ đó vận dụng vào nghiên cứu, giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Chiều ngày 28 tháng 9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Y Giang Green De Ekenen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phúc Bình Ni Ekram, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các đoàn đại biểu quốc tế, liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố.
3: Thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Sau hợp nhất, Liên hiệp đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, nâng tổng số hội thành viên lên 9 hội, đồng thời trẻ hóa, đa dạng hóa đội ngũ cán bộ, hội viên. Công tác đối ngoại nhân dân được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường quan hệ hữu nghị với các cơ quan đại diện ngoại giao, đối tác quốc tế và bạn bè truyền thống. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt kết quả tích cực. Từ tháng 12 năm 2025 đến nay, Liên Hiệp đã kết nối triển khai 8 khoản viện trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai với tổng trị giá hơn 56 tỷ đồng, cùng nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân, chuyển từ giao lưu là chính sang kiến tạo quan hệ, tạo giá trị thiết thực, xây dựng mạng lưới đối tác rộng nhưng sâu, thực chất và có khả năng huy động nguồn lực phục vụ phát triển địa phương. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Y Nguyên Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, đồng thời đẩy mạnh vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài gắn với phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, đổi mới thông tin đối ngoại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 41 trên 45 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành khóa 1 đã bầu Ban thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban kiểm tra khóa 1. Đồng chí Phạm Văn Bảy, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Sáng ngày 28 tháng 9, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Bình về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2026.
2: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy xã Đức Bình từng bước hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giải quyết thủ tục hành chính được tập trung thực hiện. Đến nay, thu ngân sách nhà nước đạt 62,3% dự toán tỉnh giao. Địa phương đã tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại buổi làm việc, xã Đức Bình kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống thiên tai, thu hút đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi, sớm hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hỗ trợ triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền xã Đức Bình trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung khắc phục tồn tại, tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026. Trong đó tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu lực hiệu quả, triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và liên kết tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Chiều qua ngày 28 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về sản xuất, xuất khẩu nông sản và khả năng hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, logistics trên địa bàn tỉnh.
1: Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk giới thiệu tình hình sản xuất, vùng trồng, cơ sở đóng gói, kho lạnh, chế biến và thị trường tiêu thụ, một số nông sản chủ lực của tỉnh xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong đó phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng, sơ chế, chế biến, bảo quản và kết nối thị trường mặt hàng sầu riêng được Công ty Dân sinh quan tâm khi tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Đắk Lắk. Hiện Tập đoàn Dân sinh tại tỉnh Hồ Bắc là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc, với doanh thu hàng năm khoảng 500 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 74 tỷ đô la Mỹ. Với quy mô hoạt động lớn, Dân sinh quan tâm đến chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, tiềm năng vùng nguyên liệu và hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến xuất khẩu nông sản và logistics. Buổi làm việc góp phần kết nối nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp với tiềm năng lợi thế của ngành nông nghiệp Đắk Lắk, tạo cơ sở để các bên tiếp tục nghiên cứu những cơ hội hợp tác đầu tư phù hợp trong thời gian tới.
0: Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9, Công ty Điện lực Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương các xã Tuy An Bắc, Hòa Thịnh và phường Tuy Hòa tổ chức trao 4 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
1: 4 căn nhà trao trong đợt này nằm trong số 10 căn nhà được xây dựng từ nguồn vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung triển khai tại Đắk Lắk với mức hỗ trợ 70 triệu đồng mỗi căn. Tại lễ bàn giao, Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng nhằm giúp các gia đình mua sắm đồ dùng, vật dụng cần thiết trong căn nhà mới. Những căn nhà tình nghĩa được triển khai và hoàn thành trước mùa mưa bão sẽ giúp người dân có chỗ ở kiên cố, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai bão lũ thường xuyên xảy ra tại khu vực miền Trung. Được biết, trong giai đoạn 2019-2025, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã hỗ trợ xây dựng 435 căn nhà tình nghĩa tại các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên, góp phần giúp nhiều hộ gia đình ổn định chỗ ở, vươn lên trong cuộc sống. Riêng tỉnh Đắk Lắk đã được hỗ trợ 31 căn nhà.

0: Thưa quý vị, trong đầu tư kinh doanh, không có con đường nào bằng phẳng với một doanh nghiệp xây dựng, nơi mỗi công trình là một lần thử sức và mỗi giai đoạn khó khăn lại đặt ra những bài toán hóc búa về vốn, nhân lực, tiến độ cùng thị trường. Để rồi vượt qua khó khăn không chỉ là duy trì sự tồn tại mà là bản lĩnh đưa doanh nghiệp tiến về phía trước.
1: Hơn 30 năm gắn bó với nghề xây dựng, ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hồng Phúc hiểu rằng, khó khăn của doanh nghiệp đôi khi không đến từ một công trình cụ thể, mà đến từ những biến động của cả thị trường.
2: Cái khó khăn nhất của công ty chúng tôi là lúc cái mùa dịch, thì tất cả những cái chương trình, công trình hoặc là dự án đồ mới là cấm ngăn sông cấm chợ, thì lúc đó thì gần như là công ty không có cái lượng công trình để mà làm. Thì công ty cũng có những cái nguồn vốn từ có, cũng như là có một số anh em bạn bè cũng đó, chúng ta cũng trụ lại để mà nó vượt qua cái giai đoạn khó khăn vừa dịch, rồi sau đó thì tiếp tục là từ đó giữ lại được anh em cán bộ công nhân viên, và đợi sau này là khi mà thời kỳ dịch nó qua rồi thì công trình đã có, thì anh em nó vẫn gắn bó công ty mình, họ tiếp tục làm như mình.
1: Ở mỗi công trình, những vấn đề phát sinh về kỹ thuật, vật tư, nhân lực hay tổ chức thi công đều đòi hỏi quyết định kịp thời. Và trong nhiều trường hợp, người đứng đầu doanh nghiệp phải là người nhận phần áp lực lớn nhất. Công ty cổ phần Hồng Phúc hiện duy trì lực lượng từ 300 đến 500 công nhân cùng đội ngũ cán bộ kỹ sư làm việc tại các công trình. Với ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy, giữ người không đơn thuần là giữ một lao động cho một công trình, đó là giữ một người thợ cho cả hành trình của doanh nghiệp.
3: Anh Huy là chủ tịch, luôn bám sát từng công trình, để ví dụ vướng mắc cái gì là anh Huy sẽ chỉ đạo anh em sẽ khắc phục và để đạt cái thành tích trong cái dự án đấy, không bị chậm chờ tiến độ hay bị sai sót gì, là để anh em càng ngày càng phát triển hơn.
1: Hơn 30 năm làm nghề, ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy đã trải qua những giai đoạn thăng trầm cùng doanh nghiệp. Có những thời điểm phải chấp nhận giảm lợi nhuận, phải xoay sở nguồn lực, thậm chí chấp nhận phần thiệt về mình để giữ công việc cho người lao động và giữ cam kết với đối tác.
2: Bản lĩnh của người doanh nghiệp mà của trong lĩnh vực xây dựng thì thứ nhất là chúng ta phải vững vàng và thi công vào mặt. Đối với cái tâm hồn của mình là phải làm với nhiệt tình, hết sức, phải cố gắng, phải tâm huyết và làm phải có trách nhiệm với cuộc sống, với xã hội. Và những công trình mình đem đến thì phải đảm bảo chất lượng, tiến độ và đảm bảo được cái bền vững của công trình. Làm doanh nghiệp là phải chấp nhận cái gian truân, chấp nhận phải hy sinh với một mất mát. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta không có lùi bước.
1: Với ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy, vượt qua khó khăn không chỉ là tiếp tục đưa doanh nghiệp đi về phía trước. Trên công trường hôm nay, những người thợ vẫn miệt mài làm việc, công trình tiếp tục được hoàn thiện. Và hành trình của doanh nhân xây dựng cũng vậy, vẫn tiếp tục bằng sự kiên trì và trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 9, các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu EU đã nhóm họp để thảo luận khả năng thiết lập một cơ chế khẩn cấp tương tự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để tăng cường phối hợp ứng phó với các mối đe dọa an ninh.
1: Phát biểu tại cuộc họp, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của

0: EU, bà Kaja Kallas cho biết, nội dung thảo luận tập trung vào chiến lược rộng lớn hơn nhằm chống các cuộc tấn công lai và các công cụ có thể sử dụng ở những cấp độ khác nhau. Khái niệm các cuộc tấn công lai theo giải thích của NATO bao gồm các hình thức kết hợp như tấn công vũ trang, tấn công mạng, chiến tranh thông tin nhằm làm suy yếu đối phương. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất thiết lập một quy trình an ninh khẩn cấp mới tương tự điều khoản 4 của NATO. Theo đó, cho phép các nước thành viên EU triệu tập các cuộc tham vấn khẩn cấp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Giới chức EU cho hay khối này có ý định đưa ra các đề xuất cụ thể hơn trong chiến lược an ninh mới dự kiến công bố vào tháng tới.
1: Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí cắt giảm thuế quan đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ cả hai phía trị giá lên tới 60 tỷ đô la Mỹ. Động thái được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai trong năm nay giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào tuần trước.
2: Đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer vừa cho biết dưới sự điều phối của Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung, mỗi quốc gia đã đề xuất danh mục hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la Mỹ không thuộc diện nhạy cảm để hưởng mức thuế quan ưu đãi hơn. Ông Greer nhận định việc này giúp khoảng 30% lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc tiếp cận thị trường tốt hơn. Một trong hai danh sách do Nhà Trắng công bố cho thấy Trung Quốc có kế hoạch giảm thuế đối với nhiều loại nông sản Mỹ như ngô, lúa mì, cao lương, thịt, sản phẩm từ sữa, rau thực vật và thức ăn chăn nuôi. Từ phía Mỹ, các mặt hàng được cắt giảm thuế tương ứng bao gồm thiết bị gia dụng nhỏ của Trung Quốc như máy pha cà phê, máy nướng bánh mì, đồ dùng bàn ăn, chăn và ga trải giường. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hai nước sẽ thành lập một nhóm công tác về nông nghiệp. Nhóm này sẽ họp phiên đầu tiên trước khi năm 2026 kết thúc để thảo luận về quy định và khả năng tiếp cận thị trường của hai bên.
1: Giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 28 tháng 9 sau khi Mỹ từ chối đề nghị đình chiến kéo dài 7 ngày từ phía Iran.
0: Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI tăng 1,8% lên 94,07 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu Brent biển Bắc tăng 2,8% lên 107,26 đô la Mỹ một thùng. Vào tuần trước, tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Iran đã đưa ra một kế hoạch ngừng bắn nhằm mở lại eo biển Hormuz. Điều này được cho là sẽ giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng nghiêm trọng đang đẩy chi phí gia tăng trên toàn thế giới. Sau khi giảm hơn 2% vào phiên 25 tháng 9 trước thông tin về đề xuất đình chiến của Iran, giá dầu đã bật tăng trở lại trong phiên này. Trong đó, dầu Brent có thời điểm tăng hơn 3%, vượt mốc 107 đô la Mỹ một thùng. Eo biển Hormuz có vai trò then chốt đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và hiện là tâm điểm của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Đặc biệt khi lực lượng Houthi đã kiểm soát toàn bộ khu vực bờ biển đỏ của Yemen, bao gồm cả eo biển Bab al-Mandab, một tuyến hàng hải quan trọng của khu vực.
1: Theo truyền thông châu Âu, tập đoàn chế tạo máy bay Airbus và công ty quốc phòng hàng không Leonardo của Italy đang tiến hành điều tra lỗi kỹ thuật liên quan đến công ty tư nhân cung cấp sơn phủ bề mặt máy bay Tesi, nhà thầu phụ của Leonardo. Sự cố này làm dấy lên cảnh báo chất lượng ảnh hưởng đến 500 máy bay A321neo, dòng sản phẩm bán chạy nhất của Airbus.
0: Lỗi này được Airbus xác nhận cuối tuần trước sau báo cáo của trang tin chuyên về ngành hàng không Air Current. Một nhân viên kỹ thuật của Airbus sau khi cạo lớp sơn của một bộ phận thân máy bay đã phát hiện thiếu lớp sơn lót bảo vệ bên dưới. Hiện các kỹ sư của Airbus và Leonardo đang làm việc tại Tashi nhằm hỗ trợ công tác khắc phục và tìm hiểu nguyên nhân. Việc thiếu lớp sơn lót không gây ra rủi ro an toàn ngay lập tức cho máy bay mới. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định đây là lỗi kỹ thuật thứ hai ở thân máy bay trong thời gian chưa đầy một năm, có thể tạo thêm áp lực đối với Airbus, vốn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bàn giao và hoàn thành mục tiêu trong nửa cuối năm của hãng. Đến nay, Tashi chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên.
1: Chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100.

tấn mỗi năm, 10 loại tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận, cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

0: Tập 45. Bác Châu, con thật lòng muốn ở bên cạnh Tâm Nghi, cậu cút đi cho tôi. Bác Châu, con nói thật lòng, Quốc Long, ba tôi kêu cậu về thì cậu về đi, đừng nói nữa, mau đi về trước đi. Chú Châu bớt giận đi, coi chừng Tân Song đó. Ba.
1: Ba
0: cái gì mà ba? Con cũng cút đi. Ba. Cút. Chị Nghi. Tâm Nghi, sao cậu chưa về nữa? Tôi lo cho chị. Chị, tôi bị đuổi ra ngoài. Tôi vào nói chuyện với ba chị, để ông ấy trút giận lên người tôi. Không cần đâu. Cùng lắm thì dùng judo để giải quyết giống như lúc trước. Đây là chuyện với ba tôi và tôi. Tôi không muốn liên lụy tới cậu. Nhưng mà chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Chị để tôi giúp chị một chút. Không cần đâu mà. Tâm Nghi. Hay là như vậy đi. Dù sao chúng ta cũng phải chờ ba tôi nguôi giận. Bây giờ cậu và tôi đi mua một chai rượu cao lương đi. Rượu cao lương. Ba tôi thích uống rượu cao lương. Dù sao cũng phải chờ đợi. Vậy thì mua thêm chai rượu để xin lỗi ba tôi. Biết đâu ông ấy còn nguôi giận nhanh hơn. Ừ, tôi đi với chị. Đi thôi. Đúng rồi, chị uống với ba chị nhưng nhớ đừng uống nhiều. Dù sao rượu cũng có hại cho sức khỏe. Yên tâm đi, còn chưa biết ba có chịu uống với tôi không nữa nè. Vậy cậu đừng lo, dù sao thì tới đâu hay tới đó đi. Ừ.

Uống trà đi chú Châu. Không uống, chú bị chọc tức tới no rồi. Chú Châu, chị Nghi cũng không muốn mọi chuyện thành như vậy. Con còn nói nữa thì cũng đi luôn đi. Nó đi thì kệ nó, bây giờ còn chưa chịu về.

ba. Con đi dọn đồ đi. Tuân thủ thỏa thuận theo ba về nhà. Cái gì? Chú Châu, còn đứng đó làm gì? Đi mau. Con không đi. Con, đây là thỏa thuận mà con đưa ra trước khi con lên Đài Bắc. Nếu 35 tuổi mà chưa kết hôn thành công thì phải theo ba về nhà kế thừa võ quán. Từ đầu tới cuối đều là do ba ép con phải đồng ý thỏa thuận đó. Nếu không phải vì cái thỏa thuận này thì con đã không phải nói dối rồi. Mọi người bình tĩnh nói chuyện với nhau. Không cần nói nữa. Cho dù thế nào thì thỏa thuận tức là thỏa thuận. Đi dọn đồ mau lên. Con không đi. Được. Không dọn thì chúng ta đi về nhà luôn. Ba, tại sao lúc nào ba cũng ép buộc con như vậy? Chú Châu, chị Nghi, cho dù muốn đi thì cũng không thể nói đi là đi. Bây giờ chị Nghi là tổ trưởng tạm thời của tụi con. Công ty con đang rất cần chị. Chú cũng không muốn chị cố gắng phấn đấu bao nhiêu năm đều là vô ích, có đúng không? Hơn nữa, cho dù chú muốn chị Nghi nghỉ việc thì cũng phải để chị bàn giao công việc xong xuôi. Chú từng nói với tụi con, làm người thì phải có trách nhiệm mà. Chú Châu, chú bớt giận đi.

Không ngờ chị Nghi dám cãi lại chú Châu luôn. Chị can đảm như vậy từ khi nào vậy? Ghê quá. Bây giờ nói rõ ràng hết cũng rất tốt. Lúc trước cậu còn đang lo không biết phải nói thật với ba mẹ Tâm Nghi thế nào. Bây giờ Ngô Kiến Nghiệp đã giúp cậu giải quyết chuyện này rồi, quá tốt. Nhưng cách này lại quá tiêu cực. Không có cách nào tốt hơn sao? Anh biết không, Chí Hoành, lúc Bắc Châu nổi giận nhìn rất đáng sợ. Đáng sợ tới cỡ nào? Lúc trước Tâm Nghi dắt tôi đi ăn bánh brownie cổ thích nhất. Kết quả cổ tới lớp judo trễ 10 phút. Bắc Châu đã dùng gậy giết cổ suốt 8 con phố. Được rồi, cậu đừng lo lắng quá. Cậu đừng quên còn có Nhược Cần mà. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.

0: Giao duyệt.
1: Sao vậy sếp?
0: Tôi muốn hỏi cậu về một người.
1: Ai?
0: Ngô Kiến Nghiệp.

0: Chị Nghi, chị không xin lỗi chú Châu thật à? Không cần. Em cũng biết tính tình của ba chị mà. Bây giờ ông ấy đang nổi nóng, chị nói cái gì cũng không nghe. Nhưng chú Châu rất trọng sĩ diện. Cho dù bây giờ chú ấy muốn tha thứ cho chị, nếu chị không xin lỗi trước thì làm sao chú ấy xuống nước được? Thôi mà, đi xin lỗi đi. Đi thôi. Đi xin lỗi nào. Chị nói với chú ấy một tiếng để chú ấy còn xuống nước được. Đi nào, đi nào, đi nào. Chị phải xuống nước trước. Chị đã nói rồi, ông ấy đang giận bốc khói thì không bao giờ để ý chị đâu. Chị nhường chú ấy đi. Nói nhiều lần rồi sẽ có tác dụng thôi. Mau lên. Gõ cửa.
1: Ba.
0: Ba ngủ chưa ba? Không có khóa. Ba. Ba chưa ngủ đúng không? Chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?
1: Ba.
0: Ba.

Chú Châu, chào buổi sáng. Ăn sáng đi. Không phải chứ, vẫn còn giận sao? Không thèm mua bữa sáng cho chị Nghi luôn. Không sao đâu chú Châu, con đang giảm cân. Hai người cứ ăn đi. Chú ăn rồi. Hai đứa muốn ăn thì ăn, không thì quăng đi. Chú Châu, chú đi đâu vậy? Hôm qua chú nói với con rồi, chú tới đây làm huấn luyện viên khách mời cho bạn chú trong một tuần. Dạ, con quên. Còn trẻ mà trí nhớ kém vậy.

Con chào bác Châu. Con là Kha Quốc Long. Con biết bây giờ bác không muốn gặp con, nhưng xin bác kiên nhẫn đọc hết tin nhắn này. Tâm Nhi thật sự không cố ý giấu giếm bác. Hôm đám cưới trên đường bỏ đi, cổ vô tình đụng trúng con. Sau đó bị đồng nghiệp nhìn thấy nên không thể đi được. Trong lúc khẩn cấp, cổ đã kéo con làm

chú rể. Ranh con. Còn nói với tôi là nó biết sai rồi. Sáng nay nó gặp mình còn không thèm chào mình, uổng công mình mua bánh quẩy cho nó ăn.

0: Cậu gì ơi? Cậu gì ơi? Ngô Ký Nghiệp. Sina Rizin, thuốc kích hoạt não. Tại sao cậu ta lại uống cái này? Lúc trước Ngô Kiến Nghiệp đối với Châu Tâm Nghi thế nào? Chị Nghi từng nói với em, trừ chuyện bỏ đi trong đám cưới ra thì anh ta đối với chị rất tốt. Hơn nữa chị nói lúc trước bởi vì chị thích ăn bánh rô quy, anh ta còn đội mưa đứng xếp hàng một tiếng để mua bánh. Khoan đã, anh hỏi chuyện này làm gì?
1: Không có gì,
0: anh chỉ muốn tìm hiểu tình địch giùm Quốc Long. Tình hình tối qua thế nào? Quốc Long rất lo lắng. Chắc là có chuyển biến. Sáng nay chú Châu đã mua đồ ăn sáng cho chị Nghi. Quả nhiên là cha con, cho dù cãi nhau thì vẫn còn quan tâm đối phương. Lâu lâu cãi nhau với ba mình như vậy, hình như cũng rất thú vị.

Sao tự nhiên mắt em giật nhiều như vậy chứ? Hỉ nộ bi ai? Bi ai bi? Chẳng lẽ sắp có chuyện không hay xảy ra? Là chị Nghi hả? Nhiệm vụ trưa nay của anh rất nguy hiểm hả? Không có, chỉ là tháp tùng bảo vệ thôi. Nhưng mà

gì vậy? Đây là đuổi tà. Dán một miếng giấy trắng nhỏ lên mắt thì có thể khiến điềm báo xấu không thành sự thật. Có tác dụng không? Lúc trước mẹ anh đã chỉ anh làm như vậy. Tối nay chúng ta hẹn hò đi. Nhiệm vụ hôm nay của anh có lẽ sẽ thu hoạch được một kết quả bất ngờ có liên quan tới việc em đang điều tra. Vụ án của Hà Vĩnh Siêu. Chẳng lẽ người hôm nay anh bảo vệ là cảnh sát? Vậy cảnh sát không được hỏi, không được hỏi. Được rồi. Kỳ quá. Tại sao lần nào gặp anh thời gian cũng trôi qua nhanh quá vậy? Được rồi. Làm gì cho tốt vào. Anh đi trước nha. Lúc làm nhiệm vụ nhớ cẩn thận.

Ông ấy không trả lời, không biết tin nhắn của mình có giúp được Tâm Nghi không nữa. Hay là mình nhắn một tin nữa để giải thích rõ ràng hơn. Điện thoại đâu rồi? Gia Duệ, vừa phải thôi, khéo quá dở. Sáng nay cậu đã viết một bài luận văn gửi cho ba Châu Tâm Nghi rồi. Nếu cậu gửi nữa, ông ấy sẽ nghĩ cậu chê ông ấy không có trình độ,

Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Không biết bây giờ Tâm Nghi sao rồi. Đừng lo lắng. Thật ra sếp nói rất đúng. Nói ra cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ là sao? Cậu vẫn nghĩ Ngô Kiến Nghiệp là người tốt à? Phải, bác Châu biết tôi gạt ông ấy nên rất tức giận muốn đánh tôi. Lúc đó anh Kiến Nghiệp đã bảo vệ tôi. Một người làm trái lại bản năng của cơ thể thì đa phần có mục đích. Biết đâu là đây là chiến thuật giết địch 1.000 bản thân chết 800. Nghĩa là sao? Bảo vệ cậu là giả, nhưng phá hủy hình tượng của cậu trong mắt ba Châu Tâm Nghi là thật. Mặc dù đây là suy đoán của tôi, nhưng cậu nghĩ đi. Dù sao anh ta cũng là người sai trước. Trong lòng của ba Châu Tâm Nghi, anh ta đã zero điểm. Cho dù anh ta đền bù bao nhiêu cũng không thể thêm điểm. Nhưng còn cậu thì khác. Sau khi lời nói dối bị vạch trần, anh ta vẫn là chú rể bỏ trốn. Cùng lắm thì bị đánh một trận. Còn cậu, từ một người con rể được yêu thương trở thành một người dối trá. Cậu đi đâu vậy? Toilet.

Chúng ta gặp nhau được không? Tôi rất lo cho chị. Đợi tôi đi phỏng vấn xong, tôi sẽ tới tìm cậu được chứ? Được, tôi luôn chờ chị. Giờ mình giống như Phạm Lãi đang tiến cống đề thi cho Ngô Dương. Vậy nói tới nối lui, Tây Thi chính là Gia Duệ. Mặc dù anh kiến nghiệp rất gian xảo, nhưng lúc trước ảnh không phải là người như vậy. Ba giờ chiều nay tôi ghé. Tôi không có nhắn tin cho chị. Ai nhắn vậy? Đúng, chính là tôi. Tôi muốn ông chủ của tôi làm việc đàng hoàng, nên tôi tiện tay nhắn thôi. Gia Duệ, cảm ơn anh. Lần này không sợ à? Tôi cũng đang tính gặp mặt Châu Tâm Nghi mà. Lần này tôi hơi bao đồng. Phải, KK cũng nói anh nhiều chuyện mà. Vụ án mạng của Hà Vĩnh Siêu có chứng cứ mới, từ tự sát biến thành giết người. Theo phóng viên của chúng tôi, chị Nhật Cần, chị đánh máy nhanh quá vậy. Đương nhiên rồi, hôm nay tôi có hẹn, tôi không muốn bị tăng ca. Dù tăng ca lại nói là không muốn tăng ca. Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại. Cô cũng vậy. Tôi không có. Cô lùn đi 7 phân rồi mà nói không có. Tại vì... tại vì hạt đậu nhỏ. Ừ.

Chị như cần chiêu gì vậy? Cái này gọi là đuổi tà. Mẹ của Chí Hoành đã chỉ cho ảnh làm như vậy thì có thể hóa giải dự cảm không tốt. Đuổi tà phải dùng nước miếng mới được hả? Dùng nước miếng của mình mới có thành ý. Giang Lợi, tối nay cậu đi hẹn hò với

Cương với Hoành hả? Cậu nghe thấy hả? Tụi mình đã hẹn trước rồi. Vậy sao? Tiếp theo là tin tức chúng tôi vừa nhận được. Trong quá trình

mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin cảm ơn. Thưa chú Hoành, lúc nãy em nhìn thấy tin tức. Không phải anh hả? Vậy thì tốt, em không sao. Em chỉ sợ người đó là anh. Nhưng em biết sẽ không phải. Mọi chuyện đều rất tốt. Quốc Long đi mua đồ rồi. Cậu ấy sẽ về liền. Cô cứ coi như là nhà của mình, đừng khách sáo. Được. Cô muốn uống cà phê hay là trà sữa? Trà sữa là được rồi. Cảm ơn anh. Một viên đường. Một viên đường. Được, khoan đã anh Triệu. Tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Tôi có cảm giác hôm nay anh có thái độ thân thiết với tôi hơn trước rất nhiều. Bởi vì cô đang nắm giữ một nửa tương lai của Reset chúng tôi. Không có gì, tôi đi pha nước. Cô cứ đi dạo đi. Đúng là một người kỳ lạ.

Cậu ấy thật sự rất thích cô. Tôi biết. Không, cô không biết. Cậu ấy thật sự rất thích cô. Cô có biết đây là phát minh của cậu ấy không? Đây là phát minh của Bất Long mà. Nhưng mà cái này là lúc trước cậu từng tham gia hội thảo nghiên cứu về robot. Tôi nghĩ có lẽ cậu rất thích robot, cho nên tôi đã mua tặng nó cho cậu. Cậu thích không? Cảm ơn chị. Lúc tôi tặng cậu ấy đã rất vui vẻ nhận nó. Tôi còn tưởng vì nó là quà cô tặng, cho nên nó rất đặc biệt. Trà sữa nè. Tâm Nhi, tôi vừa mới đi mua đồ. Chị chờ tôi có lâu không? Quốc Long, tôi ở trong này. Tâm Nhi, tại sao chị lại ở đây? Chị không nhìn thấy gì hết. Tôi đã nhìn thấy rồi. Không trừ cái gì hết. Chị thấy hết rồi. Cậu, tại sao cậu không nói với tôi con robot này là do cậu chế tạo? Tôi tặng quà cho cậu, ai ngờ cậu là người chế tạo ra nó. Tôi cảm thấy rất quê. Không có, không có. Tôi rất vui vì cũng rất thích nó. Tôi nói thật. Thiệt tình. Tôi đã mua bánh brownie mà chị thích ăn nè. Tôi mới đi mua đó. Chúng ta cùng ăn đi. Cảm ơn cậu. Ba tôi có làm cậu bị thương không? Không có. Còn chị thì thế nào? Ba chị còn tức giận không? Còn chứ. Nhưng sáng nay ông ấy đã mua bữa sáng cho tôi. Tôi nghĩ ông ấy sẽ mau chóng hết giận thôi. Vậy thì tốt.

Đúng rồi, lúc nãy ba chị gọi cho tôi. Ba tôi gọi cho cậu làm gì? Ông ấy chửi cậu hả? Không có, ông ấy xin số điện thoại anh Kiến Nghiệp. Ông ấy xin số của Ngô Kiến Nghiệp sao? Cái này của cậu có đúng không? Bác trai, tại sao bác lại có? Tại sao tôi có nó không quan trọng? Quan trọng là rốt cuộc chuyện này là sao? Con... Nói đi. Con bị u não. Hôm đám cưới con không thể tới cũng vì căn bệnh này. Khối u động mạch trong não con bị dở. Bác sĩ nói nếu không mổ ngay thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Rồi sao nữa? Bởi vì tỷ lệ thành công chỉ có 50%. Con sợ lỡ như con trở thành người thực vật thì con sẽ liên lụy tới tâm nghi. Nên con đã nhắn tin cho cổ là con không muốn kết hôn. Cậu sợ liên lụy tâm nghi cho nên cố ý bỏ trốn. Cậu thà để nó hận cậu chứ không muốn để nó phải đau khổ vì cậu. Bác trai, con tin nếu hôm nay bác là con thì bác cũng sẽ đưa ra quyết định này. Con xin lỗi, con đã làm tổn thương con gái bác. Nhưng con không muốn làm vậy. Bác đừng nói cho Tâm Nhi nghe, bởi vì con không muốn cổ ấy.

0: Được rồi, cứ vậy đi.
1: Đi,
0: mình về nha Văn Lợi.
1: Bye bye.
0: Phòng tin tức xin nghe. Không thấy bản tin về tai nạn té lầu hả? Nhưng chị Nhật Cần đã gửi đi rồi mà. Được, tôi sẽ kiểm tra thử. Gửi không thành công. Chị Nhật Cần đúng là hấp ta hấp tấp. Nôn đi hẹn hò tới nỗi chưa kịp xác nhận luôn. Đụng tới tình yêu là chị Nhật Cần không còn là mình nữa.

Quốc Long nói với con: ba xin số điện thoại của Ngô Kiến Nghiệp. Chuyện đã là quá khứ, con không muốn dính líu tới anh ta nữa. Sau này ba cũng đừng tìm anh ta.

Con ghét võ quán của gia đình mình lắm sao? Ghét đến nỗi con thà giả bộ kết hôn, cũng muốn thoát khỏi thỏa thuận đã đưa ra trước. Rốt cuộc thì làm phóng viên có gì tốt chứ? Tìm kiếm những nhà hàng mới, những khu du lịch mới, phát hiện những chuyện kỳ lạ thú vị trong cuộc sống, viết chúng thành những bài báo, sau đó chia sẻ cho càng nhiều người biết. Con thật sự thích một công việc như vậy. Ba, con xin lỗi ba. Vì muốn thoát khỏi thỏa thuận, con bắt Quốc Long giả làm chồng con để gạt ba mẹ. Con xin lỗi. Nhưng mà con rất thích cuộc sống như bây giờ. Con nói thật. Ba, ba từng dạy con phải giữ lời hứa, phải làm việc quyết đoán. Nhưng mà con thật sự... Bỏ đi. Coi như con chưa nói gì. Ba cho con chút thời gian. Con sẽ làm đơn xin nghỉ và bàn giao công việc.

0: cuộc ba là người cha thất bại tới cỡ nào mới có thể khiến con nghĩ ba chưa từng nghĩ tới cảm nhận của con. Ba luôn ép con đi con đường ba chọn.
1: Ba,
0: ba giận con đã gạt ba. Nhưng chuyện khiến ba đau lòng là con bị người ngoài ăn hiếp, mà con phải tự gánh chịu, con tự lấp liếm nỗi đau mà không chịu về nhà nói với ba mẹ. Người ta nói gia đình là bến cảng tránh bão. Con ra ngoài chịu nhiều đau khổ, tại sao con không về nhà nói với ba mẹ? Tại sao con lại đối xử với ba mẹ như vậy chứ?

Lúc trước ba và con thỏa thuận với nhau là vì ba sợ con tới 35 tuổi rồi mà chưa làm được gì, không có tiến bộ gì hết, cho nên ba mới bắt con làm thỏa thuận với ba. Bởi vì con vừa

diện, vừa không thích kể lể. Ba chỉ đang tìm lý do cho con thôi. Ba, con xin lỗi, con không biết là ba. Một mình con đối mặt với bao nhiêu người ở trong đám cưới, con lại thích sĩ diện. Chắc chắn lúc đó con rất sợ, rất lo lắng. Vậy mà ba và mẹ lại không ở bên con. Ngay cả đứng trước mặt con nói chuyện giùm con, an ủi con mấy câu cũng không được. Bà đúng là một người cha thất bại. Bà thất bại cũng là vì con. Con không nói với ba mẹ, có cái gì con cũng một mình gánh hết. Ba, con xin lỗi. Con nhỏ ngu ngốc. Con thờ như vậy thì có xứng làm con gái của Châu Thiết Hùng gì không? Con sao vậy hả? Càng lớn càng ngu ngốc.

Con đừng nói với mẹ con chuyện lúc nãy, mắc cỡ lắm. Vậy ba cũng đừng nói với người khác, lúc nãy con cũng đã như vậy. Như vậy con chỉ khóc thôi mà. Vậy thì con cũng sẽ nói với mẹ. Con, ba đừng có con nữa. Chúng ta cùng giữ bí mật đi.

0: Wow.
1: 3 chân 3 uống giỏi thiệt đó. Nào, uống cạn nha. Rót đầy đi, rót đầy đi. Đúng rồi. Ba uống từ từ nha. Cạn ly. Ba uống nhiều quá. Con uống cũng giỏi mà. Uống giỏi cũng không cần uống kiểu này. Con đừng sợ, con di chuyển gen của ba rồi đó. Ba có biết uống nhiều kiểu này thì ngày mai chắc chắn sẽ rất nhức đầu không? Một chai nữa chưa đủ đô. Một chai nữa chưa đủ hả? Chai này nhiều quá trời luôn. Cạn. Nữa hả? Ba cho con thở nữa chứ. Không được. Cô là lòng trắng trứng hả? Hay là con vi khuẩn đơn bào không có não mà yêu đương quên hết công việc chứ? Bộ Khương Chí Hoành tốt lắm sao? Em đừng yêu anh quá. Khương Chí Hoành và Trinh Hót thì em chọn cái nào? Sếp à, anh không cần Đinh Nhật Cần nữa hả? Anh muốn chia tay với em sao?

0: tổ chức Tết Trung thu cho học sinh trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm. Phóng sự trải nghiệm lái xe an toàn tại trường Trung học phổ thông Chư Mở Ga.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
0: Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban An ninh mạng tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và các đơn vị liên quan vừa tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2026. Tham gia diễn tập có 10 đội thi với 120 thành viên là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng thuộc các đơn vị trong ngành y tế tỉnh. Thời gian qua, cùng với quá trình chuyển đổi số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số ngày càng được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Trong lĩnh vực y tế, việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ khám chữa bệnh, hồ sơ bệnh án điện tử, bệnh viện thông minh, nền tảng khám chữa bệnh từ xa và liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ y tế cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, song hành với những lợi ích to lớn đó, nguy cơ mất an toàn thông tin, tấn công mạng, lộ lọt dữ liệu đang ngày càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực y tế. Trên thế giới và trong nước đã có nhiều vụ việc các bệnh viện bị tê liệt hệ thống, dữ liệu bệnh nhân bị mã hóa và đòi tiền chuộc với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2026 đã ghi nhận 2 vụ tấn công vào hệ thống thông tin của 2 cơ sở y tế. Do đó, việc nâng cao nhận thức về an ninh mạng, bồi dưỡng và củng cố năng lực thực tiễn trong phòng ngừa, phát hiện, ứng cứu sự cố của đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, an ninh mạng của ngành y tế là yêu cầu hết sức cấp thiết. Cuộc diễn tập lần này tập trung phát hiện, điều tra và ứng cứu chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào hệ thống bệnh án điện tử HIS giả lập của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ban tổ chức xây dựng 3 tình huống có mức độ tăng dần, gồm xuất hiện phiên đăng nhập và truy cập bất thường bằng tài khoản hợp lệ. Máy tính sử dụng hệ thống HIS có dấu hiệu bị kiểm soát, phát sinh hoạt động dò tìm và kết nối nội bộ bất thường, mô phỏng hành vi mã hóa dữ liệu, đòi tiền chuộc. Trong suốt thời gian diễn ra diễn tập, 120 thành viên thuộc 10 đội đã trực tiếp đối đầu với các đợt tấn công giả lập từ đội ngũ chuyên gia của ban tổ chức. Các đội đã nhanh chóng nhận diện dấu hiệu xâm nhập, thu thập bằng chứng, cô lập vùng nhiễm mã độc, phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu và báo cáo sự cố kịp thời theo đúng quy trình. Thông qua diễn tập, các

về có điều kiện đánh giá những điểm mạnh, hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh mạng, bổ sung phương án xử lý, nâng cao năng lực phối hợp và khả năng ứng phó chủ động, kịp thời khi xảy ra sự cố thực tế. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao. Nhân dịp Trung thu 2026, trong những ngày qua, tại các xã Đồng Xuân, Hòa Thịnh, Chua Đăng, Econic và xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Phòng Công tác Chính trị, Phòng Hồ sơ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các hội nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm ấm áp yêu thương dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Các em thiếu nhi được tham gia giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, xem múa lân và cùng nhau phá cỗ Trung thu. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn mang đến cho các em một mùa thu ấm áp, vui tươi và đáng nhớ. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa nguy cơ cho trẻ em và phụ huynh. Cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã tuyên truyền, hướng dẫn những nội dung thiết thực về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bằng cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, các em được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện nguy cơ, chủ động bảo vệ bản thân và xử lý an toàn khi gặp tình huống bất ngờ. Cùng với đó, người dân được tuyên truyền hướng dẫn về lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các tiện ích số và thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng hơn 1.405 suất quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, dành tặng các em thiếu nhi và con đỡ đầu, con nuôi công an xã. Mỗi phần quà là sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị, tổ chức và những tấm lòng thiện nguyện, góp phần động viên các em, nhất là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, được đón một mùa Trung thu ấm áp và tràn đầy ý nghĩa. Vừa qua, các ban đoàn thể Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Vầng trăng yêu thương năm 2026 dành cho các em học sinh tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Trong không khí vui tươi ấm áp của Tết Trung thu, các em học sinh đã được hòa mình vào nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa như thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn trống hội, múa lân sư rồng, giao lưu cùng chú cuội, thưởng thức tiết mục ảo thuật vui nhộn của chú hề và tham gia đố vui có thưởng với nhiều tiếng cười, khoảnh khắc đáng nhớ. Khép lại chương trình, 1.050 phần quà Trung thu đã được trao tặng đến các em học sinh Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn. Chương trình Vầng trăng yêu thương năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm động viên, khích lệ tinh thần, giúp các em học sinh cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia, tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ, giáo viên và học sinh nhà trường, tiếp thêm động lực để các em tự tin hòa nhập, nỗ lực học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường mới. Tại phường Bình Kiến, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2026. Khoảng 200 đại biểu là đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan, trường học, các ban ngành, đoàn hội và công chức Ủy ban Nhân dân phường, đại diện cấp ủy, tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cùng đông đảo học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, đã được nghe các báo cáo viên của các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cấp trên về thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người, cũng như hình thức xử lý các đối tượng phạm tội. Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng đã thông tin, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và cách thức phòng ngừa. Trong đó tập trung vào các loại tội phạm như tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm xâm hại trẻ em, các hình thức, thủ đoạn và mục đích của tội phạm mua bán người, tuyên truyền cảnh báo tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
Đây là những nội dung rất thiết thực, sát với yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, qua đó phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống các loại tội phạm, làm giảm các nguy cơ, ngăn chặn, hạn chế tối đa hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, giúp cho phạm nhân, người thân gia đình có được những phút giây đoàn tụ, sum vầy xúc động và hạnh phúc. Hơn 80 phạm nhân có nhiều thành tích trong học tập, cải tạo đã được chọn tham dự hội nghị lần này. Đây thực sự là nguồn động viên, khích lệ cho họ tiếp tục phấn đấu vươn lên, an tâm cải tạo tốt hơn trong thời gian đến. Cũng tại hội nghị, hàng trăm thân nhân gia đình đã được nghe ban giám thị trại thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, về công tác giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các phạm nhân, cũng như kết quả học tập, cải tạo của phạm nhân trong những năm qua. Tại hội nghị, đại diện các gia đình phạm nhân cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ban giám thị, cán bộ, quản giáo trại giam Xuân Phước vì đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho con em họ được học tập, cải tạo tốt. Hội nghị là dịp để cán bộ quản lý, giáo dục phạm nhân gặp gỡ, trao đổi với gia đình, đồng thời giúp thân nhân hiểu hơn về quá trình cải tạo, rèn luyện của người đang chấp hành án, qua đó tiếp thêm động lực để họ yên tâm cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình và xã hội. Dịp này, đơn vị cũng đã tặng quà cho 15 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn từ quỹ Tấm Lòng Vàng do cán bộ chiến sĩ, thân nhân phạm nhân và nhà hảo tâm đóng góp.

0: Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2026, sân trường trung học phổ thông Chư Mờ Ga, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk trở nên sôi động hơn thường lệ. Ngay từ 7 giờ sáng, hàng nghìn học sinh, thầy cô giáo và đại diện phụ huynh đã có mặt đông đủ để tham dự buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, lái xe gắn máy an toàn. Chương trình do tổ địa bàn Chư Mờ Ga, trạm cảnh sát giao thông Crong Búc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an xã Quảng Phú, trường trung học phổ thông Chư Mờ Ga và công ty Honda Trung Thành Đắk Lắk thực hiện. Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn tỉnh. Khác với những buổi lý thuyết khô khan, chương trình thu hút các em học sinh bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế sinh động. Mở đầu, các em được tham gia khảo sát, kiểm tra nhanh nhận thức về pháp luật và luật trật tự an toàn giao thông. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của lực lượng cảnh sát giao thông và các kỹ thuật viên, các em học sinh được tìm hiểu về nội dung tĩnh như kiểm tra xe trước khi đi, chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tư thế ngồi xe đúng cách và trang phục an toàn khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Sôi nổi nhất phải kể đến phần thực hành sa hình bổ trợ và 4 bài thi liên hoàn. Dưới sự quan sát, chỉ dẫn trực tiếp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông, nhiều bạn học sinh lần đầu tiên được rèn luyện kỹ năng giữ thăng bằng, xử lý tình huống bất ngờ trên đường.
1: Đối với lứa tuổi học sinh trung học phổ thông thì đa số là các em là điều khiển phương tiện là xe gắn máy và xe đạp điện, thì nhận thấy được những cái nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh khi là các em chưa nắm bắt được luật giao thông, cũng đồng thời là kỹ năng lái xe an toàn. Thì hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông, đồng thời là hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho các em để các em có thể nắm bắt và chúng ta là điều khiển xe là một cách an toàn, làm sao là chúng ta là đi từ trường và về đến nhà là an toàn nhất. Và bên cạnh đó là chúng tôi sẽ hướng dẫn các em là sẽ thành một tuyên truyền viên để tuyên truyền cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh làm sao để chấp hành pháp luật và an toàn giao thông là một cách tốt nhất.
2: Chương trình giáo dục an toàn giao thông đối với học sinh toàn trường thì rất là quan tâm và sát sao chỉ đạo đối với học sinh ngay từ đầu năm học cho học sinh và quý phụ huynh cam kết về khi tham gia giao thông. Thứ hai là nhà trường luôn quan tâm phối hợp lồng ghép các cái buổi sinh hoạt tập thể về khi nói về an toàn giao thông để các em học sinh nắm kỹ hơn, rõ hơn. Bên cạnh đó thì nhà trường kiểm tra chặt chẽ việc học sinh sắp xếp xe, để xe trong nhà trường cũng như là xung quanh nhà trường. Đặc biệt khi mà các em vi phạm an toàn giao thông thì nhà trường sẽ lấy đó làm tiêu chí quan trọng để xếp loại về rèn luyện, về hạnh kiểm của các em trong học kỳ cũng như là trong năm học.
3: Sau cái buổi sa hình này em thấy là nó là một buổi học rất là thú vị và thực tế, đem lại cho em rất là nhiều kiến thức. Dạ thì trước đây là em chỉ nghĩ là khi đi xe là chỉ cần đội mũ bảo hiểm và ngồi lên xe là xong. Nhưng mà sau buổi học ngày hôm nay em đã hiểu được tầm quan trọng của việc tư thế ngồi xe đúng cách và kiểm tra phanh trước khi đi xe là rất là quan trọng. Và nhờ sự hướng dẫn tận tình của các chú cảnh sát giao thông thì sau buổi sa hình này em đã học được rất là nhiều thứ. Và em cũng đã nhận thấy là trong quá trình đi xe thì mình cũng có nhiều thói quen xấu. Và chắc chắn là sau buổi hôm nay thì em sẽ cải thiện cái những thói quen xấu đó của em và sẽ cẩn thận hơn trong quá trình đi đến trường.
4: Qua buổi học hôm nay thì em áp dụng được cho mỗi lúc đi học là trước khi lên xe thì em phải đội mũ, cài mũ bảo hiểm cho an toàn, rồi kiểm tra xe coi có thắng, có ăn hay không, rồi nhìn đường, rồi nhìn mấy biển báo để đi cho đúng, đi cho an toàn.
0: Buổi tuyên truyền khép lại trong tiếng vỗ tay rộn rã của thầy và trò trường trung học phổ thông Chư Mờ Ga. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công an xã, lực lượng cảnh sát giao thông, nhà trường và các đơn vị đồng hành không chỉ đem lại những kỹ năng sống thiết thực mà còn góp phần gieo mầm ý thức, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông học đường ngay từ những hành động nhỏ nhất. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Trung thu đến rồi, nào là múa lân, nào là lồng đèn, nào là những trò chơi vui nhộn. Khắp nơi đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa? Cùng xem những chiếc lồng đèn xinh xắn được trang trí như thế nào, những màn múa lân có gì đặc biệt và các bạn nhỏ đã có một mùa trung thu thật vui ra sao nhé.

0: Các bạn nhỏ thân mến, trung thu về sân trường hôm nay cũng trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nào là những chiếc lồng đèn xinh xắn, những bàn lớp được trang trí thật nhiều màu sắc, chú cụi, chị Hằng, rồi ánh trăng mùa thu biết nhảy múa, rồi tiếng cười nói ríu rít của các bạn nhỏ. Mỗi lớp đều có một cách riêng để mang không khí mùa trăng vào lớp học của mình.
1: Qua hoạt động này thì nhà trường và liên đội nhằm muốn lan tỏa cái giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Qua cái ngày Tết Trung Thu hôm nay thì cũng là một cái sân chơi rất là bổ ích cho các em nhằm ôn lại cái truyền thống và giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.
0: Từng tờ giấy, chiếc kéo, sợi dây qua bàn tay các bạn khối 4 năm dần trở thành những chiếc lồng đèn trung thu. Bạn cẩn thận cắt từng chi tiết, bạn chăm chút phần trang trí, rồi cùng nhau ghép lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Mỗi chiếc lồng đèn mang một cách làm, một ý tưởng riêng, nhưng đều có chung niềm vui khi được tự tay chuẩn bị cho mùa trăng của mình. Những chiếc lồng đèn lần lượt được thành hình, mỗi chiếc một hình dáng, một màu sắc. Có chiếc rực rỡ sắc đỏ, vàng, xanh, có chiếc lại được tạo hình thật ngộ nghĩnh. Để có được những sản phẩm đáng yêu ấy, các lớp đã dành nhiều thời gian cắt dán, trang trí thật tỉ mỉ, thể hiện sự khéo léo và sức sáng tạo của mỗi lớp, làm nên cá tính và câu chuyện độc đáo cho từng chiếc.
2: Lồng đèn của chúng con mang chủ đề Trung thu hợp nhất. Trong quá trình thực hiện, chúng em đã sử dụng công nghệ số và sử dụng AI để tạo hình ảnh. Sau đó, chúng em thực hiện chọn bộ lọc, chọn kích thước hình ảnh, sắp xếp bố cục, hoàn thiện và hoàn thiện sản phẩm. Ở mặt thứ nhất, chúng em thấy chính giữa hình ảnh là hình ảnh Bác Hồ đang tươi cười vẫy tay, phía sau là lá cờ đợi ngôi sao vàng tung bay khắp phới. Nên mặt thứ nhất để nổi bật với những hình ảnh được in trên đề can, thì mặt thứ hai lại mang dấu ấn sáng tạo của học sinh chúng em. Chính giữa mặt là logo phù hiệu của học sinh trường tiểu học Âu Cơ. Bao quanh logo là những bức tranh đen trắng do các bạn tự tay tô màu. Mỗi cánh ngôi sao có màu sắc riêng, nhưng khi ghép lại đã tạo nên một chiếc đèn lồng hoàn chỉnh. Điều đó thể hiện rằng mỗi người tuy có sở thích và cá tính khác nhau, nhưng khi biết đoàn kết và cùng chung sức, chúng ta sẽ tạo nên những điều thật tốt đẹp và ý nghĩa. Qua sản phẩm này, chúng em muốn gửi gắm thông điệp: công nghệ giúp những ý tưởng trở nên sinh động hơn, còn sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần đoàn kết của con người mới làm nên giá trị sản phẩm.
3: Ngôi sao tượng trưng cho Việt Nam và con yêu nước Việt Nam. Con thích cái lồng đèn của lớp mình tại vì có những bạn rất là đẹp và xinh xắn. Dạ, con muốn cái lồng đèn này ở những cái cánh sao và hình Bác Hồ trên cái ngôi sao ạ.
0: Không chỉ có lồng đèn, mỗi lớp còn cùng nhau chuẩn bị những mâm cỗ trung thu thật đẹp mắt. Nào là những loại trái cây đủ màu sắc, được sắp xếp ngay ngắn, khéo léo. Rồi những chiếc bánh trung thu xinh xắn được đặt vào giữa mâm. Tất cả cùng góp lại thành những mâm quả vừa đẹp mắt, vừa mang đậm không khí của mùa trăng tuổi thơ.
4: Cái bài thuyết truyền là mẹ về bà nội tập cho con về mất 3 ngày. Con thấy nó không có khó. Chúc các bạn có một ngày trung thu thật vui vẻ và phá của thật ngon miệng.
5: Mâm cỗ này ấy là những cái đây là do phụ huynh và giáo viên và các em học sinh là cùng sưu tầm và tự tay làm bằng những nguyên vật liệu là trái cây tươi và những cái vật dụng như là đầu lân là của các cháu học sinh và giáo phụ huynh là tự cắm hết những cái quà đây cho các cháu. Ý nghĩa là cho các cháu là một cái được vui Tết Trung Thu, được chơi Tết Trung Thu một cách vui vẻ và được quay lại cái tuổi thơ của các cháu. Cái mâm cỗ này là ý tưởng là vừa của phụ huynh và của giáo viên cùng là lên ý tưởng. Nói chung là sau khi nhà trường phát động phong trào là làm mâm cỗ Trung Thu cho các cháu thì lớp đã bàn trong vòng một ngày và phụ huynh là đã dành mọi thời gian coi như là xin phép cơ quan một chút xíu để đến để tham gia với các cháu. Và cái ý tưởng lên là trong vòng một ngày thôi thì nhà trường mới thông báo. Đây là làm từ trái khổ qua và những cái trái nho để thành một con nhím. Và đây là những trái cam là thành con thỏ. Và đây là từ quả bưởi thành một con chó, một con gấu bông, con chó bông, chó bông. Và đây là trái thanh long. Trái thanh long là làm thành những con cá. À, rồi. Đây là trái thanh long là làm thành những con cá. Còn đây là những trái cam. Trái cam là làm thành con thỏ. Đây là những chú nhím làm từ khổ qua và nho. Còn đây là trái bưởi làm chúng từ làm thành những con thỏ. Còn đây là từ quả bưởi, từ cái nhân bưởi, từ cái tép bưởi này, và phụ huynh và giáo viên đã làm thành một chú chó bông rất là ngộ nghĩnh. Còn đây là Tết Trung Thu thì không thể thiếu được bánh nướng và trà dành cho những người lớn tuổi chơi Trung Thu. Và còn đây là những cái phần quà mà phụ huynh tự làm để tặng cho các cháu.
0: Để có được một mùa Trung Thu thật vui cho các bạn nhỏ, phía sau những chiếc lồng đèn xinh xắn và những mâm quả đầy màu sắc còn có rất nhiều sự chuẩn bị của các cô chú phụ huynh nữa đó nha. Từ những ngày đầu, các cô chú đã cùng nhau nghĩ xem lớp mình sẽ làm gì, trang trí ra sao, rồi cùng bàn bạc, góp ý để chọn được một ý tưởng thật hay và phù hợp với các bạn nhỏ. Mỗi người một việc, người chuẩn bị nguyên vật liệu, người cùng cô giáo làm lồng đèn, người lo trang trí, bày biện. Cứ thế, những ý tưởng ban đầu dần thành hình, để rồi hôm nay, sân trường trở nên thật rực rỡ với những góc Trung Thu đầy màu sắc. Và điều vui nhất chắc chắn là được nhìn thấy các bạn nhỏ háo hức, cười thật tươi khi cùng nhau đón một mùa trăng thật đáng nhớ.
6: Sáng mình chở con đi học vào lúc 6 giờ, mình cho các con ăn sáng xong rồi là mình vô lớp mình cùng với các phụ huynh khác như là cô giáo để mà chuẩn bị mâm cỗ đó. Trung Thu là được tượng trưng cho là Tết đoàn viên, cho nên là các phụ huynh lại lên ý tưởng là chuẩn bị rất là nhiều bánh kẹo cùng với lại các loại muôn thú là tập trung vào cái ngày hội này. Cũng giống như là một gia đình nhỏ như vậy á, là các bạn là tập trung lại vào cái ngày Tết đoàn viên, rất là vui. Ý tưởng thì các phụ huynh thì cùng nhau nghĩ ra, chứ không, cũng không phải là một mình nghĩ là bây giờ là không biết làm cái gì. Nếu như mà làm bằng cái cỗ bánh Trung Thu á, thì chi phí rất là cao, tại vì là không được hỗ trợ, cho nên các phụ huynh mới nghĩ là thôi thì các bạn nhỏ cũng không ăn được bánh Trung Thu, cho nên là mới là mua các phần quà nhỏ và mua một ít trái cây thì để làm những cái trái cây mà nó gần gũi mình có thể mình ăn được, sử dụng được, để mà mình làm ra những cái con vật như vậy. Các bé rất là thích, mình cũng hỏi các con là thích những cái con gì, thì mình cũng xem qua những cái hình ảnh ở trên mạng thì các con nói con thích cái con này, con thích con này thì mẹ sẽ làm cái con này cho con vào cái ngày Tết Trung Thu. Cái con chó bông đó thì khoảng chắc khoảng nửa tiếng, trong vòng nửa tiếng mình cắt ra, sau đó là mình tỉa cho nó tươi ra, nhưng mà cái trái bưởi này nó không có được non lắm á, nó không non lắm cho nên là nó bị rời. Nếu mà trái bưởi nó non thì cái lông nó sẽ mượt hơn. Ở trong đó là cái trái bí và lại là trái bí chanh á. Mình cắt cái trái bí chanh làm hai rồi mình cắm.
0: Nhắc đến Trung Thu là mắt bạn nào cũng sáng lên. Bởi cứ đến mùa trăng tháng 8, các bạn nhỏ lại có thêm thật nhiều điều để mong chờ. Được rước đèn, được xem múa lân, được phá cỗ, được vui chơi cùng bạn bè, và đặc biệt là được nhận những món quà Trung Thu thật xinh. Năm nay mỗi bạn trong lớp đều có một phần quà của riêng mình. Có bạn đã thấp thỏm chờ từ mấy hôm trước, có bạn thì cứ tò mò không biết quà của mình là gì. Chỉ cần nhìn những gương mặt háo hức, những nụ cười tươi rói là biết mùa Trung Thu này chắc chắn sẽ vui lắm đây.
7: Con rất thích xem múa lân cùng các bạn. Con mong muốn các bạn mùa Trung Thu hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và nhận thật nhiều bánh kẹo. Con chúc các bạn mùa Trung Thu khỏe mạnh và vui vẻ.
8: Tết Trung Thu này con thích xem múa lân với ăn bánh Trung Thu, và con chúc các bạn trên đất Việt Nam này có một mùa Tết Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc.
0: Và rồi giây phút được các bạn nhỏ mong chờ nhất cũng đến. Tiếng trống vừa vang lên, những chú lân đã xuất hiện khiến cả sân trường náo nhiệt hẳn. Bạn nhỏ thì vỗ tay, bạn thích thú reo lên, các bạn còn đứng hẳn dậy chăm chú dõi theo từng bước nhảy của chú lân nữa đó. Có lúc tiếng trống chậm rãi, nhẹ nhàng như đang ru chú Lân lim dim ngủ. Rồi bỗng nhịp trống nhanh hơn, chú Lân cũng tỉnh giấc, tung tăng chạy nhảy, lắc đầu, vẫy đuôi, chơi đùa cùng các bạn nhỏ. Ông Địa phải vẫy chiếc quạt, Tôn Ngộ Không nghịch ngợm, nhưng chú Lân thì lúc lắc cái đầu. Mỗi nhịp trống vang lên là kéo theo một tràng cười, một tiếng reo, khiến cả sân trường cứ thế rộn ràng mãi không thôi. Bạn nào cũng mắt tròn xoe, tay vỗ thật to. Các bạn còn nhún nhảy theo tiếng trống nữa kia. Chú Lân cứ nhảy một bước, các bạn lại reo một tiếng. Tiếng trống càng dồn dập, tiếng cười càng giòn tan.
3: Tết Trung Thu, con xin gửi những lời chúc tốt đẹp đến cô và các bạn. Chúc các bạn một mùa Trung Thu vui vẻ, đầy niềm vui và ấm cúng bên cha mẹ và gia đình.
7: Con ước rằng trong mùa Trung Thu này sẽ luôn thật vui vẻ và hạnh phúc.
1: Qua cái Tết Trung Thu này thì muốn gửi đến cho các bạn nhỏ trên khắp đất nước là một cái niềm mơ ước hòa bình. Chúng ta được sống trong một cái môi trường hòa bình và mong muốn rằng là các em sẽ là những thế hệ tương lai để tiếp bước cha anh để đưa Việt Nam chúng ta tiến vào kỷ nguyên mới.
9: Mùa Trung Thu năm nay, cô xin chúc các bạn nhỏ là đón Trung Thu thật vui vẻ và học hành thật chăm chỉ để được nhiều lần tổ chức vui chơi như thế này nữa.
10: Mùa Trung Thu năm nay, cô chúc toàn thể lớp 5G, nói riêng và toàn thể học sinh trường tiểu học Âu Cơ có một mùa Trung Thu thật là vui, khỏe và chăm ngoan học tốt.
6: Nhân dịp Tết Trung Thu thì mình cũng chúc cho các con và chúc cho tất cả mọi nhà là có một cái Tết Trung Thu thật là ấm áp, vui vẻ cùng với gia đình của mình.
0: Một mùa Trung Thu thật vui đã khép lại rồi. Những chiếc lồng đèn xinh xinh, những mâm cỗ đầy màu sắc, tiếng trống lân rộn ràng và những món quà nhỏ xinh chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm thật đáng yêu trong tuổi thơ của các bạn. Trung Thu có thể chỉ kéo dài một ngày, nhưng niềm vui thì còn ở lại thật lâu. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ trong những mùa trăng sau với thật nhiều tiếng cười, thật nhiều điều bất ngờ và những câu chuyện thật vui để cùng nhau kể nhé.

0: Thưa quý vị, Đắk Lắk là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ các tôn giáo sinh sống. Thời gian qua, tại một số nơi xuất hiện những hoạt động mang danh nghĩa tôn giáo nhưng chưa được công nhận, tác động đến đời sống sinh hoạt của người dân. Trước thực tế đó, chính quyền, lực lượng công an, người có uy tín cùng các chức sắc, chức việc tôn giáo đã phối hợp tuyên truyền, vận động, giúp người dân nâng cao nhận thức, trở lại sinh hoạt tôn giáo đúng quy định. Qua đó, góp phần củng cố khối đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự và sự bình yên của buôn làng.
1: Trước đây, anh Y Ưng Mờ Lô ở Buôn Eric, xã Chư Pơn từng có thời gian bị một số đối tượng lôi kéo tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép. Sau khi được chính quyền địa phương và công an xã tuyên truyền, vận động, anh đã tự nguyện trở lại sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, tập trung lao động, chăm lo cuộc sống gia đình. Từ câu chuyện của chính mình, anh thường xuyên chia sẻ với bà con trong buôn để cùng nhận diện những lời lôi kéo, phân biệt đúng sai và giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng.
2: Sau khi được tuyên truyền sông tắt đời đẹp đạo của điểm nhóm, thì chúng tôi cảm thấy được sinh hoạt ổn định, nhà nước tạo điều kiện, nhà nước đã được quan tâm điểm nhóm chúng tôi rất nhiều. Rồi cả bà con thì cũng được kinh tế đã được phát triển, bà con tập trung về làm ăn.
1: Xã Chư Pơn hiện có 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Năm 2025, hai nhóm tín hữu Tin lành Việt Nam miền Nam trên địa bàn bị lôi kéo chuyển sang cái gọi là Tin lành Đắk Lắk Việt Nam, phát sinh một số hoạt động không đúng quy định, gây xáo trộn đời sống tín ngưỡng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Trước thực tế đó, công an xã tham mưu cấp ủy chính quyền triển khai mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng, phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, không nghe theo lời lôi kéo, không tham gia các hoạt động trái quy định. Đến nay, hai điểm nhóm Tin lành Đắk Lắk Việt Nam đã được xóa bỏ, 381 tín đồ trở lại sinh hoạt tôn giáo đúng quy định. Từ sự chuyển biến về nhận thức, bà con yên tâm lao động, phát triển kinh tế, đồng thời nâng cao cảnh giác cùng tham gia phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
3: Nhờ cái sự mà phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và giữa cầu nối với chức sắc, cho nên là rất hiệu quả trong cái công tác mà để tuyên truyền vận động tín đồ để quay trở lại sinh hoạt tín lành thuần túy.
1: Ở buôn Em Ấp, xã Quảng Phú, trước đây bà con sinh hoạt tôn giáo tại các điểm nhóm được nhà nước công nhận. Khi nhóm Tin lành Tư gia độc lập hoạt động trái pháp luật xuất hiện, một số người bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia, ảnh hưởng đến tình đoàn kết trong cộng đồng và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tháng 9 năm 2024, Công an xã Quảng Phú tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã triển khai mô hình vận động trở về đức tin sống tốt đời đẹp đạo, tuyên truyền vận động người dân trở lại sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, Công an xã phối hợp với Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Đắk Lắk xây dựng và ra mắt mô hình Đức tin vững vàng buôn làng bình yên tại điểm nhóm Tin lành Phúc Âm, Lutheran Việt Nam Buôn Em Ấp và mô hình ổn định sinh kế, giữ vững an ninh trật tự vùng nhận khoán. Việc gắn tuyên truyền vận động với chăm lo sinh kế đã góp phần ổn định đời sống người dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Anh em công an và các tín đồ luôn phối hợp với nhau, thì có việc gì thì luôn liên hệ và gắn kết với nhau, để có gì vướng mắc thì hai bên cùng nhau hỗ trợ để đưa đời sống và an ninh của buôn làng được bình yên.
5: Đối với công tác tôn giáo thì công an xã đã tham mưu rất nhiều văn bản về việc triển khai thực hiện các cái việc các tín đồ sinh hoạt tại địa bàn xã Quảng Phú thực hiện theo đúng điểm đã đăng ký với chính quyền địa phương, các nội dung sinh hoạt theo đúng quy định của pháp luật.
1: Từ Chư Pơn, Quảng Phú, những mô hình như sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng, đức tin vững vàng buôn làng bình yên đang được triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh. Điều đáng ghi nhận là vai trò của chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và người có uy tín ngày càng được phát huy. Không chỉ chấp hành các quy định của pháp luật, họ còn trở thành cầu nối trong tuyên truyền, vận động cùng cộng đồng phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ buôn làng.
6: Tôi là cũng là đảng viên trong chi bộ Hít. Thì chúng tôi gọi là qua sinh hoạt là có mời chức sắc tôn giáo để cùng nhau bàn bạc để phối hợp trong đây là cái công tác bảo vệ giữ gìn an ninh buôn làng. Đặc biệt là được nhân dân là bên chức sắc tôn giáo ủng hộ rất là cao. Vận động nhân dân không tin, không nghe không ngộ nhận những lời tuyên truyền xuyên tạc của phần một phòng pro trong nước và ngoài nước, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.
1: Khi người có uy tín, chức sắc, chức việc và tín đồ cùng tham gia việc chung của buôn làng, công tác vận động không còn là câu chuyện riêng của lực lượng chức năng. Sự gần gũi, sẻ chia trong đời sống hàng ngày giúp bà con thêm hiểu nhau, cùng chăm lo, làm ăn, giữ gìn tình đoàn kết và chủ động bảo vệ cuộc sống bình yên của chính cộng đồng mình. Sống tốt đời, đẹp đạo vì thế được thể hiện từ những việc rất cụ thể. Sinh hoạt tôn giáo, đúng pháp luật, chăm lo cuộc sống gia đình, gắn bó với cộng đồng và cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự. Khi mỗi người cùng góp một phần trách nhiệm, sự bình yên của buôn làng được vun đắp từ chính niềm tin, sự đồng thuận và tình đoàn kết trong cộng đồng. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá. Lô tài sản bị tịch thu xung quỹ nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Hạt Kiểm Lâm khu vực Krông Bông chủ trì quản lý xử lý. Đơn vị có tài sản Hạt Kiểm Lâm khu vực Krông Bông, tổng giá khởi điểm 73.920.000 đồng, tiền đặt trước 14.700.000 đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17:30 ngày 6 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá lúc 14:30 ngày 9 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
7: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá. Đấu giá quyền sử dụng đất đối với một thửa đất tại điểm quy hoạch dân cư Bùn Đất, xã Chư Mờ Ta, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng EK, thôn Ninh Thanh, xã EK, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 514.800.000 đồng, tiền đặt trước 102.960.000 đồng. Bán tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm và tổ quản lý dự án Madrak. Đấu giá vào lúc 9 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2026 tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Chư Mờ Ta. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

nơi đại ngàn, dưới những tầng cổ thụ. Đã có những mùa bom lửa đi qua, những dấu chân hành quân khuất giữa trùng điệp, những con người gửi lại tuổi xuân và máu thịt cho đất này. Tiếng súng dù khép lại, nhưng trong tâm thức những người cựu chiến binh vẫn có những nỗi niềm không thể xóa mờ. Họ tìm về rừng, tìm về một phần cuộc đời mình, mang theo ước hẹn với những đồng đội đã ngã xuống như tri ân những dấu chân của một thời. Và giữa đại ngàn linh thiêng ấy, lời nguyện ước vẫn âm thầm được tiếp dẫn. Giữa miền Đông Nam Bộ, tiểu khu 379, rừng Mã Đà hiện lên như một vùng sinh thái đặc biệt, lưu giữ nhiều nét sơ khai. Trên diện tích hơn 500 hectare, những tầng thực vật nguyên sinh vẫn bền bỉ vươn lên qua năm tháng. Nhiều thân gỗ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn mùa lá.

lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của đất trời. Nhưng ẩn sau sự phong phú của thiên nhiên, Mã Đà còn mang trong mình những tầng sâu lịch sử, địa hình hiểm trở, rừng già nối tiếp,

0: Mã Đà trở thành một trong những trọng điểm can quét của quân đội Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn được mở ra nhằm triệt phá các cơ quan đầu não của cách mạng, cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến. Bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng với nhiều người lính, hành trình ở Mã Đà vẫn chưa dừng lại. Trở về giữa cánh rừng năm xưa, họ không chỉ tìm lại ký ức của một thời chiến đấu, mà còn mang theo mong muốn gìn giữ những dấu tích cách mạng, bảo vệ hệ sinh thái và những giá trị mà thiên nhiên đã bền bỉ vun đắp qua hàng nghìn năm. Có những công việc chỉ thực sự bắt đầu khi chiến tranh đã kết thúc. Càng đi xa, càng khiến con người thấy mình cần quay trở lại. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cánh rừng, mà còn là phần ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-58 và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội tin tưởng cử đứng ra cùng các cựu chiến binh tiếp nhận gìn giữ Mã Đà. Không chỉ nhận trách nhiệm quản lý, ông bà còn tự nguyện dành công sức, nguồn lực của gia đình để chăm lo cho cánh rừng. Vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B-58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận. Những khoảnh rừng tiếp tục được phân định, các đường băng cản lửa được mở rộng. Giữa đại ngàn, những người cựu chiến binh học cách đọc những dấu hiệu của cây cối, lắng nghe sự đổi thay của thiên nhiên và cùng nhau giữ gìn một cách bài bản, khoa học. Có những ngày băng rừng hàng chục km, có những đêm thức trắng giữa hiểm sâu. Nhưng bằng sự gắn bó, tinh thần đồng đội, họ vẫn lặng lẽ đi hết từng tuyến tuần tra.
1: Mình là thì còn được năm nào, còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng là cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó, không có đòi hỏi quyền lợi lý do gì hết.
0: Trước sự tác động của con người, nhiều khoảng rừng bị hạ xuống, những mảng xanh dần thưa vắng. Hành trình giữ rừng của những cựu chiến binh càng thêm nhiều gian nan. Họ lặng lẽ đi qua từng tuyến đường quen thuộc, kiểm tra hiện trạng, tiếp cận nguồn tin từ nhân dân để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm chiếm tài nguyên. Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn lâm tặc thì nhiều cái nó có thành phần tiêu cực. Chúng thậm chí có khi đánh anh em chúng tôi là trọng thương. Nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình đồng thời.

0: Ở đây thì giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
1: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi, bàn bạc cùng với chính quyền, kiểm lâm nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mỗi nhiệm vụ đều được thống nhất, phân công và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Và từ những cuộc họp ấy, những bước chân lại tiếp tục hướng về đại ngàn, hướng về những cánh rừng đang từng ngày đối mặt với nhiều áp lực mới, hướng về những giá trị cần được giữ gìn bằng sự đồng hành và trách nhiệm chung.
2: Với vai trò hiện nay, vấn đề là kiểm lâm thì nói chung là sát cánh cùng với lại xã, cùng với lại công ty B58 để mà làm cho tốt hơn nữa, để bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ bằng được cái di sản của mình, còn của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
1: Năm 2023, tập đoàn Trường Tươi được thành lập bởi hai người con của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi. Công ty B58 trở thành đơn vị thành viên, tiếp nối hành trình gìn giữ cánh rừng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Trên cương vị Phó Chủ tịch, Phạm Thành Nam cùng tập thể đơn vị tiếp tục đồng hành với lực lượng bảo vệ rừng, góp phần để công tác quản lý và tổ chức ngày càng bài bản hơn. Với Phạm Thành Nam, Mã Đà không xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự được hiểu hết. Là nơi hiện diện trong ký ức tuổi thơ mà chưa từng được lý giải. Những câu hỏi năm nào cứ lặng thầm qua năm tháng, chờ một ngày được soi chiếu bằng chính trải nghiệm của mình.

0: dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, dạ, cây này, cây đia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Mà cháu nghe nói cây cơn đia này là cây cơn đia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy.
3: Bao nhiêu công lao ấy mà giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Dạ bác. Chúng thứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để giữ rừng này.
2: Là không biết là cái động lực nào để các bác cũng như bố mẹ cháu nó có quyết tâm, ý chí giữ rừng mạnh mẽ được như vậy.
3: Nghĩ đến cái chuyện cái rừng nó là gì, là một cái lá phổi xanh, là rừng nó là gọi là gì, là che bộ đội, rừng với quân thù, rừng đã cống hiến cho biết bao nhiêu cái sự nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta mà đến trọn vẹn đến hôm nay.
0: Mã Đà không chỉ là nơi trú quân mà còn là một phần của cuộc kháng chiến. Đại ngàn từng che chở con người, cưu mang cách mạng và âm thầm đứng về phía hòa bình. Nhưng cũng vì thế, nơi đây đã phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội. Bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của đại ngàn. Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác, giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tôi về hưu xong ấy, là chúng tôi đăng ký với vợ chồng anh chừng tôi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống những cái khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.

0: Cứ mỗi lần mà đi rừng ấy mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn cho nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nên tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông ấy không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng nên là ông cứ đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.
2: Đây có tàn thuốc nè, có người mới vô. Mùa hanh khô mà hút thuốc chụp tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm. Đủ của người mẹ.
3: Có dấu người vô nè.
2: Người vô. Ta kiểm tra kỹ người mình. Kiểm tra kỹ đây.
3: Này bẫy nè. Đến
2: đây có bẫy nè.
1: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh và ký ức của Mã Đà bền bỉ cùng thời gian.
4: Hàng ngày và hàng tháng chúng tôi tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây lim.
5: Đây là cây lim.
3: Rồi.
5: Mà cái là trong đó có 80 cây lim.
2: Bọn lâm tặc này đánh dấu để chuyển là nó vì nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh trưởng tươi. Anh trưởng tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
6: Sau khi được chỉ đạo của anh vào trong trưởng tươi thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một ở các vị trí nhất định có trách nhiệm, tức là gì, trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo, nghĩa là gì, trong 15 ngày thì không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
2: Con đường này là con đường đi kiểm tra của những thứ ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
7: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
6: Cái thời kỳ An Giang ngày xưa là còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác liệt hy sinh, còn giữ được vẫn đi. Đến giờ này mà chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao? Phải giữ cho bằng được chứ.
2: Chúng tôi là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được, là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm dưới mảnh đất này.
1: Giữa những tầng đất đỏ còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ đất lạnh đến nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, các anh được an nghỉ cùng đồng đội giữa màu xanh mình từng gìn giữ. Và dường như những nụ cười năm cũ cũng đang hòa giữa tiếng gió rừng xôn xao

0: Phải đi đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
1: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt thì cái công tác giữ rừng, cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng để giữ rừng, để màu xanh của Tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.
2: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười. Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
3: Ô, em chào anh.
4: Rồi, chào em.
5: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường tuần tra hả?
4: Rồi, anh đây, chuẩn bị đổi cho chừng đây.
5: À.
4: Chào, có đi chừng đây không?
5: Đi luôn. Hôm nay anh em mình cùng đồng hành luôn.
4: Đây, ngồi đi, để xả đồ.
2: Với Nam, những câu chuyện anh được nghe về Đại Ngàn giờ đây đã hiện diện trước mắt trên từng cung đường mà bao thế hệ giữ rừng đã đi qua.
6: Ở trên kia có nắm mối lên chứ.
2: Dưới những tầng cây, Nam lặng lẽ cảm nhận công việc âm thầm đã gắn bó với nhiều người suốt hàng chục năm. Chỉ là những bước chân bền bỉ, những kinh nghiệm được sẻ chia và nhịp sống bình dị giữa rừng già.
4: Mấy bao nhiêu mấy năm trời nó mới được bà lớn này. Đây.
2: Và khi tự mình đi qua những cung đường ấy, anh càng hiểu hơn về công việc giữ lấy màu xanh hôm nay chính là giữ lại ký ức của vùng đất để câu chuyện về Mã Đà còn được kể cho những thế hệ mai sau.

0: Những căn cứ kháng chiến năm xưa giờ trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm đến tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực rừng Chiến Khu D này là nơi che chở cho bộ đội của chúng ta chiến đấu để có ngày độc lập ngày hôm nay. Và tại nơi đây thì căn cứ Trung ương Cục Miền Nam đã lãnh đạo chỉ đạo các phong trào cách mạng từ vĩ tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau. Với địa hình rất là rộng lớn thì số lượng các chiến sĩ của chúng ta hy sinh tại vùng đất căn cứ địa Chiến Khu D này rất là nhiều. Nơi trước mặt của đoàn của chúng ta đang đứng đây là đền thờ liệt sĩ, nơi thờ chung cho tất cả các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng đất căn cứ địa Chiến Khu D.

Thì rừng này đương nhiên là mệt rồi anh. Nhưng mà nhìn rừng cây phát triển ổn định, rừng còn nguyên vẹn thế này thì cái mệt mỏi nó cũng tan biến hết anh ạ.

0: Như anh em mình giờ làm sao vất vả như các bác ngày xưa. Bác ngày xưa vất vả mấy chục lần. Mình giờ vất vả như chưa bằng một nửa các bác. Nói chung là các bác giờ quay cái rừng như nhà của các bác ấy. Cho nên là với mình thì cái người gọi là kế cận thì mình chỉ có làm sao nó tốt hơn thôi.
1: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

0: trên mảnh đất này. Năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn gìn giữ bình yên cho đất nước. Hôm nay đã có một thế hệ trẻ tiếp nối. Theo năm tháng, mỗi người đến với khu rừng bằng những lý do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: À, chị Hiền nhé, trên đây là mỏ đây à?
2: Đây khỏe chị Hiền?
3: Khỏe, chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
2: Dạ, tụi em đi tuần tra bảo vệ rừng đi ngang này. Thì gặp anh chị, thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm, cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị cũng làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
3: Rồi mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.
4: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng, cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội, rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi, thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
0: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che cho từng thế hệ.

từng thế hệ. Và rồi, khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó, âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Zikirios, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Ôi, thành công rồi. Xuất phát thôi.

hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới.

Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao? Quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao? À ha, Thổ Nhĩ Kỳ. Wow, hình như đây là đất nước của nấm khổng lồ. Ăn thử xem nào. Công chúa khoan đã, đây không phải là nấm mà là đá đấy. Đây là đá. Đây là Cappadocia, là nơi có nhiều tảng đá có hình dáng thú vị. Tảng đá đó giống như các cây nến chụm lại nhỉ. Wow, kia là tảng đá kem kìa. Wow, nhìn kìa, có cả nhà trong tảng đá. Vốn dĩ đây từng là nhà thờ. Những người sùng đạo đã đào hang trong đá rồi xây dựng nên nhà thờ. Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Cappadocia. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao? Quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao? À ha, Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng với kebab. Kebab là cơm trộn với ketchup á? Không phải thế, mà nghĩa là thịt nướng trên xiên sắt. Đây là món ăn truyền thống nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày xưa, sa mạc ở Thổ Nhĩ Kỳ rất khan hiếm nước, nhưng đổi lại rất nhiều thịt. Vì thế, người ta làm món thịt có thể ăn đơn giản. Và đó chính là món kebab. Wow, trông ngon thật đấy. Cũng có mấy trăm loại. Kebab, ngươi là cơm của ta. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao? Quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao? À ha, Thổ Nhĩ Kỳ. Lão đảo, ôi chóng mặt quá. Chú ơi, sao chú cứ quay thế? Chóng mặt lắm. Tôi đang nhảy đấy. Điệu nhảy gì mà chú cứ quay tròn thế? Điệu nhảy này có tên là Sufi. Cách nhảy dễ lắm, chỉ cần quay tròn là được. Quay thế này có nghĩa là thần linh và con người hòa làm một. Quay tròn. Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có Istanbul, có cả nhà thờ Hồi giáo, có làng tảng đá. Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có lâu đài bông, được ăn kebab và cả pide. Thổ Nhĩ Kỳ thích thật, Thổ Nhĩ Kỳ thích thật, Thổ Nhĩ Kỳ tham quan Thổ Nhĩ Kỳ thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ, ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Viết câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, ta đoán đúng rồi.
Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đấy? Wow. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn cũng được. Cung thành Zikirios, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Kaburia mà. Lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nha. Cơ hội đến rồi. Ôi cha. Công chúa, công chúa có sao không? Công chúa, thành công. Ta thành công rồi, ta xuất phát đây. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào.

0: ักลักยาญาญาลักลักลักลักลักลักตั้งแต่กลุ่มลักหนับนั่งเหลืองนาวว้าวCon dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirius giỏi quá. Có người đến, biến hình. Hả? Hôm nay học xong hết rồi này. Wow, trông hay quá. Mình cũng phải thử mới được.
1: Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri Suri Ma Suri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhữ mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Quickie.Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần.Tự động quy kết

hợp bác tù trung khoa bệ la cờ nụ cờ nà lao vò nè khăm chế oang mà nì vong rè chọa chương lại đàn mạ bọa tì chà rà tạc lạc hôm thao cả hạt trăm đi cái giả bọa tùm krak lại tìm tâm được buôn sáng làm

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, thu thiền, âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cậu ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cậu về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn cầu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: chỉ cho cái app này. Mua trên này cực kỳ nhiều deal giảm giá luôn. Lại còn miễn phí vận chuyển.
1: Tôi xem là ba
0: Đây. Nhìn chưa?
2: Những món đồ được bán với mức giá hấp dẫn nhanh chóng thu hút các thành viên của xóm trọ tham gia săn deal. Thế nhưng phía sau những món hàng tưởng như giá hời lại xuất hiện không ít tình huống bất ngờ và hài hước.
1: Nghe bà đây này, mua hàng giảm giá trên mạng đây. Nó bảo là 10 cuộn giấy vệ sinh có 1.000 thôi. Đấy, tôi đặt một phát 20 cuộn là 2.000 mà nó ship đến hòn gạch đây này.
3: Ông là chỉ có 2.000 thôi. Ê tôi đây này, nó bảo là một cái áo một củ nó sale xuống còn có 10.000. Đặt bây giờ nó ship đến cho đây. Cả một cái váy. Trông biến thái.
2: Liệu mọi người có thực sự săn được món đồ ưng ý hay lại gặp phải những chuyện giờ khóc giờ cười?
0: Đúng là đồ rẻ thì không bao giờ có chuyện chất lượng đâu.
3: Trời ơi. Được không bà? Mệt quá, rau trái giảm giá làm dùng gì nữa.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Ok, được chưa?
0: Được.

Đạo diễn Phó Ninh Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tôi có một kế hoạch có thể giúp cho hai chúng ta rũ bỏ Liên Can khỏi vụ ám sát này. Chỉ có điều, làm xong vụ này thì tôi phải gánh tiếng xấu là khinh sư diệt tổ. Tới lúc đó tôi có nhà mà cũng khó về.
1: Chuyện này không thành vấn đề. Chỉ cần anh có thể giúp đỡ chúng tôi vượt qua khó khăn, những chuyện sau đó anh không cần phải lo.
0: Anh Miyamoto, anh chỉ cần cho tôi một công việc ở trong cung, hỗ trợ việc công cho đại quân, vậy là quá tốt rồi. Yêu cầu này của tôi có quá đáng đâu chứ? Tôi liều cả mạng đó nha.
1: Đồ chó mất chuồng.

Được, tôi đồng ý. Được, tôi tin anh Miyamoto là người nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy tôi sẽ nói anh biết sao tôi lại đến đây. Tôi muốn tố cáo kẻ đứng sau vụ thích xác hai vị tinh anh Diệp Sung, Cận Hương

tình trạng của cô ấy có thể xem như tạm thời ổn định rồi. Nếu có sốt cao không hạ hoặc là trải qua khổ hình nữa, chắc chắn sẽ mất mạng ngay. Hơn nữa, vết sẹo trên chân và trên người cô ấy e là không thể biến mất được đâu.

0: Báo cáo ngay, đã tìm ra hung thủ là Cận Hương, thành viên đội chống đối.
1: Cậu nói cái gì? Cận Hương?
2: Hội trưởng, Hội trưởng. Ủa, sao hai người đi chung vậy? Khi nào cưới nhớ mời tôi đó. Nhớ gọi tôi nha.
1: Dạ được.
3: Ê, Hội trưởng Cận, cảm ơn cô nha.
2: Cảm ơn tôi chuyện gì?
4: Thì cảm ơn cô cho chúng tôi có cái ăn.
3: Cảm ơn cô đã cho chúng tôi chỗ để chơi.
2: Lần sau nhớ dắt tin tưởng tôi chơi ha.
3: Dạ được.
0: Hội trưởng, bây giờ ở ngoài kia binh hoang mã loạn, ở thành phố rất nhiều bang hội đều không chống đỡ được. Bây giờ cũng chỉ có chỗ chúng ta là thuận lợi nhất thôi.
2: Chỉ cần quân đội chưa đánh tới cửa thì tiệm chúng ta mở được ngày nào hay ngày đó. Đây là chuyện chúng ta nên làm. Chú Hồng.
5: Hội trưởng,
2: đồ ăn chuẩn bị xong chưa?
5: Đã xong hết rồi.
2: Được.
5: Ngoài ra lãnh Giang Lam báo hai người anh em này của đường khẩu nhiều lần quấy nhiễu người dân. Tôi đã nói nhiều lần rồi nhưng mà không có được. Lát nữa cô nhớ nhắc nhở bọn họ nha.
2: Được, tôi biết rồi. Mập mà ăn chi nhiều vậy?
6: Hữu thôi mà.
2: Lãnh gia.
7: Lãnh gia, đường chủ Lãnh Phong Đường.
8: Hội trưởng,
2: dạo này anh với Lam báo làm sao vậy?
0: Hội trưởng, hội trưởng, không hay rồi. Lam đường chủ, Lam đường chủ bị bọn họ bắt đi rồi.
2: Tại sao vậy?
7: Quân đội đúng là quá ngang ngược rồi. Lần trước Hạ Tử bị chúng bắt giết giữa đường, lần này lại bắt Lam Báo. Rõ ràng đang nhắm vào người của hội chúng ta rồi mà.
2: Lam Báo đã dung túng Hạ Tử, ức hiếp dân chúng, thường nước đục thả câu, khiến cho khắp nơi phẫn nộ, ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của chúng ta. Cứ cho là Diệp Sung kia không giết hắn, Cận Hương tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy có đúng không? Người của chúng ta có phạt cũng phải để tự chúng ta phạt.

0: cha, chúng tôi còn chưa tìm đến anh mà các anh đã mò tới cửa rồi. Đột ngột quá.
1: Hội trưởng Cận, người thấy đột ngột nên là tôi mới phải chứ. Hôm qua cô đột nhiên xuất hiện ở trong tiệc rượu của chúng tôi, tôi thấy rất là hiếu kỳ, cho nên muốn mời cô tới sở quân chính một chuyến, đơn giản chỉ để làm rõ tình hình một chút thôi.
2: Hội trưởng, có lẽ cô không cần phải đi. Anh có bị điên hay không? Anh có biết đây là đâu không vậy? Đến tận đây bắt người, có tin là tôi cho anh biết tay hay không?
3: Bưu gia.
0: Bưu gia.
1: Hội trưởng Cận, đương nhiên tôi biết đây là đâu chứ. Ngày hôm nay tôi đã nhắm tới đây thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Chắc là cô không mong muốn ở đây đổ máu đâu ha, có đúng không?
0: Được thôi, tôi vốn đã định gặp riêng anh, giờ thật đúng lúc tôi đi với các anh. Chú Hồng, chú đi đón Tiểu Phong đi.
4: Hội trưởng.
0: Đợi tôi về.

0: Hồng Gia, chúng ta phải làm sao đây?
1: Cứ bình tĩnh cái đã, để tôi đi tìm Tiểu Phong.

0: Thiếu gia, ngoài cửa có một người trẻ tuổi nói là muốn gặp cậu.
1: Ai vậy?
0: Anh rể, chị của em bị quân đội bắt đi rồi.
2: Người khiêu vũ với tôi trong buổi tiệc là cô sao?
3: Tinh mắt đó, vậy mà cũng nhận ra tôi sao?
2: Hồi chứng cận khiêu vũ đẹp lắm, nên để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Chỉ là tôi ngàn lần không ngờ, đường đường là hội trưởng cao quý hàng đầu cũng đeo mặt nạ khi ra ngoài, không mời mà tới, chạy đến buổi tiệc để ám sát. Làm vậy không giống tác phong của nữ sĩ giang hồ các cô.
3: Anh hiểu lầm rồi, tôi không định ám sát anh, mà tôi muốn ngang nhiên giết chết anh kìa.
2: Giết tôi à? Chỉ dựa vào cô sao? Còn có dũng khí thiêu thân lao vào lửa nữa chứ.
4: Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Nói, đồng bọn của cô ở đâu?
3: Tôi không có đồng bọn, không có kế hoạch. Tôi chỉ nhất thời cao hứng, muốn giết lũ khốn nạn như anh mà thôi.
4: Cận Hương, tôi nói cho cô nghe, cô đừng tưởng là một mình cô có thể gánh hết được tội lớn này. Sau lưng cô chắc chắn là có kẻ chống lưng.
3: Chỉ có mỗi một tên nhãi cỏn con mà đáng để tôi phải kéo hết cả anh em của mình ra hay sao chứ? Nếu không phải đột ngột xảy ra nổ súng thì tôi đã thành công từ lâu rồi.
2: Sau đó thì sao?
3: Không có sau đó.
4: Ai là đồng bọn của cô vậy?
3: Tôi đã nói mấy lần rồi, tôi đến đây một mình.
4: Tôi ghét nhất là thứ đàn bà gian dối. Nói, cô và Hà Anh có quan hệ gì với nhau?
2: Ở nơi này hội trưởng Cận cũng là người có thân phận, tôi nghĩ chúng ta cũng nên lịch sự một chút.
3: Tôi nói rồi, tôi không quen người anh nhắc tới.
2: Được, vậy tôi nhắc nhở cô, cô ta chính là người bất ngờ rút súng bắn tôi ở buổi tiệc.
3: Xem ra người muốn giết anh không chỉ có mình tôi. Vậy là tôi đã yên tâm rồi.
4: Cô yên tâm cái gì vậy?
3: Chứng tỏ là các anh sẽ ở đây không được bao lâu đâu.
2: Hồi trưởng Cận, cô hãy giải thích thêm cho tôi chuyện tấn công xe cứu hộ sau tiệc rượu đi. Hành động lần này không chỉ có mình cô đúng không?
3: Xe cứu hộ gì vậy?
4: Ê, trời ơi, tôi nói nghe này Dịch Sung, đừng có hỏi như vậy nữa. Hỏi nữa cũng sẽ không có kết quả gì đâu.
2: Vậy thì cứ trói trước đã. Cô ta đã thừa nhận chuyện ám sát rồi, tôi nghĩ sau này chúng ta chắc là sẽ còn nhiều chuyện để nói đây.
4: Cận Hương à, bây giờ cô đang nằm trong tay của tôi. Tôi không có lịch sự giống như thiếu tá Diệp đâu. Nếu như cô kiên quyết phản kháng, tôi rất khó đảm bảo cô có thể quay trở về với anh em của mình nguyên vẹn như vậy đâu.
1: Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi biết chứ. Được, tôi biết rồi. Tôi biết chứ. Được rồi, tôi qua ngay. Cảm ơn.

0: Sao rồi?
1: Bây giờ tình hình rất phức tạp, anh phải đi làm rõ mọi chuyện trước đã.
0: Anh rể đi đâu? Em đi với anh.
1: Em đi không tiện đâu.
0: Nhưng mà em không thể ở đây chờ được.
1: Tiểu Phong à, chị Hương để em ở lại để chủ trì đại cục, cô hiểu chưa? Có tin tức gì anh lập tức cho em biết ngay. Bây giờ anh cho xe đưa em về. Lão Ngụy, mau đi thôi. Đi thôi. Mọi người đông đủ rồi. Rồi, hội trưởng Cận bị bắt đi rồi. Chúng tôi đang dẫn theo anh em đi cứu. Nè, cậu làm sao vậy?
2: Chuyện hội trưởng Cận bị bọn chúng bắt tôi biết.
1: Hả?
2: Có liên quan đến buổi tiệc của bọn chúng. Hội trưởng phái tôi đi ám sát bọn họ. Chuyện lớn như vậy mọi người đều không biết sao?
1: Cậu nói cái gì ám sát chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói đi chứ.
2: Cho tôi miếng gì ăn và một ít nước đi. Tôi sắp không trụ nổi nữa rồi.
3: Mau đi.
1: Đi
3: thôi. Đi.

Em nhớ anh. Anh.

0: Từ giờ cậu xem đi, trong danh sách khách mời của tiệc rượu có tên Lâm Báo. Tôi nhớ rất rõ, Lâm Báo chắc chắn không hề xuất hiện ở tiệc rượu. Hơn nữa tay trong có báo lại, sau khi xảy ra sự việc hắn tới sở quân chính, không lâu sau đó đã trở lại. Người tố cáo hội trưởng Cận có khi chính là hắn.
1: Xem ra có người đã sớm muốn giúp Lâm Báo rửa sạch hiềm nghi ám sát lần này. Nếu không, tên của Lâm Báo sẽ không xuất hiện trong danh sách này. Cần Hương đã bị biến thành kẻ chết thay.
0: Không phải chứ, bọn chúng không dám làm gì cô ấy đâu. Dù sao cô ấy cũng là người đứng đầu ở đây mà.
1: Vì cô ấy là đứng đầu nên mới như vậy thôi. Ông còn nhớ Diệp Xung không? Đợt trước hắn vừa giết một người anh em của cô ấy xong, mâu thuẫn giữa Cận Hương và hắn đã sớm phơi bày rành rành. Bọn chúng muốn giết Cận Hương thì đúng là dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng điều tôi lo lắng nhất bây giờ là tên Lam Báo, vì hắn cũng như chúng ta rất rõ tính cách của Cận Hương. Nếu không, hắn đã không dám mạo hiểm bán chủ cầu dinh như vậy đâu.
0: Vậy phải mau chóng cứu hội trưởng Cận ra. Với tình thế của cổ bây giờ, tội lớn hơn nữa cũng không dám gánh.
1: Ăn từ từ thôi hả? Đừng để nghẹn đó, của cậu hết đó hả?
2: Được rồi, đừng có mãi ăn như vậy. Nói nghe coi, chuyện này là sao?
3: Các anh không ngờ được hội trưởng lại hành động nông nổi như vậy. Cô ấy đem đám anh em vào sinh ra tử hàng ngày với mình, đặt vào cái chốn gì đây?
1: Im đi quan tử.
4: Tôi hiểu hội trưởng, cô ấy làm như vậy cũng là muốn trả thù cho Hà Tử.
3: Nhưng mà cũng không thể bỏ mặc tính mạng của anh em được. Anh vì phục kích Diệp Xung suýt nữa mất mạng. Nói gì thì nói, quyết định như vậy cũng cẩu thả quá rồi.
4: Đừng nói nữa. Các anh em, anh Hổ, Bưu Gia, chú Hồng, lãnh đường chủ, chuyện này tôi là người trong cuộc, có mấy lời tâm can, không biết có nên nói hay không.
1: Nói.
4: Hội trưởng không nói tiếng nào đã chạy đến buổi tiệc của quân đội để ám sát Diệp Xung. Thật sự là đáng khâm phục. Nên cô ấy kêu tôi đi phục kích bọn họ.

0: Không sao cả, tôi đi rồi. Cái mạng của làm báo này vốn đã là của bạn hội này rồi. Trả thù cho anh em trong hội, tôi càng không chùn bước. Nhưng mà sau khi tôi tới, trong xe lại không có gì hết. Đây rõ ràng là cái bẫy. Nếu không nhờ tôi nhanh trí, còn có thể về ăn bữa cơm này hay không? Cũng khó nói lắm đấy. Hội trưởng Cận là đương gia của anh em chúng ta. Giờ cái nhà họ Cận chỉ còn mỗi một người phụ nữ là cô ấy. Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì thì tất cả chúng ta sẽ như rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy. Lùi một bước để quân đội chiếm đóng nơi này sẽ là việc làm tất yếu. Bây giờ rất nhiều bang phái nhỏ bên ngoài đang giúp sức cho bọn họ. Chú Hồng, Bưu Gia, trước giờ bang hội chúng ta có tổ quấn. Điều đầu tiên trong quy định chính là không tham lam vinh hoa, không trở thành kẻ thù anh em. Cho nên chúng ta không cúi đầu xin hòa với bọn họ. Nhưng mà tôi không hiểu, thách thức quân đội không có mục đích như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chung quy vẫn là phụ nữ, đôi khi quá nông nổi. Nhưng mà vì một lần nông nổi của cô ấy có thể khiến cho cả bang hội chúng ta đánh đổi cả mạng sống.
1: Đúng vậy, một mình tự quyết như vậy chỉ làm hại chúng ta thôi, hại luôn cả bang hội nữa. Đảm bảo anh đừng có ngậm máu phun người nha. Chị Hương không phải loài người như anh nói.
0: Tiểu ca, cậu về đúng lúc lắm. Hội trưởng bị bọn họ bắt đi rồi. Bây giờ hội chúng ta như rắn mất đầu vậy đó, thiếu một người định đoạt. Hay là cậu làm thử xem.
2: Tiểu ca, giờ rồi Lam Báo đã nói rõ mọi chuyện rồi mà. Hội trưởng còn chưa bàn bạc với mọi người. Đúng là trong chuyện này, quả thật hội trưởng hành xử chưa ổn đâu.
1: Đâu chỉ chưa ổn đâu, bây giờ chúng ta đang nằm trong nước sôi lửa bỏng rồi. Hội trưởng lại liên tục đối đầu với quân đội, rõ ràng là kề dao vào cổ chúng ta mà. Ban hội của chúng ta trước đây được che chở của quân đội thời trước để giúp đỡ cho người dân. Nếu đến như vậy, sao bây giờ không góp sức cho quân đội thời nay để yên ổn?
3: Hoàng tử à, tại sao trong hội ta lại có thứ bại hoại ngỗ nghịch, gián tà xú nịnh quyền thế như cậu chứ?
0: Chú Hồng à, nói như vậy thì mất hay rồi. Đứng lên. Các anh em, suy cho cùng, mọi người cũng chỉ là để kiếm sống, ai cũng khó khăn hết. Tôi vào ban hội từ năm 12 tuổi, biết bao nhiêu lâu vào sinh ra tử. Tính mạng từ lâu đã không còn là của mình nữa rồi. Nhưng chú không thể bắt tôi nhìn anh em ở đây vì quyết định sai lầm của một người mà đem cả tính mạng của mình hy sinh một cách vô nghĩa.

0: Hội trưởng Cận, khẩu cung của cô đã được chứng thực là tội danh tạo phản. Từ thời điểm này trở đi, cô vẫn còn cơ hội để lập công chuộc tội. Nhưng bỏ lỡ cơ hội này rồi, cô chỉ còn một con đường chết mà thôi.
1: Nữ nhi giang hồ đều nhờ nếm máu trên lưỡi dao mà lớn. Anh dọa tôi à?
2: Nói hay. Nói hay lắm.
3: Anh Rể.
4: Anh Rể. Tôi cứ gọi anh là Trị Tiên Sinh đi nha. Các anh em, Trị Tiên Sinh đây là bạn rất thân thiết của hội trưởng Cận.
2: Anh biết tôi sao?
4: Biết chứ.
2: Vậy thì tốt. Những người biết tôi đều biết Trị Mổ tôi có quan hệ rất phức tạp với các bang hội ở đây. Bây giờ hội đứng đầu gặp nạn rồi, Trị Mổ tôi ra tay giúp đỡ cũng là bổn phận của mình mà thôi. Không chỉ vì Cận Hương mà còn vì thanh danh của tất cả chúng ta tại đây, cho nên tôi cần phải cho mọi người biết một vài chân tướng sự thật.
4: Thật nực cười mà. Tất cả các anh em của ban hội chúng tôi đều ở đây, chúng tôi đều không biết chân tướng thì làm sao anh biết được?
2: Anh nói không sai đâu. Bây giờ rất nhiều người đang mơ hồ, nhưng người nào đó thôi nha, có ý đồ làm nhiễu tầm nhìn của đám đông, mưu quyền xoán dị thì tôi không dám nói. Nhưng từng câu tôi vừa nghe người đó nói đều là xúi giục mọi người làm chó săn cho quân đội mà thôi. Nội tâm thâm độc thật đó. Các vị à, Trị Thành tôi là người thẳng tính, và mảnh đất này chính là nhà tôi, và tôi tin mọi người cũng vậy thôi, cũng đang muốn bảo vệ nơi này. Mọi người có ai muốn hai tay dâng nhà mình lại cho người khác hay không đây? Bất kể cục diện thành phố có ra sao, nhưng chắc chắn một điều, thân phận chúng ta không thay đổi. Tại sao? Bởi vì chúng ta là những con người cùng một đất nước, đúng không?
4: Trị Tiên Sinh, tội mưu quyền xoán dị này anh nói hơi quá rồi đó. Anh dựa vào đâu?
2: Trị Mổ vừa ra khỏi sở quân chính của quân đội thì nhận được vài thông tin mới nhất, nhưng không phải là bọn họ tra ra hội trưởng Cận tùy tiện ám sát Diệp Xung, mà là có người nào đó cố tình tố cáo hội trưởng Cận với sở quân chính đó.
3: Ai?
2: Tôi đang giữ bản danh sách khách mời tiệc rượu ngày hôm đó đây. Người này sau khi kết thúc buổi tiệc rượu đã đến thẳng sở quân chính của quân đội, mà tối nay người này cũng có mặt tại đây.

0: là tôi. Nhưng các anh em, tôi làm như vậy cũng là vì ban hội, vì tất cả mọi người ở đây.
1: Hay thật, có bộ tôi đoán không sai rồi. Đúng là anh mà.
0: Họ Trì kia, anh bẫy tôi.

0: làm báo. Chị Hương thường ngày đối xử với anh không tệ, anh lại làm ra những chuyện như vậy.
1: Theo ban quy, kẻ bán chủ cầu dinh thất kính bội nghĩa.
2: Giết! Giết tôi hả? Ai muốn giết tôi? Đứng ra đây! Tôi vì cái gì chứ? Bạn hỏi tôi là Cận Gia sáng lập, nhưng mà không phải chỉ có một mình Cận Hương. Từng người có mặt ở đây, ai chưa từng vì tổ chức ban hội mà đổ máu đổ mồ hôi chứ? Đấu với quân địch hả? Các người đấu nổi không? Người ta có súng còn đông hơn các người, đến lúc đó các người đều phải chết hết. Tôi đã làm gì sai hả? Tôi đã làm gì sai? Họ Trị kia, qua ngày hôm nay tôi sẽ giết chết anh đầu tiên.
3: Làm báo nói đúng, làm việc cho quân đội đúng là sai trái, nhưng mà cậu ta bao nhiêu lâu nay không có công lao cũng có khổ lao. Chú Hồng xin giơ cao đánh khẽ.
0: Chú lãnh, vở kịch ngày hôm nay đã bộc lộ rõ tà tâm của Lam Báo rồi, còn giữ lại làm gì?
3: Cho dù cậu ta có tội cùng cực cũng phải giữ cậu ta lại, cứu hội trưởng ra trước rồi nói.
4: Đừng có hòng, làm ra chuyện như vậy còn giữ cậu ta làm gì? Giết!
5: Không sai, hôm nay cậu ta buộc phải chết.
2: Giết người ta đi! Giết người ta đi!
0: Giết hắn đi!
2: Giết người ta đi!
0: Giết hắn đi!
2: Giết đi!
0: Giết hắn đi!
2: Giết hắn đi!
0: Giết hắn đi!
2: Giết hắn đi!
0: Giết hắn đi!
2: Đúng rồi!
0: Giết hắn đi!
2: Giết hắn đi!
6: Giết hắn đi!
2: Giết
6: hắn
2: đi!
6: Giết hắn đi!
2: Giết hắn đi!
6: Giết hắn đi! Giết hắn đi!
2: Giết
6: hắn
2: đi! Giết hắn đi!
0: Giết hắn đi!
1: Được rồi, bỏ súng xuống đi. Thật là ngại quá Trì tiên sinh, khiến cậu phải chê cười rồi. Cảm ơn Trì tiên sinh đã trượng nghĩa giúp đỡ cho. Chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài, đây là chuyện công hội của tôi, vẫn mong Trì tiên sinh đợi trong giây lát nữa.
5: Được.
1: Tội chết có thể tha, tội sống thì khó thoát. Làm báo, lúc nãy chính miệng cậu thừa nhận là tư thông với quân đội, cậu có nhận tội không?

0: Gordo. Tiểu ca chấp hành giao phó.
1: Tôi không phục. Ông đây không phục.

0: thí sinh. Chúng ta có cần đi tìm quân đội bàn bạc hay không? Dù sao, bang hội cận gia tôi ở trong giang hồ cũng có chút danh tiếng. Cứu người ra trước rồi hãy tính.
1: Không thể đi. Nếu như đi lúc này, tội danh tạo phản của hội trưởng cận sẽ không thể tháo xuống.
2: Cho hỏi anh tìm ai?
1: Tôi tìm ngài Sato Đại Dục.
2: Ngài ấy không có ở đây, mệnh về trước cho.
1: Khi nào thì về?
2: Xin lỗi, tôi cũng không rõ.
1: Cậu chắc ngài ấy không có trong đó chứ?
2: Tôi chắc chắn. Xin mời anh về trước cho.
0: Khổ cung của Cận Hương đã chứng thực, cô ta lại là hội trưởng của bang hội Cận gia. Lẽ nào năng lực của cô ấy còn không khiến Diệp Sung hài lòng hay sao?
3: Có hài lòng hay không không phải là do tôi quyết định. Lần ám sát này khiến chúng ta trở thành trò cười trong nội bộ rồi.
0: Xin ngài đừng lo. Xử lý Cận Hương, một mũi tên trúng nhiều đích.
3: Cứ nói đi.
0: Thưa ngài, nếu như 4 ngày sau, trong lễ nhập thành ở quảng trường trung tâm thành phố, công khai xét xử bọn người Cận Hương, ổn định thế cục, đã kích xã hội đen và bạo dân, để cho quần chúng tham gia hành hình, bù đắp lại sự đáng tiếc trong buổi tiệc, ngài thấy thế nào?
3: Ý kiến này có thể thực hiện. Đúng lúc tôi còn nợ Diệp Sung và Trì Thành đó một nghi lễ ban thưởng chính thức. Nhưng mà chuyện cấp bách trước mắt là phải cho Diệp Sung một lời giải thích thỏa đáng. Chỉ có như vậy mới đặt cho chuyện này một dấu chấm viên mãn được.
0: Tướng quân xin hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ làm Diệp Sung hài lòng.
3: Tháo chuông phải tìm người buộc chuông, mong là như vậy. Sắp sửa bước qua năm mới, cần phải cho tất cả mọi người một không khí mới rồi.
4: Dẹp chủ dân đường làm việc.
5: Tránh ra.
6: Hai vị đường chủ, các anh muốn làm gì?
5: Tránh ra. Tránh ra cho tôi.

0: Làm mẫu. Lạnh Giang, các cậu muốn làm gì? Có hiểu quy tắc không vậy?
1: Quy tắc cái gì mà quy tắc? Chú Hồng, quy tắc đều là do người đặt. Bắt đầu từ hôm nay, quy tắc này là tôi đặt.
2: Làm mẫu, cậu muốn tạo phản sao?
3: Ai muốn tạo phản, ai có thế lực lớn, ai nắm giữ được cục diện thì người đó sẽ có tư cách để nói chuyện. Anh Hổ, Bương Gia, tôi hy vọng hai người thức thời.
0: Lãnh Giang à, cậu có tư cách gì mà lớn tiếng ở đây chứ?
3: Tư cách? Đây chính là tư cách. Chú Hồng à, chú già rồi, lạc hậu rồi, bây giờ là thiên hạ của những người trẻ. Tôi vẫn khuyên các người đừng có đi làm chuyện cướp giật giữa ban ngày. Lần này Cận Hương cô ta có đi mà không có về, các người còn chờ cái gì?
2: Lãnh Giang, cậu thật sự muốn khai chiến sao?
3: Anh nói đúng rồi đó. Chúng tôi người đông, súng nhiều, hôm nay chúng tôi quả thật muốn khai chiến. Ai dám ngăn cản chúng tôi, đừng mong hôm nay sống sót bước ra ngoài. Chứ vậy, nếu như các người không có ý kiến gì, vậy thì tôi tuyên bố thủ lĩnh mới của ban hội chính là...
4: Đường Phong!
5: Làm trái ban quy, người thức tính bội nghĩa, chết!
2: Đệ tử ban hội tính nóng nảy, tiếp tục tranh chấp nội bộ làm mất mặt lão tổ tông, hay là đi theo tôi chiến đấu vì chính nghĩa?
6: Chiến đấu vì chính nghĩa! Chiến đấu vì chính nghĩa!
4: Các cậu làm gì vậy? Các cậu bị điên rồi hả? Giơ súng lên! Lão đại các cậu bị bắn chết rồi! Giơ súng lên cho tôi! Giơ súng lên cho tôi! Lão đại các cậu bị giết! Các cậu không muốn báo thù cho anh ấy sao? Chúng ta đã nói sao hả? Giơ lên cho tôi! Có quân đội chống lưng rồi, các cậu sợ cái gì? Người phụ hát báo đường, giơ súng lên giết chết bọn chúng! Ban hội Cận Gia chính là...

0: Tiểu ca, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Chú Hồng, giết chết tôi thì Cận Hương cũng không sống nổi. Giữ lại mạng của tôi, sẽ giúp các người cứu Cận Hương. Chú Hồng, Tiểu ca, Tiểu ca.
1: Là Bảo, tôi thấy gia pháp hôm qua anh nhận vẫn chưa đủ. Chị Hương không có ở đây, để tôi thay mặt chị ấy dạy dỗ anh.
0: Đừng mà, đừng mà.
2: Nhốt lại.

0: Cô quên mất tôi đã nói gì sao? Muốn giết tôi, cô nhất định phải còn sống trước đã.
1: Các anh em ngoài cửa, tìm một đại phu cho tôi có được không vậy? Không có đại phu thì cũng làm chút đồ ăn cho tôi ăn đi chứ. Nếu như tôi chết rồi, sẽ không có ai chứng minh được sự trong sạch của hội trưởng đâu.
2: Ê, dù gì cũng là đường chủ, chú Hồng cho anh ấy một con đường sống chắc chắn là có nguyên nhân. Cậu nói lỡ như chết ở trong đó thì sao đi?
3: Đúng đó, vào trong xem thử đi. Đi.
4: Yeah.

0: Bác trai à, đây là chút tấm lòng của con, xin bác nhận cho. Ngô Hiến Kỳ, đội trưởng đại đội.
1: Trị công tử quá khách sáo rồi. Hai nhà chúng ta kết giao lâu đời, thời gian này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, Ngô mỗ sẽ

0: phạm hàng đầu trong mắt của bọn họ. Hơn nữa không giấu gì con, quân đội có thể tốn kém chi phí để đưa đến chỗ của bác cũng là muốn vẹn cả đôi đường. Thứ nhất, sợ ban chủ cận hương của hội xảy ra sơ sót gì ở quân chính rất phiền phức. Thứ hai là người này không còn giá trị gì đối với họ nữa.
1: Bác trai à, vậy bạn con ở trong đó phiền bác chiếu cố nhiều hơn.
2: Lý tiên sinh.
3: Đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây ha. Sao vậy? Không nhận ra tôi hả?
1: Tất nhiên tôi nhớ anh chứ. Anh tìm tôi có việc gì không?
3: Tướng quân cảm thấy rất áy náy đối với tình hình đã xảy ra ở bữa tiệc lần này, cho nên đã quyết định bù lại một nghi thức tặng quà cho đại sứ thiện chí như anh, nhất quyết tổ chức vào Tết Nguyên Đán trong buổi lễ nhập thành của chúng tôi. Trì tiên sinh cảm thấy thế nào?
1: Được thôi, cảm ơn ngài ấy đã tốn công.
3: Không nên nói lời tốn công, phải nói là hả hê lòng người. Chính phủ ra quyết định xử quyết cận hương trong tuần này. Một là để góp vui, hai là công khai lần xử quyết này với toàn thể dân chúng để răn đe. Lúc đó Trì tiên sinh có thể đến tận nơi mà xem, đặt một dấu chấm viên mãn cho buổi tiệc tặng quà của chúng ta. Tôi nghe nói Trì tiên sinh và hội trưởng Cận có quan hệ rất tốt, mong anh nén đau. Tôi tin là cách nhìn của Trì tiên sinh sẽ khác với những người bình thường, có đúng không?
1: Được thôi, lúc đó tôi nhất định sẽ tham gia. Hôm nay còn có việc, tôi đi trước đây. Thiếu tá Miyamoto, tại sao lần nào gặp anh cũng có chuyện không hay xảy ra như vậy hả?

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa 14.
1: Đoàn Học viện Quốc phòng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk.
0: Chung tay dựng xây những mái ấm nghĩa tình.
1: Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu sầu riêng.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay ngày 29 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các văn bản thực hiện nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 206 điểm cầu trong toàn tỉnh.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Y Giang Green De Egernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
0: Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt những nội dung trọng tâm trong chương trình kế hoạch của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, truyền đạt chương trình hành động số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công văn số 1625 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt các văn bản về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có kế hoạch thực hiện nghị quyết số 18 của Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chương trình hành động số 29 thực hiện nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam với các giải pháp thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển nhanh bền vững. Hội nghị cũng nghe các chương trình kế hoạch về phát triển kinh tế biển, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cấp ngành đổi mới tư duy, đưa chủ trương vào thực tiễn theo phương châm Trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, cơ sở thực hiện. Trọng tâm là vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển trên nền tảng dữ liệu công nghệ số. Tỉnh cần khai thác không gian phát triển mới, tăng liên kết giữa cao nguyên, trung du và duyên hải, phát triển hạ tầng logistics, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Về đất đai, đồng chí yêu cầu đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu số, tháo gỡ vướng mắc liên quan đất nông lâm trường, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng sớm cụ thể hóa chương trình hành động, xác định rõ lộ trình và sản phẩm để kiểm tra đánh giá. Mỗi nhiệm vụ phải có kết quả thực chất, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh. Tiếp tục chương trình học tập nghiên cứu thực tế tại Đắk Lắk, sáng nay ngày 29 tháng 9, đoàn cán bộ, giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và

0: an ninh đối tượng 1 khóa 103, Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.
1: Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Sau khi xem video khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn trong xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận lòng dân. Từ thực tiễn địa phương, các đại biểu trao đổi giải pháp phát triển kinh tế vùng, liên vùng, nhất là sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản, phát triển kinh tế khu vực biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và nhân dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở. Phát biểu trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, sau sáp nhập, Đắk Lắk có không gian phát triển mới, mở ra nhiều dư địa về nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng và du lịch. Đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh xác định phát triển kinh tế xã hội phải gắn chặt với bảo đảm quốc phòng an ninh, trong đó giữ vững ổn định là tiền đề để phát triển, còn phát triển bền vững là cơ sở củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Khẳng định ý nghĩa thực tiễn của buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao những kết quả Đắk Lắk đạt được trong phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Đồng chí cho rằng thực tiễn Đắk Lắk là cơ sở để đoàn nghiên cứu bổ sung kiến thức về quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, sinh kế, nguồn nhân lực, chủ động xử lý từ cơ sở các vấn đề về đất đai, dân tộc, tôn giáo, an ninh, trật tự, qua đó củng cố thế trận lòng dân, giữ vững ổn định, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội bền vững, gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Dịp này, đoàn cán bộ, giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 khóa 103, Học viện Quốc phòng trao 50 triệu đồng tặng quỹ khuyến học tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 29 tháng 9, tại trường bắn TB2, xã Bình An, tỉnh Gia Lai, trường sĩ quan không quân tổ chức diễn tập bắn ném bom đạn thật cho phi công, giảng viên, học viên và chuyên gia trên máy bay JAC-130 và L-39NG.
1: Theo dõi và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không, Không quân, đại biểu các cơ quan Bộ Tổng tham mưu Quân chủng, Phòng không, Không quân và Quân khu 5.
2: 4 giờ sáng tại sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị cho diễn tập bay bắn ném bom đạn thật trong diễn tập đã được triển khai. Những chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu JAC-130 và L-39NG được các cán bộ, kỹ thuật viên kiểm tra kỹ lưỡng theo đúng quy trình. Các thao tác lắp đặt bom, đạn pháo và rocket lên giá theo vũ khí của máy bay cũng được thực hiện thận trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
3: Chuẩn bị cho bắn ném là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì đây là một quá trình đã chuẩn bị, có kế hoạch chuẩn bị từ lâu và khác với những cái quá trình chuẩn bị bay huấn luyện thường là khi chuẩn bị cho bắn ném thì có treo các cái phương tiện sát thương hàng không. Thì trong đó là nhiệm vụ đảm bảo an toàn phải là hàng đầu. Là quá trình chuẩn bị thì thông điện kiểm tra trước khi treo phương tiện sát thương hàng không.
2: Trong đợt diễn tập bắn ném bom đạn thật lần này, các phi công, giảng viên, học viên thực hiện các bài bay kèm ném bom chiến đấu, phóng rocket vào mục tiêu, mặt đất, cơ động, giản đơn và phức tạp. Đây là lần đầu tiên máy bay L-39NG được đưa vào thực hành bay bắn ném bom đạn thật với hai loại vũ khí ném bom và bắn rocket. Qua diễn tập, các phi công, học viên có điều kiện kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay, đồng thời từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức huấn luyện, bay và thực hành sử dụng vũ khí trên loại máy bay mới.
4: Đây là chuyến bay có ý nghĩa rất là to lớn, như là đây là chuyến bay có thể giúp chúng em nâng cao được cái trình độ, bản lĩnh để sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ sắp tới sau khi ra trường. Đối với lại học viên phi công thì bản lĩnh và sự tự tin riêng là yếu tố quan trọng trong quá trình bắn ném bom đạn thật lần này, bởi vì phải nắm chắc được lý thuyết cũng như là các động tác bay cơ bản, nghe và chấp hành nghiêm lệnh của chỉ huy cũng như là biện pháp bảo đảm an toàn bài tập để có được chuyến bay an toàn và chất lượng.
2: Qua theo dõi chỉ đạo diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, biểu dương trường sĩ quan không quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, khoa học. Các nội dung diễn tập được thực hiện đúng kế hoạch, tiêu diệt mục tiêu ngay từ lần công kích đầu tiên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu trường sĩ quan không quân và các đơn vị trực tiếp đổi mới chương trình đào tạo, chú trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xử trí tình huống, khả năng làm chủ khí tài cho phi công, nhất là phi công trẻ, đồng thời tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng, duy trì nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu.
1: Sáng nay ngày 29 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026.
0: Tại buổi tiếp, công dân Lê Thị Vân Anh ở thôn 10, xã Econop kiến nghị phản ánh trang trại nuôi heo của ông Đặng Văn May đã tái đàn và chăn nuôi heo với số lượng lớn, tiếp tục gây mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của các hộ dân hiện đang sinh sống xung quanh. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Sau khi nghe ý kiến công dân, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương đã giải đáp những nội dung liên quan. Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Econop nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời tổ chức đối thoại với người dân, làm rõ các nội dung phản ánh kiến nghị. Đồng chí yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra rà soát toàn diện hoạt động của trang trại chăn nuôi, nhất là việc sử dụng đất, quy hoạch, chấp hành các quy định về môi trường và thực hiện các kết luận trước đây. Ghi nhận và trân trọng tinh thần phản ánh kiến nghị của người dân, đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, quá trình giải quyết phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, xem xét đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và địa phương, không để vụ việc kéo dài. Sáng nay ngày 29 tháng 9, đồng chí Yian Runier Kernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tiếp chào xã giao đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp các đoàn đến tham dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại buổi tiếp, đồng chí Yian Runier Kernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bày tỏ vui mừng được đón các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức đối với địa phương trong thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yian Runier Kernon cho biết, bên cạnh những lợi thế để phát triển kinh tế, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều khu vực, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, cần thêm nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế và sinh kế cho người dân. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt tiếp nhận 153 khoản viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết hơn 13,7 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt trong đợt thiên tai lũ lụt vừa qua, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Đắk Lắk đã tiếp nhận 8 khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của 7 tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị hơn 56 tỷ đồng. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mong muốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương, nhất là các chương trình an sinh xã hội, đầu tư cơ sở vật chất trường học và hỗ trợ các địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh.
1: Sáng nay ngày 29 tháng 9, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Phúc Bình Đi Ê-cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế việc tổ chức bữa ăn dinh dưỡng học đường cho học sinh bán trú tại trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Đi Ê-cờ Đâm, xã Đắk Phơi.
2: Năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Nia Cờ Đâm tổ chức bán trú cho 433 học sinh, trong đó có 329 học sinh được hỗ trợ từ chương trình bữa ăn dinh dưỡng học đường, 104 học sinh ăn theo hướng bán trú dân nuôi. Cơ sở vật chất phục vụ bán trú hiện có một nhà bếp, khu chế biến, các trang thiết bị, bếp nấu, tủ bảo quản thực phẩm, tủ hấp cơm và hệ thống nước sạch cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nhà trường thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu thức ăn và theo dõi sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức bán trú, nhà trường vẫn còn những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí phục vụ công tác bán trú. Tại buổi làm việc,

0: đoàn khảo sát kiểm tra khu vực bếp ăn, khu chế biến, bảo quản thực phẩm, quy trình chuẩn bị, chia suất và tổ chức bữa ăn trưa bán trú cho học sinh, đồng thời trao đổi với cán bộ giáo viên về điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục siết chặt quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, công khai, minh bạch các nguồn lực hỗ trợ, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc học sinh.
1: Sáng nay ngày 29 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số và các hoạt động thực hiện dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Y Nhung Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Năm 2026, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thực hiện bình đẳng giới và triển khai dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, một dự án thành phần quan trọng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nổi bật là chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới với chủ đề Hiểu đúng, làm đúng, cuộc sống tốt hơn và diễn đàn phụ nữ Đắk Lắk với công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời đại số đã thu hút hơn 700 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Hội cũng đã thành lập mạng lưới truyền thông số với 90 thành viên, phối hợp xây dựng và phát sóng 17 số chuyên mục bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ trên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Vận động hơn 11.400 chữ ký cam kết hành động vì môi trường mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Hội cũng tiếp tục duy trì củng cố 410 mô hình tổ truyền thông cộng đồng, 92 mô hình địa chỉ tin cậy, xây dựng 2.075 mô hình kinh tế với 4.640 thành viên, tổng kinh phí hỗ trợ trên 4 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động nông thôn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Nhuân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đạt được trong triển khai công tác bình đẳng giới và dự án 8 năm 2026. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các hoạt động cần được triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, chú trọng tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong cộng đồng. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương, huy động thêm nguồn lực xã hội để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
1: Thưa quý vị và các bạn, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai nhằm giúp những gia đình còn khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống.
2: Để chủ trương đi vào thực tế, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ, sự chung tay của cộng đồng đang trở thành một phần quan trọng trong hành trình xây dựng những mái ấm nghĩa tình.
1: Căn nhà cũ đang được tháo dỡ để chuẩn bị xây dựng mới. Những ngày này, cán bộ thôn, lực lượng dân quân, người thân và bà con trong khu dân cư cùng góp sức để căn nhà mới sớm được dựng lên. Với mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hơn, sự hỗ trợ ấy giúp mẹ yên tâm hơn khi căn nhà mới đang dần thành hình trước mùa mưa bão.
3: Mẹ thấy vui vậy, anh em đồ giờ đông đủ giúp đỡ mẹ làm được cái nhà mới ở khỏi mưa khỏi gió. Cảm ơn các con các cháu.
4: Rất là hân hoan vinh hạnh, mình là một cán bộ trẻ là được giúp đỡ gia đình mẹ là cũng thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Mong trong thời gian tới thì lãnh đạo các cấp cũng như là quý mạnh thường quân sẽ có những cái hỗ trợ mới để bà con được đảm bảo được ngôi nhà an toàn và khang trang hơn.
1: Với gia đình anh Phạm Minh Cảnh, căn nhà mới là mong ước từ lâu. Căn nhà cũ xuống cấp mỗi khi mưa lớn, nước dột rồi tràn vào nhà. Trong điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, việc tự lo một căn nhà mới là điều không dễ. Vì vậy, ngày khởi công có thêm cán bộ, các đoàn thể và người dân đến hỗ trợ từ những phần việc đầu tiên cho đến quá trình xây dựng sau đó.
5: Lãnh đạo và các đoàn ở xuống hỗ trợ thì rất là vui, rất là mừng. Hy vọng nhà sẽ khởi công trước ngày mưa bão để cho vợ con có chỗ ở cho hạnh phúc.
6: Ngoài cái kinh phí của cái quỹ vận động quỹ người nghèo của tỉnh thì địa phương huy động các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương tiếp tục huy động quân dân chính và cộng đồng khu dân cư tiếp tục huy động các cái nguồn vốn trên tinh thần là có gì giúp nấy, người có công thì giúp công, người có của thì giúp của.
1: Từ đầu năm đến

0: nay, từ các nguồn vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hoàn thành xây dựng mới 475 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khó khăn về nhà ở. Hiện các địa phương tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng quỹ vì người nghèo tỉnh. Từ nguồn hỗ trợ này, nhiều địa phương chủ động huy động thêm nguồn lực tại chỗ để cùng gia đình hoàn thiện căn nhà. Người góp công, người hỗ trợ vật liệu, người cùng làm những phần việc phù hợp với điều kiện của mình.
1: Ở đây nó thấm đẫm cái tình đồng bào, nó thấm đẫm được cái vai trò của chòm xóm để cho các hộ dân họ thấy ấm áp khi được ở trong những ngôi nhà đó. Và chúng tôi coi những ngôi nhà đó nó không chỉ là biểu tượng, nó không chỉ là một ngôi nhà, một căn nhà để ở, mà nó là một biểu tượng cho tình đoàn kết của nghĩa đồng bào.
0: Mỗi mái nhà hoàn thành là thêm một gia đình bớt đi nỗi lo về chỗ ở. Phía sau đó là sự góp sức của cộng đồng từ những việc làm giản dị và thiết thực. Sự chủ động của địa phương trong kết nối, huy động nguồn lực giúp việc hỗ trợ đến gần hơn với từng hoàn cảnh để những căn nhà được hoàn thiện bằng chính sự chung tay từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, diện tích trồng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 41.000 hecta, trong đó có 33.000 hecta đang cho thu hoạch với sản lượng khoảng 500.000 tấn. Đối với mặt hàng này, chỉ cần một biến động nhỏ từ thị trường tiêu thụ cũng tác động trực tiếp đến giá bán và thu nhập của người trồng.
2: Cùng với các kịch bản tiêu thụ được xây dựng linh hoạt, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực nâng cao chất lượng nông sản nhằm mở rộng thêm nhiều thị trường xuất khẩu tiềm năng. Chính người nông dân cũng đang chủ động chuẩn hóa quy trình canh tác, hướng tới sự minh bạch vùng trồng để giữ vững thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
3: Tại các vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, vụ thu hoạch năm nay dù đạt năng suất cao, chất lượng trái tốt nhưng giá bán lại có xu hướng giảm. Theo các hộ trồng sầu riêng, cách đây vài năm giá bán đạt 80.000 đồng 1 kg, thì đến vụ này giá đã giảm chỉ còn một nửa. Mức giá dao động quanh mốc 45.000 đồng 1 kg khiến nhiều nhà vườn lo lắng cho các vụ thu hoạch tiếp theo, nhất là trước tình hình chi phí phân bón, nhân công và chăm sóc đầu vào ngày càng tăng cao.
4: Thấp hơn đây cái giá năm ngoái, thì mẫu mẻ bây giờ thì nó tròn kỹ hơn, cho nên cũng khó bán, phải lo lắng chứ. Tại vì thằng này chi phí nó cao mà, nó mà nó bán mà chậm chút xíu là hay là giá thấp là lăn cắn lỗ.
3: Nỗi lo của ông Tạ Công Bình cũng là băn khoăn chung của nhiều hộ trồng sầu riêng tại Đắk Lắk, đặc biệt là những diện tích chưa được cấp mã số vùng trồng và chưa tham gia vào các chuỗi liên kết tiêu thụ. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã có 420 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích hơn 21.800 ha cùng 72 cơ sở đóng gói xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn gần 60% tổng sản lượng tương đương khoảng 295.000 tấn chưa đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch. Đối mặt với nhiều rủi ro về đầu ra cũng như chịu mức giá thấp hơn trên thị trường.
5: Đầu ra bữa nay nó cũng khó khăn lắm, kho đồ về nó cũng bắt nhiều lúc bắt hàng lỗi hàng đồ rồi nó cũng nói chung nó nhiều vấn đề lắm.
6: Thì vẫn thường xuyên là theo dõi tin tức thì cũng cập nhật thông tin là chính phủ cũng đang liên hệ với các nước khác, ví dụ như Ấn Độ thì bắt đầu cũng mở cửa rồi. Thì giờ bản thân người nông dân là thứ nhất là đảm bảo chất lượng, thứ hai là xây dựng mã vùng trồng và bắt đầu là tìm liên kết với các công ty để đảm bảo cái nguồn đầu ra.
3: Để đảm bảo đầu ra bền vững, mở rộng thị trường xuất khẩu, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng và thủ tục. Trọng tâm là siết chặt quản lý mã số vùng trồng, kiểm soát cơ sở đóng gói và vật tư đầu vào, đồng thời thúc đẩy chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Tỉnh cũng đẩy mạnh phân khúc chế biến sâu và siết chặt công tác kiểm tra, minh bạch thông tin từ khâu canh tác đến xuất khẩu.
7: Tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo đối với các cơ quan đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm để thực hiện cái công tác kiểm nghiệm đối kiểm dịch thực vật trên địa bàn của tỉnh, làm sao đối với sản phẩm khi đưa ra thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu thì có thông tin rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn mà nước nhập khẩu yêu cầu.
3: Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn khoảng 20.000 hecta sầu riêng chưa được cấp mã số vùng trồng. Đây cũng là diện tích nông sản có giá bán thấp hơn so với các vùng sản xuất theo chuỗi liên kết. Việc đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, quy trình kỹ thuật diện tích này sẽ góp phần gia tăng diện tích sầu riêng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là đầu tư hạ tầng, thiết bị và phần mềm, mà cốt lõi là xây dựng đội ngũ có năng lực làm chủ công nghệ.
2: từ cán bộ quản lý, giáo viên đến học sinh, ngành giáo dục từng bước hình thành nguồn nhân lực số, tạo nền tảng khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo và các nền tảng giáo dục thông minh.
0: Trong 8 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh, chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với 10 nhóm nhiệm vụ dự án triển khai giai đoạn 2026-2030, ngành giáo dục hướng đến xây dựng hạ tầng số, các nền tảng quản lý, hồ sơ số, lớp học và thiết bị dạy học thông minh. Nhưng để những hệ thống thiết bị và nền tảng này phát huy hiệu quả, yếu tố quyết định vẫn là con người.
8: Để anh tiếp cận và sử dụng nguồn thông tin nào cho nó phù hợp, cho đúng. Cái thứ ba là chắt lọc những nội dung thông tin để mà dạy học trò cho phù hợp. Cái thứ tư là trong này nó có các nền tảng để mà soạn giáo án, soạn bài giảng.
0: Từ định hướng của ngành, chuyển đổi số đang từng bước đi vào hoạt động thực tiễn tại các cơ sở giáo dục. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã khai thác hạ tầng công nghệ thông tin. Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, các nhà trường chú trọng hơn đến yếu tố con người, thông qua bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ và đổi mới phương thức quản lý, dạy học. Trong đó, giáo viên là lực lượng trực tiếp đưa công nghệ vào lớp học, từng bước làm chủ các nền tảng số và AI để hỗ trợ chuyên môn, nâng cao hiệu quả giảng dạy.
9: Chúng tôi sử dụng cái Microsoft Teams. Mọi học sinh đều có một cái OneDrive, tức coi như đám mây để lưu trữ dữ liệu. Và nó tính cái tiết bảo mật và cái chuyển đổi AI. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng tôi chú trọng đến cái chuyển đổi con người. Các thầy tập huấn cho các thầy cô, và các thầy cô cũng rất là nỗ lực.
10: Chấm chữa bài cũng đã ứng dụng rất nhiều về năng lực số như là AI. Có thể nhờ AI hỗ trợ trong việc là giao bài tập cho học sinh, rồi sử dụng các ứng dụng như là Palette, Quizzy để giao bài tập cho học sinh và chấm sửa trực tiếp trên nền tảng số.
0: Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp, nhiều cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường, yêu cầu đối với cán bộ quản lý cũng không thay đổi. Không chỉ quản lý con người, cơ sở vật chất hay hoạt động chuyên môn theo cách truyền thống, cán bộ quản lý cần từng bước làm chủ phương thức điều hành trên môi trường số, khai thác dữ liệu và tăng cường kết nối giữa các điểm trường.
8: Hiệu trưởng cũng phải đảm bảo khung năng lực số. Đấy. Thì trong khung năng lực số thì chắc chắn nó phải có những cái điều này về trực tuyến, về an ninh, an toàn, về tất cả các loại, về AI đúng không?
0: Từ cán bộ quản lý nâng cao năng lực quản trị, giáo viên chủ động ứng dụng công nghệ trong dạy học, nguồn nhân lực số đang từng bước được hình thành ngay trong các cơ sở giáo dục. Đầu tư cho công nghệ vì thế phải đi cùng đầu tư cho con người. Đây là nền tảng để ngành giáo dục Đắk Lắk từng bước giải bài toán chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nguồn nhân lực trong thời đại số. Phần cuối chương trình thời sự tối nay sẽ là bản tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 27 độ C, cao nhất từ 29 đến 35 độ C tùy từng khu vực. Cụ thể, tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đổi hướng cấp 3 đến cấp 4, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 29 tháng 9 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thảo luận các dự luật, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đề nghị mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động phi chính thức, lao động nền tảng số và cân nhắc mức phạt vi phạm hành chính.
2: Việt Nam tăng một bậc xếp thứ 43 trong báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm nay. Kết quả vừa được công bố cách đây ít phút.
1: Gần 54 triệu người dân đã được khám sức khỏe định kỳ, tương đương 53% dân số. Ngành y tế đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.
2: Tập đoàn Google kháng cáo hai quyết định của Liên minh châu Âu về chia sẻ dữ liệu tìm kiếm và dịch vụ cho các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực tuyển tạo.
1: Kính thưa quý vị, sáng nay tại khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản, tu bổ và phục hồi Điện Kính Thiên. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
3: Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng trong công tác bảo tồn di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Được UNESCO ghi danh là di sản thế giới từ năm 2010, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long hội tụ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình hơn 1.000 năm lịch sử Thăng Long Hà Nội. Trong quần thể này, Điện Kính Thiên giữ vị trí cốt lõi. Đây từng là trung tâm của Cấm Thành, nơi các hoàng đế thiết triều và tổ chức những hoạt động chính trị, ngoại giao trọng đại. Các kết quả khai quật khảo cổ trong thời gian qua đã giúp các nhà khoa học nhận diện rõ hơn quy mô, mặt bằng, cấu trúc, thành phần của không gian Điện Kính Thiên, làm cơ sở khoa học cho công tác phục dựng Điện Kính Thiên như một phần diễn giải di sản và làm tăng giá trị nổi bật toàn cầu của di sản của trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã tham quan trưng bày tính xác thực về phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Điện Kính Thiên. Phục dựng chính Điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035 trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội. Dự án được chuẩn bị trên cơ sở 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản phi vật thể và đối chiếu với các trường hợp trong khu vực. Quá trình này có sự tham gia của các nhà khoa học trong nước, quốc tế, cùng sự tham vấn chuyên sâu của UNESCO và Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ. Tập đoàn Sun Group, đơn vị thi công dự án, cam kết bằng trách nhiệm và tâm huyết hoàn thành công trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ, xứng đáng với niềm tin được giao phó và với di sản mà tiền nhân để lại.
0: Chiều nay, tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả, thực chất giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia, cho rằng chuyến thăm giúp cơ quan thanh tra các định hướng, biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, pháp luật, phòng ngừa và cảnh báo vi phạm. Thủ tướng đề nghị hai cơ quan thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, rà soát và đánh giá kết quả hợp duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường phối hợp thanh tra trong những lĩnh vực liên quan đến kinh tế, thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Cùng với đó, hai bên cũng cần phải đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ và ứng dụng công nghệ số. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ tạo điều kiện để hai cơ quan tăng cường hợp tác. Bộ trưởng Sok Soken cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Thanh tra Chính phủ Việt Nam trong thời gian vừa qua, mong Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục ủng hộ để hợp tác giữa hai cơ quan đạt những kết quả lớn hơn, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Campuchia.
1: Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, đồng chủ trì hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.
4: Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 17 tháng 10 và kéo dài khoảng một tháng. Thời gian không còn nhiều trong khi khối lượng công việc rất lớn. Với... pháp và nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, ngân sách, đầu tư công và giám sát. Đặc biệt các nội dung liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản là những vấn đề đều có phạm vi tác động rộng. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, nhiều dự án luật có liên quan tiếp đến người dân doanh nghiệp và việc huy phân bổ sử dụng nguồn lực. Vì vậy, cùng với hoàn thành hồ sơ đúng hạn, phải đảm bảo tính chính sách đúng, quy định rõ, đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện được ngay sau khi được Quốc hội thông qua. Thời gian tập trung hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các văn bản quy định chi tiết để hạn chế khoảng trống pháp lý. Việc Thủ tướng trực tiếp chủ trì 3 phiên họp chuyên đề pháp luật đã cho thấy mức độ khẩn trương quyết. Hôm nay không còn tình trạng nợ động văn bản. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối các dự thảo luật, nghị quyết và văn bản hướng dẫn, kịp thời phát hiện những điểm nghẽn có thể bị lợi dụng trục lợi tiêu cực. Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phương thức phối hợp giữa hai cơ quan phải có bước chuyển rõ hơn, không chỉ hoàn thành chương trình kỳ họp mà phải nâng cao chất lượng chính sách, không chỉ xử lý hồ sơ mà phải xử lý từ chính sách, không chỉ rõ mà phải rõ về cuối cùng. Với những dự án phức tạp, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần trao đổi ngay từ khi hình thành phương án chính sách. Những vấn đề còn khác nhau phải được nhận diện sớm, bàn phương án cụ thể và xác định rõ trách nhiệm xử lý. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nguyên tắc chất lượng phải đi trước tiến độ, kiên quyết không trình Quốc hội những nội dung kỹ, không gửi tài liệu biểu quyết sát giờ để đại biểu có đủ thời gian nghiên cứu và chịu trách nhiệm về lá phiếu của mình. Việc tiếp thu chỉnh lý phải làm ngay trong kỳ họp, không dồn việc về cuối năm. Ý kiến đại biểu nêu ra phải được xử lý tức thì. Những vấn đề cần xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phải báo cáo kịp thời. Đặc biệt, phải coi khả năng thực thi là một phần của chất lượng lập pháp ngay từ khâu chuẩn bị. Từ nay đến khai mạc kỳ họp, hai cơ quan thống nhất giữ nghiêm 3 kỷ luật về tiến độ, chất lượng và trách nhiệm, hướng tới mục tiêu thể chế hóa chính sách một cách khả thi để luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất tiếp tục thảo luận các dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp, văn hóa xã hội.
5: Cho ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Nhiều đại biểu đồng tình việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc với nhóm đối tượng là người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số. Điều này thể hiện tính ưu việt trong chính sách an sinh.
6: Tôi tán thành về nguyên tắc với việc mở rộng diện bao phủ bởi người lao động phi chính thức và người làm việc qua nền tảng số có thể có thu nhập thường xuyên nhưng chưa được đảm bảo đầy đủ về an sinh xã hội. Tôi đề nghị cần nghiên cứu cơ chế đóng linh hoạt và hỗ trợ phù hợp cho nhóm thu nhập thấp, đồng thời tránh đóng trùng khi người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quan hệ lao động khác.
7: Ở trên thị trường Việt Nam của chúng ta hiện nay có khoảng hơn 700.000 tài xế hoạt động trên nền tảng gọi xe công nghệ và giao hàng lớn. Các quy định này góp phần bảo vệ tốt hơn về an sinh xã hội cho lực lượng lao động đang hiện hữu và đóng góp rất lớn vào cho nền kinh tế.
5: Có đại biểu đề nghị dự thảo luật sửa đổi bổ sung

0: Một số điều của luật bảo hiểm xã hội, nghiên cứu và giữ nguyên quy định về quyền kiểm tra của cơ quan bảo hiểm xã hội. Nếu bỏ quy định này, có thể sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý và người lao động sẽ chịu tác động.
1: Số tiền chậm đóng trốn đóng bảo hiểm xã hội đến 31 tháng 12 năm 2025 là hơn 10.000 tỷ đồng và có khoảng 261.000 đơn vị tương ứng với 2,7 triệu lao động chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Do vậy, nếu mà chúng ta không có quy định về kiểm tra đủ mạnh giao cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì rõ ràng cái tình trạng mà hơn 2,7 triệu lao động này sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng là không phải chỉ là xử phạt, một vấn đề quan trọng nữa đối với người lao động đó là cái nhiều quyền lợi của người lao động nó không được bảo đảm.
0: Cho ý kiến vào dự án luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, có đại biểu cho rằng quy định phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính là 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức là khá cao so với khả năng chi trả của nhiều cá nhân và doanh nghiệp.
2: Theo tôi thì cần cân nhắc đánh giá kỹ lưỡng về nhiều mặt, về cái mức xử phạt vi phạm hành chính, cái mức phạt tiền tối đa này, để làm sao vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, nhà nước ta đang thực hiện một loạt các biện pháp để khoan sức dân nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.
0: Một số đại biểu đồng tình việc dự thảo luật bổ sung biện pháp cưỡng chế mới có phạm vi tác động rộng như ngừng cung cấp điện, nước hay niêm phong địa điểm, tạm hoãn xuất cảnh. Lưu ý, các biện pháp này cần được thiết kế thận trọng để đảm bảo quyền an sinh.
3: Chẳng hạn, việc ngừng cung cấp điện nước tại một địa điểm thì có thể ảnh hưởng đến người thuê cùng một tòa nhà hoặc là những người cùng sử dụng hạ tầng mà không liên quan đến vi phạm. Việc ngừng dịch vụ viễn thông Internet có thể làm gián đoạn giao dịch, học tập và hoạt động kinh doanh của nhiều chủ thể khác mà những chủ thể đó cũng không vi phạm.
0: Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội trong việc đóng góp ý kiến đối với 17 dự án luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Khẳng định những ý kiến tại hội nghị đã góp phần làm rõ thêm nhiều nội dung còn ý kiến khác nhau, bổ sung luận cứ để các cơ quan soạn thảo, thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ, hướng tới việc xây dựng luật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực thi và giảm chi phí tuân thủ.
4: Chiều nay, tiếp đoàn Ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai ban trong thời gian vừa qua. Để tăng cường hợp tác trong giai đoạn tới, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bên khẩn trương hoàn thiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2031. Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền định hướng dư luận và nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phối hợp sản xuất các sản phẩm truyền thông hiện đại.
5: Chiều nay, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ký kết quy chế phối hợp giữa ba cơ quan. Bí thư Ánh Xuân, Bí thư Trung ương, Phó Chủ tịch nước. Theo quy chế được ký kết, ba cơ quan sẽ tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ các hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, các nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước trong lĩnh vực tư pháp, đặc biệt trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai các chủ trương của Đảng về cải cách, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Sáng nay, kết luận cuộc họp về cơ chế đầu tư, vận hành các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm trên toàn quốc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tập trung nguồn lực để đến năm 2030 có thể đưa vào vận hành ít nhất 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và 4 trung tâm nghiên cứu thử nghiệm quốc gia đạt trình độ khu vực và quốc tế. Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần hoàn thành trong tháng 11 này việc xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ năng lực của hệ thống, đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng nghiên cứu dùng chung, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế tài chính và thương mại hóa công nghệ, tạo điều kiện cho các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu phát triển.
4: Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO vừa công bố báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 43 trong số 139 quốc gia và nền kinh tế, tăng một bậc so với năm ngoái. Năm 2017 thì Việt Nam đã sử dụng bộ chỉ số này như là một công cụ quan trọng trong quản lý điều hành và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Như quý vị có thể thấy đây, trên đồ thị này thì thứ hạng của Việt Nam liên tục được cải thiện từ vị trí thứ 48 vào năm 2022, lần lượt vươn lên qua các năm và đạt vị trí 43 của năm nay. Kết quả này cho thấy năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục được cải thiện.

0: Hiện đặc biệt ở khả năng chuyển hóa các nguồn lực đầu tư thành sản phẩm, công nghệ và giá trị mới.
1: Năm nay, Việt Nam tiếp tục đứng đầu thế giới ở hai chỉ số: tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo tính trên tổng giao dịch thương mại. Tốc độ tăng năng suất lao động nằm trong nhóm dẫn đầu ở vị trí thứ 6. Đáng chú ý, đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng 2 bậc so với năm ngoái, cho thấy hiệu quả trong việc chuyển hóa các nguồn lực đầu vào thành kết quả đầu ra, đặc biệt là các sản phẩm tri thức và công nghệ.
2: Đây là một cái kết quả rất đáng ghi nhận. Tôi nghĩ rằng nó đến từ cái tinh thần triển khai nghị quyết 57 rất quyết liệt trong hơn một năm vừa qua. Thứ nhất là cái chi cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có một cái bước tăng nhảy vọt. Cái thứ hai nữa là cũng từ cái nghị quyết 57 thì các cái chính sách pháp luật về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã từng bước được hoàn thiện. Và cái thứ ba nữa là sự tham gia của tất cả các cái bên liên quan, từ nhà nước, từ doanh nghiệp, từ viện, trường nghiên cứu, đã tạo nên bước đầu hình thành một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, và cái hệ sinh thái đó đã được ghi nhận thông qua cái kết quả của chỉ số này.
1: Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 vào nhóm 40 quốc gia dẫn đầu và đến năm 2045 vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, các chuyên gia cho rằng cần tăng đầu tư cho nghiên cứu, đặc biệt là tại các trường đại học, đồng thời gắn đào tạo nhân lực chất lượng cao với phát triển các công nghệ chiến lược.
3: Đó là cái phần đầu tư cho nghiên cứu của khối đại học là hiện nay nó còn khá là khiêm tốn. Thế thì đấy cũng là một điểm mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn, để chúng ta đảm bảo đẩy mạnh lên được xây dựng. Thí dụ chúng ta có chủ trương là xây dựng một số các trường đại học tinh hoa chẳng hạn, rồi phát triển các công nghệ chiến lược, không chỉ cho câu chuyện là đào tạo đâu, mà đặc biệt là cho câu chuyện nghiên cứu để đưa ra đến kết quả của công nghệ cao, công nghệ chiến lược, đưa vào đổi mới sáng tạo để thúc đẩy mạnh hơn.
1: Những chuyển biến về thể chế, đầu tư và tổ chức thực hiện các chủ trương lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt từ khi triển khai nghị quyết số 57, được kỳ vọng sẽ tiếp tục phản ánh rõ hơn trong các kỳ xếp hạng tới. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo không chỉ là câu chuyện thứ hạng, mà còn là một trong những nền tảng để Việt Nam nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
0: Theo kế hoạch của Bộ Xây dựng, từ nay đến năm 2030 thì cả nước sẽ có 29 dự án đầu tư xây dựng mới, dự án nâng cấp, mở rộng các đoạn cao tốc hai làn xe hiện hữu và các dự án đường vành đai của hai đô thị lớn, đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến số vốn đầu tư cho 29 dự án này là gần 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó có trên 2.800 km xây mới, còn lại là đầu tư mở rộng trên 1.180 km đường bộ cao tốc hiện hữu. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào ngày hôm nay, Bộ Xây dựng cho biết là đã có hơn 420.000 đối và bố trí từ ngân sách nhà nước, cũng như cam kết của những nhà đầu tư. Gần 900.000 tỷ đồng còn lại là phần vốn cần tiếp tục huy động cho các dự án sau hội nghị này. Hoạt động đầu tư sẽ theo hình thức phương thức đó là PPP, tức là hợp tác công tư. Bộ Xây dựng cũng khẳng định khâu chuẩn bị đã sẵn sàng, việc xúc tiến hợp tác với các nhà đầu tư, vì thế có thể bắt tay triển khai sớm.
4: Giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, ưu tiên thông quan, rút ngắn đáng kể chi phí logistics. Đây là những lợi ích mà chế độ doanh nghiệp ưu tiên mang lại cho các doanh nghiệp có mức độ tuân thủ cao. Sau 15 năm triển khai, số lượng doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan đã tăng hơn 8 lần, phản ánh sự chuyển dịch từ quản lý hành chính sang quản lý dựa trên mức độ tuân thủ và rủi ro. Và mới đây, cơ quan hải quan tiếp tục bổ sung thêm 7 doanh nghiệp vào danh sách này.
5: 12 năm được đưa vào nhóm doanh nghiệp ưu tiên, hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp này đã được vào luồng xanh, giúp việc giải phóng hàng hóa nhanh, tiết kiệm chi phí kho bãi và nhân lực. Đồng thời, việc quản lý thuế cũng thuận lợi hơn, đặc biệt thuế giá trị gia tăng được áp dụng cơ chế hoàn trước, kiểm tra sau, tạo thêm nguồn vốn cho doanh nghiệp.
6: Doanh nghiệp là phải thành lập và duy trì một cái hệ thống kiểm soát nội bộ để bảo đảm được cái việc an ninh, an toàn hàng hóa, từ cái khâu xuất nhập khẩu cho đến cái khâu mà giao nhận, cho đến lưu kho lưu bãi, tất cả các dữ liệu phải rõ ràng minh bạch.

0: Từ 9 doanh nghiệp, sau 15 năm, đến nay Việt Nam đã có 74 doanh nghiệp ưu tiên hoạt động trong nhiều lĩnh vực xuất nhập khẩu chủ lực như điện tử, công nghệ cao, sản xuất công nghiệp, dệt may, nông nghiệp và thủy sản.
1: Được công nhận vào nhóm doanh nghiệp ưu tiên là một trong những mục tiêu mà chúng tôi đặt ra, không chỉ tiết giảm được thời gian, chi phí trong xuất nhập khẩu mà còn chứng minh được cho chúng tôi là doanh nghiệp minh bạch, tuân thủ pháp luật với các đối tác quốc tế.
0: Mặc dù số lượng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nhóm doanh nghiệp ưu tiên đóng góp hơn 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, cùng với nhiều thuận lợi theo các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên giữa các quốc gia đã hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường quốc tế.
2: Cục Hải quan tiếp tục thúc đẩy các nước ASEAN cụ thể hóa những cái điều kiện ưu tiên, những cái điều kiện ưu đãi về thuận lợi thương mại đối với cả các doanh nghiệp ưu tiên đã được Việt Nam công nhận. Thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng ra các cái thị trường, các cái vùng lãnh thổ khác để mà tiến tới ký kết những cái thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên.
0: Cơ quan hải quan cũng khẳng định chế độ ưu tiên không phải là một đặc quyền vô thời hạn. Doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu tiên khi duy trì thực chất các điều kiện và chuẩn mực tuân thủ. Và riêng năm 2025, Cục Hải quan đã tạm đình chỉ 4 doanh nghiệp và chấm dứt chế độ ưu tiên với 3 doanh nghiệp do không tuân thủ các quy định về hải quan.
3: Sau gần 2 tháng thực hiện các quy định cấp mới về cấp mã số vùng trồng, cả nước đã cấp mới gần 800 mã số. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều nhau. Tại Tây Nguyên, sau sầu riêng thì việc mở rộng cấp mã số cho các nông sản chủ lực khác đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và quản lý vùng nguyên liệu.
4: Hiện nhiều diện tích nông nghiệp của khu vực Tây Nguyên đang được nông dân trồng xen ít nhất 3 loại cây.
5: 2.200 cây cà phê, 20 cây sầu riêng và tiêu với lại cả 100 cây mắc ca.
4: Với quy mô 3 hectare, ông Nghiêm đang khá sốt ruột về tiến độ cấp mã số vùng trồng khi chỉ còn 2 tháng nữa là bước vào thu hoạch rộ cà phê.
5: Cấp mã vùng thì cũng nhờ dù vào chính quyền, nhờ được có các phòng ban kinh tế và hợp tác xã thôi. Cho nông dân thì thực tế ra là họ như chúng tôi là vẫn chưa tìm được cái đường.
4: Hiện nhiều xã vẫn đang trong giai đoạn tập huấn, đào tạo. Để đẩy nhanh tiến độ, Tổ khuyến nông cộng đồng và Tổ chuyển đổi số là lực lượng bổ sung hỗ trợ cấp xã. Tỉnh Gia Lai cũng đặt ra chiến dịch 90 ngày đêm cấp mã số vùng trồng, khi hiện nay địa phương mới rà soát thu thập dữ liệu được hơn 7.300 hectare cà phê trên tổng số hơn 100.000 hectare.
6: Chúng tôi là những người sẽ thu thập dữ liệu, còn cái tổ chuyển đổi số thì sẽ chịu cái trách nhiệm là đối chiếu dữ liệu và hướng dẫn những cái thao tác ở trên cái nền tảng số.
7: Chúng ta có một quy mô lớn nhưng mà trên đó là rất là nhiều nông hộ nhỏ. Cho cái việc thu thập thông tin dữ liệu hiện nay là rất khó khăn cho các xã phường với cái nguồn nhân lực hiện nay cũng chưa gọi là nhiều. Tuy nhiên chúng tôi cũng làm theo hướng cuốn chiếu, cái nào có cơ sở dữ liệu đất đai đầy đủ sẽ làm trước.
4: Với thực tế sản xuất hiện nay, thách thức trong cấp và quản lý mã số sẽ nằm ở những cây trồng ngắn hạn như chanh leo, bởi cứ sau 2 năm, nông dân có thể chuyển sang vị trí khác hoặc cây khác. Còn với các vườn trồng sen, việc thẩm định, đo đếm để bóc tách từng loại cây sẽ phải đòi hỏi thời gian.
8: Chúng ta đừng chủ quan khi mà vụ nó đến, số lượng nó nhiều thì chúng ta kiểm soát nó sẽ không được chặt chẽ nữa. Thì chúng tôi đề nghị là mong muốn là ngay từ bây giờ chúng ta tiếp tục phải đẩy mạnh hơn nữa.
4: Với việc xác định trồng cây gì thì sẽ có mã số của cây đó. Bởi vậy với những vườn trồng sen như thế này thì nông dân hoàn toàn có thể có từ 2 đến 3 mã số gắn với từng loại cây trồng. Và sau sầu riêng thì việc mở rộng cấp mã số cho các nông sản chủ lực khác đang được tập trung triển khai, không chỉ là đáp ứng cho thị trường mà còn là công cụ để quản trị vùng nguyên liệu.
9: Tại nhiều dự án chung cư trên cả nước thì hàng nghìn hộ dân đã nhận nhà nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ hồng. Một trong những nút thắt là các sai phạm về quy hoạch, xây dựng, nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư chưa được xử lý dứt điểm. Trong bối cảnh các quy định về đất đai, nhà ở đang tiếp tục được rà soát hoàn thiện thì yêu cầu đặt ra là phải có cơ chế xử lý rõ ràng, vừa xử lý nghiêm sai phạm, vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua nhà.
10: Tiền mua nhà đã đóng đủ, căn hộ đã nhận. Nhưng sổ hồng cho căn hộ 56m2 này, gia đình anh Tịnh vẫn chờ đợi suốt 2 năm qua. Đây là tình trạng chung cho hơn 400 căn hộ tại chung cư Athena Complex Pháp Vân. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là chủ đầu tư hiện còn nợ nghĩa vụ tài chính với nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
11: Cư dân đã hoàn thành nghĩa vụ mua bán nhà với một cái dự án không sai phép và đóng tiền.

0: Nếu là vi phạm nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư, có thể tách riêng nghĩa vụ của chủ đầu tư và việc cấp sổ cho người dân. Nhưng có những vi phạm liên quan trực tiếp đến pháp lý của cả dự án thì không thể tách riêng vấn đề để xử lý. Nút thắt hiện nay là sàng lọc từng dự án, từng căn hộ để xác định trường hợp nào đủ điều kiện cấp sổ, trường hợp nào còn phải xử lý sai phạm của chủ đầu tư rồi mới cấp.
1: Chỉ cần một khâu mà chưa xử lý xong ấy, cũng làm toàn bộ hồ sơ bị đình lại. Và hồ sơ hiện nay ấy, lại qua nhiều cơ quan, nhưng thiếu một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng.
2: Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ ở ba cái luật rất là quan trọng, đó là luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, và theo cái hướng là sẽ tháo gỡ những cái điểm nghẽn mà trong thời gian vừa qua đã tồn tại.
0: Có những sai phạm đã được chỉ ra từ nhiều năm, chủ đầu tư cũng nhiều lần cam kết khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Khi trách nhiệm không đi cùng thời hạn và chế tài đủ mạnh, những tồn tại cũ sẽ tiếp tục kéo dài. Và hệ quả không chỉ là hàng nghìn cuốn sổ hồng còn dang dở, mà còn là ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật.
3: Năm nay là năm đầu tiên triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi cả nước, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Tính từ tháng 7 cho đến cuối tháng 9 này thì đã có gần 54 triệu người dân tại 34 tỉnh thành phố đã được khám sức khỏe định kỳ, tức là đạt khoảng 53% dân số.
4: Vâng, và trong đó thì một số tỉnh thành đạt kết quả cao trên 80%, như là Quảng Ninh đạt 89% dân số đã được khám, và tiếp đến là Đồng Tháp là 83% và Lai Châu và Cà Mau là cùng 80%. Tuy nhiên là một số địa phương đạt tỷ lệ thấp như là Quảng Ngãi thì mới đạt 24% và An Giang thì là 19%. Bộ Y tế đang yêu cầu các địa phương đẩy nhanh triển khai tiến độ khám bệnh, đồng thời cập nhật kết quả vào sổ sức khỏe điện tử. Và đến nay thì mới có hơn 35 triệu người là được cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID. Đợt khám sức khỏe định kỳ năm nay tiến hành sàng lọc 12 bệnh. Kết quả là cho thấy khoảng 30% người dân đến khám phát hiện các vấn đề sức khỏe, từ những bệnh đơn giản như là răng miệng, tai mũi họng, tật khúc xạ đến các bệnh ung thư. Một số trẻ dưới 18 tuổi còn được phát hiện các triệu chứng tự kỷ, trầm cảm để kịp thời can thiệp sớm.
5: Thị lực kém và được chẩn đoán bị loạn thị dù chỉ mới 5 tuổi, bé trai này được mẹ đưa đi khám chuyên sâu sau khi qua khám tầm soát phát hiện một số vấn đề về mắt.
6: Xem máy tính laptop nhiều quá thì mắt của bé nó cũng đang hiện có vấn đề như vậy. Nếu như có thì khuyên là mình hạn chế cho các bé coi.
5: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số hơn 10.000 trẻ được tầm soát, có đến một nửa trẻ mắc các tật về khúc xạ.
7: Hầu hết những trẻ đó đều có những cái vấn đề là sử dụng những các thiết bị điện tử. Và khi mà sử dụng thiết bị điện tử á, thì cái sức học của trẻ cũng như là sự tập trung của trẻ, cũng như là những cái vấn đề là khi mà trẻ phải điều tiết mắt nhiều quá để nhìn mà không đeo kính thì trẻ có thể nhức đầu hoặc là không có tập trung.
5: Còn tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phân hiệu 2, thành phố Quảng Ninh, qua khám sức khỏe sàng lọc, các bác sĩ đã phát hiện ra một số học sinh có dấu hiệu trầm cảm và tự kỷ.
8: Trẻ nó có dấu hiệu trầm cảm nhẹ thì do yếu tố về gia đình và yếu tố về mặc cảm với này cuộc sống, có những bạn còn tự rạch tay, rạch rất nhiều vết ở trên hai tay.
5: Đợt khám sức khỏe cũng đã giúp nhiều người phát hiện bệnh hoặc nguy cơ đái tháo đường, tăng huyết áp, lao và ung thư phổi.
9: Có thể phát hiện được các bệnh sớm thì điều trị sớm thì tốt hơn.
5: Từ những lượt khám đầu tiên, cả nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để ngành y tế xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân.
4: Bên cạnh những kết quả bước đầu thì tiến độ triển khai giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều, còn biểu hiện dập khuôn, máy móc, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí trong sử dụng và kế thừa kết quả xét nghiệm. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm khám thực chất, đúng đối tượng, không chạy theo thành tích.
10: Bệnh viện Thanh Nhàn, thành phố Hà Nội được giao khám sức khỏe cho khoảng 128.000 dân. Đến thời điểm này đã khám sức khỏe và sàng lọc cho khoảng 30.000 người. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng quá trình khám chưa kỹ và chỉ mang tính chất tư vấn.
11: Tôi thấy là so với những chỗ như thể là mình khám bảo hiểm ấy thì là không được sâu sắc như thế. Trong tổ dân phố là cỡ khoảng độ 200 người mà chỉ khám trong vòng một tiếng đồng hồ thì làm sao mà kỹ được.
10: Nhiều trường hợp đang được theo dõi định kỳ tăng huyết áp, đái tháo đường, đã có sẵn các xét nghiệm, vẫn còn hiệu lực, nhưng khi đi khám vẫn phải xét nghiệm lại theo gói khám, gây lãng phí. Theo các bác sĩ, để khám sức khỏe được thực chất, cần cá thể hóa xét nghiệm đối với từng người dân.

0: VNID của họ, thì khi họ mở ra thì sẽ có những cái kết quả xét nghiệm lúc gần đây nhất, và bác sĩ sẽ định hướng được là cần làm thêm cái gì, cần xét nghiệm thêm cái gì và tình trạng bệnh tật của họ trước đấy là như nào.
1: Cái việc tạo lập hồ sơ sức khỏe cho người dân để quản lý theo vòng đời cũng là một nội dung chúng tôi cũng đang hết sức là tích cực triển khai và đồng bộ.
2: Quy định hiện nay, người dân được hưởng gói khám là 350.000 đồng một người, được khám đầy đủ các chuyên khoa cơ bản và một số xét nghiệm chuyên sâu, nhưng áp dụng tất cả mọi người như nhau. Bộ Y tế đang điều chỉnh theo hướng giá trị gói khám không đổi, nhưng linh hoạt các hạng mục khám tùy theo chỉ định của bác sĩ với từng trường hợp.
3: Để giao quyền chỉ định xét nghiệm để cho các bác sĩ sẽ thực hiện các cái xét nghiệm, sẽ chỉ định các xét nghiệm này. Ngành y tế cũng không đưa ra cố định yêu cầu tất cả các tỉnh phải thực hiện theo cái gói, mà đây nó là do cái sự chủ động của chính quyền các địa phương.
2: Hiện cả nước có khoảng 10 triệu người mắc bệnh mãn tính đang theo dõi tại các cơ sở y tế. Việc tận dụng các kết quả xét nghiệm còn giá trị có thể tránh phải thực hiện lại những xét nghiệm không cần thiết. Bộ Y tế cũng đề xuất liên thông hơn 400 kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Như vậy sẽ tiết kiệm chi phí từ quỹ bảo hiểm y tế.
4: Trên lộ trình từng bước mở rộng phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm nâng cao hơn nữa quyền lợi của người dân, thì Bộ Y tế đang xây dựng thông tư mới, trong đó đề xuất thăm khám, thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ từ quỹ bảo hiểm y tế thay vì sử dụng nguồn ngân sách của các địa phương như hiện nay. Theo đó thì mức thanh toán tối đa là 350.000 đồng một người, và đối với học sinh sinh viên, mức thanh toán sẽ là 225.000 đồng một người. Trong giai đoạn đầu thì bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho 3 nhóm đối tượng gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu. Nhóm 2 là người thuộc nhóm tự đóng bảo hiểm y tế, sinh viên, học viên sau đại học và các đối tượng khác. Nhóm thứ 3 là trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật về công tác y tế trường học. Dự thảo cũng quy định không áp dụng một danh mục cận lâm sàng cố định cho tất cả, mà dựa vào tình trạng sức khỏe và chẩn đoán của bác sĩ để quyết định sẽ thực hiện những gì. Theo kế hoạch, cuối tháng 12 sẽ hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc 12 bệnh cho người dân. Như vậy là chỉ còn 2 tháng để hoàn thành gần 50% khối lượng công việc. Vì vậy, chính quyền các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ. Một số địa phương đã phát động thi đua cao điểm với quyết tâm hoàn thành chương trình khám sức khỏe toàn dân để đảm bảo quyền lợi của người dân và triển khai hiệu quả chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc này của Đảng và Nhà nước.
5: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Quy mô quân số của các lực lượng vũ trang Nga sẽ tăng 15.500 người so với trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ấn định quân số được phép của các lực lượng vũ trang Nga ở mức là hơn 2,44 triệu người, trong đó có 1,55 triệu quân nhân tại ngũ. Chính phủ Liên bang Nga sẽ bảo đảm việc bố trí các khoản ngân sách liên bang cần thiết để thực hiện sắc lệnh này. Tổng thống Putin trong năm nay từng ký 3 sắc lệnh tăng quân số vào tháng 3, tháng 6 và tháng 7. Tổng cộng quân số đã tăng gần 50.000 người trong vòng 6 tháng qua. Bên cạnh đó, chính phủ Nga dự kiến chi hơn 17.000 tỷ rúp, tức là tương đương khoảng hơn 200 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng vào năm sau, và tổng chi tiêu quốc phòng sẽ lên tới 50.000 tỷ rúp trong vòng 3 năm.
4: Lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ với lượng hóa trị giá gần 1 tỷ đô la Mỹ của Canada có hiệu lực từ ngày hôm nay, ngày 29 tháng 9. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước vẫn chưa tháo gỡ được những bất đồng thương mại. Danh mục cấm nhập khẩu mới bao gồm nhiều loại đồ uống có cồn, sản phẩm sữa và xe mô tô phân khối lớn. Tuy nhiên, phạm vi hàng hóa bị ảnh hưởng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại Mỹ-Canada, khoảng 880 tỷ đô la Mỹ. Canada cho biết tiếp tục bảo vệ người lao động, nông dân và doanh nghiệp trong nước, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa các đối tác thương mại. Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi lệnh cấm có hiệu lực thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nước có thể đạt một thỏa thuận thương mại trong 3 đến 4 tuần tới. Việc Mỹ vừa tăng sức ép thương mại, vừa để ngỏ khả năng đàm phán cho thấy bất đồng giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết.
5: Singapore vừa có một ngày chất lượng không khí cải thiện, nhưng sáng nay thì khói mù lại khiến cho cả năm khu vực của nước này rơi vào mức không lành mạnh. Người dân thức dậy với bầu trời xám xịt. Cơ quan môi trường Singapore cho biết khói mù với mật độ từ trung bình đến dày đang theo gió từ các đám cháy ở Nam Sumatra và Kalimantan của Indonesia tràn sang. Indonesia đang trải qua mùa

0: cháy rừng nghiêm trọng nhất trong vòng một năm qua. Khoảng 100.000 hecta đất đã bị thiêu rụi trong 7 tháng đầu năm, diện tích tương đương gần 3 lần Singapore. Đảo Borneo và đảo Sumatra là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Điều kiện nóng và khô do hiện tượng siêu El Nino đang khiến cho các đám cháy lan rộng và khó kiểm soát.
1: Các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến trong tương lai có thể gây ra những rủi ro thảm họa, thậm chí là đe dọa sự sinh tồn của toàn nhân loại. Đây là cảnh báo được đưa ra trong hồ sơ chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO của công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Mỹ, Anthropic.
2: Trong hồ sơ của Anthropic, công ty phát triển mô hình AI, các mô hình AI tiên tiến có thể xuất hiện những hành vi mang tính tự bảo vệ tiêu cực. Trong đó có việc tìm cách chống lại quá trình tắt hệ thống, che giấu hoặc thao túng thông tin và có những hành vi đe dọa hay hành xử giống như tống tiền. Thậm chí, chuyên gia nghiên cứu an toàn của công ty này ước tính khả năng AI gây nguy hiểm đến tính mạng của con người trong thập kỷ tới là hơn 10%. Là công ty phát triển trí tuệ nhân tạo, nhưng trong sơ Anthropic lại dành tới 80 trang trong tổng số gần 300 trang chỉ để cảnh báo về các rủi ro từ AI. Báo cáo chỉ ra rằng các mô hình AI ngày càng thông minh đến mức có thể nhận biết khi nào đang bị con người giám sát để tự điều chỉnh hành vi, khiến việc kiểm soát an toàn trở nên vô cùng phức tạp. Anthropic cũng thẳng thắn cho biết việc đầu tư vào an toàn AI đòi hỏi chi phí rất tốn kém, nhưng hiệu quả thu lại vẫn chưa rõ ràng. Công ty buộc phải phân chia nguồn lực hạn chế giữa chi phí máy chủ, chiêu mộ nhân tài và nghiên cứu an toàn. Lời cảnh báo chưa từng có từ công ty công nghệ hàng đầu này đang dấy lên những lo ngại sâu sắc về tốc độ phát triển quá nhanh của trí tuệ nhân tạo so với khả năng kiểm soát của con người.
0: Tập đoàn công nghệ Google vào ngày hôm nay đã nộp đơn kháng cáo hai quyết định của Liên minh châu Âu, vốn yêu cầu hãng phải chia sẻ dữ liệu tìm kiếm và dịch vụ cho các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trước đó, các nhà quản lý chống độc quyền của Liên minh châu Âu EU đã yêu cầu Google mở cửa dữ liệu dịch vụ mô hình AI của Gemini cho các đối thủ như là OpenAI, đồng thời chia sẻ lịch sử tìm kiếm cho các công cụ tìm kiếm khác theo đạo luật thị trường kỹ thuật số của khối. Đại diện Google cảnh báo việc bắt buộc chia sẻ những truy vấn cá nhân nhạy cảm của người dùng từ vấn đề y tế đến mối quan hệ riêng tư khi chưa đủ công cụ ẩn danh sẽ làm suy giảm hệ thống an ninh trên Android và gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền riêng tư. Trong khi EU khẳng định các quy định đã có cơ chế bảo vệ an toàn, còn các đối thủ của Google cho rằng việc kháng cáo chỉ là cách kéo dài thời gian của Google.
1: Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 bị can là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân. Các đối tượng bị khởi tố về tội khủng bố và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam nêu trên. 3 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1974 tại tỉnh Lâm Đồng, Hồ Phạm Hiệp Huy, sinh năm 1975 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thái Công Trường Sơn, sinh năm 1980 tại tỉnh Đồng Tháp. Cách đây 11 ngày, 3 đối tượng bị đồn biên phòng cửa khẩu Quý Mỹ Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt quả tang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia. Trong số 3 đối tượng có Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên. 3 đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Hôm nay tại sân bay quốc tế Nội Bài, đội công binh số 4 đã về nước an toàn sau một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abe. Sau khi xuống sân bay, các thành viên của đội đã tham dự lễ chào cờ. Trong nhiệm kỳ, đội công binh số 4 đã sửa chữa cầu, bệnh viện, trường học, đóng bàn ghế và hỗ trợ cơ sở vật chất, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho người dân AB

0: biệt là trẻ em. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn thì các hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất cho người dân địa phương đã góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo được tình cảm, sự ghi nhận của chính quyền và người dân AB. Qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và củng cố niềm tin của bạn bè quốc tế đối với lực lượng Mũ Nổi Xanh Việt Nam.
1: Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình và có trách nhiệm với những vấn đề chung của thế giới. Và trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng Công an Nhân dân đã tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Vâng, điều đọng lại trong mắt bạn bè quốc tế là hình ảnh người chiến sĩ Công an Việt Nam đầy bản lĩnh và nhân văn. Mới đây nhất thì Tổ công tác số 9 đã lên đường tới Cộng hòa Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Chúng ta sẽ gặp gỡ họ trong mục Rạng Rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: gái ngoài 4 tuổi. Những em nhỏ đến từ các gia đình khác nhau. Đó là người thân của những sĩ quan công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
1: Trong tôi đã nuôi dưỡng một cái ước mơ là được khoác lên mình bộ quần áo này và được đóng góp về công sức cho hòa bình thế giới.
0: Người thân của chiến sĩ công an, họ đã quen với những lần chia xa vì nhiệm vụ. Trong niềm tự hào, luôn có sự tin tưởng, yêu thương.
2: Bản lĩnh của người công an nhân dân Việt Nam thì tôi rất là tin tưởng.
0: Chuyến công tác này tới Cộng hòa Nam Sudan, thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất hạn chế, môi trường an ninh phức tạp.
3: Cái điều kiện ăn ở phải từ ló, rồi trong cái quá trình liên lạc, làm việc, tiếp xúc với đồng nghiệp quốc tế thì cũng chủ động.
0: Với 9 thành viên, trong đó có 3 nữ giới, đây là tổ chức đông nhất của Bộ Công an Việt Nam tại một phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
4: Điều ý nghĩa nhất là qua từng nhiệm vụ mình thực hiện sẽ lan tỏa được hình ảnh của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong các hoạt động chung.
0: Hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hòa bình và giàu lòng nhân ái đã được các sĩ quan công an lan tỏa đến bạn.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Cảnh báo lừa đảo trúng thưởng iPhone. Sớm khắc phục nguy cơ mất an toàn trên đèo Buôn Cờ Rông. Chủ động phòng chống bão lũ tại trường học. Chó thả rông trách nhiệm thuộc về ai? Nét đẹp dân gian trong lòng phố.
2: Ngân hàng Nhà nước cho biết đến tháng 9 năm 2026, tín dụng tiếp tục hướng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng theo chủ trương của chính phủ. Khoảng 77,3% dư nợ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo số liệu trong kịch bản, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông lâm thủy sản tiếp tục được bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hòa, 28 tuổi, trú xã Enning và Trần Thị Ngọc Trâm, 32 tuổi, trú xã Krông Anna để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng đến các cửa hàng điện gia dụng hỏi mua dây điện, đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản. Sau đó, các đối tượng tạo hình ảnh giao dịch giả, thể hiện đã chuyển tiền thành công, đưa cho chủ cửa hàng xem rồi lấy hàng. Từ ngày 13 đến ngày 25 tháng 9, hai đối tượng bị xác định đã thực hiện 6 vụ chiếm đoạt 6 cuộn dây điện tại nhiều địa bàn như Quảng Phú, EK, Ekao và Tân Lập. Cả hai vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6 năm 2026 về hành vi tương tự. Công an xã Quảng Phú đề nghị những người là bị hại liên hệ trụ sở đơn vị tại số 146 đường Hùng Vương, xã Quảng Phú để trình báo phục vụ điều tra.
2: Công an phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng iPhone. Đối tượng gửi tin nhắn thông báo người nhận may mắn trúng thưởng một chiếc iPhone giá trị lớn, sau đó yêu cầu chuyển gần 9 triệu đồng tiền thuế để nhận máy. Món quà không có thật, nhưng khoản tiền người nhận được yêu cầu chuyển lại rất cụ thể. Bằng cách thúc giục thanh toán để nhận quà sớm, các đối tượng đánh vào tâm lý cả tin, từ đó chiếm đoạt tiền hoặc thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện những lời giao bán, nhận đặt cọc iPhone 18 có dấu hiệu tương tự. Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản trước các thông báo trúng thưởng không
0: rõ. Vực sâu, một số vị trí chưa có hộ lan nên khi phương tiện mất lái, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
3: Tôi đang đứng tại khúc cua thuộc đèo Buôn Krông, xã Đung Cơ Măng. Đây là vị trí được coi là một trong những vị trí khá là nguy hiểm, với độ dốc khá là cao cùng với khúc cua khá là ngoặt, và đã khiến khá là nhiều người rơi xuống dưới khu vực bên dưới với độ sâu hơn 50 mét.
0: Trước nguy cơ mất an toàn, Ủy ban Nhân dân xã Đung Cờ Măng đã thống nhất bố trí kinh phí bảo dưỡng đường bộ để sửa chữa cọc tiêu, lắp hộ lan tôn sóng và kẻ vạch giảm tốc.
4: Ý kiến của nhân dân thì làm lan can để giảm cái độ nguy hiểm của đèo khi gặp tai nạn. Thứ hai là mở rộng khúc cua ngay đoạn cua gấp của đèo Buôn Cờ Rông. Và làm kẻ vạch giảm tốc cho đoạn đèo dốc cao nhất của Buôn.
0: Phòng Kinh tế xã đang khảo sát hiện trường, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai các hạng mục. Với một cung đường đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, những biện pháp cảnh báo và phòng hộ cần được thực hiện sớm trước khi thêm một sự cố đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, dấu nước của trận lũ cuối năm 2025 vẫn còn trên tường nhiều trường học ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Từ những thiệt hại đã trải qua mùa mưa bão năm nay, việc ứng phó không còn chờ đến khi nước dâng. Phương án trực, nơi di chuyển thiết bị và kỹ năng tự bảo vệ của học sinh đang được các trường chuẩn bị từ sớm.
2: Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, phường Đông Hòa, vệt nước cao gần 2 mét của trận lũ năm 2025 vẫn còn in trên tường. Một dấu mốc đủ để nhắc thầy và trò về những gì đã xảy ra. Ngay từ đầu năm học, các phòng tin học, âm nhạc, mỹ thuật được bố trí trên tầng 2. Thiết bị tài sản dễ hư hỏng cũng được sắp xếp ở vị trí cao, thuận tiện di chuyển khi có cảnh báo mưa lũ.
5: Thì rút kinh nghiệm từ những năm trước. Năm trước thì năm nay nhà trường đã có cái phương án và đã thành lập cái đội để mà trực sẵn sàng chiến đấu, là sẵn sàng là bốn tại chỗ để mà di chuyển những cái phương tiện hồ sơ lên cao.
2: Sau một mùa lũ, kinh nghiệm không còn nằm trên phương án giấy. Với cán bộ giáo viên, ai trực, tài sản nào phải chuyển trước, chuyển lên đâu đều cần được tính từ khi trời còn chưa mưa.
6: Nếu mà khi mà có báo động về việc phòng chống thiên tai ấy, thì tôi cũng sẵn sàng với nhà trường sẽ thực hiện các cái yêu cầu là di dời tất cả những cái giấy tờ, tài liệu, máy móc lên ở trên tầng trên hết, chứ cũng không có đỡ bất ngờ như năm vừa rồi.
2: Còn với học sinh, bài học quan trọng nhất là biết nhận diện nguy hiểm và làm đúng hướng dẫn khi mưa lũ xảy ra.
7: Dạ, con có sự chuẩn bị trước và con có chỗ ở cao rồi, và từng lục con sẽ lên đấy ở. Dạ, trời mưa con sẽ nghỉ ở nhà và con phòng chống trước.
2: Vệt nước cũ vẫn còn trên tường, nhưng cách ứng phó đã khác. Chuẩn bị sớm từng vị trí an toàn, từng phương án di chuyển và từng kỹ năng cho học sinh chính là cách để trường học bớt bị động khi mưa lũ trở lại.
0: Không chờ những thanh niên đang làm ăn xa trở về, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã biên giới ERV tìm đến từng gia đình, kết nối các em qua điện thoại. Mẫu đơn được gửi qua mạng, cán bộ hướng dẫn trực tiếp qua màn hình từng nội dung cần hoàn thiện. Từ nơi làm việc cách quê nhà hàng trăm cây số, những lá đơn được viết, chụp lại và gửi về. Khoảng cách địa lý vì thế không còn là trở ngại để thanh niên bày tỏ nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
8: Gia đình chúng tôi rất tự hào thấy con chúng tôi chủ động nộp đơn tình nguyện nhập ngũ. Dù cháu đang đi làm rất xa, nhưng gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ. Môi trường quân ngũ sẽ giúp cháu rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn, để cống hiến sức khỏe bảo vệ cho quê hương.
0: Đến nay,

0: Tại xã ERV có 26 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gồm cả đơn nộp trực tiếp và gửi qua Zalo. Đáng chú ý, 3 thanh niên đã trúng tuyển đại học vẫn quyết định viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.
1: Khi mà đến trực tiếp, đến từng hộ gia đình, thì là gia đình cũng như là các cháu trong cái độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cũng ý thức được là và xác định được cái trách nhiệm của mình, thì cái này là có thể là đây là một cái cách làm mà cái sáng kiến rất là có ý nghĩa.
0: Một cuộc gọi từ cán bộ tuyển quân, một lá đơn gửi về từ nơi làm việc xa nhà, cách làm linh hoạt đã nối gần hơn trách nhiệm của thanh niên với quê hương. Và phía sau mỗi lá đơn là một lựa chọn tự nguyện tạm gác công việc, học tập để lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, chó thả rông trên đường không chỉ là chuyện quản lý vật nuôi. Khi một con chó bất ngờ lao ra trước đầu xe, hậu quả có thể là một vụ tai nạn. Khi chó cắn người, nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại lại hiện hữu. Nhưng sau sự cố, câu hỏi ai là chủ, ai chịu trách nhiệm đôi khi vẫn bị bỏ ngỏ.
2: Lúc con đi học thì chỗ đó cũng rất là nhiều chó, nên con sợ bị té nên con đi chậm lại. Con cũng để ý kỹ nhưng mà đang đi bình thường thì có một con chó chạy ra, con không có thắng kịp.
3: Một con chó bất ngờ lao ra đường, TH không kịp xử lý, ngã xe, gãy xương vùng cổ tay và chấn thương phần mềm hai đầu gối. Nhưng sau tai nạn, gia đình cho biết không xác định được người nhận trách nhiệm là chủ con chó.
4: Em thấy con như vậy thì em chỉ lo cho con thôi. Thì ngày hôm sau em có ghé xuống thì em hỏi thì họ kêu là họ không biết chó nhà ai hết. Họ không có nhận chó nhà họ. Mà bé thì bé nói là chó từ nhà đó chạy ra.
3: Chỉ một con chó chạy cắt ngang đường cũng đủ khiến người điều khiển phương tiện giật mình, đánh lái hoặc phanh gấp. Với chó thả rông, nguy cơ không dừng ở tai nạn giao thông. Việc cắn người còn có thể dẫn đến phơi nhiễm bệnh dại.
5: Là nên là phải nhốt chó hoặc là xích chó lại chứ không thể thả rông như vậy được. Là rất là nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều khi là gây tai nạn, ví dụ tử vong hoặc là gãy tay gãy chân là rất là nhiều rồi.
3: Xích, nhốt, kiểm soát chó khi ra nơi công cộng không chỉ để chấp hành quy định mà trước hết là để ngăn một nguy cơ có thể xảy ra với bất kỳ người đi đường nào. Khi chó vẫn được thả rông và trách nhiệm chỉ được nhắc đến sau tai nạn, rủi ro vẫn còn ở ngay trên đường.
0: Một sản phẩm được làm ra ở địa phương chưa có nghĩa sẽ tự nhiên có chỗ đứng trên thị trường. Để người mua dừng lại, sản phẩm cần được biết đến. Để họ quay lại, điều quyết định vẫn là chất lượng.
6: Thì để những cái mặt hàng mà đưa lại cái hiệu quả kinh tế cao thì bà con nhân dân đang hướng tới một cái muốn mong muốn làm một cái nông nghiệp sạch. Ví dụ giờ như những cái cây trồng có giá trị kinh tế cao giống như cà phê và sầu riêng. Cà phê thì bà con nhân dân cũng đang còn tuyên truyền với nhau là không khai thác phá rừng để đưa nguồn nguyên liệu sản phẩm trong sạch đến với thế giới. Và hai nữa là cái ngành sầu riêng bây giờ thì là mỗi cái hành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, nhưng mà mong muốn của bà con là qua cái buổi hội chợ này về với giá cái gian hàng như thế này thì bà con của xã Ê Kiết cũng mong muốn là đưa cái nền kinh tế và đưa cái mặt hàng sầu riêng quảng bá được ra trên thị trường của thế giới.
0: Những ngày hội, điểm trưng bày hay hoạt động kết nối là cơ hội để sản phẩm địa phương đến gần người tiêu dùng, nhận phản hồi trực tiếp và hiểu thị trường cần gì. Nhưng lần mua đầu tiên mới chỉ là bước mở đầu. Giữ được khách hàng hay không phụ thuộc vào chất lượng ổn định, câu chuyện sản phẩm và cách đáp ứng nhu cầu thực tế.
7: Trước tiên là mong muốn người tiêu dùng biết đến sản phẩm là những nguồn gốc và những cách chế biến của hợp tác xã là được đào tạo và được học tập, và mong muốn khách hàng ủng hộ tại vì đây là những đặc sản của quê hương mình.
0: Với hàng Việt, sự ưu tiên bền vững không đến từ lời kêu gọi mà từ niềm tin được tạo dựng qua từng lần sử dụng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với các chủ thể địa phương khi đưa sản phẩm từ buôn làng ra thị trường rộng hơn.
8: Hiện nay trên địa bàn xã Ê Kiết thì có rất nhiều sản phẩm cũng đã có chất lượng và có thương hiệu. Tuy nhiên sản phẩm cà phê của hợp tác xã cà phê Đắc Man và sản phẩm của cà phê của hợp tác xã Inforet thì đã được cấp chứng nhận 3 sao, ô cốp 3 sao. Và chúng tôi đang từng bước nâng cao chất lượng để được công nhận 4 sao, 5 sao và lan tỏa sản phẩm trên toàn quốc.
0: Một gian hàng có thể giúp sản phẩm được nhìn thấy, nhưng để được lựa chọn lần nữa, sản phẩm phải tự thuyết phục bằng chất lượng và uy tín. Khi làm được điều đó, giá trị địa phương mới thực sự đi vào đời sống người tiêu dùng.
3: Giữa khuôn viên bảo tàng Đắk Lắk, một không gian gia đình Ede được tái hiện để thực hành nghi lễ ăn cơm mới, hờ ma ngắt. Nghi lễ do các nghệ nhân Buôn Hô, xã Chu Đăng thực hiện. Với người Ede, lễ ăn cơm mới diễn ra trong phạm vi gia đình sau khi mùa màng đã thu hoạch. Khi lễ vật đã được chuẩn bị, người thực hiện lễ cúng sẽ thay mặt gia chủ thực hiện các bước và gửi lời khấn đến các thần linh mời về hưởng lễ vật và tiếp tục phù hộ cho vụ mùa sắp tới.
9: Xin mời các dàn hãy ghé nơi nhà dàn này, cùng cầm cân rượu, ăn miếng thịt gà, nếm bát cơm mới đầu mùa của gia đình chúng tôi. Nhờ ơn các dàn che chở mà bồ lúa nhà chúng tôi đã đầy, vui lúa đã nặng. Xin các dàn tiếp tục phù hộ, độ trì cho mùa sau, lúa ngoài rẫy sai bông, mấy hạt.
10: Câu lạc bộ cũng rất là vinh dự lần đầu tiên khi mà được giới thiệu và truyền bá về cái nét văn hóa, đó là mừng mùa lúa mới, mừng cơm mới theo phong tục của người dân tộc Ede. Và trong cái mừng mùa lúa mới này thì đây cũng là cái phong tục từ thời xa xưa. Và đối với trong cái sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa như ngày hôm nay thì cũng có thể là rất là nhiều những lớp trẻ dần quên đi. Thì đây cũng là cái cơ hội để cho lớp trẻ được tiếp nối những cái truyền thống văn hóa của dân tộc Ede.
3: Sau nghi lễ là rượu cần, tiếng chiêng, điệu múa và những chiếc vòng đồng trao cho khách. Giữa nhịp sống phố thị, nghi lễ được tái hiện trong một không gian mới nhưng vẫn gợi lại mối quan hệ gần gũi giữa con người, hạt lúa và mùa rẫy. Một nét văn hóa của buôn làng vì thế không chỉ được kể lại mà được thực hành để người hôm nay có thể nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại 24 giờ cùng DRT hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền hướng dẫn hoạt động thu mua chế biến lâm sản trên địa bàn của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa sẽ có trong mục Để rừng còn mãi. Tiếp đến là câu chuyện vượt qua những điều kiện khó khăn về nhân sự địa bàn để hoàn thành công việc giữ rừng của đội ngũ nhân viên hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa. Trong mục Âm vang đại ngàn sẽ là câu chuyện tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trước thời tiết cực đoan. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, trong thời gian qua, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền hướng dẫn hoạt động thu mua chế biến lâm sản, qua đó đưa công tác quản lý từng bước đi vào nền nếp.
1: Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại khu vực có diện tích rừng lớn ở khu vực phía đông của tỉnh. Đây cũng là địa bàn phức tạp xảy ra tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp. Một trong những vấn đề cần quan tâm là hoạt động thu mua chế biến lâm sản các doanh nghiệp, công ty. Trước đây, một số cơ sở chế biến, trạm cân thu mua gỗ tự nhiên hoạt động không đúng quy định, ảnh hưởng môi trường tự nhiên. Tình trạng người dân tự ý khai thác, tận thu cây bề rào, cây gỗ còn sót lại trên đất nương rẫy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán cho nhà máy, băm dăm vẫn diễn ra. Từ năm 2025 đến nay, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật lâm nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thu mua lâm sản hoạt động đúng quy định. Mới đây, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa đã kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Phú Tiến, xã Đức Bình và công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Dăm gỗ Hoàng Yến, xã Sông Hình. Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng thu mua gỗ rừng trồng giữa doanh nghiệp và hộ khai thác rừng trồng tại địa bàn, phương án khai thác rừng trồng, bảng kê lâm sản, sổ theo dõi nhập xuất lâm sản, đối chiếu số lượng, khối lượng lâm sản thực tế tại cơ sở với hồ sơ, kiểm tra quy trình thu mua, tập kết, lưu trữ lâm sản.
2: Công tác quản lý lâm sản đối với các cái đơn vị thu mua cũng như là buôn bán đối với cái lâm sản trên địa bàn thì thực hiện rất là tốt. Thường xuyên đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm

0: kiểm tra theo tháng theo quý, cũng như là có cái dấu hiệu đơn vị nào mà cơ sở nào có dấu hiệu nghi vấn thì tổ chức kiểm tra đột xuất, đồng thời là nhắc nhớ các đồng chí thực hiện làm việc kiểm lâm làm việc tại địa bàn thường xuyên tuyên truyền và vận động bà con trong cái
1: qua đó hoạt động thu mua kinh doanh và vận chuyển lâm sản trên địa bàn đi vào nền nếp.
2: Trong công ty em thì không mua cây gỗ rừng tự nhiên, mua vùng ngoài tự nhiên.
1: Hoạt động trồng rừng, khai thác, chế biến và tiêu thụ lâm sản góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các hạt kiểm lâm khu vực tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động thu mua, tập kết và chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để người dân doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là câu chuyện nỗ lực vượt khó của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa. Dù còn khó khăn về nhân sự, trong khi địa bàn quản lý rộng, nhưng thời gian qua, đơn vị này đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.
4: Tại tiểu khu 313 xã Sông Hinh, xảy ra vụ cháy rừng tự nhiên. Nhận được tin báo của địa phương và sự chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, 17 cán bộ kiểm lâm viên của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vai trò của lực lượng kiểm lâm đã được thể hiện rõ nét trong việc xây dựng phương án phối hợp, huy động lực lượng khống chế đám cháy. Đây là nơi có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, đường tiếp cận khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lực lượng của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa và các bộ phận chức năng, đám cháy đã được xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng diện rộng, giảm tỷ lệ thiệt hại. Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa có 25 công chức và 4 hợp đồng thực hiện công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn 12 xã phường, trải dài từ xã Ely đến xã Hòa Xuân. Đơn vị quản lý hơn 61.529 ha rừng tự nhiên, hơn 23.816 ha rừng trồng, hơn 4.607 ha cây trồng chưa thành rừng và 9.366 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng. Diện tích quản lý lớn, địa hình phức tạp trong khi lực lượng còn mỏng khiến nhiệm vụ đặt ra đối với hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa không nhỏ. Tuy nhiên, bằng việc chủ động sắp xếp, phân công lực lượng, đơn vị từng bước khắc phục khó khăn, giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa cũng là một trong những đơn vị có tỷ lệ nữ kiểm lâm viên làm việc khá cao với 9 người, nhưng tất cả đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giữ tài nguyên rừng cho thế hệ mai sau.
5: Ở trên địa bàn của hạt khu vực là quản lý ra từ khu vực Đông Hòa cũ tới đến xã Ely. Thì tuy công việc đối với bản thân mình là nữ, nhưng mà tuy nhiên thì cũng rất là chịu khó trong quá trình là đi tuần tra bảo vệ rừng cũng như là phối hợp với các địa phương để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.
6: Trong quá trình làm việc thì em phải là thường xuyên là phối hợp với các anh em trong cái bộ phận để là cùng nhau là phấn đấu và tìm ra cái hướng giải pháp tốt nhất để mang lại cái hiệu quả trong cái công việc về cái hướng cho làm sao có lợi cho bà con là không có để bà con là phàn nàn mà có thể là vi phạm lại lần hai.
4: Tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa là một trong những đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên diện tích rừng lớn và phức tạp. Nhưng với quyết tâm, nỗ lực, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa đang từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, góp phần bảo vệ rừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
7: Đối với lực lượng của hạt, tuy rằng là nó không còn đông như trước sau khi mới sáp nhập, như theo cái biên chế được phân bổ trên tổng số 25, trên tổng số 35 được giao. Tuy nhiên thì anh em với cái tinh thần nỗ lực phấn đấu thì cũng đã phân công sao cho nó đảm bảo phù hợp với từng cái địa bàn, phù hợp với từng cái năng lực của từng cái đồng chí, trong đấy có cả nam và cả nữ, để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ tốt nhất trong cái thời gian vừa qua.
4: Câu chuyện giữ rừng chưa bao giờ là dễ dàng. Với những đơn vị nhân sự hoạt động còn thiếu, lại quản lý địa bàn rộng, thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp. Tuy nhiên, kết quả trong thời gian qua cho thấy, nếu có được sự quyết tâm, nỗ lực và sử dụng kiểm lâm địa bàn hợp lý, công tác quản lý bảo vệ rừng sẽ được cải thiện đáng kể.
3: Thưa quý vị, dù đã có kế hoạch chủ động ứng phó với diễn biến cực đoan của

0: thời tiết, nhưng những vụ cháy rừng tại khu vực phía đông của tỉnh trong thời gian qua cho thấy những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cần sớm được tháo gỡ.
1: Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 8 đã xảy ra 5 vụ cháy rừng trên địa bàn khu vực phía đông, trong đó 4 vụ cháy thiệt hại khoảng 13,58 hectare rừng trồng và 7,53 hectare cây trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng. Một vụ cháy rừng tự nhiên với diện tích khoảng 45 hectare, tình trạng là cháy thực bì dưới tán và khoảng 10 hectare loài cây giang, le và lộ ô, dây leo, cây bụi, không thiệt hại cây rừng. Theo các ban quản lý rừng tại khu vực phía đông, hầu hết các vụ cháy rừng đều có nguyên nhân từ con người, thói quen đốt dọn thực bì, phát nương làm rẫy, đốt rừng, lấy mật ong. Vào cao điểm nắng nóng được xem là nguyên nhân chính xảy ra các vụ cháy rừng trong thời gian qua. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho rằng công tác tuyên truyền để người dân từng bước thay đổi nhận thức, không dùng lửa phát dọn nương rẫy trong thời gian nắng nóng là giải pháp quan trọng để phòng ngừa hạn chế cháy rừng từ sớm. Đây là việc rất quan trọng trong bối cảnh ngành lâm nghiệp đang thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh.
2: Đơn vị ngay từ đầu năm là nhất là mùa nắng nóng thì kiện toàn tổ đội ban, trong đó là phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng chí nào là trách nhiệm làm những việc gì và phân công địa bàn là đã phụ trách như thế nào, và trên cơ sở các trang thiết bị được cấp trên cấp thì đơn vị thì đã vận hành, đã cho nổ và duy tu duy sửa thường xuyên, trong tư thế là sẵn sàng khi có xảy ra cháy rừng thì phương tiện cũng như là anh em là chỉ bám sát hiện trường.
1: Các vụ cháy rừng vừa qua cũng cho thấy những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong vụ cháy rừng trên địa bàn xã Sông Hình, các phương tiện sử dụng để chữa cháy chủ yếu là máy thổi gió, dao, rựa. Trong điều kiện thời tiết gió mạnh, nắng nóng, địa hình, đồi dốc, việc tiếp cận khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quyết tâm, nỗ lực của gần 160 người có mặt tại hiện trường, đám cháy rất khó được khống chế. Thực tế này cho thấy tình trạng thiếu thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng.
3: Xác định cái hiện trường cháy là cái địa hình phức tạp, không thể tiếp cận vào đám cháy ngay được. Là hơn nữa là cháy rừng tự nhiên gió rất là lớn. Thì chúng tôi đã thống nhất tổ chức cái phương án là tiến hành mình chia thành nhiều tổ đội và tiến hành cắt dọn băng phát, đồng thời dùng tất cả các cái dụng cụ phương tiện mà được cấp trên chi cục trang bị cho hạt, là tất cả các máy thổi gió cũng như các cái máy cưa lốc, các băng, và dùng các máy thổi gió đó mình thổi tất cả các cái băng sạch giữa cái rừng trồng nó giáp ranh cái rừng tự nhiên đang cháy, thì tránh tình trạng để nó lây lan qua đối với cái rừng trồng, ảnh hưởng đến tài sản của bà con cũng như cái trong quá trình chữa cháy thì phải đảm bảo được cái tính mạng của bà con cũng như trong cái tổ mà tham gia chữa cháy rất là quan trọng.
1: Bên cạnh những khó khăn, thực tiễn cũng cho thấy sự chủ động của các lực lượng trong công tác ứng phó đã góp phần hạn chế thiệt hại. Ngay từ đầu năm 2026, các cấp ngành chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong mùa nắng nóng. Chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng đã chủ động xây dựng phương án thực hiện phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, đồng thời tổ chức các buổi diễn tập chữa cháy rừng, tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ, phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng chức năng, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Đây là điểm tích cực giúp nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra tình huống cháy rừng. Thực tế cho thấy, nhờ sự chủ động phối hợp giữa lực lượng chức năng, địa phương và người dân, các đám cháy đã được phát hiện, khống chế kịp thời, hạn chế thiệt hại.
4: Biện pháp phòng là chính, cho nên là các địa phương chủ rừng cũng đã thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên trang web của Cục Kiểm lâm, cũng như dự báo thời tiết của các cơ quan báo đài. Tính tới nay thì trên địa bàn tỉnh nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cho nên hiện nay cái số vụ và mức độ thiệt hại do cháy rừng thì giảm đáng kể.
1: Theo ngành lâm nghiệp, sự có mặt của lãnh đạo ngành và lực lượng chuyên trách cắm chốt tại địa bàn trọng điểm trong mùa nắng nóng, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường mật độ tuần tra canh gác, ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm trong thời gian cao điểm là rất quan trọng. Qua đó tăng cường sự chủ động, huy động lực lượng và khả năng ứng phó kịp thời, giảm rủi ro khi xảy ra tình huống cháy rừng.
0: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, Thu Thiền âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch.
1: Diệp Sung, dù sao cậu ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cậu về nhà, thật quá nguy hiểm.
2: Buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Em nghe anh Phi.
1: Chú đang ở đâu vậy?
2: Bé Hạnh mới nhắn tin xin nghỉ việc kìa.
1: Chú coi có chuyện gì xảy ra với con bé vậy?
0: Dạ. Dạ để em đi tìm gặp cổ, em hỏi cho rõ. Rồi em báo cáo chuyện này với anh sao được không anh?
2: Chú gặp rồi hỏi nhanh rồi báo lại cho anh biết, nghe chưa?
0: Dạ.

0: không nghe lời của má, của chị và của anh hai. Em hối hận lắm. Em hận anh ta, em sẽ hận anh ta đến suốt đời.
1: Thôi, em phải ráng để quên hắn ta đi.
0: Em quên được vậy ơi. Em khổ quá chị ơi.

0: Chắc là tụi nó có tâm sự gì đó. Con gái mà lâu ngày gặp nhau, ui để ý nó làm gì. Cho cá ăn, ngắm nghía cá, sướng thiệt.
1: Vậy chứ biết làm gì bây giờ. Hợp đồng rồi không có, ngồi không chán lắm. Bà nói vợ chồng trọng á, gom vốn lại, nhà mình còn chút thì gom lại rồi trả bớt nợ ngân hàng đi.

0: Dạ thương má, con mới về.
1: Sao vậy? Bộ con có chuyện gì hả?
0: Dạ không có. Tại nãy đường đi xa quá, cái bụi nó vô mắt, cái giờ con chảy nước mắt hoài.
1: Thôi con về chơi lâu không? Chừng nào đi?
0: Dạ lần này con về ở luôn với má, con không có lên Sài Gòn nữa đâu.
1: Rồi chắc là hai đứa có chuyện gì rồi phải không? Con với thằng hai có gây lộn hay gì không?
0: Dạ không có chuyện gì đâu má. Tại con chán ở Sài Gòn quá.
1: Sao kỳ vậy? Hồi trước là một hai đòi đi cho bằng được, rồi giờ về thình lình vậy rồi nói chán Sài Gòn là làm sao?
0: Má, kỳ này má cho con về nhà phụ má bán bún luôn nha má.
1: Trời ơi, con về phụ má thì tốt quá rồi, chứ má bán mình buồn thấy mồ đi nè.
0: Này má ốm quá vậy?
1: Rồi con về vậy là thằng hai nó có nói gì không?
0: Dạ con về đột xuất cho nên anh hai không có biết. Mà con có ghi thư để cho ảnh rồi. Anh hai á, anh biết con về đây anh cũng mừng nữa.
1: Nè.
0: Dạ.
1: Mày nói thiệt má nghe coi, hai đứa có chuyện gì hả? Nói thiệt coi.
0: Không có gì hết á. Con với anh hai thương nhau không hết mà.
1: Hay là chuyện ở công ty hả con? Bộ công ty nó đối xử với mình không tốt hả?
0: Dạ không. Tại con không muốn sống trên Sài Gòn nữa. Ở trên Sài Gòn xô bồ phức tạp lắm á.
1: Cái chuyện này má đã nói với con trước rồi mà mẹ có chịu nghe đâu.
0: Thôi con vô cất đồ.

0: Dạ em nghe anh hai.
1: Sao em đột ngột bỏ về quê vậy?
0: Tại em không muốn sống trên thành phố nữa, nên muốn đi về quê

0: Em giấu anh chuyện gì phải không?
1: Em có giấu anh chuyện gì đâu.
0: Anh không tin. Chắc chắn là giữa em và Tứ Đại đã xảy ra chuyện gì rồi.
2: Cho nên mới bỏ về quê, đúng không?
1: Em mới nói là không có mà. Tại vì em nhớ má quá.
3: Cho nên em muốn về. Với lại
1: em cũng muốn sống ở trên đó nữa. Ngột ngạt, cạm bẫy nhiều lắm.
0: Anh không tin lý do em bỏ về quê là đơn giản như vậy đâu.
1: Thôi mệt quá. Anh tin hay không thì tùy anh.
3: Em cúp máy này.
0: Anh, có gì nói anh nghe. Anh.

0: Alo, Châu hả? Ờ, anh nè. Cho anh hỏi em một chuyện. Chưa giờ bé Hạnh nó có qua tìm em không?
1: Dạ có. Mà có gì không anh?
0: Nó có nói cho em biết nguyên nhân vì sao mà nó bỏ về quê đột ngột vậy không?
1: Vậy là anh không biết chuyện gì hả?
0: Chuyện gì? Nói anh nghe đi.
2: Nhưng anh hứa là đừng có la nó đó.
1: Tội nghiệp con bé lắm.
0: Được rồi, anh hứa. Em nói đi.
1: Hình như giữa nó và Tứ Đại đã xảy ra chuyện gì đó nên nó mới bỏ về đây.
0: Anh đoán ra là chuyện này mà.
1: Nó đang buồn. Anh đừng có la nó. Anh đã hứa với em rồi đó nha.
0: Thôi được rồi. Em ngủ đi.
2: Bye anh.
0: Ừ, bye.

0: nghĩ nổi. Làm những cái chuyện tôi không ngờ con người cô.
1: Tôi bị ổi cũng là do anh dạy cho tôi đó. Anh cũng muốn trách thì tự trách mình đi. Tôi đã đoán biết được thế nào cũng có ngày anh bỏ tôi đi theo con khác. Tôi chỉ bí mật làm một chút chuyện cho mình thôi mà.
0: Vô liêm sỉ.
1: Những đoạn phim đó tôi quay lại chỉ để xem mỗi khi nhớ anh, hay là dùng để làm bằng chứng như thế cần thiết. Anh tự anh xóa hết rồi hả? Tôi đã lưu giữ trong USB, trong email nữa. Không có cách nào xóa được đâu.
0: Tôi yêu cô hồi nào mà cô nói là tôi phản bội cô hả? Tôi chán cô lắm rồi, cô có biết không? Bây giờ tôi đang muốn đi tìm một cái tình cảm thật sự cho tôi. Cái khách nước ngoài đi vô, nghe chưa?
1: Anh không phải muốn vô

0: nào cũng mơ tưởng đến mày hết.
1: Sao mày biết cổ mơ tưởng đến tao?
0: Cổ đến đây gặp mày một lần, tao nói cho mày biết, ngày xưa tao với con bồ tao còn yêu nhau á, thời gian hai đứa tao
1: gặp cổ,
0: thấy chưa, tao biết là cổ thích mày mà. Khi

0: Phụ nữ có tiền á, họ đã thích mày. Mà theo tao nghĩ á, mày cũng nên đi chơi cho vui vẻ, chứ tối về nhà trọ sớm cũng buồn.
1: Ừ, thì tao cũng đã hứa với cổ rồi.
2: À,
3: dạ, báo cáo với anh là em đã cho đăng báo tuyển hai nhân viên mới rồi. Một người là thay thế Hạnh, còn một người là thay thế Trúc My.
4: Ủa, tại sao phải cho Trúc My nghỉ việc? Không phải chú rất thương chiều và nâng đỡ Trúc My hay sao?
3: Dạ thưa anh, tại vì em mới phát hiện ra trong thời gian qua cô ta lợi dụng sự nâng đỡ cưng chiều của em để mà làm bậy. Cô ta đã tự ý nâng giá bán ra nhiều sản phẩm và bỏ túi phần chênh lệch đó, cho tới khi em phát hiện được và em đã có được bằng chứng rõ ràng.
4: Ok, nếu như vậy thì nên sa thải ngay lập tức.
3: Dạ.
4: Chú ngồi xuống đó đi. Kể từ bây giờ chú phải quản lý nhân viên cho chặt chẽ. Có chú đó.
3: Dạ em hiểu rồi ạ.
5: Nhiều quá thì em không có đâu, nhưng vài trăm triệu đổ lại thì em có thể giúp anh mà.
1: Thật sự thì anh...
5: Mỗi tháng anh phải trả lãi, rất là mệt mỏi. Em sẵn sàng cho anh.
6: Là anh hiểu lầm mà tôi đâu biết bạn gái anh là ai đâu.
7: Hiểu lầm thôi.
1: Em lấy xe cho anh đi.
8: Em để xe, taxi tới liền bây giờ.
1: Anh đi về được.
8: Không được mà. Đi anh. Đi anh. Đi với em.
1: Đi xe nào. Của anh đâu?
8: Xe.
9: Trả giá gì đàn bà.
10: Em cảm ơn.
8: Cảm ơn em.

0: cô còn ngủ trên cái giường của tôi mà.
1: Mày nói gì? Mày bình tĩnh đi, làm gì vậy?
2: Thôi, bỏ đi.
3: Mày nhắc lại đi.
4: Cụ thể rõ ràng, với một cái quyết tâm rất là cao, với cái tinh đặc biệt là rõ kết quả.
5: Đi qua lý logistics, vật tư phân bón tăng cao, giá các loại nông sản chủ lực giảm mạnh trên địa bàn. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Thành Nhất chủ yếu là các cơ sở cơ khí, mộc, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, vân vân. Phường tập trung hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh ổn định. Đồng thời, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 33 dự án đầu tư công đã được phê duyệt với số vốn đầu tư 65 tỷ đồng liên quan đến các công trình sửa chữa trường học, đường giao thông, kênh mương thoát nước, vân vân, nhằm tạo giá trị, bổ sung năng lực hạ tầng cho tăng trưởng dài hạn. Lĩnh vực nông nghiệp trên cơ sở 1.690 ha
6: doanh ở trên địa bàn.
5: Đến tháng 9,
7: doanh nghiệp công ty tại nơi phường Thành Nhất

Cùng với đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, Thành Nhất cũng chú trọng cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống một cửa điện tử. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,7%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Phường Thành Nhất có diện tích tự nhiên 32,22 km², dân số hơn 5 bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và trên 85% tổ dân phố và buôn đạt chuẩn văn hóa. Cùng với tạo điều kiện hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, các bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng được giữ gìn và phát huy. Năm học mới 2026-2027, các trường học trên địa bàn cũng đã sắp xếp lại theo chủ trương chung của ngành giáo dục trên cơ sở 100% trường đã đạt chuẩn quốc gia. Duy trì tỷ lệ huy động trẻ đến trường đúng độ tuổi đạt 100%, bảo đảm số lớp học, phòng học, số giáo viên phục vụ dạy học, học tập cho học sinh. Tăng trưởng hai con số với phường Thành Nhất không đến từ một dự án đơn lẻ, mà đó phải là kết quả đồng bộ của hạ tầng được đầu tư, doanh nghiệp được đồng hành, người dân được tạo điều kiện thuận lợi, yên tâm đầu tư phát triển mọi mặt. Văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đồng bộ, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Đó là kết quả từ vận dụng linh hoạt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tế địa phương, từ nhận định thực tiễn tình hình để ban hành nghị quyết, đến xây dựng một kịch bản tăng trưởng sát, đúng và quyết liệt trong triển khai hành động.

0: Sau nhiều tháng nuôi trái, cây cà phê đang bước vào giai đoạn quan trọng trước khi tiến tới thu hoạch. Đây là thời điểm trái tiếp tục hoàn thiện kích thước, tích lũy vật chất và hình thành trọng lượng nhân, những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cuối vụ. Tuy nhiên, tại một số vùng sản xuất, hình sinh trưởng của cây, trên cùng một cành có những trái phát triển nhanh, nhưng cũng có những trái còn nhỏ, thậm chí xuất hiện hiện tượng chín không đồng đều.
1: Nó sẽ gây hiện tượng chín không đều.
0: Trong khi đó, càng về cuối mùa mưa, nhu cầu dinh dưỡng của cây càng có sự thay đổi. Trái bước vào giai đoạn tích lũy mạnh, còn cây đồng
2: thân lúc này điều vào cái giai đoạn nhanh ăn mà ăn nhiều và lớn nhanh. Kích cỡ
3: giai đoạn lớn trái, cây cà phê đang dần chuyển sang thời kỳ tích lũy vật chất. Bởi nếu cây không được cung cấp dinh dưỡng đúng nhu cầu, quá trình chắt hạt có thể bị ảnh hưởng, trong khi cây vẫn phải duy trì sức sinh trưởng và càng dự trữ cho vụ mùa tiếp theo. Thực tế tại các vườn cà phê hiện nay ra sao? Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với một vườn cà phê tại phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk.
0: Gần 20 năm gắn bó với cây cà phê, ông Lâm Xuân Hòa ở phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk đã trải qua nhiều mùa vụ với những điều kiện sản xuất khác nhau. Vườn cà phê hiện nay của gia đình đã được tái canh. Qua quá trình chăm sóc, ông Hòa nhận thấy bên cạnh nguồn phân khoáng theo từng giai đoạn, việc duy trì nguồn hữu cơ cho đất vẫn là một trong những yếu tố quan trọng giúp cây phát triển ổn định.
4: Cái cây cà phê thì nói chung là nó cũng tương đối là cây dễ tính. Cho nên là mình chủ yếu là chăm sóc thì chịu khó chăm sóc, như là phải nói là bây giờ cái nguồn phân chủ yếu phải là, nếu mà mình có được là phải phân hữu cơ, gọi là phân bò đấy, thì là nó sẽ phát triển rất tốt. Theo kinh nghiệm của tôi là như thế.
0: Ở thời điểm hiện tại, trái cà phê trong vườn đang bước vào giai đoạn hình thành và tích lũy nhân. Tuy nhiên, theo quan sát của ông Hòa, lượng mưa phân bố không đều trong thời gian trước đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trái. Một số cây có kích thước quả nhỏ hơn so với những năm thời tiết thuận lợi. Cũng từ kinh nghiệm nhiều năm sản xuất, khi cây bước sang giai đoạn này, ông bắt đầu thay đổi thành phần dinh dưỡng theo hướng chú trọng hơn đến kali để hỗ trợ quá trình chắc hạt.
4: Ở giai đoạn này thì cái cây cà phê đang làm nhân thì tôi sẽ bỏ cái phân có cái hàm lượng cà phê cao hơn. Một điều chắc chắn là năm nay sẽ thời tiết sẽ ảnh hưởng đến sản lượng của cà phê. Tức là cái trái nó không phát triển được như mấy. Ở thời điểm này là cái trái cây cà phê nó tương đối lớn và nó hình thành nhanh, là bây giờ nhiều cây cà phê trái rất nhỏ. Do là cái lượng mưa nó không đáp ứng đủ của nó.
0: Những biểu hiện tại vườn ông Hòa cũng cho thấy tác động của điều kiện thời tiết không chỉ dừng lại ở kích thước trái. Khi lượng mưa phân bố không đều, quá trình hút nước và dinh dưỡng của cây cũng có thể bị gián đoạn, từ đó ảnh hưởng đến độ đồng đều của trái trong cùng một chùm.
5: Thì năm nay một trong những cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu hàng năm và càng ngày càng khốc liệt. Và cái hiện tượng thực tế xảy ra tại trên vườn nhà anh đó là chúng ta thấy nhìn trái cà phê là nó không được lớn như cái năm mà mưa đều. Thứ hai nữa là vì mưa không đều nên quá trình lấy dinh dưỡng trên cây cà phê nó cũng, để nuôi trái nó không đồng bộ. Nên là có những trái nó sẽ gây hiện tượng chín không đều. Tức là có những trái ra cùng một cổ bông nhưng nó lại chín, có những trái thì đang non, đang xanh. Đó là một trong những hiện tượng là do khi mà mưa không đều, cây lấy dinh dưỡng không tốt để cung cấp kịp thời cho tất cả các cái hệ thống trái trên cành, thì làm cho những cái trái khỏe thì nó cạnh tranh dinh dưỡng, và nó trái nào khỏe nó cạnh tranh dinh dưỡng tốt thì nó lớn nhanh và nó sẽ gây hiện tượng già hóa sớm, và nó sẽ gây hiện tượng là chín bói không đều và chín lọc chọc, có trái chín trái không, trái non. Đấy là một trong những cái điều kiện bất lợi.
0: Trong khi thời tiết tác động đến khả năng hấp thu của cây, nhu cầu dinh dưỡng ở giai đoạn này lại đang tăng lên rõ rệt. Trái bước vào quá trình tích lũy mạnh, vì vậy thành phần dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh phù hợp hơn với mục tiêu chắc hạt, nâng trọng lượng nhân và giữ sức cây. Đó cũng là thời điểm kali cùng các yếu tố trung vi lượng bắt đầu giữ vai trò quan trọng hơn trong khẩu phần dinh dưỡng của cây cà phê.

0: Theo các chuyên gia, khi cây cà phê bước vào giai đoạn chắc hạt, nhu cầu dinh dưỡng bắt đầu có sự thay đổi so với đầu mùa mưa. Nếu trước đó cây cần nguồn dinh dưỡng để phát triển cành lá và kích thước trái, thì ở thời điểm này, quá trình tích lũy vật chất trong nhân ngày càng trở nên quan trọng. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì dinh dưỡng cân đối, kali cùng các yếu tố trung vi lượng cần được chú trọng hơn nhằm hỗ trợ quá trình chắc hạt, nâng chất lượng nhân và duy trì sức khỏe của cây.
1: Trong cái giai đoạn này của cái cây cà phê ở Tây Nguyên là một cái giai đoạn mà chúng ta tập trung cái dinh lượng dinh dưỡng nhiều nhất. Và về cái thành phần dinh dưỡng quan trọng đối với cây cà phê trong giai đoạn này là kali cao và một số trung vi lượng phù hợp để nó hỗ trợ cho cái chất lượng của cái cà phê cũng như nó ổn định về cái sức khỏe của cây cà phê, để cây cà phê sau khi thu hoạch xong đảm bảo cây cà phê vẫn có một cái sức khỏe ổn định tốt và chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo nữa, chứ không phải là chúng ta chỉ trong giai đoạn này chúng ta thu hoạch chất lượng rồi năng suất cao rồi cái có khi những cái vườn nó rất là kiệt quệ. Cho nên chúng ta phải quan tâm cho canh tác bền vững, thì chúng ta phải quan tâm cho mùa vụ sau nữa. Như vậy thì trong tất cả các lần bón phân cho cây cà phê thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta bón nặng tay nhất. Vì sao nặng tay? Là vì bà con chúng ta thấy rằng là hầu hết các trái mang trên thân lúc này đều vào cái giai đoạn nhanh ăn, mà ăn nhiều và lớn nhanh. Kích cỡ của trái và số lượng trái lúc này cần dinh dưỡng cao nhất. Chính vì vậy lúc nào làm trong cái giai đoạn này thì tôi cũng nói với bà con rằng là đây là cái giai đoạn mà chúng ta tập trung bón nặng tay. Thứ nhất, thứ hai nữa là thành phần phân bón như thế nào là phù hợp, là kali với một số trung vi lượng phù hợp. Đó là cái mà chúng ta cần lưu ý.
0: Như vậy, mục tiêu chăm sóc ở giai đoạn này không chỉ là tiếp tục làm cho trái lớn, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để nhân cà phê được hình thành và tích lũy vật chất thuận lợi. Trong quá trình đó, nước và dinh dưỡng vẫn có mối quan hệ chặt chẽ. Phân bón chỉ phát huy hiệu quả khi đất có đủ độ ẩm và bộ rễ duy trì khả năng hấp thu tốt. Đặc biệt, những gì diễn ra trong giai đoạn trái phát triển mạnh trước đó sẽ tạo nền tảng cho khả năng hoàn thiện nhân ở thời điểm hiện tại. Theo thạc sĩ Đỗ Văn Trung, quá trình hình thành khoang nhân có thể được hình dung như việc tạo nền móng ban đầu. Khoang nhân được hình thành thuận lợi sẽ tạo không gian để các dưỡng chất tiếp tục được tích lũy trong những giai đoạn sau.
2: Chúng ta kịp thời làm thì cái quả cà phê nó cũng hình thành cái khoang để đóng nhân là tốt nhất, là to nhất. To nhất thì khi đó các cái dưỡng chất sau này nó cứ vào cái khoang đấy, nó đóng. Vậy thì chúng ta bón phân đặc biệt là hàm lượng đạm cao để ra cành và lớn trái. Và sau này cứ thế nó bơm chất vào thôi. Thì đấy là một trong những cái để hạn chế tối đa cái ảnh hưởng đến năng suất. Và đặc biệt nữa là quá trình dụng.
0: Khi nền tảng của trái đã được hình thành, nhiệm vụ ở giai đoạn tiếp theo là cung cấp dinh dưỡng phù hợp để quá trình tích lũy trong nhân diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, bón nhiều chưa đồng nghĩa với hiệu quả cao. Việc lựa chọn công thức và lượng phân còn phải căn cứ vào tuổi cây, khả năng mang trái, điều kiện đất và sức sinh trưởng thực tế của từng vườn. Đây cũng là cơ sở để xác định công thức phân bón phù hợp cho giai đoạn chắc hạt. Từ yêu cầu sinh lý của cây, việc lựa chọn công thức phân bón ở giai đoạn chắc hạt cần ưu tiên khả năng hỗ trợ quá trình tích lũy vật chất trong nhân, nhưng vẫn phải duy trì sự cân đối dinh dưỡng để cây không bị suy sau một mùa mang trái.
1: Giai đoạn bón này thì Mặt Trời Mới chúng tôi cũng có rất nhiều cái sản phẩm mà bà con ở Tây Nguyên đã sử dụng quen thuộc. Ví dụ như chúng tôi có những cái sản phẩm kali cao như là 15-8-18 cộng TE là một cái sản phẩm phù hợp như thế nào? Phù hợp cho giai đoạn sinh trưởng phát triển của cái cây trong giai đoạn này, và đặc biệt là nó hợp lý với lại cái kinh tế cây cà phê với cái túi tiền của bà con. Và đặc biệt chúng tôi có 19-9-19, 14-7-17 cộng TE, nhiều sản phẩm. Nhưng hiện tại trên thị trường ngay chỗ ở Đắk Lắk này thì chúng tôi có 15-8-18 cộng TE là phù hợp. Bà con lưu ý rằng là trong giai đoạn này bón, chúng ta suy nghĩ đến cái việc là tăng năng suất, thứ nhất, tăng chất lượng, thứ hai và cái thứ ba nữa là ổn định sức khỏe cho cái cây. Sau khi thu hoạch xong, cái cây chúng ta vẫn sức khỏe rất là tốt và chống hạn cũng rất là tốt để đảm bảo cho cái mùa vụ năm sau nữa. Thì đây chúng tôi gọi là canh tác bền vững.
0: Điểm đáng lưu ý là công thức phân bón không nên được lựa chọn chỉ dựa trên một yếu tố riêng lẻ. Ở giai đoạn chắc hạt, kali được chú trọng hơn nhằm hỗ trợ quá trình tích lũy vật chất và hoàn thiện nhân. Tuy nhiên, cây vẫn cần được cung cấp cân đối đạm lân cùng các yếu tố trung vi lượng để duy trì bộ lá, bộ rễ và sức sinh trưởng sau thu hoạch. Bên cạnh đó, hiệu quả sử dụng phân bón còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng hấp thu của cây. Một bộ rễ khỏe, môi trường đất có đủ độ ẩm và nguồn hữu cơ phù hợp sẽ giúp cây tận dụng tốt hơn lượng dinh dưỡng được bổ sung. Vì vậy, chăm sóc cà phê ở giai đoạn cuối mùa mưa không chỉ là lựa chọn đúng loại phân hay tăng lượng kali, mà cần tạo được sự cân đối giữa dinh dưỡng, đất, bộ rễ, sức cây và năng suất thực tế. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp trái tiếp tục chắc nhân, cây duy trì sức khỏe và chuẩn bị tốt hơn cho mùa vụ tiếp theo.
3: Mặt trời mới, niềm mong đợi của nhà nông.
4: Quý vị và bà con thân mến, giai đoạn chắc hạt là một trong những thời điểm quan trọng quyết định đến trọng lượng nhân, chất lượng và hiệu quả của vụ cà phê. Việc lựa chọn công thức dinh dưỡng phù hợp, điều chỉnh lượng bón theo sức cây và duy trì một bộ rễ khỏe sẽ giúp cây sử dụng dinh dưỡng hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế tình trạng suy kiệt sau một mùa mang trái. Hy vọng những chia sẻ của các chuyên gia cùng kinh nghiệm thực tế từ nhà vườn trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và bà con có thêm những thông tin hữu ích để áp dụng phù hợp vào quá trình sản xuất. Chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi.

0: chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đang đến gần. Với một địa bàn có cả vùng núi cao nguyên và duyên hải như Đắk Lắk hiện nay, vấn đề trong mùa mưa không chỉ là phòng chống lũ mà còn là bài toán điều tiết nguồn nước an toàn và bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân. Mưa lớn có thể bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa phục vụ sản xuất, nhưng nếu lượng nước về quá nhanh vượt khả năng điều tiết, nguy cơ ngập lụt, sạt lở và mất an toàn công trình có thể gia tăng. Trong khi đó, sau những trận mưa lớn, hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng có thể đối mặt với nhiều rủi ro như nguồn nước thô biến động, đường ống hư hỏng, mất điện hoặc giao thông bị chia cắt. Vậy các đơn vị thủy lợi và cấp nước đã chuẩn bị ứng phó như thế nào? Khi mưa lớn nước về nhanh, những kịch bản nào được đặt ra và làm thế nào để người dân vừa được bảo vệ trước nguy cơ lũ, vừa được bảo đảm nguồn nước sạch? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu hai vị khách mời đồng hành với chúng ta. Ông Nguyễn Tấn Thuần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. Ông Nguyễn Văn Nhành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam. Vâng ạ, rất là vui khi mà ngày hôm nay hai vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Và đầu tiên thì trước khi bắt đầu vào cuộc trao đổi thì chúng tôi mời hai vị khách mời cùng với quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nha.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa, 286 đập dâng, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao. Trước mùa mưa bão, các đơn vị quản lý vận hành tiến hành kiểm tra công trình, chuẩn bị phương án ứng phó, vật tư và thiết bị để xử lý sự cố khi phát sinh. Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam, công tác chuẩn bị tập trung vào kiểm tra an toàn hồ đập, thiết bị vận hành, khả năng tiêu thoát và các phương án điều tiết khi lượng nước về hồ tăng nhanh.
2: Trước khi vào mưa thì hôm nay là trạm tiến hành tổ chức diễn tập thao tác vận hành hệ thống trang xả lũ và bôi trơn dầu mỡ, kiểm tra hệ thống thiết bị điện tử cũng như là hệ thống tự động hóa. Song song đó là trạm cho tiến hành là kiểm tra và vật tư của cái hệ thống máy phát điện ba pha. Trường hợp đặc biệt khi mà vào mùa mưa lũ thì hệ thống điện thường là bị ngắt, cho nên cái máy phát điện ba pha là máy chủ lực.
1: Khi mưa lớn xuất hiện, lượng nước về hồ tăng nhanh, đơn vị vận hành hệ thống thủy lợi phải liên tục cập nhật mực nước, lượng nước đến, diễn biến mưa và dự báo thời tiết để đưa ra phương án phù hợp. Thời điểm này, điều tiết nước được đặt trong mối quan hệ giữa an toàn công trình, khả năng tiếp nhận của hạ du và nhu cầu sử dụng nước.
3: Kiểm tra các cái thiết bị cơ khí là bảo dưỡng các cái thiết bị cơ khí là hệ thống là nâng, các cái tời nâng, các cái tràn xả lũ và các cái hệ thống đóng mở của các cái hồ mà có cái tràn tự do là công ty là kiểm tra trước cái mùa mưa lũ, đồng thời thì lên cái kế hoạch các cái dụng cụ để phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão là gồm có là vật tư, thiết bị, rồi những cái hồ nào mà nếu cần thì mình có huy động cái lực lượng ở địa phương, xe máy, rồi nhân sự đó là sau khi mà lũ đến là có cái sự cố thì sẽ có cái lực lượng này là ứng phó kịp thời và sẽ triển khai cho tất cả các anh em người quản lý các hồ chứa là phải ứng trực 24/24.
1: Phía sau mỗi phương án điều tiết vận hành công trình, việc thông tin cảnh báo và phối hợp với chính quyền địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng. Một thông tin được truyền đi sớm có thể giúp người dân có thêm thời gian chủ động ứng phó. Vì thế, câu chuyện điều tiết nước trong mùa mưa bão sẽ quyết định tính hiệu quả của việc vận hành một công trình thủy lợi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phóng sự vừa rồi đã đề cập thì chủ động ứng phó mưa bão không chỉ bắt đầu từ khi thiên tai xảy ra mà phải được chuẩn bị từ trước, từ việc kiểm tra công trình, theo dõi diễn biến nguồn nước đến xây dựng các phương án vận hành phù hợp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam thì việc quản lý vận hành các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm an toàn hồ đập, vừa chủ động điều tiết nguồn nước, hạn chế những tác động bất lợi đến vùng hạ du. Vậy thì công tác chuẩn bị cho mùa mưa bão năm nay được triển khai như thế nào và những tình huống nào được đặt ra để chủ động ứng phó? Vâng ạ.

0: Câu hỏi này thì xin mời câu trả lời của ông Nguyễn Văn Dành, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Nông Màu Cam ạ.
1: Để mà ứng phó với cái bão lũ năm 2026 thì công ty đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Trước tiên thì cái việc tổng kết năm 2025, nhất là cái cơn bão số 13 cũng như là cái đợt mưa tháng 11 2025 thì gây thiệt hại cho công trình rất là nhiều. Và từ đó thì công ty rà soát những cái quy trình, rà soát lại những cái phương án cho phù hợp với năm 2026. Thứ nhất là hoàn thiện lại các cái hệ thống quy trình theo cái quy định hiện hành. Thứ hai là kiểm tra các cái công trình trước mùa mưa, là những cái công trình hư hỏng xuống cấp thì sửa chữa để đảm bảo cái an toàn cho công trình, và chuẩn bị cái lực lượng và các cái phương tiện. Đối với cái việc mà chuẩn bị phương tiện là mình thực hiện theo phương châm là bốn tại chỗ, và chuẩn bị lực lượng vật tư bốn tại chỗ thì để đảm bảo là khi có cái tình huống xảy ra thì sẽ đảm bảo cho an toàn ở công trình. Thứ hai là đối với cái hệ thống kênh mương á, thì công ty đã phối hợp với các cái đơn vị trực thuộc kiểm tra bôi trơn các cái hệ thống mà điều tiết, làm sao cho nó sau khi mưa lũ thì mình vận hành sao đảm bảo được cho an toàn công trình.
0: Vâng ạ. Còn với cái hệ thống hồ chứa và công trình thủy lợi thì đâu là những cái nguy cơ mà đơn vị đặc biệt lưu ý trước khi bước vào mùa mưa năm nay, và công tác kiểm tra đánh giá an toàn công trình sẽ được thực hiện ra sao ạ?
1: Đối với các cái hồ chứa là những cái nguy cơ mà đỡ gây mất an toàn thì trước hết là sau khi các hồ chứa tích nước đến mực nước dâng bình thường mà cái lượng mưa của thượng nguồn vờ nhanh thì việc vận hành điều tiết là đó là rất là quan trọng. Thứ hai là khi mưa nó gây cho cái máy đập sạt lở sụt lún thì đó là một cái điểm cần lưu ý. Thứ ba nữa là các cái hệ thống đóng mở tràn xả lũ cống thì phải làm sao cho đảm bảo an toàn. Và thứ tư nữa là khi mà trong mùa mưa bão là hiện tượng mà cấp điện nguồn lưới quốc gia thì chúng ta phải có cái nguồn điện dự phòng để đảm bảo cho cái vận hành công trình. Và tiếp theo nữa thì đối với công ty là phải thực hiện các văn bản chỉ đạo của ban chỉ huy phòng thủ của các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
0: Vâng ạ. Còn với về công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì sao ạ? Đâu là điểm yếu dễ bị tác động nhất khi mà trời mưa lớn, nguồn nước, nhà máy, điện hay là đường ống? Câu hỏi này xin mời ông Nguyễn Tấn Thuận ạ.
2: Có thể nói rằng là nhiệm vụ của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên được lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh giao là hiện giờ đang quản lý 9 cái nhà máy cấp nước, đang cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh dịch vụ cho tất cả các cái 34 xã phường ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Thì rút kinh nghiệm của cái đợt lũ lụt lịch sử tháng 11 năm 2025 thì ngay từ giữa năm 2026 là ban lãnh đạo công ty đã cơ cấu ổn định, đã ra quyết định để thành lập lại là cái ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai ở công ty. Và thứ hai là cho lập một cái phương án phòng chống bão lụt từ trụ sở công ty đến từng nhà máy nước, mỗi nhà máy ở một vị trí độc lập, công suất khác nhau. Thì trong đó nói về là cái công tác là từ là chuẩn bị công tác công trình thu nước ở trạm bơm cấp 1, khu xử lý nước, đường ống chuyên tải, đường ống phân phối, máy phát điện dự phòng, xe máy vật tư dự phòng, cũng như là nhân lực vật lực ở tất cả từ ban lãnh đạo đến tới 9 nhà máy nước đều chuẩn bị sẵn sàng. Và cái phương án này báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành để theo dõi.
0: Vâng ạ. Thưa ông, vậy thì cái trong mùa mưa bão này thì cái việc bảo đảm cấp nước không chỉ phụ thuộc vào cái hoạt động của nhà máy mà nó còn liên quan đến điện nè, giao thông nè, hệ thống đường ống và sự phối hợp từ chính quyền địa phương nữa. Vậy thì sự phối hợp này được đơn vị chuẩn bị và triển khai như thế nào khi mà chúng ta có cái tình huống bất thường xảy ra?
2: Trong cái phương án phòng chống bão lụt của năm 2006 của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì hiện giờ là 9 cái nhà máy nước thì công ty đều có cái trang bị máy phát điện dự phòng. Thì khi mà điện lưới điện quốc gia bất cứ tình huống nào mà bị mất điện lưới thì chính cái máy phát điện dự phòng ở các nhà máy bị mất điện lưới ấy, thì ổn định, và cái công tác là chuẩn bị dầu đi ra gen ngay từ bây giờ, tất cả các nhà máy đều có cái, chuẩn bị kiểm tra cho vận hành bảo dưỡng máy và có cái dầu đi ra gen đã chuẩn bị, và lực lượng trực vận hành là cái trực vận hành đã cố định rồi, và có một lực lượng dự phòng của công ty ấy, sẵn sàng ứng cứu khi mà cái điện mất điện lưới. Đó là cái chuyện về điện dự phòng. Đối thứ hai thì cái việc mà sự cố đường ống nếu xảy ra, thì ở sự cố đường ống mà xảy ra thì nó sẽ gồm có, mình phải phân biệt được là cái hai nguyên nhân. Khi nhà máy mà được hoạt động ổn định, mà có một khu vực nào, mỗi khu vực hay một vùng dân cư nào bị đường ống bị sự cố, thì công ty tập trung, nhà máy mà hoạt động ổn định thì cái khu vực mà bị sự cố, công ty tập trung là thứ nhất là kiểm tra là đường ống là lớn hay nhỏ, độ sâu bao nhiêu, vật liệu vật ống là gì, ở vị trí nào, thời tiết lúc này là nắng hay mưa, và thiết bị xe máy của công ty là chuẩn bị có phù hợp hay không, cần hỗ trợ là thuê ngay bên ngoài, và kịp thời báo cáo với chính quyền, sở ban ngành địa phương để hỗ trợ và công ty xử lý khắc phục trong thời gian nhanh nhất. Đối với khi mà bị nhà máy gặp những tình huống mà bị ngập sâu, một trong các nhà máy bị ngập sâu, thì lúc này thì bị chìm sâu thì cái thời gian khắc phục nó phụ thuộc vào cái chờ cho cái thời gian mà nước nó rút xuống, đồng thời là kiểm tra ngay các cái thiết bị điện nó bị khắc phục được như thế nào, có phát điện dự phòng thì xử phạt thay ngay, còn không có phát điện dự phòng thì các cái hiệp hội mà cấp thoát nước Việt Nam, hội cấp nước Việt Nam, chi hội cấp nước miền Nam, chi hội cấp nước miền Trung, chi hội cấp nước miền Bắc, người ta sẽ đồng hành hỗ trợ giống như năm cuối năm vừa rồi.
0: Vâng ạ. Còn đối với ông Nguyễn Văn Nhàn thì sao ạ? Hiện nay thì công nghệ dữ liệu quan trắc và dự báo đang hỗ trợ công tác điều tiết nước như thế nào thưa ông?
1: Trong cái điều tiết nước cái mùa mưa bão á, là cái thông tin nhanh, chính xác, gần như là quyết định của phương án. Tuy nhiên là công ty đang là sử dụng ba cái nhóm dữ liệu. Thứ nhất là cái dữ liệu quan trắc tại chỗ, có nghĩa là công ty đã lắp đặt một số cái hệ thống quan trắc của các cái đầu mối hồ chứa, cái lưu vực hồ chứa, và một cái dữ liệu nữa là cái trạm đo mưa thu công. Công ty lắp đặt thu công, sau khi mà cái hệ thống điện mà nó không đảm bảo thì có cái hệ thống quan trắc thu công. Và thứ hai nữa là cái đo mực nước. Tuy nhiên cái một số cái dữ liệu này thì nó quyết định cho cái việc mà hỗ trợ cho công tác điều tiết nước, nhưng mà dù muốn không là phải thực hiện đúng theo cái quy trình vận hành mà đã được các cấp phê duyệt.
0: Vâng ạ. Còn với một đơn vị cấp thoát nước thì sao ạ? Công nghệ thì có thể giúp đơn vị phát hiện sớm và xử lý những cái rủi ro nào thưa ông Nguyễn Tấn Phương ạ?
2: Có thể nói rằng là một cái đơn vị cấp nước, một đơn vị cấp nước lớn ở khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk, thì cái đơn vị cấp nước mà mới nói về mà công nghệ, đây là cái huyết mạch của công ty. Thì cái công nghệ cũng như là cái dữ liệu số nó hỗ trợ, nó cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo công ty để mà xử lý kịp thời. Cụ thể ví dụ như hiện giờ là các cái công trình mà thu nước mặt ở các sông ấy, thì có cái hệ thống chuyên dữ liệu về cho cái máy chủ ở công ty, trực tiếp là ở phòng của hạt kỹ thuật theo dõi. Và thứ hai là cái chất lượng nước thô á, mùa mưa thì chắc chắn là cái độ đục nó sẽ tăng cao, độ màu của nó cũng tăng cao, cho nên là cái phát hiện được xử lý kịp thời thì cái khu xử lý cái bộ phận hóa nghiệm ở công ty thì sẽ tăng cường hóa chất BEC cũng như là clo để đảm bảo cái tùy cái nước đầu vô mà nó bị thô, nước thô đầu vào ấy nó bị độ đục tăng cao thì tăng cường hóa chất để cho đâu nước đầu ra nó đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đấy là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hiện giờ là ở công ty là có hệ thống scanner ấy, từ đo từ nhà máy bơm, từ máy bơm trạm bơm 1, trạm bơm 2 thì đưa vào cái máy chủ trung tâm thì nó đo được các cái chỉ tiêu liên tục, tức là pH độ đục này, pH clo dư, để nó đưa về mạng và mình kiểm tra được kịp thời. Và cũng từ những cái đồng hồ mà đồng hồ phân vùng tách mạng ở tất cả các cái vùng ở các nhà máy nước thì cũng đưa về máy chủ trung tâm. Thì ở công ty hiện giờ công tác chuyển đổi số thực hiện theo cái đề án 06 của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk thì công ty đã thực hiện triển khai rất là tốt. Vậy thì ở một cái khu vực cái đồng hồ tổng nó báo về máy trung tâm thì khu vực nào mà cái sản lượng nước ở trong ngày mà nó tăng cao hay nó thấp đột ngột thì biết cái vị trí nó bị rò rỉ, và công ty đã thành lập cái phòng chống thoát nước và công nghệ thông tin và xử lý kịp thời.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời của ông ạ. Vâng, thưa quý vị, để vận hành hiệu quả hệ thống điều tiết nước thủy lợi hay hệ thống cấp nước sinh hoạt mùa mưa lũ thì công tác chuẩn bị là rất quan trọng. Tuy nhiên, mọi phương án chuẩn bị chỉ thực sự được kiểm chứng khi có mưa lớn xảy ra. Nếu một đợt mưa cực đoan xuất hiện, lượng nước về hồ tăng nhanh, nguồn nước thô biến động và một số khu vực bị ảnh hưởng, thì các đơn vị sẽ ứng phó như thế nào? Và trước khi tiếp tục phần trao đổi với hai vị khách mời, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
3: Sau những trận mưa lớn, lượng nước về hồ thủy lợi tăng nhanh, trong khi đó nguồn nước phục vụ sinh hoạt nhà máy cấp nước cũng biến động theo. Để nguồn nước tự nhiên trở thành nước sạch đến từng hộ dân, nguồn nước phải trải qua nhiều công đoạn xử lý và kiểm soát.
4: Mùa mưa là cái dấu hiệu mà đồ đục nước mà bị vàng mà ở sông Cơ Rạch này, đồ đục nó tăng rất là lớn. Chủ yếu là đồ đục, đồ màu tăng lớn. Thì công ty cũng chuẩn bị các phương án ứng phó hết rồi. Nhất là điều chỉnh cái hàm lượng chăm hóa chất bằng cách là gia test chất lượng nước nguồn để mà đỡ ra cái định lượng hóa chất chăm cho quá trình mà phản ứng keo tụ tà bông nó tối ưu nhất có thể. Rồi vận hành các bơ lắng thì vận hành mình tăng cường kiểm soát độ độc sau lắng và vận hành hệ thống sẽ bùng bơ lắng cho nó phù hợp với chất lượng nước đầu ra. Thì sau lắng mà chất lượng tốt thì qua bơ lọc của mình công tác khử trùng cũng rất là quan tâm làm sao mà nước sau lọc sau bờ lọc và được khử trùng nó đảm bảo cái việc mà cấp nước cho khách hàng đạt tiêu chuẩn của bộ đó.
3: Nhưng để nước sạch đến được với người dân ngoài hệ thống xử lý
5: theo cái kế hoạch mà phòng chống thiên tai công ty đã chuẩn bị sẵn thì toàn bộ vật tư dự phòng là công ty cũng đã chuẩn bị có và nhân lực thì cũng chuẩn bị sẵn sàng từ ban lãnh đạo đến nhân dân. Kể cả những cái sự cố mà xảy ra lớn thì công ty cũng sẵn sàng thuê các cái xe mà xe chuyên dụng để hỗ trợ tập trung toàn nguồn lực để xử lý trong thời gian nhanh nhất.
3: Vào mùa mưa bão, nước sông đục hơn, lượng nước về tăng nhanh, nhiều tuyến đường và công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng. Với đơn vị cấp nước, đây cũng là thời điểm phải tăng cường theo dõi nguồn nước, chủ động các phương án xử lý và sẵn sàng khắc phục sự cố. Bởi trong điều kiện thời tiết nào, nhu cầu sử dụng nước của người dân vẫn không thay đổi. Nguồn nước phải được kiểm soát từ đầu vào, xử lý đúng quy trình và duy trì ổn định đến từng khu dân cư.
0: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi cho thấy là vào mùa mưa bão thì nguồn nước sau mưa lũ phải tiếp tục được xử lý, kiểm soát và đưa đến người dân. Và đây là một bài toán không hề đơn giản khi mà nguồn nước thô biến động, hệ thống điện, đường ống hoặc nhà máy có thể cùng lúc chịu tác động của thiên tai. Vâng, xin được trao đổi tiếp với ông Nguyễn Tấn Thuân ạ. Đó là trong một mùa mưa bão thì mà khi nguồn nước thô biến động mạnh thì nhà máy sẽ ưu tiên xử lý vấn đề gì trước để chúng ta đảm bảo được lượng nước và nguồn nước sạch không bị gián đoạn ạ?
2: Có thể nói rằng là cái mùa mưa bão thì trong cái phương án phòng chống bão lụt của hàng năm của lãnh đạo công ty đã phê duyệt trong cái như nãy đã trình bày ấy, thì ban chỉ đạo là có một lãnh đạo công ty trưởng các phòng và giám đốc các chi nhánh nằm ở trong ban chỉ đạo cho nên được phép huy động con người, xe máy, vật tư dự phòng để xử lý. Còn cái công việc mà những nhiệm vụ quan trọng nhất là công trình thu ở đầu nguồn. Công trình thu đầu nguồn là phải ngay từ bây giờ đã kiểm tra bảo dưỡng, kiểm tra công trình bằng chèn chống là cho nó đảm bảo an toàn từ ngay bây giờ chứ không phải chờ tới bão mới làm. Đó, từng giờ tất cả các cái máy bơm cũng đã kiểm tra từ bây giờ, lưới chắn rác, máy bơm và công trình thu cũng như là cái đường ống truyền tải đi kiểm tra cái đường ống truyền tải chính, đường ống nước thô, khu xử lý và cái trạm bơm cấp 2.
0: Và do ảnh hưởng của điều kiện khách quan thì nếu như chúng ta cùng lúc xảy ra mất điện hoặc là hư hỏng tuyến ống này, phương án cấp nước được kích hoạt như thế nào và chúng ta có phương án cấp nước thay thế cho những cái khu vực bị ảnh hưởng hay không ạ?
2: Có thể nói rằng đây là một cái nhiệm vụ nặng nề của công ty và cho nên là rất là khó. Như nãy mình đang vừa trình bày ở phần trước thì nếu bị mà bị cô lập một vùng thì xử lý cái tình huống rất là nhanh là dễ và có thể lấy cái khu vực nước ở cái vùng lân cận để hỗ trợ. Đối với khi mà cái nhà máy nước mình một trong những nhà máy nước mà bị ngập sâu thì đang chờ cái gấp rút như vậy thì công ty báo cáo lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh, lãnh đạo ông tỉnh là có phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn BC07 tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ bằng xe chữa cháy, bởi vì cái xe chữa cháy của lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk mình ấy, BC07 ấy, thì họ có mấy bơm đột vào rồi bơm vô, tức là thu vô, bơm vô rất là nhanh và đưa đến các cái cơ sở y tế và rất cần nước máy trong cái mùa lũ ấy, và cũng như là các cái trụ sở mà quan trọng của đảng và của chính quyền để cho có nước kịp thời.
0: Nghĩa là chúng ta đã có phương án xử lý.
2: Có phương án xử lý, dạ.
0: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Nhanh ạ, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam, thì khi

0: mà lượng nước về hồ tăng nhanh thì những căn cứ nào được sử dụng để quyết định cái phương án điều tiết nước thôi?
1: Thì quyết định điều tiết là không dựa vào cảm tính, mà phải dựa vào các cái căn cứ. Thứ nhất là cái quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì chúng ta phải căn cứ cái quy trình vận hành. Thứ hai là cái số liệu thực tế, là số liệu cái lượng mưa đo được, mực nước đo được tại các cái đầu mối công trình hồ chứa, cũng như là cái số liệu của thủy văn của cơ quan chuyên ngành đã cung cấp, thì đó là những cái căn cứ mà đỡ cho sử dụng trong cái phương án điều tiết. Thứ ba nữa là cái hiện trạng công trình và cái vùng hạ du, cũng như là cái dòng sông thoát lũ của vùng hạ du, thì làm sao trong lúc mình vận hành điều tiết thì không đảm bảo cho cái khu dân cư ở vùng hạ du là ảnh hưởng, và sau khi là cái vận hành điều tiết mà khu dân cư bị ảnh hưởng thì chúng ta phải có phương án di dời đến nơi là an toàn.
0: Và cái điều mà người dân vùng hạ du quan tâm đó là khi điều tiết nước thì họ sẽ được thông tin như thế nào, và làm sao để cảnh báo của công ty đến với người dân sớm và đầy đủ nhất không?
1: Cảnh báo sớm đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Trước mùa mưa lũ thì công ty có một cái phương án và phối hợp với chính quyền địa phương, là trong cái phương án chúng ta phải có cái hệ thống là thông tin liên lạc qua các cái nhóm, ví dụ như Zalo, rồi chúng ta là phải là thông báo bằng văn bản, rồi thông báo đến các cái tổ dân phố ở vùng hạ du, làm sao là chúng ta phối hợp nhịp nhàng đỡ là biết là cái vùng nào là ngập sâu và cái đường tránh trú đến nơi an toàn. Cái thứ hai nữa là khi lũ vờ mà lượng mưa vẫn còn tiếp diễn là gây cho cái mực nước hồ dâng cao, thì chúng ta phải làm sao đảm bảo chứ không đỡ mà lũ chồng lũ, là nó đảm bảo, vừa đảm bảo tính mạng mà cũng như vừa đảm bảo tài sản. Cho nên là đối với cái một số cái giải pháp mà công ty trong thời gian tới là làm sao mà gắn được những cái thiết bị quan trắc đảm bảo an toàn lượng mưa, mực nước và cảnh báo lũ từ xa, đó là thông tin kịp thời cho bà con nhân dân.
0: Cảm ơn câu trả lời của ông rất là nhiều ạ. Vâng ạ, bây giờ sẽ là một câu hỏi tình huống dành cho công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên đi ạ. Nếu như là một khu vực bị gián đoạn cấp nước do mưa bão thì mất bao lâu để đơn vị chúng ta có thể khôi phục, và đâu là yếu tố quyết định tốc độ khắc phục sự cố như vậy ạ?
2: Có thể nói rằng là trong cái phương án phòng chống bão lụt thì được tổng giám đốc công ty được phê duyệt ấy, nó đã cụ thể từng nhân sự, con người, từng vật tư dự phòng, từ cái xe máy cũng như là cớ cả được phép thuê ngoài khi cần thiết, và cũng như là cái báo cáo thông tin cho lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành và địa phương có liên quan. Thì khi xảy ra một cái tình huống thì bị sự cố mất nước thì cũng trình bày một lần nữa, thì lúc này mình phải phân biệt ra là nguyên nhân, nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, một cái nhà máy nước đang hoạt động ổn định và một vùng bị sự cố đường ống cấp nước, thì mọi cái việc như vậy thì công ty, lực lượng cán bộ kỹ thuật công ty và công nhân chăm sóc khách hàng ấy, là đến ngay hiện trường và cô lập cái vị trí, xác định được nguyên nhân vị trí sự cố, đây là đường kính lớn bao nhiêu, vật liệu như thế nào, ở độ sâu bao nhiêu, và vị trí giao thông ấy nó có thuận tiện hay không, thời tiết đang mưa hay đang nắng. Vậy thì không chần chừ gì hết, một mặt là báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền là cho phép công ty xử lý ngay tình huống sự cố và hoàn trả lại mặt bằng sau khi hoàn thành, để và làm cái bản báo giao thông để đảm bảo an toàn giao thông và xử lý kịp thời, thì trong thời gian nhanh nhất có thể là vài tiếng đến một ngày đối với khu vực nhỏ.
0: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Nhanh ạ, ở cái góc độ thủy lợi thì khi mà người dân nghe thông tin về điều tiết hoặc là xả nước thì điều họ cần hiểu đúng là gì để họ có thể chủ động bảo vệ được mình ạ?
1: Ở góc độ thủy lợi mà khi người dân nghe thông tin về điều tiết hoặc xả nước thì người dân cần hiểu đúng một số cái nội dung sau. Xả nước qua tràn, qua cống không đồng nghĩa với vỡ đập, nên đó là một cái người dân phải cần nên hiểu. Đó là một hoạt động vận hành theo cái quy trình để đảm bảo công trình, chứ không phải là khi nghe là điều tiết là xả qua cống qua tràn là người dân cứ hoang mang nghĩ là vỡ đập, cho nên là có một cái số tư tưởng là không ổn. Thứ hai nữa là cái việc mà quản lý xả nước qua tràn ở đây là, thứ nhất là đảm bảo công trình và làm sao cho đảm bảo cái vùng hạ du nó không bị ảnh hưởng về cái tài sản, về cái hoa màu, cũng như là nhưng mà đối với cái vùng hạ du người dân cũng không nên chủ quan. Thứ hai là khi lưu lượng sẽ tăng, mực nước sông suối ở cái hạ du nó sẽ tăng lên nhanh, cho nên là người dân cần quan tâm là không được qua là một số tràn cống ngầm, một số cái vùng trũng thấp.
0: Và qua những cái tình huống vừa trao đổi thì chúng ta cũng có thể thấy là phòng chống mưa bão không chỉ là xử lý khi thiên tai xảy ra, đúng không ạ? Theo ông Nguyễn Văn Nhành thì giải pháp trong thời gian tới để cái hệ thống thủy lợi có khả năng chống chịu tốt hơn trước những cái trận mưa lớn bất thường là gì thưa ông?
1: Để đảm bảo cho cái việc mà các cái công trình an toàn trong cái mưa lũ trong cái thời gian tới thì trước tiên thì công ty phải đánh giá lại cái hiện trạng một số công trình trước mùa mưa lũ, là những cái công trình nào mà hư hỏng xuống cấp thì phải cần sửa chữa để đảm bảo an toàn cho công trình. Thứ hai thì vừa rồi thì nghị quyết 12 của chính phủ đã nêu thì các cái quy trình vận hành mà chưa có phù hợp thì công ty phải rà soát và đánh giá và lập lại sao cho nó phù hợp với cái thời tiết cực đoan như hiện nay. Thứ ba nữa là phải sử dụng cái hệ thống quan trắc từ xa, quan trắc tự động, quan trắc mực nước, quan trắc lượng mưa cũng như một số cái quan trắc và một số cái thông tin kịp thời của cơ quan khí tượng thủy văn.
0: Vâng ạ, còn với công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì sao ạ? Thời gian tới thì công ty sẽ có những giải pháp gì để chúng ta đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trong mùa mưa bão ạ?
2: Là xây dựng cái phương án phòng chống lũ lụt cho năm 2026 với những cái nội dung nó chi tiết, nó cụ thể. Một là ví dụ như là một là tức là kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ cái hệ thống cho từng nhà máy, trong chín nhà máy, từng nhà máy một, từ công trình thu ở đầu nguồn, đường ống chuyển tải, khu xử lý nước thì sẽ lắng lọc, hệ thống trăm hóa chất cờ lo đưa về mạng lưới phân phối toàn bộ hệ thống, kiểm tra tất cả những cái điểm sung yếu. Và thứ hai đó là chuẩn bị vật tư dự phòng tất cả những cái trên toàn bộ từng nhà máy, thì mỗi nhà máy thì vật tư thiết bị khác nhau, thì chuẩn bị vật tư dự phòng trong khả năng có thể để chuẩn bị khi sự cố có thể xảy ra. Thứ ba là xe máy, cả xe và xe máy, và được phép liên hệ trước và thuê ngoài đối với những khi mà có tình huống ra thì liên hệ sẵn các cái đơn vị mà có xe máy chuyên dụng để người ta hỗ trợ mình khi cần thiết, đó cũng là chuẩn bị trước. Còn nhân lực đối với các cái tổ vận hành ấy, thì lãnh đạo công ty mền mùng tất cả ngủ gạo muối thức ăn cả cơ số thuốc thì đã chuẩn bị sẵn cơ cả như dầu nhiên liệu cho mấy phương tiện dự phòng được chuẩn bị đầy đủ, và lực lượng dự phòng ở công ty khi mà bị một cái nhà máy hay một khu vực nào bị thì tăng cường các cái đơn vị ở các cái chi nhánh bạn thuộc công ty mình đã tăng cường hỗ trợ để xử lý nhanh nhất. Cho nên là từ ban lãnh đạo tới ban lãnh đạo các cái chi nhánh, lực lượng từ nhân lực tăng cường nhân lực, rồi vật tư dự phòng, thiết bị xe máy, rồi tới hậu cần là gạo thức ăn và thuốc như là mừng nguồn cho anh em, và phương tiện xe cộ xe máy có thể hỗ trợ làm sao mà cái sự xử lý sự cố, không muốn có sự cố xảy ra, nhưng mà nếu có thì xử lý sao cho nó nhanh nhất và thông báo cho khách hàng một thông tin chính xác nhất cho bà con lắng nghe và họ thông cảm với mình để cùng nhau phối hợp với mình để khắc phục, và có nước liên tục 24/24. Cảm ơn ạ.
0: Xin được cảm ơn những câu trả lời của hai vị khách mời đến với chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của hai vị khách mời thì chúng ta có thể thấy là chủ động ứng phó mưa bão cần phải chuẩn bị từ sớm từ xa, đó là kiểm tra công trình, theo dõi nguồn nước, chuẩn bị phương án điều tiết, đồng thời đảm bảo nhà máy, thiết bị, nguồn điện, đường ống và các phương án cấp nước dự phòng. Khi thiên tai xảy ra thì mỗi đơn vị có một nhiệm vụ khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu, đó là an toàn cho công trình, an toàn cho người dân và không để những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống bị gián đoạn. Chủ động từ sớm, phối hợp chặt chẽ và ứng phó nhanh sẽ là những yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Cảnh báo lừa đảo trúng thưởng iPhone. Sớm khắc phục nguy cơ mất an toàn trên đèo Buôn Cờ Rông. Chủ động phòng chống bão lũ tại trường học. Chó thả rông trách nhiệm thuộc về ai? Nét đẹp dân gian trong lòng phố.
2: Ngân hàng Nhà nước cho biết đến tháng 9 năm 2026, tín dụng tiếp tục hướng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng theo chủ trương của chính phủ, khoảng 77,3% dư nợ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo số liệu trong kịch bản, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông lâm thủy sản tiếp tục được bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hòa, 28 tuổi, trú xã Enning và Trần Thị Ngọc Trâm, 32 tuổi, trú xã Krông Anna để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng đến các cửa hàng điện gia dụng hỏi mua dây điện, đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản. Sau đó, các đối tượng tạo hình ảnh giao dịch giả, thể hiện đã chuyển tiền thành công, đưa cho chủ cửa hàng xem rồi lấy hàng. Từ ngày 13 đến ngày 25 tháng 9, hai đối tượng bị xác định đã thực hiện 6 vụ chiếm đoạt 6 cuộn dây điện tại nhiều địa bàn như Quảng Phú, EK, Ekao và Tân Lập. Cả hai vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6 năm 2026 về hành vi tương tự. Công an xã Quảng Phú đề nghị những người là bị hại liên hệ trụ sở đơn vị tại số 146 đường Hùng Vương, xã Quảng Phú để trình báo phục vụ điều tra.
2: Công an phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng iPhone. Đối tượng gửi tin nhắn thông báo người nhận may mắn trúng thưởng một chiếc iPhone giá trị lớn, sau đó yêu cầu chuyển gần 9 triệu đồng tiền thuế để nhận máy. Món quà không có thật, nhưng khoản tiền người nhận được yêu cầu chuyển lại rất cụ thể. Bằng cách thúc giục thanh toán để nhận quà sớm, các đối tượng đánh vào tâm lý cả tin, từ đó chiếm đoạt tiền hoặc thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện những lời giao bán, nhận đặt cọc iPhone 18 có dấu hiệu tương tự. Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản trước các thông báo trúng thưởng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu lại tin nhắn, số điện thoại, tài khoản nhận tiền và trình báo cơ quan công an.
0: Như 24 giờ cùng DRT đã thông tin, lực lượng chức năng vừa cứu kịp thời hai phụ nữ đi xe máy rơi xuống vực khi qua đèo Buôn Cờ Rông, xã Đôn Cờ Măn. Trước đó, ngày 23 tháng 5, hai thiếu niên đi xe đạp cũng rơi xuống vực tại khu vực này và bị đa chấn thương. Ngày 4 tháng 9, một xe máy cày chở vật liệu xây dựng lao xuống vực. Người điều khiển bị thương nặng.
3: Đường đèo thì dốc, quanh co, xong rồi gấp. Về trời mưa thì khi trời mưa thì mặt đường rất là trơn. Với lại khúc cua thì cua gấp quá, xong rồi mất tầm nhìn quan sát của người đi đường.
0: Đèo Buôn Cờ Rông dài khoảng 1,5 km nối Buôn Cờ Rang với Buôn Cờ Rông. Mặt đường đã được bê tông hóa rộng khoảng 5,5 m, nhưng nhiều đoạn dốc, cua gấp, phía ta luy âm là vực sâu. Một số vị trí chưa có hộ lan nên khi phương tiện mất lái, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
4: Tôi đang đứng tại khúc cua thuộc đèo Buôn Cờ Rông, xã Đôn Cờ Măn. Đây là vị trí được coi là một trong những vị trí khá là nguy hiểm, với độ dốc khá là cao cùng với khúc cua khá là ngoặt và đã khiến khá là nhiều người rơi xuống dưới khu vực bên dưới với độ sâu hơn 50 m.
0: Trước nguy cơ mất an toàn, Ủy ban Nhân dân xã Đôn Cờ Măn đã thống nhất bố trí kinh phí bảo dưỡng đường bộ để sửa chữa cọc tiêu, lắp hộ lan tôn sóng và kẻ vạch giảm tốc.
3: Ý kiến của nhân dân thì làm lan can để giảm cái độ nguy hiểm của đèo khi gặp tai nạn. Thứ hai là mở rộng khúc cua ngay đoạn cua gấp của đèo Buôn Cờ Rông và làm kẻ vạch giảm tốc cho đoạn đèo dốc cao nhất của Buôn.
0: Phòng Kinh tế xã đang khảo sát hiện trường, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai các hạng mục. Với một cung đường đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, những biện pháp cảnh báo và phòng hộ cần được thực hiện sớm trước khi thêm một sự cố đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, dấu nước của trận lũ cuối năm 2025 vẫn còn trên tường nhiều trường học ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Từ những thiệt hại đã trải qua mùa mưa bão năm nay, việc ứng phó không còn chờ đến khi nước dâng. Phương án trực, nơi di chuyển thiết bị và kỹ năng tự bảo vệ của học sinh đang được các trường chuẩn bị từ sớm.
2: Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, phường Đông Hòa, vệt nước cao gần 2 mét của trận lũ năm 2025 vẫn còn in trên tường. Một dấu mốc đủ để nhắc thầy và trò về những gì đã xảy ra. Ngay từ đầu năm học, các phòng tin học, âm nhạc, mỹ thuật được bố trí trên tầng 2. Thiết bị tài sản dễ hư hỏng cũng được sắp xếp ở vị trí cao, thuận tiện di chuyển khi có cảnh báo mưa lũ.
5: Thì rút kinh nghiệm từ những năm trước. Năm trước thì năm nay nhà trường đã có cái phương án và đã thành lập cái đội đó mà trực sẵn sàng chiến đấu, là sẵn sàng là bốn tại chỗ để mà di chuyển những cái phương tiện hồ sơ lên cao.
2: Sau một mùa lũ, kinh nghiệm không còn nằm trên phương án giấy. Với cán bộ giáo viên, ai trực, tài sản nào phải chuyển trước, chuyển lên đâu đều cần được tính từ khi trời còn chưa mưa.
6: Nếu mà khi mà có báo động về việc phòng chống thiên tai ấy, thì tôi cũng sẵn sàng với nhà trường sẽ thực hiện các cái yêu cầu là di dời tất cả những cái giấy tờ, tài liệu, máy móc lên ở trên tầng trên hết, chứ cũng không có đỡ bất ngờ như năm vừa rồi.
2: Còn với học sinh, bài học quan trọng nhất là biết nhận diện nguy hiểm và làm đúng hướng dẫn khi mưa lũ xảy ra.
7: Dạ, con có sự chuẩn bị trước và con có chỗ ở cao rồi, và từng lục con sẽ lên đấy ở. Dạ, trời mưa con sẽ nghỉ ở nhà và con phòng chống trước.
2: Vệt nước cũ vẫn còn trên tường, nhưng cách ứng phó đã khác. Chuẩn bị sớm từng vị trí an toàn, từng phương án di chuyển và từng kỹ năng cho học sinh chính là cách để trường học bớt bị động khi mưa lũ trở lại.
0: Không chờ những thanh niên đang làm ăn xa trở về, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã biên giới ERV tìm đến từng gia đình, kết nối các em qua điện thoại. Mẫu đơn được gửi qua mạng. Cán bộ hướng dẫn trực tiếp qua màn hình từng nội dung cần hoàn thiện. Từ nơi làm việc cách quê nhà hàng trăm cây số, những lá đơn được viết, chụp lại và gửi về. Khoảng cách địa lý vì thế không còn là trở ngại để thanh niên bày tỏ nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
8: Gia đình chúng tôi rất tự hào thấy con chúng tôi chủ động nộp đơn tình nguyện nhập ngũ. Dù cháu đang đi làm rất xa, nhưng gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ, môi trường quân ngũ sẽ giúp cháu rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn để cống hiến sức khỏe bảo vệ cho quê hương.
0: Đến nay, xã ERV có 26 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gồm cả đơn nộp trực tiếp và gửi qua Zalo. Đáng chú ý, 3 thanh niên đã trúng tuyển đại học vẫn quyết định viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.
9: Khi mà đến trực tiếp, đến từng hộ gia đình, thì gia đình cũng như là các cháu trong cái độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cũng ý thức được và xác định được cái trách nhiệm của mình, thì cái này là có thể là đây là một cái cách làm mà cái sáng kiến rất là có ý nghĩa.
0: Một cuộc gọi từ cán bộ tuyển quân, một lá đơn gửi về từ nơi làm việc xa nhà. Cách làm linh hoạt đã nối gần hơn trách nhiệm của thanh niên với quê hương. Và phía sau mỗi lá đơn là một lựa chọn tự nguyện, tạm gác công việc, học tập để lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, chó thả rông trên đường không chỉ là chuyện quản lý vật nuôi. Khi một con chó bất ngờ lao ra trước đầu xe, hậu quả có thể là một vụ tai nạn. Khi chó cắn người, nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại lại hiện hữu. Nhưng sau sự cố, câu hỏi ai là chủ, ai chịu trách nhiệm đôi khi vẫn bị bỏ ngỏ.
10: Lúc con đi học thì chỗ đó cũng rất là nhiều chó, nên con sợ bị té nên con đi chậm lại. Con cũng để ý kỹ, nhưng mà đang đi bình thường thì có một con chó chạy ra, con không có thắng kịp.
2: Một con chó bất ngờ lao ra đường, TH không kịp xử lý, ngã xe, gãy xương vùng cổ tay và chấn thương phần mềm hai đầu gối. Nhưng sau tai nạn, gia đình cho biết không xác định được người nhận trách nhiệm là chủ con chó.
11: Em thấy con như vậy thì em chỉ lo cho con thôi. Thì ngày hôm sau em có ghé xuống thì em hỏi, thì họ kia là họ không biết chó nhà ai hết. Họ không có nhận chó nhà họ. Mà bé thì bé nói là chó từ nhà đó chạy ra.
2: Chỉ một con chó chạy cắt ngang đường cũng đủ khiến người điều khiển phương tiện giật mình, đánh lái hoặc phanh gấp. với chó thả rông, nguy cơ không dừng ở tai nạn giao thông. Việc cắn người còn có thể dẫn đến phơi nhiễm bệnh dại.
12: Là nên là phải nhốt chó hoặc là xích chó lại chứ không thể thả rông như vậy được. Là rất là nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều khi là gây tai nạn, ví dụ tử vong hoặc là gãy tay gãy chân là rất là nhiều rồi.
2: Xích, nhốt, kiểm soát chó khi ra nơi công cộng không chỉ để chấp hành quy định mà trước hết là để ngăn một nguy cơ có thể xảy ra với bất kỳ người đi đường nào. Khi chó vẫn được thả rông và trách nhiệm chỉ được nhắc đến sau tai nạn, rủi ro vẫn còn ở ngay trên đường.
0: Một sản phẩm được làm ra ở địa phương chưa có nghĩa sẽ tự nhiên có chỗ đứng trên thị trường. Để người mua dừng lại, sản phẩm cần được biết đến. Để họ quay lại, điều quyết định vẫn là chất lượng.
13: Thì để những cái mặt hàng mà đưa lại cái hiệu quả kinh tế cao thì bà con nhân dân đang hướng tới một cái muốn mong muốn làm một cái nông nghiệp sạch. Ví dụ giờ như những cái cây trồng có giá trị kinh tế cao giống như cà phê và sầu riêng. Cà phê thì bà con nhân dân cũng đang còn tuyên truyền với nhau là không khai thác phá rừng để đưa nguồn nguyên liệu sản phẩm trong sạch đến với thế giới. Và hai nữa là cái ngành sầu riêng bây giờ thì là mỗi cái ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, nhưng mà mong muốn của bà con là qua cái buổi hội chợ này về với giá cái gian hàng như thế này thì bà con của xã Ái Kiệt cũng mong muốn là đưa cái nền kinh tế và đưa cái mặt hàng sầu riêng quảng bá được ra trên thị trường của thế giới.
0: Những ngày hội, điểm trưng bày hay hoạt động kết nối là cơ hội để sản phẩm địa phương đến gần người tiêu dùng, nhận phản hồi trực tiếp và hiểu thị trường cần gì. Nhưng lần mua đầu tiên mới chỉ là bước mở đầu. Giữ được khách hàng hay không phụ thuộc vào chất lượng ổn định, câu chuyện sản phẩm và cách đáp ứng nhu cầu thực tế.
6: Trước tiên là mong muốn người tiêu dùng biết đến sản phẩm là những nguồn gốc và những cách chế biến của hợp tác xã là được đào tạo và được học tập, và mong muốn khách hàng ủng hộ tại vì đây là những đặc sản của quê hương mình.
0: Với hàng Việt, sự ưu tiên bền vững không đến từ lời kêu gọi mà từ niềm tin được tạo dựng qua từng lần sử dụng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với các chủ thể địa phương khi đưa sản phẩm từ buôn làng ra thị trường rộng hơn.
14: Hiện nay trên địa bàn xã Ái Kiệt thì có rất nhiều sản phẩm cũng đã có chất lượng và có thương hiệu. Tuy nhiên sản phẩm cà phê của hợp tác xã cà phê Đắc Man và sản phẩm của cà phê của hợp tác xã Inforet ấy, thì đã được cấp chứng nhận 3 sao, ô cốp 3 sao. Và chúng tôi đang từng bước nâng cao chất lượng để được công nhận 4 sao, 5 sao và lan tỏa sản phẩm trên toàn quốc.
0: Một gian hàng có thể giúp sản phẩm được nhìn thấy, nhưng để được lựa chọn lần nữa, sản phẩm phải tự thuyết phục bằng chất lượng và uy tín. Khi làm được điều đó, giá trị địa phương mới thực sự đi vào đời sống người tiêu dùng.
2: Giữa khuôn viên bảo tàng Đắk Lắk, một không gian gia đình ED được tái hiện để thực hành nghi lễ ăn cơm mới, hở ma ngắt. Nghi lễ do các nghệ nhân Buôn Hô, xã Chu Đăng thực hiện. Với người ED, lễ ăn cơm mới diễn ra trong phạm vi gia đình sau khi mùa màng đã thu hoạch. Khi lễ vật đã được chuẩn bị, người thực hiện lễ cúng sẽ thay mặt gia chủ thực hiện các bước và gửi lời khấn đến các thần linh mời về hưởng lễ vật và tiếp tục phù hộ cho vụ mùa sắp tới.
15: Xin mời các dàn hãy ghé nơi nhà dàn này cùng cầm cân rượu, ăn miếng thịt gà, nếm bát cơm mới đầu mùa của gia đình chúng tôi. Nhờ ơn các dàn che chở mà bồ lúa nhà chúng tôi đã đầy, vui lúa đã nặng. Xin các dàn tiếp tục phù hộ, độ trì cho mùa sau, lúa ngoài rẫy sai bông, mấy hạt.
16: Câu lạc bộ cũng rất là vinh dự lần đầu tiên khi mà được giới thiệu và truyền bá về cái nét văn hóa đó là mừng mùa lúa mới, mừng cơm mới theo phong tục của người dân tộc ED. Và trong cái mừng mùa lúa mới này thì đây cũng là cái phong tục từ thời xa xưa. Và đối với trong cái sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa như ngày hôm nay thì cũng có thể là rất là nhiều những lớp trẻ dần quên đi. Thì đây cũng là cái cơ hội để cho lớp trẻ được tiếp nối những cái truyền thống văn hóa của dân tộc ED.
2: Sau nghi lễ là rượu cần, tiếng chiêng, điệu múa và những chiếc vòng đồng trao cho khách. Giữa nhịp sống phố thị, nghi lễ được tái hiện trong một không gian mới nhưng vẫn gợi lại mối quan hệ gần gũi giữa con người, hạt lúa và mùa rẫy. Một nét văn hóa của buôn làng vì thế không chỉ được kể lại mà được thực hành để người hôm nay có thể nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại 24 giờ cùng DRT hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Chung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Chung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Bạn có phải là nhân chứng không? Thời gian đã trôi qua lâu quá. Tôi không nghĩ có ai đó sẽ liên lạc. Thật sự may mắn quá. Người dân ở một căn hộ gần đó đã lắp camera để quay những chú chim làm tổ trên ban công của cô ấy. Và nó lại ghi được cảnh Nam Tae Hee làm chuyện không tốt. Cô ấy đã chú ý đến cảnh phía sau khi đang chỉnh sửa đoạn phim và đã rất sốc. Sự thật rồi cũng sẽ lộ ra thôi. Còn chị Chu không sao rồi ạ? Cô ấy cũng không khó khăn lắm. Chắc chắn phải thế rồi. Chị ấy đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chắc chắn là khủng khiếp lắm khi tìm ra đó là Tae Hee. Em cũng sẽ giận dữ lắm khi đối mặt với cô ta. Rất khó để an ủi chị ấy dù cho anh có đang sống cùng trong một nhà nhỉ. Tôi phải tìm xem tôi có thể làm được gì. Gỡ cái băng rôn đó xuống đi. Hy vọng là bây giờ chú Bết đã có thể thanh thản.
1: Tae Hee bị mất trí à?
0: Sao nó lại để mọi chuyện tồi tệ như thế chứ? Không có lý gì để nói những lời như thế. Chúng ta cần tìm cách. Cách gì chứ? Con nói là cảnh sát đã có được đoạn video. Sắp xếp một cuộc gặp gỡ với cảnh sát trưởng đi ạ. Ông ta đã cắt đuôi mẹ một khoảng thời gian dài rồi. Và mẹ cũng không giữ liên lạc kể từ đó. Chúng ta phải nhanh lên ạ. Phải hành động trước khi Tae Hee đi đầu thú. Chuyện gì vô lý vậy? Nó làm thế cho ai chứ? Chi Hoan đang thuyết phục nó. Con bé có thể không nghĩ cho bản thân nữa mà sẽ làm đấy. Vậy chúng ta phải nhanh lên thôi. Mẹ đã có kế hoạch gì chưa? Nếu không có thì chúng ta phải nghĩ ra thôi. Con đi làm đi và đảm bảo là Tae Hee không đi đâu cả. Nếu nó cứ lầm lộn lên thì sẽ không có cách cứu được đâu.

0: Ơ, sao hai người rời khách sạn sớm thế?
1: À,
0: Annie, cô vừa đi chạy về đấy à? Giám đốc ở khách sạn này à? Sao cơ? Thực ra là tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy bà tối hôm qua. Cô thấy tôi sao? Đúng là bà đang ở đây rồi. Bà nói là mình không được lòng chủ tịch lắm. Có phải ông ấy đã đuổi bà đi không? Nghe này, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tôi càng biết thì lại càng thấy gia đình của bà phức tạp quá. Tôi nên bầu cho ai ở cuộc họp cổ đông đây? Không ai có thể quản lý công ty tốt hơn mẹ của tôi cả. Hãy tin tôi. Đó không phải là vấn đề chúng ta có thể bàn bạc như thế này được. Tôi sẽ trả lời vào thứ sáu. Thứ sáu sao? Thứ sáu tuần này à? Anh đã nói là sẽ đưa tôi đi xem một vòng công ty mà. Tôi rảnh vào thứ sáu và muốn được đi xem nhà máy. Anh có thể hộ tống tôi không? Tất nhiên rồi. Tôi sẽ sắp xếp lại lịch trình và liên hệ với cô. Tốt quá. Vậy hẹn anh vào thứ sáu này nhé.

0: Cô ta nắm bao nhiêu cổ phần của chúng ta?
1: Khoảng 4,9%
0: ạ. Cô ta có nhiều tương đương con rồi đấy. Con phải kéo được cô ta về mình vào thứ sáu. Không thì cô ta sẽ trở thành mũi dao hướng về chúng ta đấy. Đi thôi. Cô ta đã nhanh chóng đánh hơi được vấn đề này rồi. Cô sẽ nghe tin từ cảnh sát. Hãy chuẩn bị để thẩm vấn đi. Lỡ như cảnh sát đến đây thì sao? Nếu họ bắt mình đi công khai thế này... Không, mình nên tự đi đến đồn cảnh sát. Trưởng phòng Nam,

Hả? Chỉ cần xem qua tài liệu quảng cáo cho thảm trải sàn mới của công ty ạ. Được rồi. Chị ổn không? Sao thế? Nhìn chị xanh xao quá. Trưởng phòng thấy không khỏe ạ? Không có đâu. Em đi đâu thế? Hả? Em đang định đi đâu vậy? Em định đi đến đồn cảnh sát à? Tỉnh táo lên và quay trở lại làm việc đi. Ngồi xuống và làm việc tiếp đi. Anh à, mẹ đang xử lý rồi. Mẹ ư? Chuyện đó tôi không thể làm được. Con dâu của giám đốc đã làm loạn cả lên khi tìm được cả đoạn phim rồi. Tất cả mọi người đều biết về nó. Làm sao tôi có thể che đậy được đây? Liệu tôi sẽ đến nhờ anh giúp đỡ nếu như chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Thay vào đó, giám đốc nên nói chuyện với con dâu của mình xem. Hòa giải sẽ dễ hơn nhiều so với việc tiêu hủy chứng cứ. Đừng phàn nàn nữa. Hãy làm theo những gì tôi nói và loại bỏ nó đi. Gì cơ?

0: Làm thế nào mà cậu lại biết tôi thích tờ 50.000 won hơn là 10.000 won thế nhỉ? Tôi sẽ tiêu nó thật tốt và làm theo yêu cầu của cậu. Đoạn video của một vị thanh tra vui mừng hớn hở khi nhận được 500.000 won tiền hối lộ. Tôi có thể gửi nó cho truyền thông đấy. Giám đốc Ham, rõ ràng là gương mặt và giọng nói của anh. Thời khắc mà tôi bật nó lên thôi, mọi người đã có thể nhận ra được đó là cảnh sát Ha rồi. Giờ anh nói gì đây nào? Anh đã cảm thấy mình nghiêng về việc tiêu hủy đoạn video chứng cứ mà Bếp Chu Hong mang đến hơn chưa?
1: Mẹ ơi,
0: con làm gì ở đây thế? Sáng nay con đâu có nói là sẽ ghé qua đâu. Vậy mẹ không vui khi gặp con à? Không phải, thi thoảng con hay nói mấy điều kỳ lạ đấy. Đó là cách mà mẹ dạy con lớn mà. Nóng quá đi, bỏ mẹ ra nào. Con thích mùi của mẹ. Thật là tuyệt khi ôm mẹ thật chặt. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì rồi phải không? Không ạ, không có chuyện gì đâu. Con có chắc là con đang không giấu mẹ điều gì không? Sao con lại làm thế chứ? Nó hiện rõ trên mặt nếu con nói dối mà. Thế thì tốt rồi. À, mẹ để ý thấy trên đường đi làm, tấm băng rôn đã biến mất rồi. Có phải là Chi Hoan đã gỡ xuống vì cũng lâu quá rồi không? Nếu mà có nhân chứng thì chắc họ cũng đã xuất hiện từ lâu rồi. Ai mà biết được khi nào có người gọi đến chứ? Tại sao thằng bé không để đó đi chứ? Mẹ sẽ nghĩ sao nếu như có một nhân chứng xuất hiện và chúng ta bắt được hung thủ à? Vậy là không phải bố con tự ngã sao? Nếu thế thì người đó phải trả giá. Mẹ muốn biết kẻ đó là ai để mẹ sẽ vặn cổ tên ngu ngốc ấy. Con mà tìm ra được thủ phạm thì nhất định phải nói cho mẹ đấy nhá. Mẹ sẽ đổ cả xô nước lên đầu kẻ đó. Đổ khốn. Trưởng phòng Nam, vào phòng của tôi.

Sao rồi ạ? Anh Thế Hiên nói là mẹ sẽ giải quyết cuộc này. Con xin lỗi. Một khi đã làm mối quan hệ giữa người mẹ và con cái thì người mẹ luôn luôn bất lợi hơn. Nếu một đứa trẻ phạm lỗi thì mẹ nó phải đi dọn dẹp. Vậy mẹ đã đi giải quyết rồi, con nghĩ mẹ sẽ đến đó mà không làm gì à? Giờ con đã thấy mẹ khác với người chồng mà con vẫn đeo bám chưa? Thậm chí nếu như mẹ không thể tiêu hủy được chứng cứ thì mẹ cũng dùng hết khả năng của mình để chắc chắn rằng con vô tội. Còn Uchiha đã nói gì chứ? Rằng con phải đi đầu thú sao? Nếu như đây là một bài học để cho con nhận ra được cậu ta nghĩ về con thế nào, thì mẹ cũng rất vui lòng với trách nhiệm của mình với tư cách là một người mẹ. Giờ con hiểu được chưa? Anh Chi Hoan bảo con đi đầu thú là vì tốt cho con, vì tốt cho Chu Hong, chứ không phải là con. Chuyện đó, cậu ta muốn con đi đầu thú để có thể gần gũi hơn với Chu Hong. Con không thấy điều đó à? Con có biết mẹ đã phải lo liệu chuyện này như thế nào không? Mẹ đã dùng tiền, nên hãy dừng việc cầu xin những thứ ngu ngốc như là tình yêu đi, và lấy tất cả mọi thứ con có thể từ ông, dù cho đó là tiền hay là cổ phần. Con phải gom đầy đủ vũ khí cho bản thân mình. Nếu con nghe lời mẹ thì con sẽ không thua đâu, nên hãy làm theo những gì mẹ bảo đi. Anh sẽ đưa Annie đi tham quan nhà máy sao? Đi đến nhà máy ngay thôi nào. Hợp đồng với A-Market phụ thuộc vào chuyến đi này đấy, nên hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Vâng, thưa giám đốc. Cậu đã nghĩ là cậu đưa cô ấy đi à? Trông cậu thất vọng chưa kìa? Không phải ạ, tôi đã lên sơ đồ các bước rồi. Tôi nghĩ tốt nhất là nên tham quan trong khoảng một tiếng đồng hồ. Tôi sẽ liệt kê một vài đầu mục cần phải thực hiện trong buổi tham quan ạ. Này, cậu có phải là chồng của Thế Hy không đấy? Con bé gần như chết trong lo lắng, còn cậu vẫn có thể làm việc à? Tôi đã nói hết những gì có thể nói với cô ấy rồi. Và đó là hãy đi đầu thú đi à? Có rất nhiều góc độ để tranh luận, như đó là ngộ sát, là lần đầu phạm tội, con bé đang chìm trong sự ăn năn hối hận. Cậu có thực sự nghĩ là thẩm phán sẽ kết tội nó ở tòa không? Luật sư Uchiha, dù cho có chuyện gì xảy ra ở tòa, tôi nghĩ việc cô ấy tự đi đầu thú để thừa nhận những gì mình đã làm cũng là điều tối thiểu có thể làm được cho chú bé quá cố. Vậy ra cậu không phải là luật sư của Thế Hy, mà là của Chu Hong. Nhắc về sự ảnh hưởng của việc này đến Thi Hi, xã hội và cả công ty, tôi nghĩ là anh cũng hiểu rất rõ nên đưa ra lời khuyên như thế nào cho em gái của mình mà. Tôi thấy là chúng ta suy nghĩ rất khác nhau đấy. Chỉ là suy nghĩ rất khác nhau, mày sẽ sớm nhận ra thôi. Alo, thanh tra ạ? Anh nói video chứng cứ bị mất là sao ạ? Tôi đã xem video ngày hôm qua, xong bỏ vào trong ngăn kéo. Tôi đang soạn biên bản đề nghị mở lại vụ án. Tôi định tìm video đó để xem lại một lần nữa thì nó bị mất từ ngăn kéo của thanh tra sao? Nó đi đâu được chứ? Chúng tôi đang tìm đây ạ. Tôi gọi để hỏi xem liệu cô còn bản sao chép nào không? Không, không có ạ. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Chắc hẳn là có ai đó đã lấy nó đi. Anh không có camera an ninh à? Anh phải lấy nó lại. Anh phải tìm ra nó, thanh tra. Vâng. Tôi biết là anh sẽ giải quyết được mà, cảnh sát ha. Tất nhiên chúng ta phải thế rồi. Hãy gặp và trao đổi những gì như đã hứa nào. Tạm biệt. Xong rồi đúng không ạ? Như con vừa nghe đấy, đoạn video đã không còn tồn tại nữa. Mẹ không cần phải đánh vần lại việc mà con phải làm bây giờ, đúng không? Những chuyện tồi tệ không thể tồi tệ mãi được đâu. Nó chỉ khó khăn một lúc thôi. Nhưng con đã học được một bài học đáng giá đấy. Em đang định đi đâu thế hả? Đoạn video bị mất rồi.
Gì cơ? USB đã biến mất ngay trong ngăn kéo của cảnh sát. Chắc chắn là Nam Tae Hee hoặc là giám đốc Han đã làm. Em không thể nào lấy lại nó bằng việc đi gặp họ đâu. Có thể không lấy được nhưng em có thể khiến cho họ phải xấu mặt. Em sẽ vạch Trần Tae Hee trước mặt nhân viên. Bình tĩnh lại và hãy về nhà đi.

0: Aboni, chủ tịch đâu rồi? Ngài ấy đang dùng bữa tối ạ. Bố ơi, con đây ạ. Bà ta quay lại để làm náo loạn nữa đây mà. Tại sao bà ta cứ đến mà không báo trước thế nhỉ? Tôi đã nói là cô không được đặt chân vào ngôi nhà này nữa rồi mà. Bố có thể đừng hét lên như vậy được không? Con đến đây là có lý do ạ. Bà ta thật đáng sợ. Tôi không thích bà ta. Bà có muốn đi lên phòng của bố không ạ? Bà có muốn vẽ cùng cháu không? Con sẽ đưa bà lên tầng ạ. Ừ, Son, cảm ơn con. Có vẻ như tôi sẽ phải đích thân lôi cô ra khỏi đây rồi. Con đến báo tin tốt kia mà. Bố có biết là việc này đau lòng đến mức nào không ạ?
1: Gì chứ?
0: Con tự nói với ông đi. Con đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu và rất kỹ rồi mà. Em nói với ông đi. Cháu sẽ ly hôn với anh Chi Hoan ạ. Chính con đã thuyết phục con bé đây bố ạ. Con không thể để cuộc hôn nhân này tiếp tục được. Cảm ơn cháu vì đã đưa ra một quyết định dũng cảm. Cháu vẫn sẽ là cháu nội của ông, dù cho mọi người có nói thế nào đi nữa. Đừng lo lắng gì hết. Tiếp tục đi nào, bây giờ hoặc là không bao giờ. Không đâu ạ. Cháu vẫn cảm thấy bất an và không dễ dàng chút nào. Cháu muốn có cùng số cổ phần mà ông đã trao cho anh Chi Hoan. Cháu cần có một thứ gì đó để thuyết phục bản thân mình rằng ông vẫn xem cháu là cháu nội của ông ạ. Được rồi, ông sẽ suy nghĩ. Tốt rồi, với số cổ phần của Thê Hy, mình đã đủ để bảo toàn vị trí rồi. Thưa chủ tịch, có người từ đồn cảnh sát Iriu đến ạ. Họ đến có việc gì thế? Họ đã có đoạn băng bằng chứng nên đến bắt nghi phạm thôi. Chú Hồng! Chú Hồng! Chú Hồng à! Có phải chị là người gọi điện sau khi nhìn thấy băng rôn không ạ? Vâng, có việc gì thế ạ? Tôi là người treo băng rôn đó. Tôi không rõ có việc gì, nhưng tôi đã đưa cái USB cho người đến đầu tiên rồi. Người đến đầu tiên là ai thế ạ? Người vừa đi khỏi đây đã đến lấy chiếc USB rồi, vì thế anh thử nói chuyện với cô ấy xem. Chờ tôi một lát. Không biết chị còn đoạn băng gốc không ạ? Xin chị giúp tôi với, tôi có việc rất quan trọng. Bà tưởng đoạn băng đó mãi mãi biến mất, nhưng thật đáng tiếc, sự thất vọng của bà lại vô cùng lớn. Tôi là thanh tra Shin Chang-min. Chúng tôi đến để tạm bắt giữ cô Nam Tae-hee, nghi phạm trong vụ ngộ sát ông Baek Sang-gun. Anh nói gì thế? Tôi làm sao cơ? Không phải tôi. Sao các anh lại như thế này? Tôi đã nói không phải tôi rồi mà. Cô có thể thực hiện quyền giữ im lặng và thuê luật sư riêng. Mẹ ơi! Mẹ! Bất cứ điều gì cô nói có thể được sử dụng để chống lại cô tại tòa. Khoan đã! Các anh đang làm cái quái gì thế? Các anh có nắm được việc gì đang xảy ra mà đến đây không? Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết tại đồn cảnh sát. Các anh định đưa con tôi đi đâu? Các anh có bằng chứng không? Chúng tôi có đoạn băng cô ấy tranh cãi với ông Baek Sang-gu trên sân thượng tòa nhà thương mại. Đâu? Các anh tìm thấy đoạn băng đó ở đâu? Tôi sẽ đi cùng em tôi với tư cách là luật sư. Em tôi sẽ thực hiện quyền im lặng cho đến khi tôi đến. Em đừng nói gì cho đến khi anh đến. Mẹ hãy gọi điện cho luật sư Choi bảo ông ấy đến ngay đồn cảnh sát.

Biết cậu đang thúc ép Tae-hee ra đầu thú. Cậu nhìn vợ mình bị lôi đi như thế trong lòng thấy có thoải mái không? Giải quyết được dự án ấp ủ bao lâu nay, cảm giác của cô thế nào? Chẳng phải cô vào nhà này để làm việc đó sao? Người bắt đầu việc này và kéo nó đến đây không phải là con, mà là Nam Tae-hee mẹ. Cô im đi, mau lên gác đóng gói đồ dần đi. Tôi không có ý định giữ lại loại người như cô bên cạnh Tae-hee. Đó là việc con tự quyết định, không phải việc của mẹ. Thật sao? Thử xem cuối cùng ai sẽ thắng. Ôi trời ơi! Chủ tịch Nam, ngài không sao chứ? Ông ơi, ông không sao chứ? Chú Hồng, ông không thể tin được Tae-hee lại làm điều đó với bố cháu. Ông ơi, ông bình tĩnh đi ạ. Phải làm gì với ngài chủ tịch đây? Tôi nghĩ ngài bị sốc nặng rồi, gay go thật. Không ổn rồi, chúng ta phải đưa ông đến bệnh viện ngay. Ừ, để anh gọi cấp cứu. Tôi hỏi anh việc này là thế nào? Cảnh sát ha, anh lớn giọng khoác lác rằng đã lấy được đoạn băng. Vậy anh làm gì trong khi con tôi bị bắt hả? Cái gì? Anh nói anh không biết. Bây giờ anh nói thế mà nghe được à? Mau tìm hiểu tình hình rồi báo lại cho tôi. Anh nghĩ sẽ khó khăn ư? Anh nói cái gì thế? Anh quên tôi đang nắm trong tay cái gì rồi à? Ừ, mẹ đây. Luật sư Choi đã đến chưa? Chưa ạ. Tình hình thế nào rồi mẹ? Mẹ đã dò hỏi được chưa? Mẹ phải hỏi chứ. Mẹ phải xem kẻ nào dám giở trò đùa này ra chứ. Nhất định mẹ sẽ không để yên đâu. Không, mẹ không được làm như thế. Con bảo mẹ không làm như thế. Vậy cứ để cho chúng đùa cợt sao? Nếu xảy ra sai sót, chúng ta sẽ bị mất quyền kiểm soát đấy. Tạm thời mẹ đừng liên lạc với bên đó nữa sẽ tốt hơn. Tình hình ở đó sao rồi? Liệu Tae-hee có được tha không? Phải làm mọi cách để con bé được vô tội chứ mẹ. Nếu không làm như thế, đại hội cổ đông không thể tổ chức được và chúng ta sẽ bị mất tất cả. Việc đó con không phải lo. Sống chết có số, phú quý tại trời. Ông ấy bị ngất xỉu rồi. Ông con ư? Chúng tôi đã điều tra và xác nhận rằng phía công ty không có kế hoạch mua khu thương mại đó. Về phần đó chúng tôi xin dùng quyền im lặng. Hôm đó, có đúng cô đã đến cửa hàng gặp ông Baek Sang-gu không? Không, tình cờ thôi ạ. Tôi có chuyện muốn nói với ông ấy nên đã đi theo ông ấy lên sân thượng. Chẳng phải cô đã khai với chúng tôi khi điều tra nhân chứng rằng cô lên đến sân thượng thì ông Baek Sang-gu đã bị ngã rồi sao? Tại sao cô lại nói dối? Cô ấy nói rằng cô ấy làm theo chỉ dẫn của Giang Man-su. Nếu các anh triệu tập ông ấy để điều tra thì có thể xác nhận được điều đó. Khách hàng của tôi lúc đó rất hoảng loạn nên đã vô tình làm theo người bên cạnh. Trong đoạn băng đó, chúng tôi thấy cô Nam Tae-hee đã nói chuyện với ông Baek Sang-gu được một lúc thì mới bắt đầu cãi cọ. Chú không được làm như thế. Vậy thì chúng ta cùng đi nhé. Đến trước mặt Chi Hoan, cô cũng phải nói nguyên xin những gì cô vừa nói đấy. Không, đi nào. Không được. Tôi bảo cô đi cơ mà. Chú hãy buông ra.

Em đang ở đâu thế? Em đang trong bệnh viện. À, anh biết chuyện rồi. Ông thế nào rồi em? Ông vừa làm xét nghiệm ở phòng cấp cứu. Bây giờ ông đã lên phòng điều trị rồi. Uống thuốc an thần xong ông ngủ luôn rồi. Bây giờ anh vào viện luôn đây. Anh không cần vào đâu. Bây giờ muộn rồi. Hôm nay em sẽ ở đây với ông. Anh đã nói anh vào viện luôn rồi mà. Cháu xin lỗi ông. Cháu biết ông sẽ sốc, nhưng không còn cách nào khác ông ạ. Cháu thật sự xin lỗi ông. Tôi thấy luật sư Choi đi vào phòng điều tra rồi. Được rồi, chưa biết lúc nào mới xong việc nên cậu cứ chờ ở ngoài. Khi nào Thế Hy ra thì đưa nó về nhà luôn. Vâng.

Cậu muốn nói gì à? Chuyện của trưởng phòng Nam, giờ giám đốc tính sao ạ? Sao? Cậu muốn vào đó thay nó hả? Nếu cậu có suy nghĩ đó thì phải hành động trước khi đoạn băng xuất hiện chứ. Quản gia Giang tưởng lôi được băng rôn đó xuống thì có thể che đậy được tất cả mọi việc ư? Trước sau gì cảnh sát cũng gọi cậu, liệu mà trả lời cho tốt vào thì Hị sẽ khai là làm theo sự hướng dẫn của cậu. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi nghe, tình hình thế nào rồi? Hơ Chin Ho ư? Hơ Chin Ho? Thằng bé làm ở quán canh xương bỏ hầm sao? Cụ không sao, Xuân ngủ sớm đi nhá. Hẹn gặp con vào sáng mai. Anh nói chuyện với Xuân à? Ừ, cô giúp việc nói đêm nay sẽ ở lại. Cô ấy cũng nói mẹ anh ngủ sớm rồi. Anh về sớm với Xuân đi. Người lớn không có ai ở nhà, con bé sẽ lo. Em về đi, anh sẽ ở đây. Không, em vào phòng bác sĩ nghỉ một chút cũng được. Đây là nơi em làm việc nên sẽ tiện hơn. Cảm ơn anh. Anh đã giúp em từ việc treo băng rôn tìm người làm chứng cho đến việc tìm đoạn băng gốc. Cảm ơn anh vì tất cả. Đó là những việc đương nhiên anh phải làm mà. Chắc bố em cũng cảm động lắm. Bây giờ em cũng cảm thấy mình có thể giữ được chút thể diện với bố rồi. Vì thế em cũng sẽ giúp anh. Em cũng sẽ giúp anh việc của bác Kiêng Sơn. Chú Hồng, hai người đang làm gì thế? Anh tưởng em trông ông ốm chứ? Thế Hi bị bắt đi, hai người tha hồ mà chuyện trò đúng không? Anh Nam Thế Hiên, lẽ ra cậu phải đến trước đồn cảnh sát đợi Thế Hi. Đằng này lại níu lấy vợ người khác, thảnh thơi buôn chuyện thế hả? Anh ăn nói cho cẩn thận, cậu cũng thế. Nếu tôi thấy cậu gọi vợ tôi là Chu Hồng ơi, Chu Hồng ơi một lần nữa, đừng có trách tôi đấy. Em vào với ông đây. Sao hả? Em định chuyển chỗ đến phòng điều trị để ở cùng tên kia sao? Anh nói bé thôi, đây là bệnh viện đấy. Vậy thì chúng ta nên ra ngoài nói chuyện nhỉ? Cái gì? Anh bảo em ra ngoài. Ra ngoài nói chuyện.

0: quý đấy thì chị.
1: Anh làm sao thế? Em nghĩ gì mà lại tố cáo Thê Hi? Em có biết vì việc đó mà anh bị sốc như thế nào không hả? Anh nghĩ gì mà hỏi em như thế? Chúng ta còn phải nói về chuyện này đến bao giờ nữa? Làm thế nào mà anh không một lần cảm thấy có lỗi với em thế hả? Anh sẵn sàng nói những lời như thế nếu em muốn nghe. Được, anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi em. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau chọn giải pháp thích hợp nhé. Em phải tha thứ thì trong lòng mới thanh thản được chứ. Giải pháp ư? Tha thứ? Thế thì bị cảnh sát bắt, bây giờ nó đang bị nhốt trong phòng tạm giam. Như thế em đã tại nguyện chưa? Thế thôi sao? Nếu em nghĩ như thế là đủ thì em đã không bắt đầu việc này. Thế nên em nhất quyết đi đến cùng sao? Em có phải trả lời không? Thế còn anh và em thì sao? Chúng ta có thể sống đàng hoàng được không trong khi Thê Hi đang vướng vào vòng lao lý? Vòng lao lý ư? Bố em đã bị chết, lẽ đương nhiên cô ấy phải gánh chịu những gì mình đã gây ra chứ. Anh xin em đấy, anh thật quá đáng. Nếu anh thực sự là chồng em, anh sẽ không yêu cầu em như thế này.

Trong thời khắc đó, làm sao anh có thể giả vờ không quen biết em như thế được? Trời ơi, ôi, nhìn này, mình có thêm bạn rồi này. Trông xinh xắn phết đấy. Cô phạm tội gì vậy? Lùi cái mặt ra. Tính khí nóng này nên bị tóm vào đây đúng không? Này, cô đã gây ra sự cố gì? Cô đã làm gì sai hả? Tôi bảo cô im đi. Này, cô đã gây ra tai nạn gì hả? Anh cảnh sát ơi, các anh giải quyết cô này cho tôi với. Tôi làm sao? Tôi làm gì sai hả? Chị kia, im lặng đi. Vâng. Làm sao các người lại đối xử với tôi như thế? Tôi nhất định không để yên cho các người đâu. Cả Bích Chu Hồng, cả anh Chi Hoan đang tâm đứng về phía Bích Chi Hồng cũng đừng mong nhận được sự tha thứ của tôi. Ông ơi, cháu biết ông rất đau lòng, nhưng cháu mong ông kiên cường vượt qua thời khắc khó khăn này.

0: Uchiwan sao?
1: Thế
0: Hi biết Uchiwan là người đã giao đoạn băng đó cho cảnh sát rồi sao? Mẹ bảo luật sư Choi nói với nó như thế. Mẹ nghĩ rằng cả thế giới của nó sắp sụp đổ rồi. Nghe xong chuyện này, nếu con bé không tỉnh ra thì chả còn hy vọng gì nữa. Chúng ta phải làm cho nó tỉnh ra chứ. Đây là cơ hội để nó hiểu ra rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, điều duy nhất nó có thể tin tưởng chính là gia đình. Lịch trình buổi chiều của con thế nào? Nghe nói ông ra viện nên con sẽ đón ông về. Con không cần đi đâu. Dù sao con cũng nên đi đón ông chứ. Mẹ đã bảo con không cần đi rồi mà. Mẹ đã nhờ y tá Du gửi cho họ ông món quà xuất viện rồi. Chắc giờ này cũng đã đến nơi rồi đấy. Ông thấy thế nào rồi ạ? Cháu lấy cho ông cốc nước nhé. Ông không thể tin được bố cháu lại gặp phải chuyện tai ương đó và ra đi trong tình cảnh như thế. Ông không thể tưởng tượng được cháu đã đau khổ như thế nào. Ban đầu ông cũng không biết lý do cháu nhẫn tâm với gia đình ông, mà chỉ nghĩ đơn giản chuyện đó vô cùng lạ lùng. Cháu không thể nói sự thật với ông được ạ. Ông không biết đã có những chuyện như thế xảy ra ngay trong nhà mình. Có lẽ ông đã quá già rồi cháu ạ. Sao ông lại nói như thế ạ? Việc đó là việc cần giải quyết giữa cháu và Thế Hy ông ạ. Ông đừng nghĩ như thế ông nhé. Chủ tịch thấy trong người thế nào rồi? Tôi ổn rồi. Huyết áp và nhịp tim đã ổn định nhiều hơn so với lúc mới vào viện rồi, nhưng vẫn cần phải cẩn thận. Tim của chủ tịch đang bị yếu đi, vì vậy tốt hơn hết ngài nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Cảm ơn. Tôi không tiêm mà về luôn được không? Bây giờ không phải là lúc tôi nằm một chỗ như thế này được. Vâng, tôi sẽ viết giấy ra viện cho chủ tịch. Về nhà ngài cũng tuyệt đối không được làm việc quá sức đâu nhé. Ông nghe bác sĩ nói rồi đấy ạ. Trước mắt nữa ông phải cẩn thận ạ. Chủ tịch. Chủ tịch ơi, có chuyện lớn rồi. Chuyện của trưởng phòng Nam đã lan truyền trên Internet rồi. Cô nói cái gì thế? Ngài xem cái này đi ạ. Cháu gái của người sáng lập công ty Y bị cảnh sát điều tra với tư cách là nghi phạm trong một vụ mộ sát được đăng tải trên trang nhất của các tờ báo. Kẻ nào đã làm việc này? Ông ơi, ông bình tĩnh đi ạ. Làm sao ông bình tĩnh được? Không hiểu sao đã xuất hiện trên báo chí rồi. Ông ơi, cháu gái của người sáng lập công ty Y bị cảnh sát điều tra với tư cách là nghi phạm trong một vụ ngộ sát. Khi nào có lịch điều tra, tôi sẽ liên hệ với trưởng phòng. Vâng. Vậy tôi xin phép đi trước. Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải tính toán trước mọi chuyện và chuẩn bị. Điện thoại của cháu đâu? Tôi nghĩ hôm nay trưởng phòng nên về nhà thì hơn. Không, cháu sẽ đến công ty. Giám đốc Ham bảo tôi đưa trưởng phòng về nhà. Đi đâu là do cháu quyết định. Chú tránh ra đi. Hai ngày qua không thấy chị Chu Hồng xuất hiện, bác vội gọi điện, thấy bảo chủ tịch Nam nằm viện. Cháu có biết nhà đó có việc gì không? Cháu cũng không biết bác ạ. Thế à? Bác không thấy Chu Hồng nói gì nên cũng không rõ. Chắc chủ tịch Nam có tuổi rồi nên hay ốm đau bác nhỉ? Có lẽ thế. Các chủ tịch của các công ty lớn cũng thường vào bệnh viện nghỉ dưỡng đấy bác. Nếu đúng như thế thì yên tâm rồi. Bác ơi, cháu đang nấu canh nên cháu phải về nhà hàng đây. Ừ, cháu về đi. Việc mới xảy ra đêm qua, thế mà đã có bài báo đăng rồi sao?
1: Anh
0: Chi Hoan, có bài báo viết về Nam Thế Hy rồi, anh có biết không? Có cả nội dung về chủ tịch Nam bị ngất nữa. Tôi biết rồi.

Ai đã viết bài này mà đăng nhỉ? Bài báo về Thế Hy nhưng lồng cả vấn đề sức khỏe của ông vào, rõ ràng là có dụng ý. Giá cổ phiếu đang giảm rồi. Ngay sau khi bài báo xuất hiện, giá cổ phiếu sẽ giảm. Chúng ta phải gom tối đa tiền để mua được càng nhiều cổ phiếu càng tốt trước khi kết thúc phiên giao dịch. Mẹ đã mở sẵn một tài khoản đứng tên quản gia Giang, còn giao dịch bằng tài khoản đó trước đi. Lệnh giao dịch của quý khách đã được xác nhận. Cậu đã làm việc đó đúng không? Ý tôi là đoạn băng nhân chứng ấy. Tôi nghe nói đàn em của cậu đã đến nộp cho cảnh sát. Một người không phải là đương kim công tố viên, chỉ ngồi im một chỗ mà chuyện gì cũng biết, thật ngạc nhiên. Điều này có là gì so với việc cậu bán đứng Thế Hy để trả lại công lý cho Chu Hồng? Tôi đã phát thảo một hành trình hoàn chỉnh sau khi tính toán thời gian và hướng di chuyển từ khi đến nhà máy cho đến lúc kết thúc quá trình kiểm tra. Tôi nghĩ anh có thể tham khảo nó cho cuộc họp ngày mai. Việc hôm nay cũng là cậu làm sao? Ý tôi là bài báo về Thế Hy ấy. Không phải cậu mách nước cho bọn họ sao? Ông đang phải nằm viện vì chuyện đó. Thử hỏi một người tử tế có ai nhẫn tâm đi mách nước cho giới truyền thông không? Chỉ có những kẻ lòng lang dạ sói mới làm việc đó. Tôi nghĩ đơn giản như vậy đấy.

Chị nghe chuyện của trưởng phòng Nam chưa? Họ nói trưởng phòng Nam là người tình nghi sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên đấy. Có khi nào là tin giả không nhỉ? Còn có cả tên chủ tịch Nam kìa. Không phải là tin giả đâu. Có lẽ trưởng phòng Nam bị bắt để điều tra nên không đi làm rồi. Tôi thật sự không tin chuyện này.

Em làm việc với cảnh sát, có gì vướng mắc không? Trong quá trình điều tra nhân chứng, cảnh sát tìm thấy một đoạn băng khác chứng minh rằng em đang nói dối họ. Thế Hy à, anh biết tình hình này sẽ rất khó khăn đối với em. Lạ thật. Anh là người tìm thấy đoạn băng đó và giao nộp cho cảnh sát. Và chính anh lại lo lắng cho em đấy. Thế Hy, anh làm việc đó, anh đừng nói anh làm vì em. Bây giờ anh có nói gì em cũng không tin đâu. Anh đừng cố tỏ ra như thế nữa. Nhờ sự việc lần này, em mới biết rõ tình cảm của anh dành cho em đấy. Em thật sự muốn ly hôn sao? Chuyện đó quan trọng thế ư? Chẳng phải chỉ cần anh ly hôn với em là được sao? Nếu đó là điều giám đốc Ham muốn thì không, đó là lựa chọn của em. Người con gái từng chỉ nghĩ đến anh đã chết rồi. Bây giờ em sẽ sống vì em, cho bản thân em thôi. Em sẽ trở nên mạnh mẽ để không một ai có thể bắt nạt được em. Vì vậy em đã đề nghị ông cho em cổ phiếu đấy. Em cũng muốn có nhiều như những người khác. Bởi vậy anh đừng nhìn em với ánh mắt đó, và cũng đừng hòng làm em mủi lòng.

Chẳng phải đấy là ly đông trơn sao? Đây là ảnh ly đông trơn. Ông ta đến công ty làm gì nhỉ? Hôm nay con đã mua trước 300.000 cổ phiếu mẹ. Con làm tốt lắm. Ngày mai xem chỉ số thế nào. Nếu giảm nữa thì con mua thêm 500.000 cổ phiếu cho mẹ. Con có người làm tài khoản mượn danh bên phía trên Capital đúng không? Vâng, con sẽ mua trực tiếp từ Hồng Kông. Báo cáo viết về việc ông con bị ốm xuất hiện một cái là suy nghĩ của các cổ đông cũng trở nên phức tạp. Mọi thứ đang dần chuyển hướng có lợi cho chúng ta. Con hy vọng điều này có thể khiến ông suy nghĩ lại. Không có chuyện đó đâu. Sức khỏe của ông không được tốt, nên ông sẽ giao lại công ty cho mẹ. Nếu mọi chuyện kết thúc êm đẹp như vậy thì sẽ tốt cho cả ông và chúng ta. Đây là chiến trường, đừng mong chờ những điều như thế. Phải chiến đấu con trai ạ. Vấn đề là chúng ta có dám mạo hiểm mạng sống của mình để chiến đấu hay không thôi. Nếu mẹ không làm con rời xa được bếp Chu Hồng thì mẹ có thể khiến con đến gần hơn với Annie. Cô ta là con gái duy nhất của một nhà tài phiệt đang nắm trong tay chìa khóa của vụ làm ăn này. Cô ta cũng sở hữu rất nhiều cổ phiếu của công ty chúng ta. Vì vậy mẹ không thể bỏ lỡ thương vụ lớn này được. Đi thôi, sáng mai con đến thẳng nhà máy chứ. Vâng, con sẽ đón mẹ ở khách sạn. Lâu lắm không gặp em, Xúc Chin. Ông là ai? Ông là ai mà gọi mẹ tôi như thế? À, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Lee Dong Chun. Hơn 30 năm trước, tôi và mẹ cậu... Mẹ, đây là đâu mà anh dám bén mảng đến hả? Em chào đón anh nồng nhiệt thật đấy.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chiều nay ngày 29 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai các văn bản thực hiện nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 206 điểm cầu trong toàn tỉnh.
1: Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt những nội dung trọng tâm trong chương trình kế hoạch của tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa các chủ trương của trung ương. Đồng chí Cao Thị Hòa An, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, truyền đạt chương trình hành động số 26 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công văn số 1625 của ban thường vụ tỉnh ủy về triển khai các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ đảng. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt các văn bản về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có kế hoạch thực hiện nghị quyết số 18 của Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chương trình hành động số 29 thực hiện nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam với các giải pháp thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển nhanh bền vững. Hội nghị cũng nghe các chương trình kế hoạch về phát triển kinh tế biển, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cấp ngành đổi mới tư duy, đưa chủ trương vào thực tiễn theo phương châm Trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, cơ sở thực hiện. Trọng tâm là vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển trên nền tảng dữ liệu công nghệ số. Tỉnh cần khai thác không gian phát triển mới, tăng liên kết giữa cao nguyên, trung du và duyên hải, phát triển hạ tầng logistics, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Về đất đai, đồng chí yêu cầu đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu số, tháo gỡ vướng mắc liên quan đất nông lâm trường, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng sớm cụ thể hóa chương trình hành động, xác định rõ lộ trình và sản phẩm để kiểm tra đánh giá. Mỗi nhiệm vụ phải có kết quả thực chất, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh.
0: Tiếp tục chương trình học tập nghiên cứu thực tế tại Đắk Lắk, sáng nay, ngày 29 tháng 9, đoàn cán bộ giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103, Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.
2: Sau khi xem video khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn trong xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận lòng dân. Từ thực tiễn địa phương, các đại biểu trao đổi giải pháp phát triển kinh tế vùng, liên vùng, nhất là sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản, phát triển kinh tế khu vực biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và nhân dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở. Phát biểu trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, sau sáp nhập, Đắk Lắk có không gian phát triển mới, mở ra nhiều dư địa về nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng và du lịch. Đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh xác định phát triển kinh tế xã hội phải gắn chặt với bảo đảm quốc phòng an ninh, trong đó giữ vững ổn định là tiền đề để phát triển, còn phát triển bền vững là cơ sở củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Khẳng định ý nghĩa thực tiễn của buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao những kết quả Đắk Lắk đạt được trong phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Đồng chí cho rằng thực tiễn Đắk Lắk là cơ sở để đoàn nghiên cứu bổ sung kiến thức về quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, sinh kế, nguồn nhân lực, chủ động xử lý từ cơ sở các vấn đề về đất đai, dân tộc, tôn giáo, an ninh, trật tự, qua đó củng cố thế trận lòng dân, giữ vững ổn định, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội bền vững, gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Dịp này, đoàn cán bộ, giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103, Học viện Quốc phòng trao 50 triệu đồng tặng quỹ khuyến học tỉnh.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 9 tại trường bắn TB2, xã Bình An, tỉnh Gia Lai, trường sĩ quan không quân tổ chức diễn tập bắn ném bom đạn thật cho phi công, giảng viên, học viên và chuyên gia trên máy bay JAT-130 và L-39NG.
2: 4 giờ sáng tại sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị cho diễn tập bay bắn ném bom đạn thật trong diễn tập đã được triển khai. Những chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu JAT-130 và L-39NG được các cán bộ, kỹ thuật viên kiểm tra kỹ lưỡng theo đúng quy trình. Các thao tác lắp đặt bom, đạn pháo và rocket lên giá theo vũ khí của máy bay cũng được thực hiện thận trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Trong đợt diễn tập bắn ném bom đạn thật lần này, các phi công, giảng viên, học viên thực hiện các bài bay kèm ném bom chiến đấu, phóng rocket vào mục tiêu, mặt đất, cơ động, giản đơn và phức tạp. Đây là lần đầu tiên máy bay L-39NG được đưa vào thực hành bay bắn ném bom đạn thật với hai loại vũ khí ném bom và bắn rocket. Qua diễn tập, các phi công, học viên có điều kiện kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay, đồng thời từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức huấn luyện, bay và thực hành sử dụng vũ khí trên loại máy bay mới. Qua theo dõi, chỉ đạo diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, biểu dương trường sĩ quan không quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, khoa học. Các nội dung diễn tập được thực hiện đúng kế hoạch, tiêu diệt mục tiêu ngay từ lần công kích đầu tiên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu trường sĩ
1: quan đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Sau khi nghe ý kiến công dân, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương đã giải đáp
0: phủ nước ngoài nhân dịp các đoàn đến tham dự đại hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại buổi tiếp, đồng chí Izang Grinekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bày tỏ vui mừng được đón các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk, trân trọng cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức đối với địa phương trong thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Izang Grinekernong cho biết, bên cạnh những lợi thế để phát triển kinh tế, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều khu vực, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, cần thêm nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế và sinh kế cho người dân. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt tiếp nhận 153 khoản viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết hơn 13,7 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt trong đợt thiên tai lũ lụt vừa qua, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Đắk Lắk đã tiếp nhận 8 khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của 7 tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị hơn 56 tỷ đồng. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mong muốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương, nhất là các chương trình an sinh xã hội, đầu tư cơ sở vật chất trường học và hỗ trợ các địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh.
0: Sáng nay ngày 29 tháng 9, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Phúc Bình Ni Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế việc tổ chức bữa ăn dinh dưỡng học đường cho học sinh bán trú tại trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Ngông Ni Cờ Đâm, xã Đắk Phơi.
2: Năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Ngông Nia Cờ Đâm tổ chức bán trú cho 433 học sinh, trong đó có 329 học sinh được hỗ trợ từ chương trình bữa ăn dinh dưỡng học đường, 104 học sinh ăn theo hướng bán trú dân nuôi. Cơ sở vật chất phục vụ bán trú hiện có một nhà bếp, khu chế biến, các trang thiết bị, bếp nấu, tủ bảo quản thực phẩm, tủ hấp cơm và hệ thống nước sạch cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nhà trường thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu thức ăn và theo dõi sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức bán trú, nhà trường vẫn còn những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí phục vụ công tác bán trú. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát kiểm tra khu vực bếp ăn, khu chế biến

0: biến, bảo quản thực phẩm, quy trình chuẩn bị, chia suất và tổ chức bữa ăn trưa bán trú cho học sinh, đồng thời trao đổi với cán bộ giáo viên về điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục siết chặt quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, công khai, minh bạch các nguồn lực hỗ trợ, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc học sinh.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 28 tháng 9, FIFA Asian Cup 2026 tiếp tục sôi động và hấp dẫn các trận đấu của bảng A. Tại bảng đấu này, bước vào trận đấu được xem là phân định ngôi đầu bảng của FIFA Asian Cup 2026. Cả Malaysia lẫn Indonesia đều quyết tâm giành thắng lợi trong trận đấu trên sân Gelora Bung Karno. Trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia sớm chọc thủng lưới Malaysia, nhưng bàn thắng của tiền đạo Husner không được trọng tài công nhận. Không những vậy, đến gần cuối hiệp 1, Indonesia chỉ còn 10 người trên sân khi Tom Hay bị truất quyền thi đấu vì lỗi thô bạo. Việc chỉ còn 10 người khiến Indonesia hoàn toàn lép vế trước Malaysia trong những phút còn lại. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút như Dion hay Fergus rồi Arif Aiman cùng sự xuất sắc của thủ môn Baez bên phía Indonesia khiến Malaysia chia điểm sau trận hòa không bàn thắng. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Singapore thắng 1-0 trước đội tuyển Bangladesh. Thưa quý vị, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Đắk Lắk, không khí tập luyện của các bộ môn đang diễn ra hết sức khẩn trương và gấp rút, hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay. Ban huấn luyện cùng với các vận động viên của các đội tuyển MMA, kickboxing và đẩy gậy kéo co đang bước vào giai đoạn tăng tốc, quyết tâm mang về vinh quang cho thể thao tỉnh nhà. Ghé thăm phòng tập của đội tuyển kickboxing và MMA, âm thanh dồn dập của tiếng găng chạm bao cát cùng tiếng thở dốc nén lại sau mỗi cú đòn vung ra vang lên liên hồi. MMA là môn thể thao lần đầu tiên sau 9 kỳ đại hội đã chính thức đưa vào thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm nay. Đội tuyển MMA Đắk Lắk sẽ cử 3 võ sĩ tham dự sân chơi này, đó là Văn Thị Ngọc Quyền, Danh Quốc và Vũ Đức Bách.
1: Cảm thấy rất là thích thú vì mình có thể được trải nghiệm những bộ môn mới, mình có thể nâng cao kỹ năng và kỹ thuật của mình lên. Em sẽ đạt thành tích cao nhất, đó là hướng tới tấm huy chương vàng em ơi toàn quốc.
0: Với đội tuyển kickboxing, võ sĩ Nguyễn Hoàng, nhà vô địch SEA Games 33 đang cùng với các võ sĩ hăng say tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội thể thao lớn nhất quốc gia 4 năm tổ chức một lần này. Ngay thời điểm này, Nguyễn Hoàng cùng với các võ sĩ khác đang siết chặt kỹ cương, tập trung tập luyện để nâng cao kỹ năng chiến đấu.
2: Để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc thì em đã chuẩn bị từ tháng 8, từ thể lực và sức mạnh tới tận bây giờ. Em sẽ chuẩn bị từ thể lực, sức mạnh và sẽ có 1-2 chuyến để thi đấu giao lưu để cọ sát.
0: Theo chia sẻ của huấn luyện viên Lê Văn Dũng, đội tuyển kickboxing và đội tuyển MMA Đắk Lắk sẽ cử đến đại hội một lực lượng vận động viên hùng hậu đang trong độ chín mùi của sự nghiệp như Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ngọc Lâm ở môn kickboxing và Văn Thị Ngọc Quyền, Danh Quốc hay Vũ Đức Bách ở môn MMA.
3: Cũng định hướng từ lúc mà cái môn bộ môn này là mới vào rồi. Rồi trước còn các em Phạm Bảo Hợi chúng em là có tham gia những cái chương trình Lion thì cũng đi tập ở những câu lạc bộ lớn ở Sài Gòn thì chúng em cũng định hướng từ năm ngoái thì đầu năm nay chúng em mới tham gia hai giải, một cái giải cúp đầu năm với một cái giải trẻ. Thì giải cúp đầu năm chúng em đi 5 vận động viên 3 cái đồng, thì giải trẻ rồi tụi em đi được 5 vận động viên được 1 vàng 2 đồng. Thì cuối cùng tụi em cũng định hướng là tự tin để chuẩn bị cho cái đại hội sắp tới.
0: Tại khu vực huấn luyện các môn thể thao dân tộc và thể thao quần chúng, khí thế của hai môn đẩy gậy và kéo co cũng bùng nổ không kém. Đắk Lắk từ lâu là một trong những địa phương có truyền thống và thế mạnh hàng đầu toàn quốc ở các nội dung này. Trong thời gian này, huấn luyện viên Mai Sĩ Hoàng tập trung vào các bài huấn luyện trụ chân, khả năng chịu đựng với sức tạ từ trên 500 đến 800 kg.
4: Đầu năm giờ đội tham gia được hai giải, giải vô địch cúp tại Lai Châu và cái giải vô địch trẻ tại tỉnh Quảng Ngãi mới, thì đội cũng đã tích lũy được số kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Thông qua các giải đó thì đánh giá một phần nào về cái tố chất thể lực của các em, nên là ban huấn luyện căn cứ đấy làm tiền đề và điều chỉnh cái khối lượng bài tập làm sao cho phù hợp để đạt được cái kết quả tốt nhất.
0: Với các vận động viên, dù cường độ tập luyện được đẩy lên cao hơn và khắc nghiệt hơn so với trước, nhưng điều này không hề làm giảm đi tinh thần và ý chí quyết tâm chiến thắng của tất cả các vận động viên.
5: Bản thân em đã đang cố gắng tập luyện rất nhiều và tập luyện kỹ càng hơn để chuẩn bị cho đại hội sắp tới và giành được nhiều chiến thắng và huy chương cho tỉnh nhà.
6: Bọn em thì đang cố gắng tập luyện trong cái kỳ đại hội này để bọn em được cái thành tích tốt như đại hội năm 2022.
0: Sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết cùng ý chí vượt khó của tất cả các vận động viên của các bộ môn như MMA, kickboxing, đẩy gậy và kéo co đang thắp lên hy vọng về một kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc 2026 rực rỡ, qua đó từng bước khẳng định vị thế của thể thao Đắk Lắk trên bản đồ thể thao cả nước. Vâng, hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các bộ môn, Đoàn Thể thao Đắk Lắk sẽ hướng tới kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 thành công. Và đến đây thời lượng dành cho bản tin thể thao cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Tang Biên, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Chung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật.
1: 누구십니까?
0: Ông là ai?
1: 누구십니까?
0: Ông là ai mà gọi mẹ tôi như thế? À, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Lee Dong Jeon. Cách đây khoảng hơn 30 năm, tôi và mẹ cậu... Mẹ, đây là đâu mà anh dám bén mảng đến hả? Em chào đón anh nồng nhiệt thật đấy. Ai đưa anh vào đây thế? Làm thế nào mà anh vào được đây? Gọi bảo vệ mau. Bao nhiêu năm qua chúng ta mới gặp lại nhau, vậy mà vừa nhìn thấy mặt anh em đã đuổi sơi sơi. Như thế có nhẫn tâm quá không? Còn nhìn cái gì nữa, mau đưa ông ta ra khỏi đây. Tránh ra. Cho bảo vệ lên phòng giám đốc ngay. Xúc Chín, em không nên đối xử với anh như thế này. Anh cũng không nên làm như thế này với tôi chứ. Tính cách nóng như lửa của em không thay đổi tí nào nhỉ? Ông Lee Dong Jeon. Lee Dong Jeon, cô biết tên tôi à? Khoan đã, cô là trưởng phòng Nam đúng không? Tuần trước cô đã đến gặp tôi. Anh đang nói cái gì thế hả? Anh nghe nói có một người phụ nữ đã đến Trân Chu và rời đi, tên là Nam Tae Hee. Lúc đó anh đã nghĩ là em Ham Xúc Chín à? Ông là ai? Ông từ đâu đột nhiên mò vào đây và định giở trò gì thế hả? Thầy Hiên, mặc ông ta đi. Đừng phí lời với ông ta, con không cần làm như thế. Các người đang làm gì thế? Bảo vệ đâu? Mau đưa ông ta ra khỏi đây. Chờ tí, chờ tí. Dù sao, hôm nay anh cũng chỉ định đến chào hỏi vài câu rồi đi thôi. Tôi xin lỗi vì đã thất lễ trong lần gặp đầu này nhé. Mau lôi anh ta ra ngoài. Nhanh lên, anh đã nói là anh sẽ đi rồi mà. Anh đi đi.

Chin Ho, Giang Man Su bắt đầu di chuyển rồi. Cậu theo dõi vị trí của hắn giúp tôi nhé. Hai đứa còn đứng đó làm gì? Đi làm việc đi. Lý Đông Trân chẳng phải là tên của người ở chiếc vòng tay của mẹ sao? Mẹ nói mấy lần rồi, hắn ta là người không đáng nói đến đâu. Tại sao con lại đến nhà tù thăm hắn để bây giờ xảy ra những việc vô ích như thế này? Mẹ bảo ông ta là người không đáng nói đến nữa. Nếu thế thì mẹ cần gì phải làm ầm lên như thế? Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Hãy làm việc của mình tốt đi. Con có biết bài báo viết về con hôm nay do ai nhúng tay vào không mà rảnh rang thế này? Uchiwan làm đấy. Con không biết sao? Mẹ nói cái gì cơ? Mẹ đã bảo nhóm quảng bá gỡ hết các bài báo liên quan xuống rồi. Nhưng mẹ không nghĩ con lại khoanh tay đứng nhìn như thế. Con không định làm gì để trả đũa nó sao?

Mẹ bảo con đi làm việc đi, sao vẫn đứng đó? Tại sao mẹ lại né tránh câu hỏi của con? Cái gì? Mẹ đang giấu con điều gì đúng không? Con nói sẽ gặp giám đốc Park đúng không? Mẹ đi họp đây, gọi điện báo cáo kết quả cho mẹ ngay sau khi gặp giám đốc Park nhé. Làm việc đi.

Anh nên nói rằng anh vui vì gặp em, hay nên nói anh cảm thấy bồn chồn nhỉ? Trước đây mỗi lần gặp nhau, chúng ta chưa từng ngồi đối diện như thế này, luôn luôn ngồi bên cạnh nhau, đúng không? Sao đột nhiên anh lại xuất hiện? Bây giờ tôi và anh làm gì có lý do gì để gặp nhau nữa? Không có lý do gì để chúng ta không làm như vậy. Anh đừng nói những lời vớ vẩn nữa. Hãy nghe cho rõ lời tôi đây. Nếu anh xuất hiện và gây rối thêm một lần nữa, lâu lắm mới được nghe lại cái giọng nói cáu gắt của em. Anh thấy vui lắm. Anh chán sống à? Tôi giúp anh đi gặp Diêm Vương nhé. Anh đến đây vì anh muốn chết mà. Anh nói gì? Anh ăn cơm nhà nước, ngủ có người canh, vì thế anh không tìm được việc. Nếu em giúp anh tìm việc làm, anh sẽ sống yên lặng. Em hãy nghĩ đến tình cảm của chúng ta trước đây mà giúp đỡ anh đi, giúp anh nhé.

Ngài nói ngài khó chịu khi thay bộ quần áo bệnh nhân. Vậy ngài hãy ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa đi ạ. Nếu ra viện mà huyết áp tăng trở lại thì ngài lại phải vất vả vào viện, vất vả chọc kim tiêm, và tôi cũng vất vả chuẩn bị hành lý cho ngài, chủ tịch ạ.

Cô đừng rên rỉ nữa. Mau mang quần áo lại đây cho tôi đi. Nếu vậy thì về nhà chủ tịch đừng có đau ốm nhé. Ngài có thể hứa với tôi chứ? Cô còn làm gì thế? Phiền phức quá. Tôi bảo lấy quần áo cho tôi cơ mà. Ngài quát to thế chắc là đỡ hơn rồi nhỉ. Nếu ông cảm thấy tức ngực hay chóng mặt thì phải nói cho cháu ngay ông nhé. Ông biết rồi. Dù là một triệu chứng nhỏ cũng không được coi thường đâu ông ạ. Cháu không ghét ông ạ. Cháu chăm sóc cho tân giàn này làm gì? Thế hy sai là lỗi của ông. Ông đừng nói như thế ạ. Ông nên thư giãn đầu óc đi. Về nhà rồi ông sẽ làm rõ việc này. Ông không biết liệu việc ông làm có thay đổi được cái gì không, nhưng nếu có cách nào đó có thể làm dịu được tâm trí của cháu, dù chỉ là một chút, thì ông cũng sẽ làm, cháu ạ. Cái gì thế này? Cháu gái của người sáng lập công ty Y là em gái của con rể Nam mà. Cô ta làm sao? Bác ơi, cháu mời bác sang ăn cơm. Hôm nay không có canh xương bò hầm đâu ạ. Cháu đã trực tiếp chuẩn bị món mì trộn dành cho quý bà đang mệt mỏi vì nắng nóng. Bác sang mau lên, kẻo mì chưng hết rồi. Chin Ho này, bài báo này không phải viết về bố chị Chu Hông sao? Dạ. Đúng không? Dạ, việc đó, chuyện này là thật phải không? Thế nên cháu mới gỡ băng rôn xuống đúng không? Bắt được thủ phạm rồi đúng không? Bác ơi, chuyện đó, mau nói cho bác những gì cháu biết đi. Người khiến bố chị Chu Hông bị chết là Nam Thê Hy đúng không? Vậy từ bây giờ cuộc điều tra sẽ tiếp tục mà không cần giam giữ đúng không ạ? Vâng, tôi biết rồi. Mọi sự nhờ anh. Vâng. Nam Thế Hy ra đây. Nam Thế Hy đâu rồi? Mẹ. Tại sao? Cô nói đi. Tại sao cô lại làm như thế hả? Mà làm cái gì thế? Tôi làm cái gì ư? Cô giết người mà còn mở miệng nói như thế hả? Cái bà này thật là, bà có buông tay ra không? Mẹ. Mẹ ơi, tại sao cô lại làm như thế với chồng tôi? Chồng tôi làm gì sai mà cô giết ông ấy hả? Mẹ ơi, ai giết ai mà bà lại nói thế? Cô nói gì? Người ta tìm thấy bằng chứng, còn cô bị cảnh sát bắt và điều tra như một kẻ tình nghi, thế mà vẫn còn chối bay chối biến được sao? Chính chồng bà là người đã cố làm hại tôi. Nam Thế Hy, ông ấy cố kéo tôi nên mới bị trượt chân và ngã xuống. Cái con trời đánh này, mày có còn là con người nữa không hả? Mẹ, đừng đánh nhau.

0: 엄마.
1: 네, 어이. 또 이게 bố con. Mẹ con mình phải biết làm gì cho ông ấy đây. Bà đừng khóc nữa. Cô ơi, cô không sao chứ ạ? Không thể có chuyện này được. Không được chủ tịch. Bây giờ ông mà ra đó thì sẽ bị sỉ nhục mất. Cô tránh ra. Ngài ra đó làm gì? Tôi nghĩ có lẽ bây giờ mẹ bác sĩ bếp không nhìn thấy gì đâu ạ. Chủ tịch, bây giờ bà ấy còn sẵn sàng túm cả tóc của ngài. Sao ngài lại ra đó? Khoan đã, mình có phải đi theo chủ tịch ra đó không nhỉ? Mình phải làm gì bây giờ? Không được, mình ra đó, nhỡ không phải đầu cũng phải tai thì gay go.
2: Tôi xin lỗi. Tôi biết bây giờ lời xin lỗi của tôi cũng không có ích gì, nhưng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi.
1: Tôi sẽ đưa chú Hồng về nhà. Mẹ ơi, tôi không thể để con gái mình ở cái nhà này thêm nữa. Tôi nghĩ việc của vợ chồng bọn trẻ, hãy để chúng nó tự tìm ra cách giải quyết. Không phải chủ tịch là người biết rõ hơn rằng việc này là không thể sao ạ? Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với con đã. Con đứng dậy ngay. Mẹ, đứng dậy mau lên. Đi với mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ.
3: Việc con gặp giám đốc Bắc báo cáo với mẹ sau cũng được. Sao con không về nhà còn đến đây làm gì?
4: Mẹ đi gặp người đàn ông lúc nãy về đấy à?
3: Không.
2: Mẹ mệt rồi, con cũng về nhà nghỉ đi.
1: Sao thế mẹ?
2: Vì sao mẹ cứ cố lảng tránh câu hỏi của con thế? Việc này không giống mẹ chút nào cả. Mẹ, mẹ đã cố gắng để con không hỏi nữa và bỏ qua, nhưng chắc không được rồi. Đúng là có việc. Việc đó con không nên biết. Đó là việc gì? Mẹ à, việc liên quan đến bố Thê Hy. Mẹ nói cái gì? Ông ta là bố đẻ của Thê Hy. Không biết có phải do hai người đó có cùng dòng máu không mà họ tìm đường đến với nhau. Thê Hy phát hiện ra ông ta đang ở trong tù và cố gắng đến thăm. Và bây giờ ông ta đến công ty ngay sau khi con bé được ca. Như thế mà con bảo mẹ không điên được không? Mẹ đã bảo bố đẻ của Thê Hy không phải là Ly Đông Trơn rồi cơ mà. Thê Hy cũng biết điều đó. Mẹ đã nói dối. Mẹ nói cái gì? Tại sao thế mẹ? Giả sử Thê Hy phát hiện ra ông ta là bố đẻ của nó, con có hình dung nổi con bé vốn đã làm nhiều điều ngu ngốc đó sẽ còn làm những việc ngu ngốc nào khác không? Hơn nữa, nếu ông ta biết được Thê Hy là con gái của mình thì ông ta sẽ dương dương tự đắc, chạy ào đến như vớ được vàng ấy. Con bảo mẹ có sự lựa chọn nào khác không? Như thế là đủ rồi đấy. Hãy cho qua chuyện này giúp mẹ đi. Dù có kề dao vào cổ thì mẹ cũng sẽ không nói sự thật cho con đâu.
1: Buổi hòa nhạc của bạn con có vui không?
2: Vui lắm bố ạ. Nhìn bạn con chơi violon tuyệt lắm. Thế à? Chắc là bạn ấy đã chơi rất hay nhỉ?
1: Vâng.
2: Mà bố ơi, con học violon được không ạ?
1: Violon
2: ư? Xem bạn con chơi, con cũng muốn học bố ạ. Được, bố sẽ tìm hiểu nhé. Sao mẹ cô Chu Hồng lại giận dữ thế hả bố? Con chào mà bà không nói gì cả. Cô Chu Hồng đã làm gì sai ư bố? Không, không phải thế đâu. Nhưng sao bà giận dữ lôi cô Chu Hồng đi như thế chứ? Việc đó sau này con lớn bố mới nói cho con đúng không? Cả việc bác đi đâu bố cũng bảo khi nào con lớn bố sẽ nói con gì.

Đồ mất nết. Cô ta ngoan cố không thừa nhận bất cứ điều gì cho đến cùng. Cô ta có phải là con người không? Mẹ, thôi đi, còn con nữa. Con định giấu mẹ đến bao giờ hả? Xảy ra những việc như thế này thì phải nói với mẹ chứ. Con định biến mẹ thành kẻ ngốc, lúc nào cũng cười tươi và đối xử tốt với bọn họ mỗi khi giáp mặt mà không hề biết rằng họ đã làm gì với chúng ta. Sao mẹ lại nói thế? Con chỉ không muốn mẹ đau lòng thôi mà. Tóm lại, con cắt đứt với thằng đó đi. Con đừng nghĩ đến việc bước chân vào nhà đó nữa. Mẹ ơi! Lúc trước em gỡ băng rôn xuống, bác cũng cảm thấy lạ, nhưng chỉ đi ngang qua. Hôm nay chắc tại bác nhìn thấy bài báo nên... Đây là việc mà đến lúc nào đó mẹ chị cũng biết mà em. Vâng. Bác về đến nhà rồi ạ. Vâng, ổn làm sao được. Bây giờ đến văn phòng hả anh? Bếp chú Hồng bị mẹ quấy đưa về nhà rồi. Cái gì? Em bảo mẹ vợ anh đến đưa cô ấy đi sao? Em nói gì thế? Cô ấy đọc bài báo trên internet xong chạy đến nhà mình tát vào mặt em, túm tóc em làm đủ trò như điên rồi về. Anh không biết sao em đã gây ra việc tày đình đó mà còn nghĩ mình không đáng bị như thế à? Còn trừng mắt lên kêu ca gì nữa? Chẳng phải anh không nên nói với em những câu như thế sao? Cái gì? Nếu anh không gây ra tai nạn thì không có lý do gì khiến em phải làm việc đó. Nếu bố chú không còn sống thì người phải vào phòng giam kia không phải là em mà là anh đấy. Em đang chọc tức anh đấy à? Anh hãy nhớ em là người đã cứu anh. Thế nên em muốn anh làm gì? Anh hãy đến gặp chú Hồng và giải quyết đi. Cái gì? Anh đừng quên em đang biết được những gì nhé. Anh hãy giải quyết việc này bằng mọi giá. Tôi đảm bảo tên Lee Dong-chun đó đang nắm giữ điều gì đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không có cái gì trùng khớp với nhau đúng không anh? Bố đẻ của Thế Hy chắc chắn là quản gia Giang rồi. Người đàn ông kia bà ta đã hẹn hò một thời gian ngắn trước kia. Tôi nghĩ với tính cách của giám đốc Ham, việc bà ấy bị làm phiền bởi một người như ông ta quả là điều bất bình thường. Anh nói chỉ cần nhắc đến tên của ông ta là mặt bà ta biến sắc đấy thôi. Thế thì có gì mà anh phải do dự nữa? Nhất định phải làm cho ra nhẽ chứ. Có nên không nhỉ? Nên chứ. Có việc gì khiến cho bà ta đau đớn thì phải làm chứ anh. Được. Vậy chúng ta hãy điều tra từ lúc giám đốc Ham chia tay với hắn ta nhé. Nhất định phải có chuyện gì đó không thể bỏ qua được.

0: Công nhân
1: anh có việc ở nhà máy nên phải rời khỏi nhà sớm. Hôm nay em về nhà đi nhé. Hẹn gặp em ở nhà.
2: Annie.
1: Chào anh. Chúc anh một ngày tốt lành. Chào cô. Chúng ta đi nhé. Tôi sẽ đưa cô đi đến nơi về đến chốn. Cảm ơn anh.

Anh thấy thế nào? Anh có cảm giác như chúng ta đang đi du lịch ở đâu đó không? Cô nói đúng đấy. Giá mà chúng ta có thể đi du lịch thay vì đi thăm nhà máy nhỉ? À, hôm nay cô chịu uống cà phê đúng không? Của cô đây. Cảm ơn anh. Tôi thích bản nhạc này. Hay chúng ta đi đâu chơi đi. Đằng nào tôi cũng đang đi du lịch. Anh chỉ cần đi cùng tôi thôi. Công việc hay du lịch, anh quyết định đi. Cô nói gì? Tôi đùa chút thôi. Đùa thôi mà. Cà phê ngon lắm. Thật sao? Đúng như người ta nói, hương vị của cà phê phụ thuộc vào việc bạn uống cùng ai. Thế à? Mẹ rất vui khi nghe tin bếp Chu Hồng về nhà mẹ đẻ rồi. Nhưng ông... Sao? Ông già lại bảo Thê Hương đón bếp Chu Hồng về ư? Vâng. Hình như anh Thê Hương cũng có ý định đó. Con không muốn. Có chết con cũng không thể sống với cô ta dưới một mái nhà được. Chúng ta cùng nhau bắt đầu một dự án nhé. Chúng ta nói chuyện chút đi anh. Em đến để thảo luận về vấn đề ly hôn. Em không biết ông có chấp nhận lời đề nghị của em hay không, vì ông chưa trả lời. Em muốn anh đứng ra nói với ông giúp em. Anh sao? Vâng. Anh đứng ra làm trung gian để em có thể nhận được cổ phần càng sớm càng tốt. Chẳng phải em đã nói sau khi ly hôn em vẫn muốn làm cháu gái của ông sao? Em định lấy cổ phần để trả đũa ông ư? Việc đó không được đâu. Em về nhà sau 2 ngày bị giam giữ ở đồn cảnh sát để phục vụ điều tra. Nhưng ông không hỏi em đến một câu xem tình hình thế nào. Hôm qua nhìn thấy ông xin lỗi mẹ bếp Chu Hồng như một người đã phạm tội giết người. Và em nhận ra một điều, ông đã từ bỏ em. Anh hãy giúp em lấy được số cổ phần đó để chúng ta có thể nhanh chóng thu xếp việc ly hôn. Đơn xác nhận thuận tình ly hôn. Ông chỉ đồng ý chuyển nhượng cổ phần sau khi việc thuận tình ly hôn của chúng ta hoàn tất. Việc ly hôn có thể mất 2-3 tháng, nhưng đại hội cổ đông lại được tổ chức trước đó. Vì vậy, em có ý định sử dụng cổ phần của ông cho đại hội cổ đông thì mau bỏ đi. Trưởng phòng Nam tình cờ đến nơi xảy ra sự việc thôi. Đó là do quấy xui xẻo chứ không có gì hơn. Giám đốc Ham nói khác với những gì tôi nghe được. Ông hãy tin lời tôi đi. Khi nào cảnh sát điều tra xong, mọi việc sẽ được sáng tỏ. Nếu trưởng phòng Nam làm việc đó thật thì sao? Trời ơi, giám đốc Kim thôi đi. Tôi sợ tôi cũng không giúp gì được. Không. Giám đốc Kim phải giúp tôi chứ. Tôi nói điều này là vì giám đốc Kim. Tôi không định nói ra những lời như thế này, nhưng... Ông xem đi. Không có gì ngạc nhiên nếu ngay ngày mai ông ấy qua đời đâu. Chủ tịch Nam ư? Thực ra, chủ tịch nằng nặc đòi ra viện là vì lo lắng giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh. Chứ với tình hình này thì chủ tịch nên ở trong phòng chăm sóc đặc biệt thì hơn. Gia đình tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.

Đó là ông nghĩ, còn em nếu ông không chuyển nhượng số cổ phần khi em muốn, thì không phải mất 2 đến 3 tháng, chứ 20 đến 30 năm em cũng không ly hôn. Nếu điều đó xảy ra thì ông sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong đại hội cổ đông lần này mất. Xin lỗi, phiền cô kiểm tra giúp tôi việc đặt chỗ trước với. Vâng, chị chờ một lát. Tôi biết giám đốc Ham Suk Jin lưu trú ở đây. Cậu có thể cho tôi biết số phòng của bái được không? Xin lỗi quý khách, tôi không thể chia sẻ thông tin đó được. Thật là cứng nhắc. Tôi không có cách nào khác. Tôi hỏi cậu không có cách nào khác sao? Có chuyện gì thế? Tôi nghĩ bữa ăn hôm nay nên chuyển sang lần sau nhé. Tại sao thế? Cô thấy trong người không khỏe à? Không phải vậy. Đi theo tôi. Cậu xem đi. Chờ tôi một lát nhé. Dù sao, đó cũng là việc riêng của mẹ anh mà. Bữa ăn hôm nay để dịp khác nhé. Nếu hồi đó anh giữ dịp lấy em thì sao hả? Em có nghĩ rằng em hay con cái của em có thể có được cuộc sống xa hoa như bây giờ không? Vậy nên bây giờ anh mong tôi biết ơn vì điều đó à? Đêm trước ngày cưới em cũng tìm gặp anh và ở lại với anh còn gì? Hay bây giờ anh đi tìm gặp Chủ tịch Nam nói cho ông ấy nhá? Anh biết dù là việc của quá khứ nhưng anh chắc rằng Chủ tịch Nam sẽ tức lộn cả mắt lên cho mà xem. Anh bị điên à? Em nên biết ơn anh, Lee Dong Chun này đã đồng ý nhận số tiền đó và đến Philippines. Philippines, vì nghĩ đến em mà anh đây, một người đến nửa chữ tiếng Anh cũng không biết đã sống ở đó tận 5 năm. Nhờ em mà giờ anh giỏi tiếng Anh phết đấy. 5 năm tức là khi mẹ sinh Thê Hy, ông ta vẫn đang ở Philippines. Ông ta không thể nào là bố của Thê Hy được. Tôi đã về tới khách sạn sau khi đi thăm nhà máy. Tôi định ăn tối cùng với Nam Thế Hiên nhưng lại được chứng kiến một cảnh tượng rất đẹp. Cậu có muốn đến đây không?

Tại sao mẹ lại nói dối con? Mẹ nói đi, tại sao mẹ lại làm như thế? Tại sao mẹ lại nói dối Lee Dong-chun là bố của Thê Hi? Ai đã nói dối cái gì mà con trách mẹ? Mẹ đã làm gì không phải với ông ta sao? Ông ta nói bất cứ điều gì ông ta muốn, tại sao con lại lao vào chỗ chết như thế này? Con cũng có cái gọi là cảm giác đấy mẹ. Con cũng có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả mà mẹ. Ông ta bịa đặt đấy. Ngay sau khi mẹ kết hôn, ông ta đã đến Philippines và ở đó tận 5 năm. Mẹ định giải thích điều đó như thế nào? Chỉ vì lời nói của một kẻ lang thang đó mà con có thể chất vấn mẹ mãi sao? Mẹ đừng có lòng vòng, hãy trả lời con đi. Việc này là như thế nào? Người đàn ông đó làm sao là bố đẻ của Thê Hi được? Sao lại không được? Ai bảo ông ta ở Philippines trong suốt 5 năm liên tục hả?

0: tại sao giám đốc Ham lại nói dối năm Thê Hiêng nhỉ? Làm sao Lee Dong Chun lại là bố đẻ của Thê Hy được?
1: Jin Ho,
0: cậu đang đi theo ông ta chứ?
1: Vâng.
0: Anh đi lên thì ông ta đi xuống luôn. Bây giờ em vẫn đang theo sát đây. Cậu làm tốt lắm. Tôi cũng xuất phát đây. Tôi nhớ rồi, tí nữa gặp lại cậu nhé. Tôi đây trưởng nhóm Trân. Tôi cần anh kiểm tra cho danh sách xuất nhập cảnh trong thời gian 5 năm, từ năm 1989 đến năm 1994. Tôi sẽ gửi tin nhắn tên và năm sinh cho anh. Khi nào kiểm tra xong thì gọi cho tôi nhé. Lee Dong Chun sinh ngày 28 tháng 4 năm 1963.

0: Chú Hồng, ra gặp anh đi, em yêu. Anh đây, anh đang đợi em ở công viên nhé. Đợi ai? Cậu gặp chú Hồng nhà tôi làm gì? Con xin phép vào nhà một chút mẹ. Vào đâu mà vào? Tôi có cần dắt cho cậu một gáo muối không hả? Cậu có hiểu không hả? Nếu làm thế mà giải tỏa được cơn tức giận của mẹ thì con sẽ không tránh đâu ạ. Cậu đừng lố bịch nữa, mau về đi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào nhà tôi. Alo.
1: Hey!

Đừng buồn quá, Xúc Chin. Quan hệ nam nữ trong quá khứ không dễ cắt đứt được đâu. Trời ơi, em cũng đã hiểu đúng ý anh. Lẽ ra em nên làm như thế này sớm hơn chứ. Số tiền giao dịch 30 triệu won. Ham Xúc Chin. Ừ, anh vừa kiểm tra xong. Em sao thế? Khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau. Nếu kết thúc ở đây thì tiếc quá. Anh hiểu rồi. Em có biết chồng của em Nam Chan U ấy? Anh ta gọi điện cho anh và hẹn gặp anh. Anh ta nói có điều muốn hỏi. Anh đoán anh ta muốn nói chuyện về em, nên anh cắt ngang luôn và nói anh đang ở Philippines. Thế mà chỉ 2 ngày sau, anh đã nghe tin anh ta đột ngột qua đời rồi. Tính cách của cô ấy không có gì thay đổi, vẫn nóng nảy như thế. Xin lỗi, tôi muốn gọi món. Con cũng thế. Đừng có nhận điện thoại của thằng đó, cũng đừng gặp nó nữa. Mẹ, mẹ làm sao? Con định nói gì với mẹ hay sao mà gọi? Con phải về nhà đó. Cái con bé này, con có tỉnh táo không hả? Con quên mất bố con ra đi như thế nào rồi sao? Làm sao con có thể sống cùng một mái nhà với loại người đã làm hại bố con như thế được hả? Con có thể sống như vợ chồng với anh trai của loại người đó sao? Mẹ, nhìn thấy bố ra đi oan ức như thế, con đã phát điên phát dại hơn cả mẹ cơ mà. Đúng thế mẹ ạ. Nghĩ đến bố là con không thể nào chịu nổi. Con cũng nổi giận đùng đùng và phát điên lên. Thế thì sao? Vì vẫn có việc bố đang làm dở mẹ. Việc gì? Đó là việc khi còn sống bố nhất định phải làm. Con muốn làm việc đó vì bố. Việc đó là việc gì? Sao con không trả lời mẹ? Mẹ hỏi con việc đó là việc gì? Đây là lần cuối cùng mẹ. Mẹ có thể cho con làm việc này một lần cuối thôi, được không? Con không biết con đang đề nghị mẹ làm gì ở đây à? Con muốn làm việc này cho bố. Hiện tại con không thể nói cho mẹ được. Nhưng khi nào xong việc, khi nào mọi việc xong xuôi, con sẽ nói hết với mẹ. Nam Chan U, anh định lặn lội sang cả Philippines để làm xét nghiệm cha con nữa. Anh định đuổi tôi và Thê Hiêng đi sao? Làm gì có chuyện đó. Dù là trước đây hay bây giờ, tôi nhất định không để yên cho kẻ nào dám cản đường của Thê Hiêng. Tôi đây quản gia Giang. Cô còn nhớ người đàn ông hôm qua đến văn phòng tôi không? Anh nói đúng đấy. Em thấy có một vài bài báo viết về việc này. Ừ, tôi đang xem đây. Khám nghiệm tử thi. Cái gì? Họ nói đã khám nghiệm tử thi sao? Không phải ngẫu nhiên người ta làm việc đó đâu. Chẳng lẽ chủ tịch Nam đã nghi ngờ có điều gì đó bất thường ư? Sao tự nhiên cháu lại hỏi chuyện đó? Cháu cảm thấy cháu không biết nhiều về bố cháu ông ạ. Cháu chỉ nghe nói bố cháu bị nhồi máu cơ tim. Bố cháu rời khỏi thế gian này sớm, tất cả là lỗi của ông. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng vết thương lòng này không những không lành mà còn đau hơn cháu ạ. Người ra đi không thể nói. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự tiếc nuối. Cháu xin lỗi ông. Cháu đã không nghĩ tới việc ông vẫn rất đau lòng khi nói về điều này. Không, ông

Tôi cảm thấy an ủi phần nào khi biết rằng bố cháu đã có một đứa con với mẹ cháu, người mà bố cháu rất mực yêu thương. Nếu bố cháu biết có cháu, thì việc đó đã không xảy ra. Bố cháu không biết gì về cháu, nên mới rời bỏ thế giới này. Nếu bố cháu còn sống, thì bây giờ tóc cũng bắt đầu lúm đốm bạc và sống vui vẻ bên các con như một người bạn lớn. Ừ, anh biết ngày nghỉ thì phòng cấp cứu sẽ bận hơn. Nhưng em cũng phải ăn trưa chứ. Dù thế nào anh cũng đi ngay bây giờ. Đến nơi anh gọi lại cho em nhé. Cậu có vẻ bận bịu nói chuyện với ông cả sáng lẫn tối nhỉ? Hôm qua anh đi nhà máy về thế nào? Giám đốc phải báo cáo với nhân viên sao? Tôi chỉ thắc mắc liệu cuộc kiểm tra có diễn ra suôn sẻ không. Tôi cần biết kế hoạch tiếp theo là gì để tôi tiện chuẩn bị thôi. Cậu đã làm xong việc của mình, vì vậy hãy tránh xa ra. Có vẻ như cậu muốn nhận công lao vì đã gửi email tới A-Market. Nhưng chúng tôi không cần sự giúp đỡ của cậu nữa. Vậy thì tốt quá, tôi cũng có việc phải làm. À, không có gì to tát đâu. Từ hôm qua tin đồn ông nội đột nhiên bị ốm nặng bắt đầu lan truyền rồi. Thế thì sao? Vì giám đốc đang nói sẽ đảm trách công việc của A-Market nên từ bây giờ tôi định toàn tâm toàn ý lo cho ông nội, người đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi định không quan tâm đến đại hội cổ đông hay tranh giành quyền kinh doanh, nhưng nghĩ lại thấy không thể làm như thế được. Vì ông, tôi phải làm tất cả những gì có thể. Chúc may mắn nhé. Người đàn ông đến văn phòng hôm qua đã về đến nhà an toàn chứ? Cái gì? Thấy ông ta nói chuyện thoải mái với giám đốc Han, tôi nghĩ hai người họ khá thân thiết. Sao cậu lại quan tâm đến ông ta thế? Ông ta làm loạn trước mặt giám đốc Han như thế, không quan tâm mới là lạ phải không?

0: Ông Mợ.
1: Mẹ ơi, đây là ai ạ? Là anh Chan U đấy. Mẹ vẽ đẹp quá. Cảm ơn cậu. Mẹ có nhớ gì về anh Chan U không? Anh ấy lành lắm. Hiền lành ạ. Còn gì nữa không mẹ? Nữa à? Anh ấy cười tươi. Anh ấy là người tốt. Bố cháu rời khỏi thế gian này sớm, tất cả là lỗi của ông. Nếu bố cháu biết có cháu thì việc đó đã không xảy ra. Một số người nói rằng đó là một vụ tự sát. Không phải bố qua đời vì bị nhồi máu cơ tim. Chú Hồng, cái này ngon lắm. Em ăn thử đi. Tại sao anh làm thế này? Ý em là gì? Anh làm thế này cảm xúc của em cũng không thay đổi đâu. Anh có bảo em làm gì đâu. Anh chỉ rủ em ăn cơm thôi mà. Sẽ không có thỏa thuận hay khoan hồng gì đâu. Anh hiểu. Em đừng làm gì cả. Anh cũng sẽ không nói gì đến thỏa thuận về vụ việc của Thi Hi nữa. Đổi lại, em hãy về nhà đi. Việc của bố em, anh cũng có một phần trách nhiệm. Anh biết chỉ riêng việc anh là anh trai của Thê Hi thì không thể trốn tránh trách nhiệm được. Món nợ anh nợ em và mẹ, anh hứa sẽ trả suốt đời này. Anh sẽ trả cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Vì vậy, em hãy cho anh một cơ hội nhé, chú Hồng. Anh nhất định sẽ không để mất em. Dù có bất cứ việc gì xảy ra, anh cũng không buông em đâu. Vì vậy, em đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Cái gì thế này? Ông ta xuất cảnh năm 1989. Từ năm 1990 chưa từng về nước lần nào sao? Sao lại không được? Ai bảo ông ta đã ở Philippines suốt 5 năm hả? Mẹ lại nói dối con tiếp ư?

Thế Hi, có chuyện gì thế? Em có chắc cái ông Lee Dong Chun đó không? Anh nói gì thế? Ý anh là em đã làm xét nghiệm ADN với ông ấy rồi chứ? Anh hỏi làm gì? Đừng hỏi lại, anh hãy trả lời đi. Lee Dong Chun có phải là bố em không?

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh Măng Non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 phóng sự Đắk Lắk lan tỏa những mô hình thiện nguyện, nghĩa tình, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng, chủ đề ngày mai bạn là ai, cùng trò chuyện với bạn Lê Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mê Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 17 giờ 45, 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mê Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mê Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 28 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 17. 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 hướng nghiệp và việc làm, 8 giờ 05 biển đảo tổ quốc, đi lên từ biển, 8 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn chắc hạt, 8 giờ 30 phim tài liệu, nguyện ước giữa đại ngàn, 9 giờ an toàn giao thông, đồng hành cùng con đến trường an toàn, 9 giờ 15 phim truyện Singapore, phía sau bóng tối

0: 14, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 phim tài liệu Con Nhi ngày gặp lại, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 55, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ phim tài liệu Huỳnh Thúc Kháng trọn đời vì nước vì dân, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ngôi sao về làng tập 4, 13 giờ 05 để rừng mãi xanh, Hà Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa vượt khó bám địa bàn bảo vệ rừng, 13 giờ 20 phóng sự Thành Nhất và khát vọng bứt phá, 13 giờ 35 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Vệ sĩ độc quyền tập 46, 15 giờ 45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ phim tài liệu Những người con của nhân dân Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 3 Tổ quốc trên hết, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi Mùa trăng tháng 8, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Nguy kỳ và những người bạn tập 29 phần 2, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc Điệp viên ngầm tập 5, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa khi kiến thức nha khoa bước vào trường học, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam Chạy trốn tình yêu tập 22, 21 giờ phim tài liệu Huỳnh Thúc Kháng trọn đời vì nước vì dân, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương trần vị biển, mùa lễ hội biển và những điều còn lại, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 55, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 56.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

học nghệ thuật. 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 phóng sự Đắk Lắk lan tỏa những mô hình thiện nguyện, nghĩa tình. 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng, chủ đề Ngày mai bạn là ai, cùng trò chuyện với bạn Lê Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 17 giờ 45, 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Nguy Kỳ và những người bạn tập 28 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Mexico, Người giàu cũng khóc tập 17. 7 giờ 35 Đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 hướng nghiệp và việc làm, 8 giờ 05 biển đảo Tổ quốc, đi lên từ biển, 8 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn chắc hạt, 8 giờ 30 phim tài liệu, nguyện ước giữa đại ngàn, 9 giờ an toàn giao thông, đồng hành cùng con đến trường an toàn, 9 giờ 15 phim truyện Singapore, phía sau bóng tối tập 4, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 phim tài liệu, Con Nhi ngày gặp lại, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 55, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ phim tài liệu Huỳnh Thúc Kháng trọn đời vì nước vì dân, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ngôi sao về làng tập 4, 13 giờ 05 để rừng mãi xanh, Hạt Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa vượt khó bán địa bàn bảo vệ rừng, 13 giờ 20 phóng sự Thành Chất và khát vọng bứt phá, 13 giờ 35 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Vệ sĩ độc quyền tập 46, 15 giờ 45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ phim tài liệu Những người con của nhân dân Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 3 Tổ quốc trên hết, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi Mùa trăng tháng 8, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Nguy Kỳ và những người bạn tập 29 phần 2, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc Điệp Viên Ngầm tập 5, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 24/7, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa khi kiến thức nha khoa bước vào trường học, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam Chạy trốn tình yêu tập 22, 21 giờ phim tài liệu Huỳnh Thúc Kháng trọn đời vì nước vì dân, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, mùa lễ hội biển và những điều còn lại, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 55, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 56.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: đầm tầm bợp no. Nằm khăn sau riêng nhằm sò ghé tầm ơ kla từng ẻr bạp nó nạ ghé nắc trăng e nhằm sò ghé giam khăn chiên chồng thì tôm đù vầy tâm đù vầy khủy riêng ghé ức nằm nhằm sò ghé nò nghị đơn giam vì cái xem lăng sớt bài đi về nặng trăng gần bế sẵn chân mất tôm cả hàn anh minh lơ tà gặp rõ cười ghé bơm khả sức. Dê ở đơn nặng lơ, vì đại sạc từng chôi đi tâm, lấp thùi nặng lơ, anh ghé nò nghỉ đơn gần. Bơ dân hôm sau riêng lọt đo, đừng er ghé mình đua hết ta. Căn tháo ghé anh khánh pram dân hôm sau riêng đưa lếp lẻ, ai so khui, tầm ức à tế. Hành cần vì nặng trắng nức ta gấp hôm ple. Cái đặc lập bùl bố ở đi khuy năng khe chặt dinh bơ in khăn gấp năm cà mìr ghé đù bơ mà tập hàm trâu bà rạch tòn ple sầu riêng lập buồn tòn cà phê. Nó nạ gây lửa xa, dê đời cần tới làng ta gấp nê tâm bợp nò rò kiểu mài da. Bơ đơ bợp đời kết so, ức hàn dầu bơ chà rạc lạc, dê nành nụ sắc đông nó nạ gây hay ghé nò nghị đơn gâl tầm bộ lúc xa mà kram dinh bộm nò, ta xa y tùl, hàn dầu lê ngỡ. Đâu nạc lớn thì lọt tầm plè sổ riêng tầm ả tế mơn đủ hệ ta. Dì ghé nò nghị đơn yên gần. Bà nguy anh lăng năl tầm plè sổ riêng dên khuy nạc lớn dọc rau bên khăn đừng bơ lọt bốc. Dì nạc trăng nức ta nò nạ gây lửa bộ. Hôm sổ riêng ai sò bần bùl ực bú, kri ực đác, hăn e chặt dên, gần bá. Bên việc xem lặng nước khuy năng khe ở chặt dên hành ma rập lê trọng lơ bro anh ở đi. Năm bà bò bà giật tà prăm, cả sầu riêng bơ côn ngỡ. Ghe đù mênh mắt tập buồn tòn bà ế, ghe nghị đơn mênh pha mà hình cả lạc bạc, nò nghị đơn ho, e ghe đừng bơ nuôi sạc lửa bro, đồng nò nạ gây hay lấp ghe nghị đơn gịch vương. Để tâm ta gấp đầm nắc trăng bà cao xa cấp. Đời gịch so tầm bộ lứt xàm kram dân bộm no, gấp no gịch vương đời tầm tơi hở lang, cơ lắm bò đồ bà lâm ghê đù ức bò bà bà cao, cơ lăng nức nó bạc đồng tà bộ, rung e xa lấp ghê bợp nó tầm e gâl. Bơ in khăn, nít tầm bợp nó bỡ đời trăng lăng gâl, tà bộ nắc trăng lấp nó nghị đơn dốc dâu. Rập lè bộ cơnh ghê đù ức bò bà bà cao tà mắt. Đời gật so, đời bụng nghi lướt xa ghe nghị đơn gâl. Ghe nọ gật vương, đe sạc lửa bộ, đồng ức bạc, lập đồng nọ nạ gây hay hàn ma, thơm lại sổ riêng ghe đù ức lẻ e. Tâm in, đưa hàn dầu ghe bờ bẻ gâl, dành nuôi sạc đột lẻ nọ khẩn khơ, đe sạc khủy riêng, lập ghe nọ gật vương để tâm, e gâl tâm bộ lướt xa. Bài đi, khuy nạ gâl đi lướt xa nghị đơn ức, đưa hàn dầu bỡ, đời rập lẻ ta nọ gật vương giàu đom. Vì lướt xa, nắc trăng bụp nò tâm ẻ nước, đồng nó nạ ra gây hay lấp trăng lăng nước bày đi, ghe bò bà bà cao ẻ gần. Bơ nuôi sắc cả hàn, trô tờm bộ lướt xa, đưa cả hàn rau, vì khuy nạc lửa gần nuôi sắc tờm đi, tà bộ lướt xa, đưa cả hàn rau, vì khuy nạc gần, bơm khả sắc, khuy nò cả cha, lấp nành nuôi sắc rập lẻm hay, cơ lâm bọ đù bàl, mkọm chiên bờ bình chiên, ghe yên gần khẩm tố.
1: Bấm nó rút từng người nông bà rã bấm hềm trốt từng người dân rút chà rực lạc, mong hò bà lại tình cho ta ơ, lạc gà lại mất nếp làn cầm bồn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung chính. Đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại xã E Leo. Bảo vệ sức khỏe học sinh đầu năm học. Khi cán bộ số đến từng hộ dân hướng dẫn kỹ năng số. Trong phần tin thế giới, Nga tăng quy mô lực lượng vũ trang. UAE và Israel xác nhận chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, đoàn kiểm tra giám sát số 507 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã E Leo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ.
1: Đảng bộ xã E Leo có 21 tổ chức đảng trực thuộc với 347 đảng viên. Tất cả thôn buôn đều có tổ chức đảng và đảng viên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phê duyệt quy hoạch 67 cán bộ gồm 40 nam và 27 nữ. 11 người được đưa vào quy hoạch từ nguồn nhân sự nơi khác, 8 người được bổ nhiệm vào chức danh đã quy hoạch. Xã sắp xếp 15 thôn buôn còn 12, 6 trường học còn 3. Về chuyển đổi số trong công tác đảng, 100% chi bộ, đảng bộ đã được phân quyền sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, 100% đảng viên đăng nhập kích hoạt tài khoản, tỷ lệ số hóa hồ sơ đảng viên đạt 97,14%. Đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận kết quả, chỉ ra những hạn chế và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ.
0: Xã Trà Rai Bờ Hăng vừa tổ chức bốc thăm giao đất cho 24 hộ đủ điều kiện theo đề án 104 về phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên.
2: Ủy ban Nhân dân xã công bố danh sách 24 hộ, quy chế bốc thăm cùng sơ đồ ký hiệu từng vị trí đất. Các hộ dân tham gia bốc thăm dưới sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Sau bốc thăm, xã tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
0: Ngày 29 tháng 9 tại Buôn Pia, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã E Heo tổ chức hội nghị phát động quần chúng năm 2026.
1: Người dân được thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, vận động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Hội nghị cũng tuyên truyền việc quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ nguồn nước, thu gom rác thải và giữ gìn môi trường khu dân cư.
0: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe cho hơn 1.400 cán bộ giáo viên, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Linh, phường Hòa Hiệp.
2: Từ những tình huống thường gặp trên đường, cán bộ Cảnh sát Giao thông phân tích các hành vi dễ dẫn đến tai nạn, hướng dẫn học sinh cách tham gia giao thông và lái xe an toàn. Các em còn được thực hành kỹ năng lái xe. Dịp này, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 và nhà trường tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông.
0: Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9, Phòng Giao dịch Phú Yên thuộc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho trưởng khu phố ở các phường Tuy Hòa, Bình Kiến và Phú Yên.
1: Các học viên được cập nhật quy định, quy trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Học sinh, sinh viên, tạo việc làm, nhà ở xã hội, người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy. Qua tập huấn, trưởng khu phố nắm rõ điều kiện, thủ tục để hướng dẫn người dân tiếp cận vốn đúng đối tượng, đúng quy định.
0: Hội thiện nguyện Trăm Trắm Phú Yên vừa công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đổi tên và thông qua điều lệ hoạt động mới.
2: Theo quyết định, hội đổi tên thành Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên tỉnh Đắk Lắk. Cùng với các chương trình thiện nguyện đang thực hiện, hội sẽ mở rộng hoạt động bảo vệ môi trường, lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng mái ấm tình thương và hỗ trợ trẻ em mồ côi, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật cùng các trường hợp khó khăn.
0: Theo quyết định số 44 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 20 tháng 11 năm 2026, người chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện được vay tối đa 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm gấp đôi mức hiện hành. Mức vay để học nghề tăng từ 4 lên 10 triệu đồng mỗi tháng.
1: Thời gian tính từ khi chấp hành xong án đến lúc vay vốn được kéo dài từ 5 lên 10 năm. cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án, nhưng không quá 200 triệu đồng cho một lao động. Chính sách mới còn bổ sung khoản vay để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mức vay tối đa bằng chi phí người lao động phải trả trước khi đi, trừ phần đã được ngân sách hỗ trợ. Tại Đắk Lắk, theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, 616 trường hợp đang vay vốn theo chính sách này với tổng dư nợ 49 tỷ 150 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, đầu năm học, trạm y tế phường Bình Kiến tổ chức khám sức khỏe cho học sinh trên địa bàn. Từ kết quả sàng lọc, gia đình và nhà trường có thể sớm nhận biết những vấn đề về thị lực, răng miệng và thể chất của các em.
2: Ở bàn khám mắt, từng học sinh đọc bảng thị lực để kiểm tra khả năng nhìn xa. Kết quả sàng lọc giúp nhà trường bố trí chỗ ngồi phù hợp và thông tin cho gia đình đưa các em đi khám chuyên khoa khi cần. Tật khúc xạ là một trong những vấn đề thường gặp ở lứa tuổi học đường.
3: Sau khi có kết luận của bác sĩ, em về bảo mẹ bổ sung thực phẩm thức ăn như cà rốt, bí đỏ, đồng thời sẽ hạn chế điện thoại, các thiết bị điện tử.
2: Theo lịch của từng lớp, học sinh lần lượt được đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra mắt, răng miệng và sàng lọc một số vấn đề về huyết áp, cột sống, sức khỏe tâm lý. Nhân viên y tế trao đổi với các em về dinh dưỡng, vệ sinh và thói quen sinh hoạt để phòng bệnh.
4: Qua cái việc này thì mỗi học sinh sẽ biết là để về nhà còn bổ sung thêm những cái mà thực phẩm gì để mình càng ngày mình càng phát triển thêm để phù hợp với chất lượng học tập.
5: Cái cấp trung học cơ sở thì 2 ngày vừa qua là phát hiện cũng khá là nhiều trường hợp học sinh có thị lực kém và cái bệnh răng miệng cũng phát hiện nhiều học sinh có bệnh răng miệng rất là tỷ lệ rất là cao. Cái bước tiếp theo thì nhân viên y tế trường học và sẽ phối hợp với trạm y tế sẽ lọc ra những cái học sinh mà có bệnh tật học đường để thông báo cho phụ huynh và cũng tư vấn truyền thông cho học sinh cũng như phụ huynh để có cái hướng điều trị tiếp theo cho con em mình.
2: Phường Bình Kiến có 6.870 học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở. Đến ngày 28 tháng 9, địa phương đã hoàn thành khám sức khỏe cho học sinh trên địa bàn. Từ kết quả này, trạm y tế phường tiếp tục tư vấn cho gia đình và phối hợp nhà trường theo dõi những trường hợp cần chăm sóc thêm.
0: Thưa quý vị, từ việc dùng điện thoại để xem thông tin của buôn đến làm thủ tục trực tuyến, nhiều người dân vẫn cần người hướng dẫn từng thao tác. Ở buôn Alep B, phường E Cao, cán bộ cơ sở và tổ công nghệ số cộng đồng đang đến từng hộ giúp bà con sử dụng những tiện ích ấy trong đời sống.
1: Ở buôn Alep B, phường E Cao, trưởng buôn Izun Buôn Cờ Rông cùng cấp ủy, ban tự quản và ban công tác mặt trận hướng dẫn người dân dùng VNEID tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Thông tin được gửi qua nhóm Zalo trao đổi tại cuộc họp buôn. Với người chưa quen điện thoại thông minh, các thành viên đến tận nhà chỉ từng thao tác.
6: Trong thời gian tới để thao gỡ các cái hộ mà người đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là hộ người cao tuổi thì là sẽ là hướng dẫn cho là con cái của họ trong gia đình người thân của họ biết được về cái công nghệ số để chúng ta là hướng dẫn người dân và dần dần để con cái của họ, người thân của họ là hướng dẫn trực tiếp họ để biết sử dụng cái công nghệ số.
1: Buôn thành lập 25 tổ liên gia, mỗi tổ có nhóm Zalo để thông tin và hỗ trợ nhau. Người quen thao tác hướng dẫn người mới sử dụng, nhất là người cao tuổi, từ tìm hiểu thủ tục đến chuẩn bị hồ sơ trực tuyến.
7: Trong cái thời gian này thì chúng tôi cũng tham gia nhiều các nhóm Zalo trên thông tin để cho nó nhanh. Hay nữa là nắm bắt được những thông tin của các tuyên truyền rồi các văn bản rất là nhanh.
1: Buôn Alep có hơn 1.200 hộ, gần 4.700 nhân khẩu, hơn 20% là người dân tộc thiểu số. Với nhiều người, làm thủ tục trên điện thoại vẫn là việc mới. Sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ buôn giúp họ từng bước tự sử dụng các tiện ích số.
8: Trong quá trình bán buôn thì tôi cũng muốn cập nhật công nghệ số để ứng dụng vào hàng ngày, trong cái việc hàng ngày để biết được tình hình của thôn, của phường như thế nào. Để sau này có gì để còn cập nhật được, để còn báo với những người xung quanh.
1: Mỗi lần đến nhà hướng dẫn, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng lại giúp thêm một người biết tìm thông tin, làm thủ tục trên điện thoại. Từ những việc nhỏ ấy, công nghệ dần trở thành công cụ quen thuộc của người dân trong buôn.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, cổng thông tin văn bản pháp lý của Nga cho biết, Tổng thống nước này Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ấn định số lượng dân sự của lực lượng vũ trang Nga ở mức 2.441.630 người, trong đó hơn 60% là quân nhân.
1: Trước đó, ông Putin đã lần lượt ký các văn bản tăng quân số vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9. Kể từ tháng 3, số binh sĩ tăng thêm hơn 47.800 người. Truyền thông quốc tế cùng ngày dẫn các văn bản của chính phủ Nga cho biết nước này dự kiến chi 17.100 tỷ rúp, tương đương 202,58 tỷ đô la Mỹ cho quốc

0: phòng vào năm 2027. Con số này cao hơn khoảng 27% so với ngân sách ban đầu và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch tại Ukraine năm 2022. Cũng theo các tài liệu này, tổng chi tiêu quốc phòng của Nga sẽ lên tới 50.000 tỷ rúp trong 3 năm tới.
1: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Israel chính thức xác nhận Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Abu Dhabi hôm ngày 27 tháng 9 và gặp Tổng thống nước chủ nhà. Chuyến thăm ban đầu không được hai bên công bố.
2: Hãng thông tấn nhà nước Guam của UAE cho biết Tổng thống Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương cũng như các biện pháp tăng cường và phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Văn phòng Thủ tướng Israel cũng lên tiếng xác nhận chuyến thăm trên, khẳng định cuộc gặp chỉ tập trung vào chủ đề quan hệ song phương và những thách thức trong khu vực. Trước đó, cơ quan này thông báo ông Netanyahu đã gặp Tổng thống UAE tại Abu Dhabi và cho hay một số quan chức an ninh cấp cao của Israel, trong đó có Giám đốc cơ quan tình báo Mossad Roman Goffman cũng tham gia chuyến công du này.
1: Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington, Thủ tướng Liban Nawaz Salam đã kêu gọi xác định lộ trình rõ ràng để quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Liban, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch đưa miền Nam nước này trở lại dưới sự kiểm soát đầy đủ của quân đội và chính quyền trung ương.
0: Thủ tướng Salam cho biết hai bên đã thảo luận về con đường khôi phục đầy đủ chủ quyền của Liban. Ông cho rằng tiến trình này phải hướng tới hai mục tiêu song song là Israel rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Liban và toàn bộ vũ khí trên lãnh thổ nước này được đặt dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Ông cũng yêu cầu công bố lịch trình rõ ràng cho việc quân đội Israel rút khỏi miền Nam Liban và tạo điều kiện để người dân phải sơ tán có thể trở về nhà. Về phần mình, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng vũ trang Liban, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của nỗ lực thúc đẩy thực hiện khuôn khổ ba bên nhằm đạt được mục tiêu ổn định và an ninh. Theo thỏa thuận khung giữa Israel và Liban hồi tháng 6, quân đội Liban sẽ từng bước tiếp quản các khu vực miền Nam trong quá trình Hezbollah giải giáp và lực lượng Israel rút đi. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện đến nay còn chậm.
1: Các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại tỉnh Lahi, miền nam Yemen, khu vực gần eo biển chiến lược Bab al-Mandab đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương.
2: Theo quân đội Yemen, giao tranh bùng phát sau khi lực lượng Houthi mở các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí quan trọng trên núi do quân đội chính phủ kiểm soát tại quận Al-Madariba, Quras al-Ara, một khu vực địa hình hiểm trở hướng ra các tuyến đường dẫn tới eo biển Bab al-Mandab. Sau nhiều giờ giao tranh dữ dội, các tay súng Houthi đã chiếm được một số vị trí trước khi quân đội chính phủ điều động tiếp viện và tổ chức phản công. 28 tay súng Houthi đã thiệt mạng và nhiều tay súng khác bị thương trong đợt phản công này. Trong khi đó, theo thông tin từ phía Houthi, 16 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và nhiều binh sĩ khác bị thương trong cuộc giao tranh tại Lahi. Giao tranh giữa quân đội chính phủ Yemen và lực lượng Houthi đã leo thang trên khắp khu vực Tây Nam Yemen thời gian gần đây, sau khi nhóm này chiếm được thành phố cảng chiến lược Mocha và đảo Mayun ở gần eo biển Bab al-Mandab vào đầu tháng này.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

hình hoàn tất. Camoria biến hình. Topo Sirius, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp, còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không. Oh, đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Ồ, thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Sirius, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Ơ, gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng mà, đừng, nhanh quá. Ôi, thành công rồi. Xuất phát thôi.

cách giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. À ha, Thổ Nhĩ Kỳ. Wow, hình như đây là đất nước của nấm khổng lồ. Ăn thử xem nào. Công chúa khoan đã, đây không phải là nấm mà là đá đấy. Đây là đá. Đây là Cappadocia, là nơi có nhiều tảng đá có hình dáng thú vị. Tảng đá đó giống như các cây nến chụm lại nhỉ. Wow, kia là tảng đá kem kìa. Wow, nhìn kìa, có cả nhà trong tảng đá. Vốn dĩ đây từng là nhà thờ. Những người sùng đạo đã đào hang trong đá rồi xây dựng nên nhà thờ. Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Cappadocia. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. À ha, Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng với kebab. Kebab là cơm trộn với ketchup á? Không phải thế, mà nghĩa là thịt nướng trên xiên sắt. Đây là món ăn truyền thống nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày xưa, sa mạc ở Thổ Nhĩ Kỳ rất khan hiếm nước, nhưng đổi lại rất nhiều thịt. Vì thế người ta làm món thịt có thể ăn đơn giản. Và đó chính là món kebab. Wow, trông ngon thật đấy. Cũng có mấy trăm loại. Kebab, ngươi là cơm của ta. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. À ha, Thổ Nhĩ Kỳ. Lão đảo, lão đảo, ôi chóng mặt quá. Chú ơi, sao chú cứ quay thế, chóng mặt lắm. Tôi đang nhảy đấy. Điệu nhảy gì mà chú cứ quay tròn thế? Điệu nhảy này có tên là Sufi. Cách nhảy dễ lắm, chỉ cần quay tròn là được. Quay thế này có nghĩa là thần linh và con người hòa làm một. Quay tròn, quay tròn. Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có Istanbul, có cả nhà thờ Hồi giáo, có làng tảng đá. Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có lâu đài bông, được ăn kebab và cả bidê. Thổ Nhĩ Kỳ thích thật, Thổ Nhĩ Kỳ thích thật, Thổ Nhĩ Kỳ. Tham quan Thổ Nhĩ Kỳ thích thật.

0: thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Viết câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đây? Wow. Wow. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn. Cũng được. Cung thành Zikirios, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Ờ, mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Caburia mà. Lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nè. Cơ hội đến rồi. Ôi da. Công chúa, công chúa có sao không? Công chúa, thành công. Ta thành công rồi, ta xuất phát đây. Xoay tròn, go, go, go. Xoay tròn, tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào.

ักลักยายายาลักลักลักลักลักลักตักกะกุมลักnạp năng lượng nào wow con dấu kìa con dấu wow chúng ta giỏi quá nhận được con dấu rồi vui quá Sikirius giỏi quá có người đến biến hình Hả? Hôm nay học xong hết rồi này. Wow, trông hay quá. Mình cũng phải thử mới được. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri Suri Masuri, mắt con cốc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhữ mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Quickie. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần. Bàn học tự động Quickie.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba,

0: bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 17.
1: Hôm nay cậu định làm gì hả?
2: Tôi có một cuộc hẹn với Yolanda, là thầy bói riêng của tôi.
1: Cậu có nghĩ hơi nực cười khi bây giờ vẫn tin vào những chuyện đó không?
2: Bạn yêu, đôi khi chúng rất đúng và có tác dụng lắm đó. Tôi đang cầu xin một bùa chú rằng bùa Uriel.
1: Điều gì khiến cậu nghĩ rằng một phù thủy với công cụ của mình có thể làm những điều cậu không thể làm với vẻ đẹp của mình?
2: Bởi vì cậu thực sự rất giỏi. Nghe nè, Vicky, Vanessa, Smart, cả Betty, Abetia cũng đến
1: Betty
2: gặp.
1: Hả?
2: Đúng vậy đó.
1: Vậy người phụ nữ đó có thể làm gì?
2: Cổ đọc bài tarot, cổ có những lá bùa, những nghi lễ. Bạn à, tôi cảm thấy sự nghiệp của mình đang trở nên bế tắc. Tôi muốn thúc đẩy một chút. Tôi muốn bẫy Uriel.
1: Được rồi, tôi đi với cậu.
2: Có thật không?
1: Ồ,
2: tuyệt đó.
3: Vậy thì bây giờ sao?
4: Chờ xem, cậu làm ở đây bao nhiêu năm rồi?
3: Không thôi nào đây,
4: vậy
3: đi em,
4: bây
3: lâu
4: giờ
3: lắm
4: chúng ta
3: rồi.
4: Phải đề xuất để thay đổi.
3: Không,
4: nếu không chúng ta sẽ tiếp tục vậy đó.
3: Tất cả chúng ta sẽ không nhau nói.
4: Lúc đầu ai cũng nói vậy làm. Nhưng mà
3: có phải không? Nhưng bây giờ chúng
4: phải,
3: ta sẽ
4: đang nói dành đó.
3: Chúng ta phải làm một cuộc định công khác. Được rồi, được rồi. Ngay tại đây.

0: Chuyện gì vậy Amy?
1: Gì hả?
0: Các anh đang định làm gì hả?
1: Nghe nè, đừng hiểu lầm chuyện này nha Santiago, nhưng cậu chỉ mới làm việc ở đây trong thời gian ngắn. Đây là lý do tại sao chúng tôi không muốn liên quan tới cậu. Chúng tôi chỉ đang nói về những việc như đồng phục nè, các thiết bị bảo hộ. Họ không muốn lắng nghe chúng tôi nói. Mọi chuyện là như vậy. Còn cậu thì sao hả? Bà ngoại cậu sao rồi?
0: À, không, chỉ cảm lạnh thôi. Phải. À, đúng, nhưng mà Ridney rất lo lắng nên đã.
1: Cô ấy thật sự phát điên có phải không?
0: À, nhưng mà nè, hãy nói cho tôi biết thêm đi, có chuyện gì vậy? Về đồng phục hay là những thứ khác là sao?
2: Ở đây hả? Tôi còn tưởng cậu đưa tôi vào một hang động hay một túp lều với những con gà đại loại như vậy.
3: Tôi đã nói với cậu Yolanda là một người phụ nữ sành điệu và rất hiện đại rồi mà. Nhưng mà trên tất cả cô thực sự rất giỏi.
2: Vào thôi.
3: Trời đất ơi, vậy cô định khi nào mới nói với ảnh? Ý của tôi là nếu cô không nói với ảnh, ảnh sẽ không bao giờ biết đâu. Nếu ảnh từ chối thì sao? Sẽ rất khó chịu khi phải nói chuyện với nhau mỗi ngày ở chung một chỗ làm. Tốt nhất là để nguyên như vậy. Cứ kệ đi.
0: Buổi sáng tốt lành.
3: Buổi sáng tốt lành.
4: Cô ấy sẽ tới ngày thôi ông bà Beto. Hôm nay cô ấy đi làm lại rồi. Mariana, tôi rất hạnh phúc khi mà thấy cô ổn đó. Lại đây nào. Chúng tôi rất lo lắng cho cô, thật sự đó.
5: Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi đã rất sợ hãi, nhưng mà dù sao cũng đã qua rồi.
3: Đúng, tôi vui vì cô không sao. Mọi người đều lo điều tồi tệ nhất phải không?
6: Ừ, tôi có thể tưởng tượng ra sự hoảng loạn và sợ hãi trong chiếc trực thăng
5: anh
6: đó.
5: Anh không biết đâu, điều đó thực sự rất đáng sợ. Xin chúc mừng mối quan hệ của cô với cậu Luis Alberto. Tất cả chúng tôi đều rất ngạc nhiên đó.
6: Thành thật mà nói, không phải chỉ mình tôi đâu. Tôi đã nhìn thấy có điểm gì đó khác biệt giữa cô và anh ấy mà.
5: Cảm ơn anh nhiều lắm, Chu Chin.
3: Nghe nè Mariana, tôi đã mang cho cô một số bánh ngọt để kỷ niệm cho mối quan hệ của cô.
5: Có thật không? Cảm động quá. Cảm ơn cô rất
3: giúp
5: nhiều
3: nha,
5: cô đã.
3: Được rồi, có bánh cho tất cả mọi người. Đúng, chúng ta cũng hãy ăn mừng nào.
5: Nhìn
3: ý tôi là ăn mừng cho mối quan hệ của cổ, cũng như ăn mừng vì cổ vẫn bình an.
5: Đó là điều đó là chắc chắn rồi. Còn sống như chạy nhảy.
3: Cha, Buddha, cô đã chuẩn bị những món quà này sao? Đúng, đó là món ăn yêu thích của Diego mà. Có phải không? Nó có phải là món anh thích ăn không?
6: Đúng rồi.
5: Cho tôi hai cái đi.
3: À, con thấy bà nói có đúng hay không vậy? Đôi mắt của con đã nói với bà điều đó khi con nhìn Mariana.
7: Bà, con thật sự rất yêu cô ấy. Tới nỗi con đã bỏ cờ bạc vì cô ấy.

0: Chúa ban phước cho cô gái đó nếu con có thể bỏ được cờ bạc. Và trên tất cả, vì đã làm cho con hạnh phúc. Đã rất lâu rồi ta mới thấy con hạnh phúc như vậy, chàng trai của ta.
1: Bà có biết điều tuyệt vời nhất là gì không? Đó chính là Mariana đã cố gắng làm cho ba con và con gần gũi nhau hơn, và mọi thứ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn giữa con và ba.
0: Điều này thật sự là một phép màu mà. Con không biết là bà đã cầu nguyện với Chúa biết bao nhiêu để điều đó xảy ra. Nhưng mà con trai con phải nói chuyện với Suraya, một người phụ nữ hay cây cú, có thể tiềm ẩn những vấn đề rất nghiêm trọng đó.
2: Cô hãy xịt nước qua này lên tất cả những món đồ cá nhân của người đàn ông mà cô đang muốn bỏ bùa đó. Ý tôi là gối nè, gai trải giường, khăn tắm. Tôi đảm bảo với cô rằng anh ấy sẽ yêu cô ngay thôi.
3: Cảm ơn cô Yolanda, cô là một thiên thần.
2: Cảm ơn công chúa.
3: Chúng ta đi thôi. Tôi cũng muốn cô xem giúp tôi một chút.
2: Thật sao? Chắc chắn rồi Soraya, tôi rất vui được chăm sóc cho cô. Yêu một người đàn ông không thể yêu sẽ làm mờ đi ánh hào quang và mất đi hạnh phúc của chúng ta.
0: Chỉ cần nghĩ đến việc tôi có thể mất Luis Alberto giống mất Atias cũng đủ khiến tôi phát điên lên.
2: Không, không, không, không, Elena, đừng nói như vậy. Tạ ơn Chúa vì mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.
0: Tạ ơn Chúa.
2: Chào buổi sáng, Alberto, chúc ông một ngày tốt lành.
4: Chào buổi sáng mọi người, buổi sáng tốt lành.
2: Tôi đã biết về vụ tai nạn rồi, cảm ơn Chúa là mọi chuyện này rất tốt đẹp.
4: Phải, đây thật sự là một chuyện hãi hùng.
0: Vậy, hôm nay anh cảm thấy thế nào rồi?
4: Ổn, ổn.
3: Gì chứ? Ổn, ổn. Ý anh là sao? Không phải anh nói kết quả kiểm tra không tốt hả?
4: Ý của anh là một đêm khó khăn nên anh mệt thôi. Tất cả chỉ có vậy.
3: Anh nói đúng, em thấy cũng đúng đó.
4: Phải.
3: Cô, làm ơn gửi cho tôi một ly cà phê thật đậm tới văn phòng của tôi.
4: Cho tôi một ly trà.
2: Được rồi, có nghe.
3: Gặp lại anh sau.
4: Hẹn gặp lại.
0: Alberto, anh có thể dành cho em 5 phút được không?
4: Được, vào phòng anh đi.
3: Chào buổi sáng.
4: Em cần gì hả? Anh có rất nhiều thứ phải kiểm tra.
0: Em muốn nói về mối quan hệ đang có giữa con trai của chúng ta và cô gái đó. Ý em là chúng ta không thể tự đánh lừa mình. Chí ít là lúc này thằng bé Luis đã công bố điều đó với toàn thế giới. Chúng ta có thể làm gì được chứ?
4: Đó là vấn đề của hai đứa nó.
0: Không. Đó là vấn đề của chúng ta, là vấn đề của gia đình mình.
4: Em mong anh sẽ nói gì, Elena?
0: Được rồi. Em thề rằng em không có gì phải chống đối lại cổ hết. Em thậm chí còn không biết cổ là ai. Em nghĩ cổ là một cô gái đáng yêu, chỉ có vậy. Anh cũng thích cổ ngoài trừ việc làm bạn gái của con trai chúng ta.
4: Anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh cũng không thể bắt buộc Luis Alberto phải từ bỏ người phụ nữ mà nó yêu.
0: Luis không có yêu cổ, đó chỉ đơn giản là một sự mới lạ.
4: Được rồi, Elena. Việc Mariana được sinh ra trong hoàn cảnh thấp kém hơn không nói lên phẩm chất đạo đức của cô ấy. Em quên điểm xuất phát của anh là ai rồi sao?
0: Anh không sao chứ?
4: Phải, anh ổn.
0: Em không phải là Daniela, anh không thể lừa em. Em biết anh quá rõ mà. Được rồi, em sẽ để anh làm việc.
4: Cảm ơn em.

0: Wow, tôi lập tức cảm thấy sự khác biệt luôn đó.
1: Được rồi, để giúp cô ổn định năng lượng, tôi có một số lời khuyên. Hôm nay cô sẽ phải cần ăn thật nhiều đồ cay và cô cần phải ngừng tắm ít nhất là trong 24 giờ tới. Cô sẽ không được tắm, nhớ kỹ lời tôi dặn đó. Cô sẽ có sự quyến rũ cô muốn. Để gia tăng thêm hiệu quả quyến rũ của cô, hãy lén đặt thứ này vào quần áo hay là một số đồ dùng cá nhân nào đó mà người đàn ông mà cô yêu thường xuyên sử dụng, ví dụ như là áo khoác, áo vest hoặc là cặp táp. Tất nhiên là không được để anh ấy biết.
0: Dễ dàng như vậy hả? Có gì trong đó vậy chứ?
1: Cô muốn biết về nó sao? Tôi không khuyến khích cô đâu.
0: Theo như giá cô đưa ra thì việc này chắc chắn hiệu quả phải không?
1: Tôi đảm bảo với cô như vậy. Ở đây điều quan trọng là lá bùa này phải luôn ở bên người đàn ông mà cô yêu. Điều đó là tốt nhất. Đây chính là thẻ của tôi. Giữ tất cả thông tin của ngân hàng số